0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Күй областы. Административтік борбору Бишкек шары. Аянты 20200 чарчы километр. Халкы 941100 адам. Күй областының құрамына 8 район кіреді. Панфилов, Жайыл, Москва, Соқлық, Аламүдін, Күй, Исылата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкекчү FM 104.1.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Германдардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Жаштар коомдук турмушта,
3: алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
2: Жаштар саясатта,
4: аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмө-түз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
2: Жаштар жана маданият.
4: Маданият министринин иш чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
2: Жаштар жана экология.
5: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
2: Жаштар жана жаңы долбоор.
6: Мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
2: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00-12:00 чейин.
7: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10:10 өткөндө биринчи радиодо.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
8: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: Биринчиде музыка.

0: Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү жана анын иштөө тартибине өзгөртүүлөрдү киргизди. Жарлыкка ылайык кадрлар резервине киргизиле турган адамдардын тизмесине дагы 2 категория кошулду. Эми Евразия экономикалык биримдигинин органдарында 2 жылдан ашык иштеген кызматкерлер кадрлар резервине кире алышат. Бул үчүн кызматтан бошотулгандан кийин 6 айдын ичинде жеке арыз берүү зарыл. Ошондой эле тиешелүү органдарда саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдарды да резервке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган. Мында жергиликтүү кеңештин депутаттары тизмеге кирбейт. Мындай адамдар да кадрлар резервине кирүү үчүн кызматтан бошотулган күндөн тартып 6 айдын ичинде арыз бериши керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттин администрациясынын аппараттык кеңешмесинин жүрүшүндө брокердикке байланышкан реформаны ишке ашыруунун жыйынтыгын чыгарды. Министрлер кабинетинин башчысы быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталганын белгиледи. Алардын экөө боюнча коюлган максаттар орундалды. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кадрлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты Кыргыз Республикасынын жарандарына жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү. Брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы санариптик идентификацияны мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө чейин кыскартылды. Кыргызстанда курулуш материалдарын өндүрүү 33.4% көбөйгөнүн Улуттук статистика комитетинин өнөр жай жана энергетика статистикасы бөлүмүнүн башчысы Айнура Маманова басма сөз жыйынында билдирди. Анын маалыматы боюнча цемент буюмдарын чыгаруунун 26.6% жана цементтин 44% көбөйүшүнүн эсебинен өсүш камсыз болгон. Маманова 6 ай ичинде республикада 2426 миллион тонна цемент өндүрүлгөнүн, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 398 миң тоннага көп экенин кабарлады. Талас облусунун Айтматов районунун Шекер айылында салынып жаткан Чыңгыз ааламы маданий мемориалдык комплексинин курулуш иштери 70% аткарылды. Бул тууралуу курулуш министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык комплексте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи, китепкана, кинотеатр, мейманкана жана башка инфраструктуралык объектилер курулат. Маданий мемориалдык комплексти эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берүү пландалууда. 18 июлда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Аймактарда абанын температурасы чүй өрүнүндө күндүз 38-43 градуска чейин ысык болот, талас жергесинде 35-40 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында күндүз 38-43 градуска чейин ысык болуусу күтүлүүдө. Нарын аймагында 30-35 градус болсо, Ысык Көл облусунда 28-33 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Борбор каалалык Бишкек шаарында күндүз 41-43 градуска чейин ысык болот.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлбөбү Үсөнова. Кадамжайдын Гүлдүрөмө айылында жайгашкан ак өргө курулуш шагыл майдалоочу цехи ишин баштап, алгачкы продукциясын чыгарууда. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, өндүрүш ишканасынын курулушу жеке инвестициянын эсебинен ишке ашырылып, анын жалпы сметалык баасы 300 миң долларды түздү. Жергиликтүү бийлик тарабынан долбоорду ишке ашыруу үчүн ишкерге 3 гектар жер аянты ижарага берилген. Ишкана саатына 100 тонна шагыл майдалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Өндүрүлгөн жаткан курулуш материалдары ички рыноктун суроо талабын камсыздоого, ошондой эле аймакта жүрүп жаткан курулуш иштерин сапаттуу материал менен камсыз кылууга багытталат. Өндүрүштүн ишке кириши менен 5 жаңы туруктуу жумуш орду түзүлдү. Бул жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылууга жана райондун өнөр жай потенциалын кеңейтүүгө салымын кошот. Чүй облусунун Сынташ айылында суткасына 250 000 даана кыш чыгарган завод иштеп жатат. Өндүрүш ишканасы чыгарган продукциясын толугу менен Кыргызстандын ички рыногуна багыттайт. Учурда анда өндүрүлгөн 1 даана кыш 8 сомдон сатылып, кардарларга жеткиликтүү баа менен сунушталууда. Өлкөдө курулуш тармагынын өсүшү менен курулуш материалдарына болгон суроо талап дагы көбөйүүдө. Ички рынокту сапаттуу жана атамекендик продукция менен камсыз кылуу максатында жаңы өндүрүштөр ишке кирип жатат. Алардын бири Ысык Ата районундагы Сынташ айылындагы заманбап кыш заводу 2025 жылы пайдаланууга берилген. Ишкана суткасына 250 000 даана кыш чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, аймактын өнөр жай потенциалын чыңдоого салым кошууда. Заводдо өндүрүлгөн продукция толугу менен Кыргызстандын ички рыногуна колдонулат. Учурда бир даана кыштын баасы 8 сомдон сатылып, кардарлар үчүн жеткиликтүү баа болуп жатат.
3: Заводдун наркы 500 миллион сомдой сакталган. Бул завод ачылышына бул заводдун кубаттуулугу суткасына 250 000 даана кыш чыгарат. Эгерде дагы андан күчтүүрөөк болгондо бул негизи 300 000 чейин эсептелген завод болуп, андан тышкары бул чыккан продукциясынын баары тең Кыргызстандын ичинде сатылат.
2: Акыркы жылдары өлкөдө айрыкча айыл жергесинде курулуш иштери активдүү жүрүп жаткандыктан мындай ири өндүрүш ишканасынын айыл аймагында иштеп жатышы жергиликтүү калк үчүн да курулуш тармагы үчүн дагы маанилүү. Бул бир жагынан курулуш материалдарына болгон суроо талапты камсыздаса, экинчи жагынан жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошуп жатканын Сынташ айыл өкмөтүнүн башчысы Кемелбек Асанов айтат.
3: Жергиликтүү налогдор чөт, андан тышкары 60 жумуш оруну бар. Бүгүнкү күндө жумуш оруну менен камсыз кылды. Налогдор биздин өзүбүздүн Сынташ аймагы дотацияда тургандыктан ушундай заводдор, фабрикалар ачылышына биз өзүбүз кызыктарбыз, экономиканын өнүгүшүнө. Анан биздин эң негизгиси жашоочуларыбыздын жанагындай турак жай курууда арзан кыш менен өзүбүздөн чыккан кыш менен бүгүнкү күндө камсыз болуп атканы сүйүндүрүп жатат бизди.
2: Айыл өкмөтүнүн маалыматына ылайык, мындай өндүрүш ишканаларынын ачылышы жергиликтүү бюджет үчүн чоң мааниге ээ. Анткени Сынташ айыл аймагы дотацияда болгондуктан заводдон түшкөн салыктык төлөмдөр бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүп, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Ишкананын өндүрүш кубаттуулугу негизинен ички рыноктун суроо талабын камсыздоого багытталган. Ошол эле учурда заводдун ишмердүүлүгү жергиликтүү бюджетке кошумча киреш алып келип, аймактын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизүүдө. Жалал Абад облусундагы Саймалуу таш мамлекеттик жаратылыш паркынын Көк арт өрөөнүндө туристтердин коопсуздугун камсыздоо максатында жаңы көпүрө курулуп пайдаланууга берилди. Көп жылдан бери көйгөй жаратып келген петроглифтерге алып баруучу көпүрө Саймалуу таш мамлекеттик жаратылыш паркы тарабынан жаңыланды. Жаңы көпүрө эс алуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүү менен бирге аймактагы туризмди өнүктүрүүгө жана тарыхый маданий мурастарды сактоого өбөлгө болоору белгиленди. Жетөгүз районундагы Кызыл Суу айылында 275 орундуу Капаров атындагы жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштери 2024 жылдын октябрь айында башталган. Объекттин жалпы наркы 102 миллион сомду түзөт. Мектептин имараты 2 кабаттан туруп, заманбап талаптарга жооп берет. Анда окуучулардын сапаттуу билим алуусу үчүн лабораториялар, китепкана, ашкана, компьютердик класс, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Кыргызстандын региондорунда түшүм жыйноо өнөктүгү башталды. Маселен, Талас облусунда 7000 ашык аянтка буудай себилген. Манас районунда кылкандуу дан эгиндери чабылып жатат. Айрыкча Россиянын элиталык буудайы мол түшүм берип жатканын президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн агрардык секторунун башчысы Эмиль Тууганбаев билдирди. Анын айтуусунда учурда түшүм жыйноо жумуштары жүрүп жатат, түшүмдүүлүк жылдагыдан жогору.
4: Талас облусу боюнча быйыл 2026 жылга 7257 гектарга буудай жана ошондой эле 5026 гектарга арпа өсүмдүгү себилген. Bugünkü günde bizde Manas rayonunda Kırkan Danegin'lerin çalgısı yürüp yatar. Neyisinden bugünkü günde Manas rayonunda 796 hektar Kırkan Danegin'ler çalılıp düşümdülük 29-30 sentinerden aylanıldı. Bugünkü günde 23.482 sentiner kampalarga dan dinal kaldı. Neyisinden 17 kambayın iş yürü atat. Bol olsa bol tırkaya çalıştırmalı. 7-8 sentinerge jogoru olat düşündürüp. Bultır bolsa kurgakçılık öle bir yıl jağan çarşın bolup ösümdüktörlüge ösüsüne de şart düşülüp düşündürüp bultır kararağında jakşı bolu atat. Alexey sortu jakşı düşünbeli atat. Neyse 50-60-70 sentinerge çeyin düşünbeli atat jakşı yerlerden. Karagan bayağı Huda bilen sekvencelerde düşündürük yoğur bol odat. Düşündürük bir yılki sukak suğunun genen bolgonduğuna baylanıştığı oşundaydı avarayanın şartı özümdüktüğü bir yakışı bol odat. Yağın çarşın bolup oşun neygisinde düşündürük yoğur. Biz de şu hazır Manasır oyunda başladı. Şu büyük etten yüzü aitmaz başladı diye kütü atalız. Bu siteli ayakta da başladı. Çavuk siteli. Kılkan Danegin'lerdi. Buradan başka köp yıllık çöpler yiyinalı atat neyisinden. Böyle birinci çavuk, Ildıkı, Manas, Aytmaz, Bakayatlar rayonları bütüp, Alemir, Joğorku, Talas rayonunda birinci çavuk ulanı atat. Alemir, Manas rayonunda köp yıllık çöpünü ikinci düşümü yiyinalı başlar atat. Kalkan başka özümlükler suları öldürüşü atat dikandarımız. Bir yıl kıyılığa su yetişti, teknika yetişti. Buyursa bir yıl mol düşüm alavuz koyup duralımız.
2: Oş oblusunun Ноокат районунда дагы кылкандуу данегиндерин оруп жыйноо иштери активдүү жүрүүдө. Учурда район боюнча 1700 гектар жер аянтындагы данегиндери жыйналды. Талаа жумуштарын үскүлтүккө учуратпай, өз убагында бүткөрүү үчүн мамлекет тарабынан тиешелүү шарттар түзүлүүдө. Учурда мамлекет дыйкандарга жеңилдетилген баада литри 81 сомдон дизелди күйүүчү май берип жатат. Алеми Жалал-Абад облусу боюнча түшүм жыйноо ылдыйкы зоналарда башталды. Негизинен арпа, буудай жана бакча өсүмдүктөрү жыйналууда. Учурда дан эгиндери 21 гектардан ашык жерде жыйналып бүттү. Президенттин өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Абдыкахар Рахманов билдиргендей, түшүм жыйноого техника тартылган жана ал жетиштүү санда.
5: Биздин Жалал-Абад облусу боюнча жалпы түшүм жыйноо ылдыйкы зоналарда толугу менен башталды. Муну негизинен арпа, буудай жана бакча өсүмдүктөрү жыйналып атат. Бүгүнкү күнгө карата дан эгиндери жалпы 21,000 гектардан ашык жыйналды. Же болбосо башты бизде 50%га жакын дан эгиндери жыйналып бүттү. Ошол эле мезгилде бизде бүгүнкү күндө комбайндан проблема жок. Комбайндар бизде толугу менен иш жүргүзүп атат. Өзүбүздө жетишерлик жалпы 133 комбайн болсо областта, мунун 112 ишке дайын. Мындан сырткары бизге азыр 23 комбайн жардамга келген, андан 23'ünden 9 комбайн Өзбек Республикасынан келип иш жүргүзүп атат. Толугу менен жыйнап алганга шарт бар.
6: Түшүмдүүлүк кандай?
5: Түшүмдүүлүк азыркы алдын ала кайраакы жерден биздики 24 сентнерден сууга жерден 40-45 сентнерге жерин жыйналып атат. Алдын ала бул божомол боюнча маалыматтар менен толук жыйналганда толук маалымат болот. Бизде баягы мисалы үчүн бизде дарбыз башталды, өзүңүздөр билесиздер. Бизде Акты районунун Кызылжарда биринчи дарбыз чыгат. Дарбыз жыйналып биринчи түшүмүн сатып бүтүшүп калды. Мындан сырткары пияз, болгарский, помидор жыйналып азыр уже сатыкка чыгып сатылып атат. Эки жолу жыйнала тургандар бар. Муну бир аз убакыт себеби мындай маселе болуп атат. Азыр буудай менен арпаны суугат жердеги жерлерди оруп алганыбыздан кийин экинчи түшүмгө жылдары бизге экинчи жүгөрү эгебиз. Андан сырткары шалгам, түрк жана башка өсүмдүктөр эгилет. Жылдары бар ал эгилет.
6: Дыйкандар азыр күйүүчү майлы учу майлар менен камсыз болуп атабы?
5: Бизде негизинен азыркы күнгө карата күйүүчү май боюнча проблема жок. Өзү негизин алганда бүт соода точкаларыбызда солярка, дизелдик топливо жана бензин жетишерлик деңгээлде бар. Бизге атайын арзандатылган негизде 912,700 литр ажыратылган мындан азыркы күнгө оруп жыйноо жана эгип эккенге биз 243 500 литр алып иштеттик, же болбосо мындай эле айтканда 30% иштеттик. Мындан дагы запас бар бизде. Биринчи 71 сомдон алып иштетип атканбыз, кымбаттаганга байланыштуу азыркы күндө 81 сомдон жеңилдетилген күйүүчү май менен камсыздалып атат облус боюнча. Дыйкандар даярданган, алдын ала техникаларыбыз толугу менен даярдалып ремонттон өтүп, азырынча көйгөй жок.
2: Ошондой эле Баткен дубанынын дыйкандары түшүм жыйноо менен алектенүүдө. Кадамжай районунда болсо тарыхта биринчи жолу шалы бышып даяр болду. Эрте эгүүнүн негизги эле максаты сезондо 2 жолу күрүч түшүмүн алуу болуп саналат. Баткен облусу боюнча жалпы 3708 гектар жерде күрүч өстүрүлөт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын экономиканы комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Алишер Сейдакматовдун айтуусунда азыр ушул тапта буудайдын 34, арпанын 39% жыйналды.
7: Баткен облусунун аймагында жалпысынан күздүк жаздык кылкан дуудан эгиндери 20 000 гектардан ашык аянтка себилген. Бүгүнкү күнгө карата облус боюнча ушул буудай күздүк кылкандуу дан эгиндерин оруу иштери башталган. Жалпысынан бизде 63 комбайн болсо, 55 комбайны даяр. Бул негизинен бүгүнкү күндө төмөнкү айылдык мөттөрдө, башка айылдык мөттөрдө оруу иштери, оруу жыйноо иштери башталган. Бүгүнкү күндө ошо комбайндардын ичинен 23 комбайн оруу жыйноо иштерине катышууда. Жалпысынан буудай 34%, арпа 39% орулуп жыйноо иштери жатат. Ошону менен бүгүнкү күндө картошка, жашылча, бакча жемиштери дагы жыйноо иштери жүрүп атат. Жашылча 1000 гектарга, картошка 700 гектарга жыйналып, жыйноо иштери дагы жүрүп жатат.
2: Учурда республика аймагында өткөн жылы айдалган күздүк дан өсүмдүктөрүн жыйноо иштери Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй, Талас облустарында жүрүп жатат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын башчысы Турат Идрисов белгилегендей, буудайдын орточо түшүмдүүлүгү гектарына 35-40 центнер болсо, арпа 30 центнердин тегерегинде жыйналууда. Өткөн жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк 4-5 центнер жогору болду.
8: Республика боюнча 15 000 гектардай чабыл алынды, анын ичинде ошо буудай жана арпа бар. Негизинен Баткен, Ош, Жалал Абад жана Чүй областарында оруп жыйноо иштери жүрүп атат. Комбайн жактан бүгүнкү күндө тартыш жок. Көл, Нарын, Таластын комбайндары жетпеген жерлерге тартылып иштешип атат. Анан түшүмдүүлүк жагынан орточо буудай азыр 35-40 центнер тегерегинде берип атат. Ал эми арпа болсо ошо 30 центнер тегерегинде бир отатта. Былтыркы жылга салыштырмалуу 4-5 центнерге ошо жогору көрсөтүп атат түшүмдүүлүк. Мунун себеби жазында баягы жаантыл болгонуна байланыштуу, аба ырайынын баягы өсүмдүктөргө жагымдуу болгонуна байланыштуу. Ал эми дан өсүмдүктөрүнөн сырткары азыр ягода клубника малиналарыбыз терилип, ички базарларыбызда жана сыртка экспорттолуу жүрүп атат. Ал эми башка өсүмдүктөр мүмкүн баштар элек, жакынкы күндө ошо терес, помидор, бадыраңдарыбыз, жашылча жемиштерибиз башталат. Андан кийин техникалык өсүмдүктөрүбүз башталат, оруп жыйноо сентябрлардан баштап. 10 күн, 15 күн тегерегинде ошо жаздык арпаларыбыз эле башталат.
2: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Талас шаарындагы мамлекеттик мекемелер оңдолуп жатат. Калаадагы көп кабаттуу 70 үйдүн жана бир катар мамлекеттик мекемелердин сырткы көрүнүшүн жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Имараттардын сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилде жасалып, балкондору да бир типке келтирилет. Реконструкциялоо иштеринин жүрүшүндө көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатына мыйзамсыз же башаламан кошулуп калган курулуштар дагы иретке келтирилүүдө. Бул тууралуу Талас шаарынын вице-мери Айбек Көчөрбаев мындай дейт.
9: Буларга кошулуп эле биздин баягы административный здание өкүлчүлүктүкү, ак үй, анын жанындагы музыкальный мектеп жазылат, ошол жерде поликлиника дагы сырттары жазылат, кудай буюрса. Университеттин да эски корпусундагы сыртын ушуга кошуп, баягы заманбап кылып жасап кетилет. Бул боюнча атайын архитектура менен сүйлөшүп, дизайн код иштелип чыккан, ошонун негизинде жумуштарды алып барып жатабыз.
2: Демилге өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ишке ашырылууда долбоорду каржылоо үчүн керектүү каражат президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилген. Бул жумуштар Талас шаарынын архитектуралык келбетин жаңылап, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата багытталган. Ысык көлдүн кырчын жайлоосунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар көрүлүүдө. Ири иш-чаранын алдында жайлоого алып баруучу 35.5 чакырым жол дээрлик толугу менен жаңыланып, акыркы жыйынтыктоочу жумуштар аткарылууда. Жаңы трасса аймактын жеткиликтүү болушун арттырып, туристтер үчүн дагы ыңгайлуу шарт түзүлдү. Быйыл Кырчын жайлоосунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий бөлүгү өтөт. Даярдык катары жазында башталган жол куруу иштери дээрлик аяктап, 35 чакырымдын акыркы 1 чакырымы гана калды. 2 жуманын ичинде жол толугу менен асфальтталып бүтөт, дейт долбоордун менеджери Джан Сун.
10: Азыр акыркы 1 чакырымда негизги катмарды даярдоо иштери жүрүп жатат. Дагы болжол менен 15 күндүн ичинде долбоордун негизги курулуш иштери толугу менен аяктайт. Учурда Григорьевка тилкесинде 16 оор жүк ташуучу унаа иштеп жатат. Ошондой эле 3 асфальт төшөөчү техника колдонулууда. Экөө негизги катмарды, бири асфальттын үстүңкү катмарын төшөйт. Мындан тышкары 4 жол тыгыздоочу каток иштеп жатат. Алардын катарында 1 барабандуу, 2 барабандуу жана дөңгөлөктүү катоктор бар.
2: Асфальт төшөө менен бирге жол жээктери бекемделип, коопсуздук белгилери жана тосмолор дагы орнотулууда. Долбоордун алкагында унаа токтоочу 22 жай курулуп, жалпы 500 унаага ылайыкталган. Ошондой эле Кырчынга кире бериштеги 2 айылдын 1 чакырымдан жолдору дагы жаңыланат. Инженер-консультант Рахатбек Мурсалымбеков жасалып жаткан жумуштар тууралуу айтып берди.
11: Биз министрлик тарабынан 2 көчө кошумча кошулуп берилген. Григорьевка айылында 1 чакырым, Семеновка айылында 1 чакырым. Капитальный жол болот, эки чекесинде тротуар, лотоктор менен жаан-жаап бир жума. Жасап койгон жолдорубуздун баарын тең өзүңөр көргөндөй кээ бир жерлерин жеп кетти. Анын баарын Кудай буюрса жасап бүтөрөбүз. Көчмөндөр оюндары башталган чакта.
2: Кырчын эми көчмөндөр оюндарынын жана маданий иш-чаралар өтүүчү жай гана эмес, туристтердин дагы негизги багытына айланды. Жаңы жол тоо оюнундагы жаратылышы керемет болгон бул өрөөнгө коопсуз жана ыңгайлуу жетүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Өзбекстандан келген эс алуучу Дмитрий Крутиков жайлоого кеткен жол оңдолуп, мурдага караганда кыйла жакшырып калганын айтат.
12: 5 лет назад, грубо говоря, дороги можно сказать не было.
10: Менин билишимче, мурун бул жака жетүү оңой эмес эле. Жолдун ордунда аң чөнөктүү, чаң баскан жол бар болчу. Алыстан келген туристтер үчүн түйшүктүү болгон. Бүгүн болсо бул жол заманбап талапка жооп берген, түз асфальтталган трассага айланыптыр. Эми биз туристтер Кырчындын керемет жаратылышына жол азабын тартпай, ыңгайлуу шартта суктанууга мүмкүнчүлүк алып жатабыз. Жериңер керемет.
2: Жергиликтүүлөр дагы жолдор оңдолуп, кыйла ыңгайлуу болуп калганын билдирүүдө.
13: Ошол жол бүтүп бизге жакшы эле болуп калды буюрса. Айыл уже 2 жолдун күнүнө түшүп калды уже. Мурун 3-4 күндө бир түштүк.
14: Келген туристтердин дагы, келген өзүбүздүн коноктордун да маанайлары жакшы, бардыгы тең. Келип жакшы эс алып, кырсыгы жок, мындай жакшынакай жол аман эсен келип кетип жатышат.
2: Жаңы жол менен Кырчынга барган эс алуучулардын саны дагы көбөйүүдө. Эми долбоордун алкагында жол жээктери көрктөндүрүлөт. Ушул эле аймакта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата курулуп жаткан этно шаарчада дагы даярдык кызуу жүрүп жаткан учур. Урматтуу радио каармандар, сиздер аймактар уктуруусун уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
15: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
16: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
17: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
16: Первое информационное радио.

0: Бүйісте бекітуге. Шындығын айтқанда, Қырғыз Республикасының өзінің мемлекеттік туысы, гербі, гимні болуш керек деген көрсетме 15-ші декабрдағы суверенділік жөніндегі декларацияда да жазылған болды. Анан өзіміз толыққанды көзқарандыс мемлекет болғаннан кейін біз комиссия түздік, үш комиссияның башында да мен өзім болып жүрдім. Ошол комиссияға туу бойынша өзінше группалар, гимн бойынша өзінше группалар, гер бойынша өзінің группалар іштеп келді. Ең еле бірінші біз тууну бекітіп алышыбыз керек еле. Себеби бардық жерде көтерілгенде мамлекеттүүлүктүн статусун белгилеп, башка мамлекетке барганда дагы, мамлекеттин ичинде дагы статусун белгилеп тура турган бул бир белги ал мамлекеттин туусу болот. Ошол мамлекеттик тууга ар түркүн ойлор айтылып жүрүп, 600'ге жакын авторлар катышты деп, менин оюмча ушу 400'ден ашык кишилер болду. Ошолордун баарын чогултуп, ой пикирибизди айтып, анан мындай деген бир ойду айттык да. Биз эч кимге туу кандай өңдө болуш керек, кандай реңде болуш керек тамылаган жокпуз. Өзүңөр ойлоп келиңер. Бирок бир ой айтылды, ушул ойду айттым мен дагы. Мына деген Кыргыз Республикасы өзүнчө мамлекет болуп, фундаментин куюп, туусун көтөрүп, түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булатып өзүнчө мамлекет болуп жатабыз. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын туусунда кайсы жерине боесуңар, кандай элемент коюп көргөзөсүңөр, өзүңөр ойлоңуздар деле. Бирок түндүктүн элементи болсун. Түндүк деген эмне? Түндүк деген кыргыздар үчүн ыйык нерсе. Биз бозулуп чоңойгон элбиз. Биздин эң негизги жашоо шартыбыз, жашаган жерибиз биздин бозуй болчу. А бозуйнун эң үстү асманды караган, ааламды караган, космосту караган, космос менен, аалам менен байланыштырган кыргыздын үйүн, кыргыздын үйүн ичиндеги жашоочуларын түндүк аркылуу чыкканбыз. Анан мына кыргызда дагы эле ушул убакка чейин айтылат, мындан арыда миңдеген жылдар айтылат. Балдарын үйлөнтсө, кыздарын турмушка берсе, айтат мен мына балдарымды үйлөнттүм, өзүнчө мамлекет кылып жатам, түндүгүн көтөрүп берип жатам дейт. Кыргыз үчүн түндүк ыйык айлана. Ошону кээ бир убакта жанагы түндүк андай болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр деп түшүнүп түшүнбөй айтып жаткандар бар. Илгертен бери кыргыздын душмандары айтчу, кыргыздын түндүгүн түшүрөчөп, казанын жарачөп деп. Ошондой миңдеген жылдар бою канча душманга каршы туруп келип, өзүбүздүн түндүгүбүздү, өзүбүздүн улуттук үйүбүздү, өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздүн элементин, мамлекеттүүлүгүбүздүн үлгүсүн сактап келген улуу элбиз кыргыздар. Биздин ушул улуулугубуздун, биздин жаратылышыбыздын, биздин традициябыздын эң негизги ыйыгынын бири бул түндүк айланат. Биз жаңы мамлекет курдук. Ошон үчүн жаңы мамлекеттин түндүгүн көтөрдүк. Кыргыз Республикасы деп дүйнөгө тааныттык. Мына ошондуктан түндүк Кыргыз Республикасынын желегинин так ортосунда турат. Ушул элемент менимче абдан сонун желекке жарашкан жакшынакай бир кобуз көрүнүш болду деп мен өзүм эсептейм. Ошол кабыл алынган элдин арасына сиңип бир дүйнөдө, дүйнө боюнча Кыргыз Республикасынын желеги көтөрүлүп калган күндү, ошол тарыхты, ошол тагдырыбызды өзүбүз жеңил карап, өзүбүзгө өзүбүз уят болуп, башкаларга уят болуп болбогон сөздөрдү айтпасак айланайындар. Кыргыз Республикасынын желеги дагы, герби дагы, гимни дагы бул кыргыз үчүн, бул кыргызстандыктар үчүн өтө ыйык, өтө ыйык. Дайыма биз сыйлап жүрө турган, сыймыктан да турган биздин символдор.
1: Эгемендүүлүк менен катар СССРдин чарбалык байланыштарынын үзүлүп калышы республиканын социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизген. Инфляциялык процесстин күчөп кеткендигине байланыштуу 1993 жылы улуттук валюта сом киргизилген. Бул өлкөгө өз алдынча каржылык жана акча насия саясатын жүргүзүүгө кеңири мүмкүнчүлүк бергендигин мамлекеттик ишмер Медаткан Шеримкулов мындайча белгилейт.
0: эгемендүү мамлекет эгемендүүлүгүн эмне менен билдирет? Ал өзүнүн экономикалык, финансылык көз карандысыздыгы менен билдирет. Мына биз экономикалык, финансылык көз карандысыздыгы билдирүш үчүн ошол мезгилдеги мурдакы эле союздун катарына кирген республикалардын баардыгы тең, мындай айтча айтканда рублёвая зона деген болчу. Ошо рубльдык зонада жүргөнбүз. Башка республикаларга караганда өзгөчө, өзгөчө. Мына биздин коңшуларыбыз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, ушулардын баарына караганда Кыргызстан эң алдыңкы болуп туруп өзүбүздүн улуттук валютабыз сомду киргиздик. Сом деп өзүбүздүн кылымдар айтылып келе жаткан өзүбүздүн акчабыздын атын кадимкидей жакынакай сом деп туруп койдук. Мына сомубуз ошону бекиткенде 1991 жылдын 3-чү майында ушул чечим кабыл алынып менин колум коюлду. 10-чу майдан баштап Кыргыз Республикасынын сомун киргиздик. Өкмөттүн ошол убактагы өкмөт башчысы Чыңгыштын колу менен мына ошол сомдор кире баштады. Ошондо курс доллардын курсу мындай болду. 1 доллар 4 сом болчу. 1 сом 200 рубль болду. Мына рубльдин инфляциялык деңгээлин көрсөңөр, биз 1 сомду 200 рубльга тең эдик. Биздин сомубуз рубльден 200 эсе көп болчу. А доллар менен эсептегенде 1 доллар бар болгон 4 сом болчу. Бүгүнкү биздин банкирлерди, бүгүнкү биздин экономисттерибизди, биздин жетекчилерге мен бир ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушул Кыргыз Республикасынын сомо боюнча мына 93-чү жылдан бери 28-29 жыл болуп отурат. 4 сомдон бүгүн бар болгону 80 сомго барды. Доллар менен сомдун айырмасы. Биздин банкирлерибиз дагы, экономисттерибиз дагы, жетекчилерибиз дагы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын деңгээлин колдон келишинче стабилдүү кармап келе жатышат. Башка республикалар менен салыштырып да болбойт. Мен ушул жерден башка республикалардын сомун теңгесин айткым да келбейт. Эми ал ошол республикалардын өздөрүнүн проблемасы. Канчалык кыйынчылык болбосун, биз сомубузду сактап келе жатабыз. Бул дагы биздин экономикабызда стабилдүүлүк бар экендигин, биздин экономикабыз, финансылык акыбалыбыз барган сайын астап болсо дагы, акырындап болсо дагы жылып бара жаткандыгын, өсүп бара жаткандыгын көрсөтөт. Мына сом менен доллардын, сом менен башка өлкөлөрдүн улуттук валюталарынын ортосундагы теңтайлаштык мына экономиканын, финансынын деңгээлин көрсөткөн иш бир ушул болот.
1: Медеткан агай, дагы бир маселе да, сиз айтпадыңызбы, сиздин ошол парламент төрагасы катары башка өлкөлөргө, дүйнө өлкөлөрүнө эл аралык деңгээлде кайрылууларды жасап, биз эгемендүү өлкө болдук деп кайрыла баштадык деп, анан ошол эгемендүүлүк кабыл алынгандан кийин эле Кыргызстанды башка өлкөлөр эл аралык аренада эгемендүү көз карандысыз өлкө катары тааный башташты да. Башка өлкөлөр менен өз алдынча мамлекет катары алака катыш, элчиликтердин ачылышы, биздин өлкөдө биздин элчиликтин башка өлкөлөрдө ачылышы дагы бул бир топ чоң жоопкерчиликти талап кылган процесс болсо керек.
0: Туура. Мамлекеттүүлүк, мен мамлекет болдум деп желек көтөрүп кыйкырып коюш жеңил. Ал эми ошол түзгөн мамлекетиңди башка мамлекеттердин таанышы, сени менен сый урмат көргөзүп бир деңгээлде кол алышып, сенин кызыкчылыгыңды эсепке алып, сенин айткан ой пикирлериң менен эсептеше турган деңгээлге жетиш бул жаңы түзүлүп жаткан мамлекеттер үчүн өтө оор. Ал бир күндө бүтпөй турган нерсе. Чындыгын айтканда биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү күндөн күнгө чыңап да келе жатабыз, ошону дүйнөгө таанытып да келе жатабыз. Бул узакка созула турган нерсе. Бирок биздин кубанычыбызга, кыргыз элинин бактысына айтып келе турган нерсе, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын тааныбайбыз. Биз андай мамлекетти билбейбиз, билгибиз да келбейт деп эч бир мамлекет, эч бир эл айткан жок. Мына бул дагы бизге болгон сый, урмат, бул биздин тарыхыбыздын бир баракчалары. өзүбүздүн көз карандысыбызды дүйнөгө таанытып биле алдык. Ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин, ошол мезгилдеги кыргыз элинин мамлекет түздүк деген кубанычынын биримдигинин негизинде биз өзүбүздү дүйнөгө таанытылдык. Бул баардыгыбыздын ишибиз, баардыгыбыздын эмгегибиз, баардыгыбыздын тарых алдында, келечек алдында, бүгүнкү кыргыздар үчүн бүгүн жаңы пайда болуп дүйнөгө келип жаткан биздин жаңы муундарыбыз үчүн сыймыктанып жүрө турган бир тарыхтын барагы айланат.
1: Медеткан агай, дагы бир баягы эгемендүүлүккө байланышкан пикириңизди угалы деп турабыз да, мына Кыргызстан өзүңүз айткандай союздук республикалардын ичинен эгемендүү өлкө катары чечкиндүү кадам жасаган бирден бир союздук республика болуп калганда, анан ошону менен катар эле ушул биздин аймак, геосаясий аймак, коңшу мамлекеттер менен алака катыш, бул жагында ошо ири держава, кубаттуу өлкө Кытай турат. Анан биринчи эгемендүү өлкө катары кадам таштап аткандан кийин ушундай башка өлкөлөр менен алака катышты жөнгө салуу, мисалы эгемендүүлүк декларациясын кабыл алып эле мисалы Россияны укпай коебуз деген маселе болгон эмес да, сөзсүз бир достук, кызматташтык мамилени улантып кетүүдө ошол кездеги сизге окшогон мамлекеттик саясий ишмерлердин көрөгөчтүгү дейбизби, сиздердин бир өтө маанилүү жооптуу мамилеңер дейбизби, ушул дагы өтө маанилүү болгондо, анткени сиз кийин да элчи да болдуңуз, бул процесс сизге абдан жакшы тааныш да.
0: Мамлекет кичинекей мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, өнүккөн болобу, өнүкпөгөн мамлекет болобу, башка мамлекеттер менен, өзгөчө коңшу мамлекеттер менен тыгыз жакшы мамиледе болмоюнча мамлекеттин ичинде дагы, сыртында дагы, тышарыдагы стабилдүүлүк болбойт. Биз өзүбүздү мамлекет деп эсептегенден кийин дүйнөдөгү бизге каршылыгы жок, бизге көз артпаган, биз менен тең сүйлөшүп, тең кызыкчылыгыбызды коргой турган алар өздөрүнүн кызыкчылыгын биз аркылуу, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ошолор аркылуу экономикалык, саясий, финансалык карым катнаштар менен, соода катнаштар менен, илимий катнаштар менен өнүгө турган мамлекеттер менен бирге тыгыз иштебесек мамлекеттүүлүктү сактап калуу мүмкүн болбойт. Ал эми сиздин сурооңузга мен ачык жооп берейин. Мамлекет болгондон кийин мамлекетте 6,5 миллион элибиз бар. 6,5 миллион элдин 6,5 миллион ой пикири бар. Биздин демократиялык жолго өткөнүбүздүн өзгөчөлүгү, сыймыктана тургандыгыбыздын бири мына ошол демократиялык багытка өткөндүгүбүз. Ар ким өзүнүн оюн айтууга укугу бар. Сеники туура, сеники туура эмес деп мен ушул жерде айтканым туура келбейт, бирок мен ушул жерде өзүмдүн оюмду түз айтып кетейин. Бирдеңке болсо эле маселе чыгып калат, эң жакын, тили да жакын, дили да жакын, көзү да жакын, өзү да жакын мына казак туугандарыбыз бар. Чек арада чоң жүк ташыган машинелер туруп калса эле казак туугандардын атында ар түркүн сөздөрдү айта баштайбыз. Бул бир эле маселе. Ошондойлор башка мамлекеттер менен да болот. Биздин мамлекетибиздин эң негизги багыты, биз үчүн мындай эң негизги багыт түзө турган стратегиялык жакта эң жакын мамлекет кайсы дегенге келгенде дагы ой пикирлер болуп атат. Өзгөчө азыр ушул көбөйүп кетти. Россия менен Украинанын ортосундагы мамиледен кийин биз Россиядан алыс болушубуз керек. Биз өзүчө болушубуз керек, андай мындай деген сөз бар. Россиянын проблемасы бүгүн жөнөкөй проблема эмес. Бирок Россиядагы болуп жаткан мамилеге биздин ошо табыбыз канып, бай жакшы болду деген ойдон алыс болушубуз керек. Россия менен мамилени түз тең мамилекет катары түзүүнү негизи эле Россияга жакын болууну мен айткан эмесмин, тегел айткан эмес, бул айткан эмес. Муну биздин ата бабаларыбыз айтып кеткен. Мындан 200 жыл мурда айтып кеткен. Ай, мына аякта карагыла, мына түндүк жакта карагыла. Биз түштүгүбүздү да көрүп атабыз. Биз чыгышыбызды да көрүп атабыз. Самандай кылып сапырып кыргызды кылымдар бою, Азия мекиндиги боюнча коолап жүргөн элдер менен да коңшу болуп турабыз азыр. Ошон үчүн келечегибизди ойлойлу, келечегиңерди карагылайлы анайын деп биздин ата бабаларыбыз бир багытта айтып кеткен. Биз ошону эстен чыгарышыбыз керек. Россияда кандай гана көз караш болбосун, Россияда бүгүн миллионго жакын биздин жарандарыбыз жүрөт. Көпчүлүк ошо жерден өздөрүнүн граждандыгын алып жүрөт. Балдар окуп атат, иш жасап атат. Ошол Россиядан келген, жардамдын негизинде бул жерде ата-энелери, балдары жакшынакай колунан келишинче жакшы турмушка жетүүгө аракет кылып жатат. Ушул Россия менен болгон мамилебиз жөнүндө башка мамлекеттер менен салыштырып анан океандын ар жагы менен жакын болуш керек, Европа менен жакын болуш керек деген ойго өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Америка менен да жакын болуу, Европа менен да, Кытай, улуу Кытай менен да жакын, баары менен жакын бололук. Бирок ошол жакындыгыбызды каршы жумшабайлы.
1: Сиздер советтик жана кыргыз саясатчысы, мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Эмки уктуруубузда агайдын эгемендүүлүк тууралуу маегин улантабыз. Белгилей кетсек, 1993 жылы эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы да кабыл алынат. Бирок базар экономикасынын реформаларынын чийкилиги мамлекеттик бюджеттин өтө таң кыстыгына алып келип, республика агрардык индустриалдык өлкө болуп калды. Өлкөдө социалдык экономикалык жактан да кыйынчылыктар жаралды. Бул тууралуу кийинки уктуруубузда сөз кылабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасмалиев Қазақстан Республикасының Қырғызстандағы елшісі Рапиль Джошубаевты өлкедегі дипломатиялық миссиясының аяқташына байланысты қабыл алды. Жолығушының жүрісінде тараптар қырғыз-қазақ мәмілелерінің ұшырдағы ахуалын және мұндан ары өнігу келешегін талқылады. Тараптар екі өлкенің ортасында сауда экономикалық қызметтастық жігерді өнігіп жатқандығын, транспорт, су, энергетика, мәдени гуманитарлық және басқа тармақтарда байланыстар бекемделіп жатқанын белгілешті. Елші Рапиль Джошубаев министрлер кабинетінің төрағасына Бишкектегі дипломатиялық ішіне мезгілінде көрсеткен артараптуу жардамы жана колдоосу үчүн чын дилинен ыраазычылык билдирди. Ал эми Адылбек Касмалиев дипломатка кесиптик ишинде мындан ары ийгиликтерди каалады. Тараптар кыргыз-казак мамилелерине мындан ары ырааттуу өнүгүшүнө жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө ишеним билдиришти. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасмалиев 17 июльда аппараттық жиында ачық кабинет жоопкершілік аймағы долбоорунун биринчи этабының жиынтығын чығарды. Аға министрлер кабинетінің мүчөлөрү жана президенттің областардағы ыйгарым укуктуу өкілдері катышты. Президент Садыр Нургожоев Чапаров бізге койгон башкы максат бул бийликтин толук ачык айкындуулугу, бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу жана жарандарыбыз менен түз чынчыл диалог, коом чечимдерди кандай кабыл алып жаткандыгын, министрлердин кандай иштеп жаткандыгынын жана жер-жерлерде алар кандай жоопкерчиликтерди алып жатканын көрүш керек, деди Адылбек Касмалиев. Анын айтымында долбоордун жыйынтыгы боюнча сурамжылоо жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин ачык айкындуулугунун, кесипкөйлүүлүгүнүн жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен өз ара аракеттенүүсүнүн деңгээлин объективдүү баалоого мүмкүндүк берди. Президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Дача суу айылында жайгашкан кыргыз текстиль хаб өндүрүш комплексине барды. Иш сапардын жүрүшүндө өндүрүштүк инфраструктураны өнүктүрүү, материалдык техникалык базаны жаңылоо жана атамекендик текстиль продукциясынын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү маселелери каралды. Ошондой эле инвестиция тартуу, заманбап технологияларды киргизүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана текстиль менен тигүү тармагынын атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган долбоорлорго өзгөчө көңүл бурду. Кыргыз текстиль хабын өнүктүрүү өлкөдөгү өндүрүш көлөмүн көбөйтүп, экспортту арттырууга жана Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын эл аралык рыноктагы позициясын бекемдөөгө өбөлгө түзөрү белгиленди. Нарын облусунда быйыл 135 чакырымга жакын жол жасоо планга кирсе, азыркы тапта анын 70 чакырымы бүттү. Учурда ат башынын Ачакайыңды Калинин унаа жолунун 6 чакырымына асфальт төшөлүүдө. Жол салуу иши кандай жүрүп жатканын кийинки репортаждан кеп болот.
1: Ачакайыңды Калинин унаа жолунда асфальттоо иштери кызуу жүрүп жатат. Бул жол менен 3 айылдын эле район борборуна каттайт. Жалпы 16 чакырым жолдун учурда 6 чакырымы жасалып жатат. Буйруса жакынкы 10 күн аралыгында жол салуу иши соңуна чыгат. Жолдун калган 10 чакырымы буга чейин жасалган, дейт номер 957 жол эксплуатациялоо мекемесинин башкы инженери Мирбек Мусаков.
2: Жолдун негизин 9 метрге жасаганбыз. Асфальттын туурасы 6 метрге түшөт. Эки жагынан жол жээктери бекемделип, обочина деп коебуз, ошонун баары жазалат, Кудай буйруса. Мынакей азыр өзүбүздүн чендибизди алып алганбыз. Мынакей ушул ченибиз менен салганда мынакей ушундай болуп турат. Бул азыр учурда 9 сантиметр менен басылып жатат. Муну таптагандан кийин 7 сантиметрге түшөт да. Азыр учурда битумдар дагы жакшы убагы менен келип, иштерибиз жакшы үзгүлтүксүз уланууда.
1: Бул жолду жасап жаткан ат башы номер 957 жол эксплуатациялоо мекемеси райондо 120 чакырым жолду тейлейт. Быйыл жалпы 15 чакырым жолго асфальт төшөнү пландашкан. Бул жумуш былтыркыга салыштырмалуу эки эсеге көп экенин мекеменин башчысы Айбек Белек уулу билдирди.
3: Мындан сырткары титулдук тизмеге Таш Абат унаа жолу 5 чакырым планда каралган. Кудай буйурса Ачакайыңды Калинин унаа жолун 6 чакырым асфальт төшөө иштерин бүтсөк, Таш Абат унаа жолуна көчөбүз. Таш Абат унаа жолунун асфальт төшөө иштери башталат. Учурда асфальт төшөөгө чейинки жер жумуштары Таш Абат унаа жолунда дагы аткарылып бүтүп калды. Капиталдык салымдар беренесинин эсебинен Дыйкан унаа жолунда 2 километр 300 метр асфальт төшөө иштери башталат.
1: Калинин айылынын тургуну Жакшыбек Эгенбердиев айыл болуп түптөлгөндөн бери өмүрү асфальт басылбаган жолдор оңдолуп жатканын айтат.
4: Бул калкы слойду караңылар мынакей мунун. А мурунку мындай эле жалатып койчу. Анан ал анан эмнетип эле толкун болуп эле кайра эле асфальт сыйрылып түшүп калчу. Анан кийин ал кайра ремонт болуп эле бир жыл айына кайра ошентип эле немечи. А бул качествосу жакшы болуп атат Кудайга
1: шүгүр. Дагы бир айыл тургуну Рысбек Мондурбаев бул жолдордун жасалып жаткандыгына ыраазычылыгын билдирген.
5: Мурун каша болчу да жолдун баарычы. Аңгыл дөңгүл болчу да. Анан эми азыр Кудайга шүгүр да сонун болуп келет. Асфальттын төшөлгөнү жакшы болуп атат.
1: Жолоңдоо жумуштарын үзгүлтүккө учуратпаш үчүн өткөн жылы президенттин тапшырмасы менен ат башыда саатына 80 тонна асфальт жана ушунча таш талкалоочу завод курулган. Муну менен жол куруу иши ыкчамдап, каражат дагы бир топ үнөмдөлүүдө. Теңиртоо жергесинде быйыл титулдук тизме менен 92 чакырымдан ашык, капиталдык салымдар беренеси менен 42 чакырым жол жасоо планга кирген. Мындан тышкары Нарын шаарынын кире беришиндеги шаарды айланма жол куруу жумуштары дагы жүрүп жатат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
6: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жайыттарды коргоо боюнча рейдтик иш-чараларды тынымсыз жүргүзүүдө. Жаратылыш ресурстары министрлигинен билдиришкендей, жыл башынан бери 109 мыйзам бузуу фактысы аныкталып, жалпы 600 миң сомго жакын административдик айыппул салынды. Рейд иштер министрлер кабинетинин токтомуна ылайык жүргүзүлүүдө. Токтом менен Эдура мотоциклдарынын, квадроциклдардын жана автоунаалардын жайыт аймактарына көзөмөлсүз кирүүсүнө катуу тыюу салынган. Түрдүү техникалардын жайыттарга кирүүсү көк шиверди талкалап, өсүмдүк катмарын бузат жана жердин табигый абалына олуттуу зыян келтирет деп айтылат маалыматта. Бишкектеги Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин туризм боюнча 3-чү жаштар форуму өттү. Форумда уюмга мүчө мамлекеттердин туристтик кызматташтыгын кеңейтүү жана туризм тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу маселелери талкууланды. Катышуучулар экологиялык, тоо жана маданий туризмди өнүктүрүү, туристтик иш-чаралардын календарын жана туристтик агымдары тууралуу маалыматтарды камтыган ШКУ'нун бирдиктүү санариптик туристтик платформасын түзүүнү сунушташты. 19 июль күнү кечинде футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык оюну көрсөтүлгөндүгүнө байланыштуу Бишкектин борборундагы көчөлөрүндө кыймыл убактылуу чектелет. Мэриядан кабарлашкандай чектөө саат 19:00 баштап Испания жана Аргентина курама командаларынын беттеши аяктаганга чейин күчүндө болот. Чектөө Чүй проспектисинин Эркиндик бульварынан Орозбеков көчөсүнө чейинки бөлүгүндө, ошондой эле Орозбеков жана Разаков көчөлөрүнүн Чүй проспектисинен Эмгек даңкы аянтына чейинки аймакка киргизилет. Жаңылыктардын соңунда эми валюта курсу тууралуу маалымат 18 июлга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 5 тыйын, 1 рубль 1 сом 11 тыйынды түзсө, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөтүүдө, 1 кытай юани 12 сом 90 тыйын. 18 июлда абанын температурасы Чүй жергесинде күндүзү 40-43 градус плюс белгиси менен, Сусамыр өрөөнүндө 26-31 градуска чейин ысык болсо, Талас жергесинде күндүзү 35-40 градус плюс белгиси менен. Баткен облусунда 38-43 градусту көрсөтүп турат, ошондой эле Ош, Жалал-Абад областарында дагы 38-43 градуска чейин ысыйт. Ысык көл жергесинде 28-33 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 30-35 градуска чейин ысык болот. Ал эми борбор калабыз Бишкекте абанын температурасы 43 градус.
7: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүүчү электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
8: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлысай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алты Азуулу Таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
9: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
10: Доступ.
8: Достук студиясы биринчи радиодо.
10: Арбаңыздар ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын оо толкундан баштап жатканына чексиз кубанычта. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз жергесинде жашаган уйгур, украин жана дунган элинин каада салт маданиятын камтыган чакан программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
11: Кыргызстан менин үйүм.
12: Кыргызстан это мой дом.
13: Кыргызстан жысы вадикуи.
14: Кыргызстан менин эвим.
15: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
10: Мухаммед Имазов Чүй областындагы Москва районуна караштуу Александровка айылында 1941 жылдын 1 майында туулган. 1964 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология факультетинин орус тили бөлүмүн бүтүрүп, Кыргыз ССРнин илимдер академиясынын аспирантурасынан дунгантаануу бөлүмүнөн окуган. Ал эми 1972 жылы филология илимдеринин кандидаттык илимий даражасын жактаган. Эмгек жолун 1964 жылы Александровка айылында орус тили жана адабияты мугалими болуп иштөөдөн баштаган. 1971 жылдан Кыргыз ССРнин илимдер академиясынын чыгыштануу бөлүмүндө кенже илимий кызматкер, улук илимий кызматкер, 82 жылдан дунган тили жана адабияты секторунун башчысы, 93 жылдан ошол эле жерде башкы илимий кызматкер, 94 жылы илимдин докторлугуна жеткен. Эмесе илимпоздун чыгармачылыгы жана жазган ырлары тууралуу филология илимдеринин кандидаты Фатима Хан Ваза айтып берсе.
8: Биринчи радиодо дунгандардын Голос Дунган программасы.

0: 当朋友们，福报回民地方的团结是和合山的回民协会。今天你们听听回民声音里，年纪上是法吉玛哈娃子，我们给一切盼望平安的运气，在一个善别组织的社会，咱们再遇面和再地再见。
1: Алым азыр уйгур тилиндеги Теңири так саадалары программасын тыңшап көрөлү. Микрофондо кесиптешим Нурифар Нуртай кызы.
2: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
3: Вместе целая страна.
2: Күч бирдикте.
4: Ырыс алды ынтымак. Ынтымак.
2: Наше село в единстве. Улуттар аралык ынтымак бекем болсун.
5: Биринчи радиодо уйгурлардын Теңири так саадалары уктуруусу.

Саламатсыз бу урматтуу радио угуучулар. Ассалому алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектин сөзлөп атабыз. Хава толкундарда силер менен Таңгыры так садалары. Азиз достор, кимге эмне тилесең, үзеңге албетте кайтат экен. Мен бүгүн ар бириңизге саглык, бахт, омат, шатлык, мехр-мухаббат тилейм. Hayatım silah bilen güzel.

0: Кадырлуу угармандар, сиздер эл достугуна данакер болгон Достук студиясынын программаларын тыңшай алдыңыздар.
1: Первое информационное радио. В Бишкеке 9 часов.

0: В эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания подвел результаты реализации двух реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». Глава Кабинета министров отметил, что в текущем году были запущены 9 реформ, направленных на решение различных социально-экономических задач. По двум из них поставлены цели, полностью достигнутые. Сегодня подведены итоги еще двух реформ. Сообщается, что упрощен процесс оформления санитарной книжки, личной медицинской книжки. Внедрение цифрового процесса позволило сократить срок оформления санитарной книжки с 8 до 4 рабочих дней. Количество посещений с 5 до 2 раз, снизить риски подделки санитарных книжек, а также повысить удобство для граждан, работодателей, медицинских организаций и уполномоченных органов санитарно-эпидемиологического надзора. Благодаря совместной работе государственных органов нам удалось отказаться от устаревшей бумажной модели и создать единый цифровой процесс от прохождения обязательного медосмотра до оформления электронной санитарной книжки. В результате срок оформления санитарной книжки сократился в 2 раза, уменьшилось количество обращений граждан в медицинские организации. Был исключен избыточный бумажный документооборот, а также создан открытый государственный реестр, позволяющий работодателям и контролирующим органам оперативно проверять актуальный статус документа. Касымалиев выразил благодарность представителям государственных органов, реализовавшим вышеуказанные реформы в координации с администрацией президента. В Кыргызстане время дистанционного открытия брокерского счета сократилось с 2 дней до 15 минут благодаря цифровизации процедуры идентификации и верификации клиентов. Об этом сообщил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании, где были подведены итоги реализации двух реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». По его словам, в 2026 году были запущены 9 реформ, направленных на решение различных социально-экономических задач. По двум из них поставлены цели, уже достигнутые. Еще по двум на заседании подвели итоги реализации. Одной из завершенных реформ стало упрощение доступа клиента к финансовым услугам на рынке ценных бумаг. Теперь граждане Кыргызстана и иностранные граждане могут дистанционно получать доступ к финансовым инструментам рынка ценных бумаг. В Кыргызстане с начала этого года полностью заасфальтировано 651 километр автомобильных дорог. Этот показатель на 265 километров превышает объем работ за аналогичный период прошлого года. По данным Министерства транспорта и коммуникации, к июлю 2025 года в стране было заасфальтировано 386 километров дорог. Ведомства отметили, что рост объемов дорожного строительства говорит об эффективности проводимых работ. Новые и обновленные дороги признаны улучшить транспортное сообщение между регионами, а также повысить безопасность и комфорт для граждан. Министерство транспорта и коммуникации продолжает работы по строительству и ремонту автомобильных дорог по всей республике и контролирует ход выполнения проектов. Кыргызстан может принять рекордные 12 миллионов туристов в этом году. Летний турсезон 2026 года в Кыргызстане может стать рекордным. По прогнозам, страну посетят до 12 миллионов туристов против 10 миллионов годом ранее. Рост турпотока связывают с проведением крупных международных мероприятий. Среди них этап чемпионата мира по водно-моторным гонкам, который пройдет с 31 июля по 2 августа на Иссык-Куле, а также Всемирные игры кочевников с 31 августа по 6 сентября. В играх примут участие представители более 100 стран. По данным Государственного агентства по развитию туризма, увеличение числа гостей также способствует развитию инфраструктуры, открытие новых авиарейсов и исключение кыргызских авиакомпаний из черного списка Евросоюза. Основной поток туристов ожидается из Казахстана, Узбекистана, России и Китая. Туристическая отрасль отмечается высокий спрос. Загрузка многих пансионатов на пик сезона уже превышает 70%, а стоимость проживания в период проведения крупных мероприятий может вырасти из-за повышенного спроса. Как сообщает Кыргызгидромет, 18 июля днем местами Высокульской области, предгорных и горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской области и по остальной территории без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 38-43, в Талаской области до 40, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях до 43, в Высокульской области 28-33, на Нарынской от 30 до 35. В Бишкеке без осадков температура воздуха от 41 до 43 градусов.
1: Элине агедил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Оодо биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында Кыргыз СССРнин эл артисти жана эл сүрөтчүсү, СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Чүймөнкул Чокморов жөнүндө маек куруп беришимди өтүнүп, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, журналист Абдиламит Матисахов агайды студиябызга чакырдык. Кош келиптир, саламатсыздар.
4: Саламатчылык, рахмат.
3: Сиздин журналист катары тарыхта калган эмгегиңиз ушул Чүймөнкул Чокморов жөнүндөгү Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген очеркиңиз болуп калды да. Анан мындай айтканда, бул учкул сөзгө айланып кетти кыргыз элинин арасында, массалык маалымат каражаттарында. Деги эле Чокморов жөнүндө сөз болгондо эле ушул сөз айтылат да. Анан бул сөз Абдиламит Матисаховго таандыкпы, же атактуу акын Жолом Мамытовго таандыкпы? Баягы ар нерсенин чыга турган себеби бар да. Мына ушул Чүймөнкул Чокморовдун бүтүндөй келбетин тарткан, кыргызга таандык экени сыймык менен улам кайталап турган сөз кайсы жылы кандай болуп сиздин чыгармачылыгыңызда жаркайтып чыга келди?
4: Биринчиден мен рахмат айткым келет. Мына биринчи радионун кенең аудиториясына келип толуп ташкан угармандар менен көрүшүп атканыма өзүм миң мертебе ыраазымын да. Силерге ыраазычылык айтам. Албетте, Чүймөнкул Чокморов бул өзүнчө бир даңаза, өзүнчө улуттун бир дөөлөтү деп айтсам болот. Ошол кишиге бир менин журналисттик ишмердигимде ошол киши менен бетме бет, жүзмө жүз көрүшүп, жанында айлап жүрүп ушул эмгекти жараттым эле. Анан албетте ал киши менен сүйлөшүп, ал киши менен ээрчишип жүрүп, ал кишинин бүт келбетин, ал кишинин мүнөзүн, чыгармачылык бейнесин тартканга аракет кылып жүрүп, бирок ошол эле учурда мен ойлочумун, мында кандай тема койсо болот, сүкөмдүн чыныгы, мындай ошол чыгарманын чыныгы бир аталышы кандай болсо экен деп. Анан ошол кезде Жолон Мамытов агайыбыздын, мен абдан жакшы көрөм Жолон экенин, ырларынын баардыгын мезгил өткөрүп, азыр дагы колума тийсе отура калып окуйм да. Ошол кишинин чач жөнүндө ыр деген ыры бар да. Ал көп деле чакан элек эме ыр. Анан ошондо сүкөмдүн бир сабы менен сүкөмдүн образын ачып койгон да. Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй.
3: Өзү ыр, чач жөндөрбү?
4: Чач жөндөр, жөн эле. Ал байкалбай калмак чындыгындачы. Анан ошондо бүт дүйнөгө таркады кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген сабы бар да. Анан ошол сапты алып ошо очеркиме, ошо китебиме баш тема кылып койдук да.
3: Анан эми ушул мезгилде азыр эстей кетсек да, даңктуу акындын керемет сабы кыргыздын даңазалуу уулунун сүрөтүн тартат да, ордун белгилеп атат маданияттагы. Анан дагы бир кыргыздын таланттуу журналисти аны байкап, илип алып, анан мындайча айтканда учкул сөзгө айлантып койду. Демек бул очерк себепчи экен да, ошол ырдын ичиндеги бир саптын улам кайталанып турушу. Бул кайсы жыл эле?
4: Зинакан, албетте датага келгенде мүмкүн кичине ары бери адашып да калышыбыз мүмкүн, бирок азыр эстесем ошол сүкөм 40 ашып турган мезгил экен. А мен болсо Кыргыз Туусу деген гезитке жаңыдан келип иштей баштаган кезимде 87-86 ушул жылдары да. Анан кийин албетте жанагы сөзүң аябай туура да, бул табылга деп айтсам болот да. Жолон экемдин табылгасы ал Чүймөнкул Чокморовду баардык акындар жазышты. Эң мыкты жазган Жолон Мамытов, Сүйүнбай Эралиев. Калган акындар да жазышты, ырларын арнашты. Канча канча адамдар сүкөмдүн бейнесин тартканга аракет кылышты. Очерктерди жазышты, радио передачалар берди, макалаларды берди. Бирок эмнегедир кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген очерк дайыма эскерилип турат да. Бул деген ошол жанагы эки чоң таланттуу өзөн келип биригип бир дайраны урган сыяктуу, ошондой укумуштай бир çarmaçılık bir birimdik tutumdaş. Bu birikken emgekte. Elbette ağında men dağı jantalaştım degende men büt çarmaçılığım duşuna koyup alt turgay oşa gezde men başkı redaktorum daim aytçu. Sen işte böyle şu sükömün arkasından jüresin. De çüde antkeni men kaysıl sükömünün boş vaktisi olsa şu boş vakta girip alıp ayılına çeyim baram. Ököğüz. Balinsasına çeyim baram. Bazarga çeyim barağız. Şun çalıp men şu boş bolsa ne şu kaparam da.
3: Kaç vakit jürdünüz atına?
4: Hazır öyle somçu. 3 ayda jürdüm de. Emi can da takay jürgün jok. Mezgil mezgil men zıvant etem. Gele kal deyip. Emi men mına çarmaçılıkta mına 40 yıl emgegim var jurnalistikada. Oşondan men bugün şu kaharmandı jazuda. Şunday dağazalı kırgızdın dağıttuğu çıganın jazuda. Men şunçalık köp vakit koroptum da. Bu emi elbette. Bu menin jana çavaldığıman emes. Al kişi ulam orgup. Ulam jana bulaktay olup tunup. Ulam orgup duratıken de. Ana canlı nesillerde ait. Özü de artist emes mi? Ümün artistçe de olup etçü. Gede obrazlığı da atkarıp geçiyor da oturgan dile. Bir yolu oturup çiveş otağız. Anan deyin. Emi oşalı men daha girgizdim. Aldağı bir kasiyet sükümle. Bir çımın gelip dizesine konup kaldı. Çiveş otağız. Anan sükum bir şiltep kolu beni karmadı dağı. Açık fortişkadan apar koy verip verdi. Men oşalı şun çalık mağa tasir verdi de. Karaç. Uşu çımınga ziyanı çok adamı. Bilmiyorum. Bana uşunçalık tasir verdi. Oşunu ben yazdım. Bu uşunçalık bir detay siyahtı da detay. Anangin elbette ben okuz. Yerçişi alıp durup dedim. Bastırız koyuna varavuz. Anangin koytaşka varavuz. Anangin koço dizide bazarga varavuz. Ayak olması beni eşit olat da. Anangin ben bir tuğan ağamdan artık görüp kaldım da. Gima diyaliz alat da. Anangin bir yolu girem dedim. Üstüne girem. Anangin korkmuyorsunuz bu dedi. Ben korkmam dedim. Anan girdim jatkan yerine. Girsem sükem meni karap jatat. Anan giyin canında gezitler, kitepler barıken kanı şıptan başlap aylanıp oşu bölmeni büt aylana tekeneyim. Al gezide bilmem. Hazır kız sevrimenli bugünkü giyime diyalistler kanday. Aparatlar al gezide kan sükemünün kanı bölmeni aralap kıp kızıl kan gördüm de.
3: Tunuk tütükten.
4: Tunuk tütükte görünüp duratken. Aylanıp akkan iç. Anan gelin canında oturdum. Bırak emni gelir. Göp gönüldüp süleşmedi. Anan şunun canında oturup bunda karasam. Çinli. Sükümdün bayağı sürettöründen görgül. Kök asman görünüp duratken. Aaa dedim. Sükümdün bayağı sürettörde asman uç yerden cakşı görünüp duratken dedim. Hatken sükümde bir 10 yılday. Kime ders aldı da. 10 yılday. Anan gelin acıya vardım. Anan gelin. Bir yol aytıp kaldı da üyüne varsam ayva uğru atıptır. Uğruğan deyim bu kişi şunçalık bir emede bir adamdın çıdam kaylıktın dağı şunçalık bir sağır menin çekinde duran adam eledi. Bir yol varsam men girip arkam ana menin gelgenim baykaya kaçtı men barıp turçumun da. Ana Salima Salima deyip kıkır attır da. Ana men girip aldım. Oy gelip kaldın mı de ana giyin cattır kerevette. Oturçum ondaydı dedi. Anan oturdum otursam aittı. Abdülkedeşim. Abdülhamit. Şu anciyanda bir darı gir bana iken. Şuğa bir bağırıp. Göp darttın tahap gelgendir bana iken. Men şunda uğruğumda aitip. Anan bir duasını alıp gelip bir alasın mı dedi. Men aittim baram ben dedim. Anciyan al gezde mi? Al gezde Sovet mezgili. Çekeralar hem boş.
3: Oştanları.
4: Oştanları da. Anan men baram dedim. Anda erten gelginde ertesi barsam appak jivek joluk bir mundai nandı orop uşuğa dem salış kerek eken dem salat eken al ayal dedi. Anı şunu alıp kelesin. Anan ki men uşunça kalıp uşunda joop kesik mağa jüktöldü de. Özüm bir şeyti çoçudum da birok ne gidir mağa şengen sükümün şengenine simıktandım da. Anan ağa milisyenler boş ayılda. Zıvant ettim. Dayardan turgula anjan alıp alıp kelesin men dedim. Эмне бар экен жоо экен ал белгисиз жок. Анан кийин агам айтты келе бер деди. Анан мен учуп бардым ошко үйдөн экөөбүз эртеси чыгып кеттик. Анжанга бардык. Барсак ал кишинин короосунда чоң той болуп атыптыр. Баласын сүннөткө отургузуп атыптыр. Анан кийин ошо жерде сөрүлдө отурушат, эл быкпырдай кайнайт. Анан биз барып анан бир туугандарын таап шунда-шунда биз алыстан келдик. Кыргыздын бир баатыры Кыргыздын бир союзга белгилүү мыкты актер, артист ушу катты болуп атат. Эженин батасы керек. Биз батасын алып эле кайтабыз. Десе ой силер келгиле отургула деп сөргө отургузуп, алдыбызга дастыркон жайып, азыр келет. Эже меймандар менен болуп атат. Деди анан агам экөөбүз отуруп бир чыныдан шорба ичтик. Анан бир мезгилде келет ат ошол аялчы. Ошо биз отурган жер үстү шөкөт жүзүм экен каптаган. Анан ал эже келет ат. Аппак кийингени. Бүт үстү аппак бир умайыне деги. Ушундай болуп келет ат. Мен жүрөгүм ушундай башкача болуп кетип толкунданып кеттим да. Анан кандай десем ушу үскөмдүн дарысы келе аткандай болду да. А келиңер деп өзбекче сүйлөп анан келип отурду. Азыр кана берилерчи деп анан жанагы жолукту нанда алып кетти. Өзү алып кетти. Анан кийин дагы бир 20 мүнөттөн кийин алып келди. Дам салдым деди. Ушул жерде баардык өзүмдүн эмемди ушу кыргыздын залкары жакшы болуп кетсин деди. Жакшы болот деди. Биз сүйүнгөнүбүздөн бата алып атабыз, алкышыбызды айтып атабыз. Анан кийин ошо нанды алып жолук коруп анан кайттым. Кайтып ушу үйдө бир күн болдум да, үйдөн тууганда келип учашып калдым да. Анын эртеси учуп келдим. Учуп келгенде ошо күнү скорый алып кетиптир да, сүкөмдүчү. Спец экен. Анан жетип бардым. Намырбек байке ошо жерде экен. Ал киши да билгенин го. Абдыламат келип калдыңбы деди. Ооба келдим, мынакей дедим. Мына дем салдырып келдим ушу. Ажайып киши экен. Касиеттүү киши экен. Ошо дуа кылды. Сөз айгат. Сүймөкул Чокморов баатырыбыз айгат деп айтты. Анан кийин киргизбей ураштар мени чыгарып жиберди. Намырбек алып анан ошо түнү өтүп кетти да. Өтүп кетти. Анан кийин эртеси боз үйдүн жанында Намырбек экөөбүз кучакташып ыйлап турсам айтты. Абдыламат бая нанды башына жаздадым деди. Жаздыгын алдына коюп бир түн түнөдү деди. Осу тийди тийбеди айткан жок, бирок башына жаздап жаздыгын алдына койдум деди. Ошол нерсени мен жаза албадым, бирок мен сага жыйнакканы айтып берип атам. Бул чармада жок.
3: Жанайла издейт да.
4: Жанайла издейт.
3: Каерде болсо да жакшы нерсе.
4: Ошону айтканым, анан сүкөм мындай башкача кишиле да, ал дайыма ушул өзүн аябай жакшы кийинчү. Анан кийин дайыма чет өлкөлөрдө көп жүрөт да. Анан ушундай бир кепкаларды кийип келчү да. Анан кепкаларын карап отура берчүмүн. Уй кандай сонун жарашат, кандай сонун. Анткени ант кишиники эмеси мындай келбети, келбети. Өтө келишимдүү эле да. Келбети, мына черталары туура баардыгы. Анан жанагындай эме клетка алуу шапкелер аябай жарашчу да. Анан келишкен ушунча суктанчумун да. Өзү да кийгени, мындай эме кылганы. Кийин гана айтып калды шадылуу колдору. Колдору кумуш шадылуу эле да. Ушу мен комуздун кылдарын тере албай калдым. Мына колумда кан жетпей деди да.
3: Кубаты жок.
4: Ошол кан барбаганда кубат качат экен да. Анан кийин көп жолу ушул күнүнө сүкөм бир эле стакан суу ичишчү да. Мен таң калам ушу. Мен таң калам. Анткени врачтар категорически каршы болгон да суу ичкенге. Анткени суу бүт провоцирует этчү да бар жолунчу. Анан суунун ордуна ошол мен көрчүмүн айылдаштар аябай урмат сыйлашып анан кымызды муздат эмеге жана холодильниктин морозильнигине жанагындай кылып кичинекей кичинекей кылып кертип тоңдурчу да. Анан ар киши ошол кымызды тоңгон кымызды шимип жатчу да, муздак. Ал ошондон жана өпкөсү жөтөлүп жөтөлчү, бронхит тапты. А бирок ошол эмени кымызды ошол кичинекей жанагындай эме менен ошол суусунду басыш үчүн да, басыш үчүн. Анан бир жолу айтып калды, айылда жүрөм деди, ушунчалык булактан суусун карап отурам деди. Үйүндө булак чурчу да. Анан бир күнү эми өлсөм да өлдүм, тойдум деп шакага куюп көтөрүп ичиптир да. Ичкенде ушунчалык тамшанып бүт денем жайылып бир башка дүйнөгө киргендей болуп өзүмө ыраазы болуп кеттим деди. Бирок проблема башталды дейт. Проблема башталып, больницага алып келишти дейт. Анан Москвага алып учуш дейт. Москвага алып барып, анан кийин ошол жактан качат этип, баягы эмени жеткисти алып чыгышканда, анткени ошондой бөйрөк такыр иштебейт да, иштебейт. Анан ушундай бир азапты эми мен муну айтып атканымчы, албетте сүкөмдүн да казасын бүт кыргыз эли билет. Кыргыз эли эмес, бүт дүйнө билет. Ал кишинин актёрдук феноменин, уникалдуулугун, талантын сүкөмө эң чоң жардамды Чыңгыз Төрөкулович айтматып берди да. Анткени ошол гимнадиалисти Кыргызстанда биринчи жолу сүкөмө Чыңгыз Төрөкулович Москвадан эме кылдырды да. Москва менен байланышып, ушундай керемет адамды, ушундай кыргыздын мыкты талантын биз сактап калышыбыз керек деп СССРдин ошо кездеги бийлигине кайрылып, анан ошол жактан гимнадиалистти алып келди да. Алып келип, ошо сүкөм ошо эменен 10 жылга жакын жашады.
3: Ошол бөйрөк ооруну тапканы жөнүндө жана сиз айтып аткан жанын кыйнаган ооруга туш болуп калганы биринчи эле ролу караш окуясында жана күчтүүлүк кара менен суук агат го, ошол учурда суук тийип калган деген жана ээрчип жүргөндө ошол жөнүндө сөз болду.
4: Сөз болгон, ал
3: ошол туурабы?
4: Сүкөм ал эң туура эмес деп айткан аны. Себеп дегенде сүкөмдүн өз оозунан уктум, бул деген жана урук куй турганчы урук тукум кууган оору экен да булчу. Ошондой дейт. Анан кийин ал маселең жанагы бөйрөктү деле алмаштырса болмок, бирок сүкөмдүн өпкөсүндө так бар экен да бир. Ал жанагы бөйрөктү алмаштырып атканда так жарылып кетиши мүмкүн экен өпкө. Ошон үчүн баягы мыкты чыгаган адистер ошого уруксат берген жок да.
3: Тубаса бөйрөгү жалгыз экен деген.
4: Жок, эки бөйрөгү тең жашына ошол экөө тең иштебейт да. Ал эми жана карашта эме кылып аскадан кулаптыр, суук агып эме ал суук тийиши мүмкүн, бирок ал бөйрөк алардыкы тубаса ооруу ошол жактан экен да. Асүкөм өзү спортсмен болгон да. Ал деген Москванын курама командасында, Кыргызстандын курама командасында волейбол боюнча өтө мыкты, баягы намысты колдо чыгарбаган мыкты спортчу да болгон. Ал спорт менен алектенгендиги менин оюмча ушу ден соолугун узартканда ошол нерсе болду да. Эми бүгүн эми гимнадиалист, бүгүн эми жакшынакай эле жашап жүрүшөт азыркылар.
3: Бала күнүндө билесизби, тиги буту баспай калып, анан бир орус врач жөнүндө айтат да, кийин анан ошол айыктырып, артынан аябай карап, жакшы карап жүрүп, анан кийин жакшы болгондон кийин биринчи премьерага ошол менин апам деп жанагы гүл алып келип бергени жөнүндө дагы сөз болот да. Ошол жөнүндө
4: ооба, аны мен да жазгам. Анан Сүймөнкул Чокморовичтин ошо айылдаш бир өтө таап аял чыбык бар го, мындай талдын көк чыбыгы сыйрып кабагын, анан кумурскалардын анан таштап койгон да. Анан баягы кумурскалар кечке жанагы өздөрүнүн даамын сиңирип, анан сүкөм ошону жалаган да. Анан жалап ушу сүкөмдүн чоң эрдиги туберкулезди жеңгендей кургак учукту жеңген. Бул жөнүндө эч ким айтышпайт, кургак учукту жеңген сүкөмчү ошо спорт менен ушундай мыкты дарыгерлердин жардамы менен.
3: Ошо жана кумурска кислотасы деп коет.
4: Ооба. Анан кийин ошону да айтчу, бирок эми мындай алганда оорусуна келгенде бир алаксытып эле мени ала качып кетчү да.
3: Мындай айткысы келчү эмес.
4: Айтышы келчү эмес.
3: Анан эмне жөнүндө мындай берилип айтып берди? Бул киши айтып атпайсызбы, өзгөчө кинодо атагы чыкты, анан мыкты сүрөтчү болгон. Кесип жөнүндө
4: сүкөм мындай бошоп алганда элечи, эмесин коюп алып эле сүрөт тартып кетчү да. Жанагы тотко таазымды тартып атканда баткендечи, ошол жерде туруп алып туруп сүрөт тартып, кичине эле мындай тыныгы болуп калса сүрөттөрүн коюп, киситтер эле коюп эле сүрөт тартып,
3: кинога тартылып атса дагы.
4: Ооба. Анан кийин эмгектери аябай көп. Сүкөмдүн мыкты сүрөттөрү Кремлде турат. Маселең бүткүл союздук республикалардын баардык көрөзмөлөрүндө сүкөмдүн сүрөттөрү бар. Анан кийин өзүнүн мындай аябай кадырлаган, сыйлаган кино жылдыздарга өзүнүн сүрөтүн берчү да. Менде дагы бир сүрөттү мага белек кылды да. Кой таштар деген сүрөт да, үйдө турат. Бирок сүрөт көп деле көлөмдүү эмес. Бирок жанагы колго жасалган рамка, анан айнеги менен ушунчалык чебер тартылганда кой таштын элеси турат да ошол сүрөттөчү. Дүпүйгөн айыл артында бүт ааламды тарткан.
3: Портреттери дагы. Алиман Жаңгарозо, Саякбай Каралай,
4: Чокмор, чоң атасы. Чоң атасы эми чоң атасы жөнүндө айтып калчу. Чоң атасы ушунчалык мыкты улакчы болгон экен да. Казакстан, Өзбекстандын улакчыларын жолу алтырчу экен да. Өтө улакчы. Ошол сезилип турат баягы спорт жагынанчы. Ошондон бир жүгүнө көз айтып калды, анан үскөм айтып калды бир күнүчү. Абдыке, убактың бар бы? Біз Ош базарына барып келбейлі деді. Анан мақұл деген, анан Ош базарына барып, анан біз
3: чоң ташқа.
4: Ол азырқа. Емі ал кезде базар мозаикасы башқа еді. Анан өкөз барып, аяқ бияқты қараған жоқ, қалды түзеле, жана көчет сатқандарға бардық. Көчеттерді жайнатып, қайнолының черешіне анықы, алманықы, өріктікі, бүт барын сат отыршады. Анан сүкемдің өкөз ертішейіп келеді ауыз, аны сұрап, мұны сұрап. Анан бир мезгилде мага жалт бурулду дагы айт. Абдыламет, менин өмүрүм, ден соолугум чың болгон ушу көчө сатып эле оокат кылмак экенмин деди. Билбейм эмнегедир ушинтип айтты да.
3: Алдыбынан
4: сатып. Черешни алдык жанагы алча. Алчаны кыңалып отургузганбыз барыпчы. Бирок мага жанагы сөз аябай таасир берди. Эмнегедирчи. Ушул өмүрдүн ушунчалык кымбаттыгын, бул өмүр деген илгелип кетсе келбестигин. Ушул адамдын баягы айтат го, топурак болсо да, тоо болсоң да топураксын. Менде ушу өмүрдү айтты да мага эмнегедирчи. Анан философиясы абдан күчтүү болчу. Мен көп эмелерин уктум, бирок ошону пайдалана албай калдым да.
3: Дагы деле камтый албай калдым. Жыйнаганыңыздын баары.
4: Ооба. Жок, мен ойлойм, азыр ойлосомчу жыйнага. Ушу жарымын бир 60 гана процентин жазып калдым да. Көлөмдүү чоң чыгарма жарасык болмок да. Сүкөм жөнүндө көп эле жазылып тур, мен карап көрдүм. Эми жазылып атат, башкалар жазып атат, жаштар жазып атат, көргөндөр жазып атат, көрбөгөндөр жазып атышат. Бирок жанагы аңгемесин угуп, көзүн көрүп, ошо жанында аурасы менен кошо жүргөн адамга жетпейт экен да. Анткени мен мүмкүн журналисттик чеберчилигимдин эң тапкан табылгаларын баарын ушуга жумшадым да. Журналисттик ыкманын ушунчалык бир натыйжалуу, эффективдүү формалары менен жаздым да. Анткени мен өзүм аралаштым да ошогочу. Маселен, менин досторум айтып калат, сен жанагы суу жөнүндө какшыган сууга суусаган жазган жериңди окуганда баарыбыз суусап кетебиз эмнегедир дейт да. Анан ошондо да чайканага барчубуз да түштө. Анан ошол жактан келип сүкөм баягы аңгемесинен кийин мен чайканага барсам баары чай ичип отурушуптур. Куйгула, кайра кайра куйгула деп пиаладан пиала бошотуп, мен ошону сездим да. Анан адамдын канчалык ушу сууга болгон таңкыстыгын жан дүйнөм менен сездим да. Анан ошондон жанагы эмелерди аралашып, ошондон турмушту жыйнакка аралаштырдым да. Маселен, кээде мынча сүрөтү бар, мынча жерге барган, мынча киши менен жолуккан, мындай ал менен сен чарманы ача албайсың ал кишини. Ал кишини ача албайсың. Ал кишинин жанында жүрүп канча нерселеримди эме кыла албай койдум. Анткени ошол кездеги формат, ошол кездеги журналисттик эмгекти көлөмдү аябай сыкчу да. Бирок менин очеркимди 6 санга берди кей кыргыз туусунун. Ал кезде кыргыз туусунун Правданын форматында чоң бет болчу.
3: Паласат чоң болчу.
4: Ошону жыйнакка 6 санга кетти сүрөттөр менен. Ошондо бир мактанып кетейин. Ошо чыгып аткан кийинки чыккан адамдар редакцияга келип алып кетишүүнү. Ушу кийинкиси чыгат, кийинкиси деп ушундай. Мен ошондо өзүмө кичине ыраазы болдум.
3: Көзүбарда жарыяландыбы?
4: Көзүбарда жарыяланбадыбы? Анан окуду баарын. Ал китепте чыкпадыбы? Автограф берип атканын көрүп калдым да. Анан ошону барып анан үскө мынаны окуп коюңузчу дедим эми абышына. Ал кезде мындай журналисттик этика боюнча сен чыгармаңды ошол киши менен бир макулдашып коюш керек да. Мындай формальный. Бирок ал киши айтты, чыгара бер деди. Мен ишенем деп койдум. Анан мен сандан санга чыгарып, анан кийин китеп болуп чыкты. Китеп болуп чыкканда дагы тираж укумуш болуп чыкты да. Таркап кетти. Сен айтып аткандайчы, ошо сүкөм жөнүндөгү ошол баян көзүн ачып кетти да. Кишинин чындыгын айтты, образ аябай ачылды да. Бүгүнкү күн дагы ал мындай бирөөлөр айтат өткөндө. Бүгүнкү күндө дагы, эртеңки күн дагы, эртең келечекте дагы ал ошондой эле окула берет кызыгуу менен. Анткени ал кыргыздын көзгө баскан
3: Эми жанрга келели агай. Ошол сиздин очеркиңизди журналистиканын бир жанры катар, очерк деген журналистикада бир көргөн
4: журналистиканын
3: жанрларынын бири да. Анан кийин айтып атпайбыз, маалымат абдан көп болду, сыйдырыш кыйын болду дегендейчи. Көлөмү көргөм чыгарма эмес бул, мындай чексиз кылып кете берги дейчи, сыйдырыш керек бир көлөмгө. Анан кийин ал жерде кандай каражаттар, кандай маалыматтар кездеш керек, мындайча айтканда эмне менен башталып эмне менен бүтүш керек, ичинде кандай бөлүмдөр болот дегенде кандай болду эле бул?
4: Мен ошондо албетте ал башталышы, кульминациясы, анан кийин эпилог, пролог баардыгы сакталды. Маселен ошо башталганда ошо өзүмдүн ойлорум, ушул түшкөндүн өзүмдүн түйшөлгөн жанагы мындай ой калчоолорум, кантип баштайм, ушул менен аябай азап болду. Ошондой кыйналганымды жаздым да башында, а бирок абдан жеңил кетти да, жеңил кетти. Анын аягында бир мындай бир аккан суудай болуп эле чыктым да, аябай шыр. Себеби ал башталгандан кийин, анан кийин ал баягы эми журналисттик кесипти иштегендер билет, журналистикада эми албетте мен бул жерде көркөмдүк деталдардычы, көркөм деталдарды, тексттердин эстетикасы мен биринчи койдум да. Эгерде жөн эле мен журналист катары эле баягы шыгыратып, цифра менен шыгыратып отчетун кылып жазсам болмок, бирок мен ага барбадым. Мен ошол бүгүнкү күндө кыргыз өңү чокморуктун өңүндөй деген очеркти мен балдарыма, мектептин, мен Матсак мектебинин балдары, мен студенттериме окутам. Алар окуйт, көздөрү эме кылат, көздөрү менен көрөт. Мен айтам, мына алар менен пикир алышабыз. Анткени ошол чыгарманын өмүрү ал жанагы табигыйлыгы менен алтына жасалмалуулук жок ал жерде. Маселен жанагы эмени айтып берип атпайбы, Каирдин Нил дарыясында кетип баратабыз дейт. Анан кийин Нил дарыясы менен кетип баратканда дейт, бир жерде дейт бир кайыкта бир үй бүлө багат экен да, бир кайыкта эле жүрө беришет экен да. Суунун тиягына барып, кара бери жагына мезгил суунун үстүндө өмүр сүргөндөр да. Анан биз келсек бир кайыктан бүт чөжөп өжөп тоок бооктордун баары жерге түшөт экен дейт. Анан кайра кыйкырып бирнерсе кайра баардыгы барып кайра кайыкка чыгат экен дейт. Анан ушундай өмүр сүрөт экен кайырликтер дейт. Ошону ушундай сонун айтып берген да мен, көзүмө келди да. Анан ошолорду кантип жазбайсың маселең да? А сен ошол Сүймөкул агамдын өзүнүн көзүндөгү нерсени мен окурмандардын көзүнө алып келдим да. Ошону алып сүрөттү, көргөн сүрөттү буяка алып чыктык да.
3: Өзүн өзүчү актер катары эсептечү эле же сүрөтчү катары, мындай кайсы өңүттө көбүрөөк?
4: Көбүнчө Сүкөмдү актер катары билем.
3: Сиз
4: актер талант катары. Ал эми сүрөтчү катары Сүкөм дайыма сүрөтчүлүктү бийикөөчү да. Мен сүрөтчүмүн, менин экинчи кесибим сүрөтчү. Бирок атак даңк, даңаза, бүтүндөй атак даңк кино аркылуу келди да, туурабы? Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Анан бирок сүрөттү колдон түшүргөн жок. Мына сүрөттөр 500 ашык сүрөт жасады маселең. Чоң казына, алтын казына болуп калды биздин кыргыз маданиятынын, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн чоң корун түзүп берди да. Мен бүгүнкү күнгө чейин азыр көп сүрөтчүлөр маселен жанагы Абдырай Осмонов баш болгон көп сүрөтчүлөр устатыбыз деп жүрөт, бирок алар достор, теңдиштер, бирок биздин устатыбыз Сүймөкул деп айтып жүрүшөт. А кээбирлер эми тоготпойт, эми биз билебиз кыргыздардын кандай баягы тиги бу деп сүрөтчүлүктү эме кылат, бирок Сүкөм Кудай Таалам берген чоң таланты бар деп.
3: Эң өзөктүүсү бул портрети менен тарта калды айтат экен.
4: Портрет ошондой көп жанагы кинодо деле бар да, отургузуп натурал эме кылчу да, бирок мындай пейзажды да укмуштай сонун тарткан сүрөттөр бар. Ооба, ал эми натюрморт жанагы Бактыгүлдү кандай сонун тарткан маселең да, Чокмор абаны жакшы тарткан, айылдаштарын тартты. Эми профессионал мен маселең, мен өзүм кесипкөй эмесмин, ал сүрөт жагын жакшы эме кыла албайм. Карап отурсаң байкайсың да, талант, талант Сүкөмдө көп таланттын бириккен жерин,
3: көп кырда талант. Анан бир учурда Кыргыз СССРнин сүрөтчүлөр союзунда жетектеп турганда, мындайча айтканда бул уюштуруучулук иш да. сүрөтчүлөрдүн башын кошкон ошолордун маселесин айтарым.
4: Ошол Зинакан Турайтасын ал сүрөтчүлөр өздөрү шайлашты. Сүрөтчүлөр союзунда төрага кол иштеди. Мына маселен эки чакырылыш Кыргыз СССР жогорку кеңешинин эки жолку депутат болуп иштеди да. Албетте өзүкөм мындай эмелик жагынан дагы мындай мамлекет коомдук ишмери катары дагы өзүн көрсөтө алды да.
3: Депутат катары эмнесин байкадыңыз? Мындай ал убакта билесиз да, наказ деген бар болчу да, азыркыдан башкача. Анан ошол кезде улуу муунда адамдар деп коюлчу. Анан жана элдин маселеси менен иштөөдө жөн эле мындай учун билип ала эле кыйкыра бербей, ошонун түбүнө жете изилдеп, анан ошол маселенин айтардан мурун данистесин чекмелеп чыккан жөнүндө, жоопкерчилик жөнүндө, сөздүн жоопкерчилиги жөнүндө айтат да.
4: Ооба,
3: алар ошондой иштеген да.
4: Сүймөкул Чокморов агабыз маселен айылдаштарынын ошо көрсөтүлгөн жердин чөлкөмдөр көрсөткөн ошол жерлердин көп наказдарын аткарды. Мүмкүн жанагындай ден соолугуна байланыштуу мүмкүн эме болгондур, бирок ошо депутат катары элдин эсинде калды да. Бул кишинин даңазасы эле жетет элгеч. Элге арык казып, суу чыгарып берип, же бир бала бакча салып эме кылган эмес. Бул кишинин ошол ардактуу адам экен.
3: Сөз өтүмдүү.
4: Өтүмдүү. Маселен, мен билем Турдак Нусубалиевич мына Султан Ибраимович кандай колдошту. Ушуну ойлойм мен, ошолор дайыма Чыңгыз Төрөкулович Москвага чейин барып, анан кийин ушул адамдар көз салып турушту ден соолугуна карап. Баягында Волгасын урдатып ийбедиби? Ошо өкмөт берген Волганы эми шумпайлар ар бир доорду, ар бир заманда болот экен да. Урдатып жибергенде аябай кичине дагы эме болду. Эми адам эме да, ал ошол эме катары, сый катары берилген буюм. Анда ошо жанагы уур кескилер эме болуп кетти. Бирок кайра ордуна эме кылышты, кайра ордуна машина. Бирок жанагындай иш кичине эме кылды да, беймаза, беймаза кылды да. Бирок көтөрдү, сүкөм аны көтөрдүм да, ал киши кашкайып күлүп эле эме кылчу.

0: Kıstan gelgende bir tuğan da olup yürüştü de. Anan giyin bir gana emesin zinakın aytıp koyuşum gerek de. Bir yolu oturgan da mutlu aittir. Şu bir çoğun maksatım, çoğun göy göy emem maksatım şu. Manastın rolünü atarsam deyip tilek kılışı da.
1: Engseçü
0: de. Anan şu, şu manastı tartsa şu tülümü şok yiyip tartmak. Şu kişinin koluna gelmek, atarsa şu sükum atarmak da. Değil mi al? Bırak o şunun aitkanda ben şu işe indim de. Eğer de o şu film mesela tartılsa, igra o filmde, anla sükümdün daha da dağır.
1: Şimankul çok moruftun dağazası bugün ait atmayız mı? Na hazır Kırgız intelligensiyası çağırmaçıl çöyren çoğ olup genişeli Kırgız'dan kayra zararışın kanıp kalıptandırıyorsa o şöyle Süymenkul Çokmoruf'tu kanıp zaratıyorsa. Kaysı kırtışta zararlı Süymenkul Çokmoruf'tan geni student keste gözün görüp de yolu kuşu bolçemez bile çağırmaçlı adamlar men uşunda gelgenler bu kişi Kırgız'ın hübülösünde yani bekerinden aytılbayt da Kırgız Çokmoruf'un önünde deyip kanca dünyalık ataklı danka iyi oldu kanday kesi aldı Moskva'dan barıp demek çoğun kıl kalemdin çeviri katarı dağı, çoğun ustatlardan savağı aldı degende oşol kançalık büyük olsa oşun çoğuk cönüköy. Söntermenin gel olanan arıveri oru alzırak el gelip kalıp danan ağaylar gelgenderdi uyuşturgan ayın, şunday kişinin çakırı alganan giyinan, jaşnaka uyuşturbaysalar, emneye gelbeyt de baştasa. Aylan ayın, gelgenderdim ne uruşu atasınar. Bular geldi de, ayırması çok 5-15 gün sülüşürüz. Gelbegender özünden kalsın. Дегенде чечен эле де келбегендердин өзүнөн калсын Чокмор күнү келе алардын астына келип бермек беле дегендейчи анан ушундай анын атагы даңкы сиз эрсип жүргөндө базарга барганда деле көрүнүшү мүмкүн ооруканада жатканда деле көрүнүшү мүмкүн анткени Чыңгыз Айтматов кыргыздын таланттуулу катары кам көрүп турса баягы жакшы адамды жакшы адам баалайт дегендейчи анан бүгүн мына Айтматовду ошол эле Бүбүсараны кантип жаратабыз алар Чыңгыз Айтматов кайсы кыртышта жаралды эле дегендейчи. Биз ушуга кайталып айтпайбызбы? Кээде жана оңго жол дегенчи. Ал ошол үйдөгү тарбиядан баштап, аң сезимге сиңген нерселер. Булардын сыры эмнеде? Биз эмнесин алышыбыз керек? Кыргыз эмнеси жукканда мына жаңы муундан ушундай кыргыз жыттанган, кыргызын өңүн берген инсандар жаралат. Сиздин оюңузча эмне кылышыбыз керек?
0: Эми муну Жанагы чача агырган биздин окумушулардан баштап азыркы интеллигенциянын жаштар баарыбызды ойлондуруп атат эми албетте ар ким өзүнүн жанагы эмесине жараша карманган тутунган принципте турмуштук принциптерине жараша талкуулап атышат бирок мен ойлойм да ушул биздин атактуу адамдарыбыз маселен Сүймөнкул Чокморов Мың Жылкыев ошо сен өзүң айткан Ошолорду жакшы билбейт эл. Биринчи кезекте ошондой да.
1: Мына биринчи билбейт.
0: Айтмактан тиги эмеге киргизиш керек. Адабияттарына, мектеп программага киргизиш керек да. Кээ ушундай да. Азыр мына маселен окуу китептерине киргизсе кимдер тааныштарын, өзүнүн эмелерин киргизип атышат. Ал жакта да чоң коррупция бар. Бирок мына баштап атса дем жаңгы секретарыбыз жакшы баштап атат. Кудай буйруса мамлекет качыбыз. Жакшы. Эми ушуну жанагындай мына Скол форумы мына эң жакшы башталышы бул ак жол тою. Анткени ошол дүйнөлүк билармандар, дүйнөлүк кыйындар келип Айтматовдун мурасына, Айтматов жараткан чоң улуу эмгекке таазим этиш келет. Туурабы? Ушул жерде акылдашат, акыл калчашат. Эртеңки дүйнөлүк адабиятты, бүгүнкү адабиятты талкуулашат. Бул деген сонун да. Ошо менен элдин эсинде калып атат мына. Маселен Сүймөнкул Чокморов жөнүндө бир дагы маселен ошо кишинин элесине мен ойлойм да бүткүл союздукту эми союздук деген эми калды бирок азыркы мына маселен дүйнөлүк масштабта эл аралык масштабта чоң фестивалдарды уюштурса болот эмне үчүн болбойт экен маселен филимдерин аз көрсөтүп атат маселен Жамиланы кандай сонун ойноду мына Сүймөнкул Чокморов кандай ойноду караш карашты калат Кайыш Кураштан Чыңгыз Төрөгул ушунчалык чоң баа берген. Ушунчалык маселен жанагы көксерек, кызыл алма, кара кылачы. Мен кээде таң калам да, Şu talant birbirinin çürüyordu.

0: баягы талант бири бирине жөлөнөт экен, бири бирине кубаттанып бийиктейт экен да. Биз ошону дайыма эске тутушубуз керек да.
1: Сиз азыр Айтматов менен Чокморовду айтып атасыз.
0: Ооба.
1: Биринин чыгармачылыгы биринин чыгармачылыгын ачты.
0: Ачты. Ачты, эң туура айтып атасың. Ачты. Азыр деле ушундай, маселен, мына бир эле эме жанагы мен дайым жакшы көрөм эмени Топчугул Шайдуллаеванын аңгемелеринен жанагы Актанаров кандай эме жаратты, маселен. Ал фильми тасмасы эл аралык масштабта эме болуп атат. Ооба. Жана башка, маселен, бири бирин жөлөп таяп иш көтөрүшүбүз керек да, маселен. Анан кийин жалпы эле жанагындай уңгу жол, улуттук бийиктик деп эле жөн эле лозунг сыяктуу эле уран эмес. Негизи ошонун мазмунун байыш керек. Ошо булактарды табыш керек. Ошолорду айтса деле адамдар азыр эгерде мыкты айтса, жеткиликтүү айтса адамдар муйут. Кеп ошону айта билишти, көрсөтө билишти. Кеп ошондо. Эгерде мурдагыларды кайталай берсе, мурдаган. Анан айта мурдагылардан айырмасы жок деп койду. Азыр кыргыз эли аябай билимдүү. Баарына көз жетип турат э. Бул кыргыз эли билбейми? Америкада жүргөн, Австралияда жүргөн кишилерден азыр кыргыз ошодо. Бүт Европаны карагыла. Азыр эми эмне үчүн биздин бүтүрүүчүлөрүбүз окууну бүткөндө мен Чехияга барам, мен тиги эмеге барам, алысты көздөп атышат. Значит, биз өзүбүздүкүн жакшы эме кыла албай атабыз да. Эмнеге маселен бала сагын атындагы университетке барам, же болбосо Арабаевко барам, же тиги Карасаев эл аралык эмеге барам деп айтпайт. Биз ошолорду даярдашыбыз керек да. Ошо баалуулуктар ушул жакта да бар да, маселен, туурабы? Ошону айта билишти, көрсөтө билишти, ушу таасирлентүү, маселен. Мына университетте мына 100 жылдыкты белгиледик. 100 жылдыкты Манас орденин беришти. Рахмат. Бир ошол дагы чоң студенттерге эмес, мугалимдерге, окутуучу жамаатка мотивация болду. Кандай эме? Өткөрдүк 100 жылдыкты, дүңгүрөт өткөрдүк. Маселен, окуу жай азыр башка. Көрдүңүздөрбү, ошондой болуп баардыгын жанагы анан кийин ошону ыгы менен, алтыным, турмуштук ыгы менен, табигый ыгы менен кетиш керек. Аша чагып кеткенден алар улам эле чогулуш кыла коюп эле улам чоң чогулуш кылып эле ушинтип жанагынтип эме кыла бергенде ал көп таасир бербейт.
1: Анан дагы бир маселе да, жана кайсы кыртыштан жаралды деп атпаймынбы? Сиз үйүнө чейин бардык, балалык өткөн үйүнө да бардыңыз да. Мен кийин баягы эскери иретинде агалары менен бир туугандар менен жолугуп барып калдым. Эми угуучуларыбызга элестүү болуш үчүн азыркы ата бейиттин эле ата бейит чекиде турат. Дөөгө чыгып туруп бери карасаң оң кол тарапта Сүймөнкул Чокморовдун үйү. Эгер кааласа жолдон өтүп келат эле. Ушул жерде жашаган турбай деп мындай кичине токтой калып туруп үйүн карап айнегин карап өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Тим эле жолдун четинде да, жанагы чоң жолдун боюнда.
0: Туура.
1: Анан кайсы кыртышта тарбияланган дегеним мисалы үчүн мен дайыма эле көп агайлардын Самсак Саналиевдин дагы көп Айтматовду билген, жанында жүргөн, изилдеген Айтматов таанышлар менен сүйлөшкөндөн ойлой берем да. Эгерде Айтматов ар кандай жаман нерсенин дагы эртеси жакшы болот дейт го. Төрөкул Айтматовдун саясий куугунтукка учурап калып, жанагындай кыйын тагдырга туш болушунун өзү Айтматовду жараткан. Себеби ал балким Москвада чоңойсо көп киргиздин бири болуп калат беле. Айымкан апанын колуна келгени, кара кыз эжесинин таалимин алганы, жезделери бар эмеспи? Мындайча айтканда айылдагы жашоонун көргөнү, кыргыздын жашоосун көргөнүн өзү Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүндөгү кыргызды ойгот да. Мен ушул эле сыяктуу мына Сүймөнкул Чокморов. Сүймөнкул Чокморов бул эмне кызыкты?
0: Мынабы Сүймөнкул Чокморовдун айылы мага касиеттүү учурайт да эмнегедирчи. Анан ошонун Мастеровскойун көрүп ичим ачышат. Эми чындыгын айтайын, мындай негативди да айта кетели. Анан ошону бир кол тийгизип, ушул жерге барып, ошону бир эми эстелигин айтып жүрүп эстелигин коюшту. Мына экинчисин коюп, анан оңолду. Эми дагы мыкты кылса болмок.
1: А могу Токтогул көчөсү менен Токтогул көчөсү туура кетсе, бул жагы Исанов, тигил жагы Айтматов көчөсүнүн эми алкагын айтып атам. Ошол жерде мен да ал жерге да барып көрүп калдым эле, эме өнөр канасын айтам.
0: А өнөр кынасы ошол жерде. Мен үйүндөгү мастерскойун айтам да.
1: Эдеги ооба. Жана биз айтып аткан чоң таштан.
0: Ал эң мыкты сөтөргөшү тартканда жанагы чоң таштан.
1: Кичинекей анын балалык өткөн кичинекей үйдө
0: да. Ооба, ооба, ооба. Эгерде ошону мындай эме кылып койсо,
1: үйүмүз эгала.
0: Эми ал көп деле каражат эмес. Ошону көрсө, ошол маселен мен балдарым менен барат элем. Маселен, же болбосо дагы бир студенттер барышат. Ал бир баягы ыйык жер катары, Мекке катары барып көрүп, ошондон кандай таасир алат? Мына аталар бейит
1: эме?
0: Ата бейит. Кандай барып ушул жактан кандай энергия менен келип атышат? Эң сонун.
1: А жол деле ката?
0: Ооба. Анан кийин ооба. Маселен, Чокморотун айылында ошондо үй турса, өзүнүн биринчи ал бүт жанагы эмесин ошол жерден эме кылган. Сүрөттөрүн, мыкты сүрөттөрү ошол жерде илинип турат. Ошол жерге отургузуп алып тартчу. Өзүнүн эң мыкты өзүнүн сүрөттөрү ошол жерде да. Жанагы автопортреттерин тарткан да өзүн ошол жерде. Анан ошол жерде айтайын дегенимчи, жанагы сонун айттың да, Жинакан, ошол жерде үскөм айтып калчу да, биз бала кезде ойногондо чоң бир канча жыл мурда эгилген дарак бар экен да, тала. Ошо айылга жакын эле дейт. Анан биз барып, бала кезде барып, түбүндө отурчубуз дейт. Анан ушундай миңдеген баягы канаттуулардын сайрагандары өзүнчө бир симфония болчу дейт да, угулат эле дейт кулагыбызга. Ошону келип уктап да калчубуз дейт ушул жердечи. Балдар, жаш балдар. Анан ушунчалык баягы табиятка суктанып да, ошо мекенге сүйүү. Анан кийин бир күнү дейт, биз турсак дейт, ошол дарак жок дейт да.
1: Кыйып салган.
0: Кыйып салыптыр да. Анан ушунда айылдын эли аябай тим эле жиндери келип, ким кылды муну деп кейип. Анан кийин жанагы эле акылы пас башкарма ошол жерде эме кылып туруп, эгин талаасын кылабыз биз мындай эмен деп кесип туруп коем. Бирок кандай символ, символ балдаргачы. Өзүң айткандай ошол баалуулук деген ошол, тарбия деген ошол. Баардык эле бала болгон, балалыктан башталган баардыгы. Ошо балалыктын башкатында турган эмелерди эч унукташ. Өзгөчө мына өнөрү бийик, элге эмгеги сиңген өнөрлүү адамдардын балалыгына реликвия катары эме кылышыбыз керек да. Мейли ал бир айыл болобу, бир район болобу тарбияласын, ошентип кетет да баардык. Баардык Кыргызстандын бүт район аймактарында мыкты адамдарыбыз бар да. Мен дайыма студенттериме биринчи сентябрда студенттериме биринчи сабакта ар бирин тургузуп, сенин айылың жөнүндө айтчы, сенин айылыңдан ким чыккан, кимдерди билесиң деп баштайм. Ошондо алар сайрайт, мына чыккан, ал чыккан, муну чыккан деп. Ошондо мен өзүм ыраазымын да. Көрдүң бү, мына бала каярдан чыккан, өзүнүн тамырын айтып атат. Бул ошо эртеңки күнү мунун урпактары дагы ким чыкты десе ошону айтат. Ошондой көрдүңүзбү? Бул бири бирине өтмө, бири бирине өтө турган салт, накыл. Ушундой
1: ушуну даңазалашыбыз керек, ушуну бир улам кайталап турушубуз
0: керек. Ооба, кайталашыбыз керек. Ошондой эле
1: темасылаш керек.
0: Бирди миңге, ошон үчүн айтат да, жүздү миң, миңди түмөндөт, көбөйтүш керек да.
1: Кайра кайра артына түшүп алып, өнөр канасына барып дегендей, мындайча айтканда ошол киши менен жашап, өзүңүз мындай ичинен таанып атасыз да.
0: Туура. Мен айткым келет да, эгерде журналистке кандай шарт түзүп бербегин, таланттуу болбосо эчтеке жара албайт экен. Эгерде мен ошол кишини, бирөөлөр ойлошу мүмкүн, эми ушу Сүймөкул Чокморовтун аркасында эле жүрүптүр деп, андай эмес. Мен канча иштеримди жасап аттым
1: ошол эле жерде.
0: Бирок ошол эле учурда, ошо менен эриш аркак, мен ошол киши менен убакыт бөлүп ошол киши менен жүрдүм да. Маселен, күндө бизден байланышпасам мен эме кылчумун да. Ал кишинин убактысы ушунчалык таңкыс болчу да, ошонун артынан түшүп жолугуп сүйлөшүп, ошону өзүң айткандай кандай термелдим, кандай аны бешикке бөлөп алып терметтим, аны кандай бериш керек, аны кандай чеберчилик менен бериш керек, кандай сөздүн эмелери менен бериш керек, ошол иштин майнабы чыкты да. Эгерде сен ошону эле мындай кол учунда кылып эле жазып ии деп эле берип койсом кетмек. Бирок мен билгемин да, анткени ал залкарды, залкарга эмгек жумшаш керек. Залкарды ачыш үчүн ошончолук эмгек керек да. Анан кийин экөөбүз ата баладай эле, агайнидей эле болуп калдык, ошондочу. Ошондо анан бири бирине өтөт экен да, өтөт экен да. Ошондо мен азыр да ойлойм да, атиң дагы кубалашып, дагы эле ичип жүрө берсек кандай немеле чыкмак деп ойлойм да. Кыргыз маданиятына Шүкөн 500'den ашык сөт калтырды. 20'den ашык роль калтырды.
1: Кинодо.
0: Анан кийин Шүкөндүн эң башкы эрдиги бул ошо оору менен кармашып жүрүп эмгектенди да. Оору менен кармашып жүрүп эмгек жаратты. Ошол эмгеги кыргыз эл баатырлыгына татыктуу эмгек деп эсептейм.
1: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биринчи радионун Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында кыргыз СССРнин эл артисти жана эл сүрөтчүсү СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык лауреаты Сүймөнкул Чокморов жөнүндө маек куруп берүүсүн өтүнүп, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу журналист Абдыламит Матисаков агайды студиябызга чакырдык эле. Атайын убактыңызды бөлүп, бир кездеги журналистикадагы чыгармачылыгыңыздын эң бир элестүү, анан тарыхта калган кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген очеркиңизди жараткандагы ал аркылуу биз кыргыздын даңазалуу Сүймөнкул Чокморовдун өмүрүндөгү жашоосундагы бир элестүү учурларды эсиңизге салып, өзүңүз да ырахат алып айтып отурасыз. Сизге ушу убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Сина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСЫ». По вопросам пособия «Бала РСЫ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
3: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 10.

Coma. Көрсөтүүнүн атамекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн атамекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.

0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун экинчи этабынын жыйынтыктарын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышты. Президент Садыр Нургожоевич Жапаров: «Биз койгон башкы максат бул бийликтин толук ачык айкындуулугу, бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу жана жарандарыбыз менен түз, чынчыл диалог. Коом ченемдердин кандай кабыл алып жатканын, министрлердин кандай иштеп жатканын жана жер-жерлерде алар кандай жоопкерчиликтерди алып жатканын көрүшү керек», деди Адылбек Касымалиев. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттин администрациясынын аппараттык кеңешмесинин жүрүшүндө брокердикке байланышкан реформаны ишке ашыруунун жыйынтыгын чыгарды. Министрлер кабинетинин башчысы быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталганын белгиледи. Алардын экөө боюнча коюлган максаттар орундалды. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кадрлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты Кыргыз Республикасынын жарандарына жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү. Брокердик эсепти аралыктан ачууда картарды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы, санариптик идентификацияны мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө чейин кыскартылды. Өлкөдө жол куруу темпи өстү. Жарым жылда 651 чакырым асфальт төшөлдү. Кыргызстанда жолдорду асфальттоо иштери өткөн жылга салыштырмалуу кыйла ылдамдады. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талант Солтобаев билдирди. Министрдин айтымында 2026 жылдын 16 июлунан карата өлкө боюнча жалпы 651 чакырым автожол толугу менен асфальтталды. Бул көрсөткүч 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 265 чакырымга көп. Өткөн жылы ушул убакта 386 чакырым жол асфальтталган деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда 2027 жылдан тарта желим баштыктардын жана пластик буюмдардын айрым түрлөрүн өндүрүүгө, сатууга жана дүкөндөрдө акысыз таратууга тыюу салынат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары министрлиги билдирди. Чектөөлөр пластик калдыктарын азайтуу максатында этап-этабы менен киргизилет. Учурда мындай талаптар Ысык-Көл облусунда жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында колдонулуп жатат. Министрлик пластик жүздөгөн жылдар бою чирибей, айлана чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна зыян келтиретин белгиледи. Талас облусунун Айтматов районунун Шекер айылында салынып жаткан Чыңгыз Аалымы маданий мемориалдык комплексинин курулуш иштери 70% аткарылды. Бул тууралуу Курулуш министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, комплексте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи, китепкана, кинотеатр, мейманкана жана башка инфраструктуралык объектилер курулат. Маданий мемориалдык комплексти эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берүү пландалууда. 19 июль күнү кечинде футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык оюну көрсөтүлгөнүнө байланыштуу Бишкектин борбордундагы көчөлөрдө кыймыл убактылуу чектелет. Мериядан билдиргендей, чектөө саат 19:00 баштап Испания жана Аргентина курама командаларынын беттеши аяктаганга чейин күчүндө болот. Чектөө Чүй проспектисинин Эркиндик бульварынан Орозбеков көчөсүнө чейинки бөлүгүндө, ошондой эле Орозбеков жана Разаков көчөлөрүнүн Чүй проспектисинен Эмгек даңкы аянтына чейинки аймакка киргизилет. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 5 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 18 июлда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүз 38-43 градуска чейин ысык болот, Талас өрөөнүндө 35-40 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 38-43 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 23-33 градуска чейин ысык болот, Нарын облусунда 30-35 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы 41-43 градуска чейин ысык болот.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтөлөк болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө 1-чи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулары, 1-чи радионун эфир толкунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина Каныкаева. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасына бөлүнгөн каражаттын эсебинен каржы бөлүп, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Болот Юнусалиев атындагы тил илими институту даярдаган байыркы кыргыз тилинин сөздүгү, түрк тилдеринин лингвистикалык терминдер сөздүгү, түрк тилдеринин эл аралык мамилелер жана дипломатия терминдери сөздүгү, түрк тилдеринин маалымат технология жана жасалма интеллект терминдери сөздүгүнүн бет ачарына арналган жыйында өзгөчө байыркы кыргыз тилинин сөздүгү тууралуу көп пикир айтылды. Бегмалы Жамгорчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун директору, тарых илимдеринин доктору академик Абылбек Асанканов сөздүктүн тарых илимине байланыштуу маанисине токтолуп, бул багытта эл аралык долбоорго кошулуп, башка тилдерге байланыштырып изилдөө мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
4: Тарых токуган мезгилде көп булактар бар. Негизги булак бул тил булагы, археологиялык булактар бар, өзеки элден чогулткан булактар бар. Анан эгер биз кыргыздардын байыркы тарыхын окуй турган болсок, эң биринчи иретте көп учурда Кытай булактарына таянабыз. Эң биринчи биз буга чейин айтып келгенбиз. 3-чү кылымда кыргыздар бүт түрк элдеринин ичинен биринчи жолугат деп. Бул жалаң эле кыргыздар байыркы эл жана башка элдердин бары байыркы эл деген эмес. Кыргыздардын жылдызы жанып, ошо тарыхый булакта кыргыздардын болуп калгандыгы, ал башка элдерди кемсинтүү жолусу, алар бизден жаш кийин жолугат деген сөз эмес. Муну тагдыр ушундай болуп калган экен, ушундай кыргыздар биринчи жолу болот. Андан тышкары, бул жакын арада биз чоң тарыхчылар Москва барып келгенде айттык, Ютаншан дагы 7-8 жылга артык жылып атат. Ал киши болсо керек деп атпайбы? Ошондуктан эгер айта турган болсок, 1000 жылдыктын башынан башталып атат биздин тарыхыбыз. Биздин заманга чейинки. Ошондуктан жазуу булагы бул абдан жакшы. Анан эгер Енисейдеги кыргыздарды айта турган болсок, 3-чү кылымдан кийинки эң биринчи тарыхый булак бул Енисейде табылган, силер жазып аткан моу булактар. Басбекти биз эң биринчи жолу каяктан угуп атабыз? Мына ушул күлтөгүн менен салгылашкан көкмөндөн азыркы Тууган территориясы. Мен ушулардын баарын басып өттүм. Ушул күлтөгүн басып өткөн жолду басып өтүп, көкмөндөн өтүп, аны Чордун сумгага келип, жана ошол жерден жанагы Басбекти күлтөгүндүн аскерлери талкалаган жерлерге чейин болдук. Мына ушуну мына силер жазган китебиңиздер. Бул жалаң гана мурун кандайдыр бир белгилүү гана бир группанын ичинде, топтун ичинде боло турган болсо, эми китеп Кеңири элге тарайт. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Анан экинчи айта турганым, мына ушул таштагы жазы булактары, Оргон Энисей жазуусу 5-чи кылымда деп атпайсыздарбы? Андан кийин Алтайга келелик, Алтайдын түштүк Алтайына келелик, түндүгүндө эмес, өзгөчө түштүк Алтайында. Андан кийин Алтайдан жүрүп отуруп, биздин азыркы территориябызга келелик. Мына ушулардын барынтыдын табылып атпайбы? Демек, ушул жазуу менен кыргыздын изин тапса болот. Тарых изин таптык да. Азыркы мезгилде кеде ким мелис? Мен сага айтып коеюн. Түз эле Енисейден келген сөз болчубу? А эгер бул таштардын баарын карай турган болсок, жазууларды көрө турган болсок, Алтайда сөз жок болгонбуз. Анан тырпа жолдошубуз, чоң иш жасадыңыз. Азыр сиз ушундай сөздүктөрдү балким алтайлыктар менен, мен акыркы 4 жылда Алтайды бүт кыдырып атпаймынбы? Маданиятын бүт баарын көбүн жазып атам. Анан ошондо сөздөрдү, табышмактарды, макал лакаптарды карап көрө турган болсок, абдан көп окшоштуктар бар. Жөнөкөй эле мисал айтайын, бир эле мисал. Жээн келгенче жети бөрү кирсин деген кыргызда макал бар. Ал эми алтайлыктарда жээн бакканча жети бөрү бак деген сөз бар. Эч кандай айырмасы жок. Карагылачы, ушундай сөздүктөрдү түзө турган болсоңор, хакастар менен, тувалктар менен, анан үч өзгөчө ушу алтайлыктар менен, үч эл менен салыштыра турган болсоңор, сөз жок эле кимиси жакын экенин чыгып калат. Вербицкийдин сөздүгү бар, билесиң жакшы. Абдан соң булак. Мына ушу менен биз жазууну гана билбестен, ушул Алтай элдери менен сөздүктөрдүн баарын тең салыштырып көргүлөчү. Бир чоң группа түзсөңөр, Большой Алтай деген атайын проект түзүлдү. Тиги россиялыктар аябагандай каржылап атат. Барып түзсөңөр, силерди сөз жок каржылайт. Мынакей азыр этнографтардын баарын каржылап, биз жылга бир 10 күнгө, 15 күнгө барып келебиз. Эгер кааласаңыздар, мен ошол группага атайын тил группасын түзгүлү деп айтайын, элдин көзүнчө айтайын, сөз берейин. Анткени мен бүгүнкү чоң көрүнүш илимий жаңылык Тил илиминде, тарых илиминдеги чоң бир илимий көрүнүштөн. Ушул көрүнүш менен куттуктайм. Мындан ары дагы ушундай ташкаңардан жазбай, жаңы-жаңы эмгектерди жарата бергиле. Ийгилик каалайм.
3: Ал эми Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн кызматкери Мундузбек Абдыжапар уулу байыркы кыргыз жазуусу жана аны изилдеген окумуштуулардын ордун белгилей, сөз баштап жаңы технология шартында колдонуу жаатына басым жасоо керектигин сунуштады.
5: Байыркы кыргыз тилинин сөздүгү китебин бет ачарын аземине катышкан урматтуу ага эжелер, чынында жогоруда кириш сөздө, андан кийин бул чакан тасмада биз кыргыз тилинин тарыхы, кыргыз тили, кыргыз эли колдонгон байыркы биз айтып оозубуз көнүп калган Орхон Энисей жазуулары, же болбосо рун алфавити, окумуштуу Нурдин Усеевдин айтуусунда битик алфавити, айтор баардыгы бирип келип байыркы кыргыз жазуулары жөнүндө кыска маалымат ала алдык. Жогоруда Мелис Казакбаевич айтып кеткендей, биз ушул эгемендикке ээ болгондон бери кыргыз өзүнүн улуттук дөөлөттөрүнө, анын ичинде ушул тилдик арсеналына, жазуусунун тарыхына, адабий тилинин калыптанышы, өнүгүш процесстерине мындай ачык айрым мурдагы советтик доордо калыптанып калган илимий прагматикалык көз караштардан кичине оолаптап эркин, туура, илимий негизде багыт берүүгө аракет кылып келе жатканы баарыбызга маалым. Эми биз кыргыз тилинин тарыхы, кыргыз жазуусунун тарыхы же байыркы кыргыз жазуулары дегенде эле дароо ушул Радловду, Маловду, Томсенди жана тасмада көрсөтүлгөндөй фин офицери Страденбергди дароо эске түшүрөбүз. Бирок ошол кыргыз тилинин тарыхый тектештирме методдо изилдеп чыккан, тарыхый лингвистикага өзүнүн бараандуу салымын кошкон, жалпы эле түркологияда чоң эмек жасаган академик Болот Юнусалиевдин эмгеги ушундай учурда көп айтыла бербейт да. Академик Болот Юнусалиев ошол кыргыз тилин тарыхый тектештирме методдун негизинде изилдеп чыккан, илим изилдөөнүн ушул ыкмасына негиз салган чоң окумуштуу болгон. Анын ошол киргизская лексикологиясы, ошол 1950-жылдан башталган илимий ишмердүүлүгү, ошол жазган макалалары, ар кайсы мезгилдүү басылмаларга жарыялаган макалалары, илимий макалалары, андан кийин ошол киргизская лексикология жана кыргыз диалектологиясы деген ушул фундаменталдуу эмгектери дагы ушул кыргыз тилинин тарыхый жактан өнүгүү, өсү, кыргыз адабий тилинин калыптануу процесстерине арналат да. Анын ичинде сөзсүз түрдө ушул байыркы кыргыз жазуулары камтылууга тийиш. Эми академик Болот Юнусалиевдин изилдөөсүнө кичине сара эсеп салып көрө турган болсок, мындай бир кызыктуу жагдайларды көрүүгө болот. Байыркы кыргыз тили, азыр биз байыркы кыргыз жазуулары жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул 9-10 кылымдарга чейинки кыргыз тили. Демек биз Орхон Энисей жазууларын 7-8 кылымдарга таандык деп түшүнүп жүрсөк, улуу кыргыз дөөлөтүн багытталган аныктамасында 9-10 кылымдар деп билип жүрсөк, мына ушул 9-10 кылымдарга чейинки байыркы кыргыз тили деген өзүнчө бир тарыхый этап. Бул жерде Нур агай отурат, кабинеттин тушунда тарыхын ташка каттаган, тартышкан жоодон качпаган, жазуусун тилин манасын жазбастан башка сактаган деген белгилүү тилчи котормочу Ал Молдокановдун бир салыр илим турат. Бул ошол тарыхын ташка каттаган эл жөнүндөгү маалымат мына ушул жерде турат да. 9-10 кылымдарга чейин дедик. Бул учурда бизде кыргыз адабий тили ооз эки формада өнүккөн деп биз көп учурда айтабыз. Биздин Манас баш болгон улуу кенже эпостарыбыз ушул кыргыз тилинин, кыргыз адабий тилинин өнүгүшүнө негиз салган деген пикирлерди көбүрөөк айтабыз. Ошол эле мезгилде мына Орхон Энисей түркология илинде ушундай көбүрөөк айтып жүрөт, бирок азыр байыркы кыргыз жазуулары деген ушул аныктаманы мына азыр туура коюлган, ушуну биз илимге, жалпы түркологияга көбүрөөк сиңиришибиз керек, жайылтышыбыз керек. Бул илимде расмий таанила турган аныктама. Ошондуктан ушул байыркы кыргыз жазуулары дагы бул кыргыз адабий тил ооз эки формасы менен эле жазуу түрүндө дагы өнүккөнүн кабар берет. Мына азыр эле өзүңүздөр уктуңуздар, 38 тамга жөнүндө айтты, 45 тамга жөнүндө айтты, ошондой эле 48 тамга. Демек Оркон Энисей жалпы ошо байыркы кыргыз жазууларынын алфавиттик системасында ушундай 48ке чейинки тамга бирдиктери, номиналдары колдонгонун биз билсек болот. Эми андан кийин 15-16 жылдарга чейинки орто кылымдагы кыргыз тилин дагы Болот Уюмсалиев аныктап кеткен. Анан кийин 16 кылымдан кийинки жаңы кыргыз тили, жалпысы азыркы кыргыз тили деп аталат. Аны дагы өзүнчө 3 этапка бөлгөн. Анан кызыгы совет мезгили 1917 жылдан кийинки кыргыз тилинин өнүгүшү. Ошол мезгил менен эми ал киши ушул 70-ci жылдардын башында эле бул дүйнө менен кошо айтып кеткен. Андан бери кыргыз тилинин өнүгүү этабына мындай тарыхый жактан тарыхый тектештирме методунун негизинде мындай аныктама берген окумуштуулар болуп атат, бирок мындай Юнусалиевдин деңгээлинде мындай так жазылып элек да. Мисалы үчүн академик Сырпай Мусаевдин кыргыз адабий тилинин доору деген китебинде ушул этаптарды кеңири чечмелеп берет. Жазуу адамзат цивилизациясынын өнүгүшүндөгү зор жетишкендик деп айтып келебиз. Демек бир гана мындай ынанымдуу пикирди кармансак болот, кыргыз эли 32 форма деле адабий тилин өнүктүргөстөн аны ташка каптап башка жерлерге жазып жазуу формасында дагы мына бүгүнкү этачарда, бүгүнкү иш чарада биз кыргыз эли колдонгон жазуулардан улам, байыркы кыргыз жазууларынан улам мындай өзүбүзчө мындай илимий логикалык жыйынтыкка келсек болот. Ушул сыяктуу саамалыктар мына мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программанын алкагында Мелисов Казакбаевич башында турган улуттук комиссия көп иштерди аткарып атат. Ошонун ичинен алгылыктуусу ушул сөздүктөрдү чыгаруу, окуу колдонмолорун жайылтуу багытында дагы бир топ ийгиликтүү иштер жаралып атат деп ойлойбуз. Бул мамлекеттик тил жаатындагы мамлекеттик саясаттын бир негизги да өзөктүү багыттарынын бири. Андыктан мен администрациянын атынан ошол бүгүнкү бетачар аземге ийгилик каалайм. Улуттук комиссияга ошондой эле ошол Болот Уюмсалиев атындагы тил институтунун жалпы жамаатына ушундай өткөнүбүздү тарых битөмдөрүндө калып кеткен баалуктарыбызды улам ачыкка алып чыккан, улам бизге жаңы маалыматтар менен байытып турган саамалыктар, жөрөлгөлөр көп болушуна тилектешмин. Дагы жыйынтыктоочу сөз. Азыркы учурда ушул биз жасалма интеллект деп көп аракет кылып атабыз. Ушул мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядагы өзү иштерин жүргүзүп атат. Ушул багытта мына сөздүктөрдү чыгарып, аны улуттук тил корпусуна жүктөп коюп атабыз, бирок ошону колдонуу жагынан кичине аксап атабыз да. Биз дайыма айтып келебиз, кыргыз тили коргоого эмес, колдонууга муктаж деп. Азыркы учурда ушул IT тармагында, соц тармактарда, жалпы эле ушул маалымат технологиялары тармагында биз ушул сөздүктөрдү, ушул мына Исмаил агай отурат, терминология комиссиясы иштеп чыккан терминдерди, сөздөрдү ушул жаатта көбүрөөк колдонушубуз керек кеңири жайылтыш үчүн. Анан биздин улуттук корпус байыт, анын бизге кайра ошол продукттарды өзүбүзгө сунуштайт. Анткени ошол институтумуна машина ошол биз колдонгон сөздөрдү, сөз айкаштарды, сүйлөмдөрдү, түшүнүктөрдү, структураларды сактап калат. Ушул жаатта дагы ушул жерде ага эжелер отурат, көбүрөөк иш алып барууга чакырат элем.
3: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын Илим, Жогорку Билим берүү жана инновация министринин кеңешчиси Азамат Сатиев бул байыркы кыргыз тилинин сөздүгү келечекте тилчи окумуштууларга өзгөчө баалуу илимий булак болуп каларын белгиледи.
6: Бүгүнкү иш-чаранын мааниси абдан жогорку деңгээлде, себеп дегенде баардыгыңыздарга белгилүү болуп тургандай, бул сөздүктүн бүгүнкү күндөгү мааниси жана келечектеги мындай тарых жарата турган сөздүктөрдүн бири болуп эсептелет. Өзүнүн аты айтып тургандай эле байыркы кыргыз тилинин сөздүгү бул аталышында эле чоң маани жаткандыгын көрүүгө болот. Ошондой эле бул байыркы кыргыз тилинин сөздүгү менен катарлаш бир нече сөздүктөрдүн бетачары жана китептин бетачары болуп жаткандыгы жөн жерден эместигин дагы далили. Алгач мен ушул институт жөнүндө сөз кылып кетсем деп атам. Өзү Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунан бөлүнүп чыгып, Болот Муратәлиевич Мусалиев атындагы тил институту болгондугуна аз убакыт болсо дагы, ошол жакта Сырпай Жолдошович баштап иштеп аткан эмгек жамаат талыкпай иштеп, күнү түнү иштеп тил илимине салым кошо турган бир топ эмгектерди жараткандыгына баардыгыбыз көз жана көрүп келебиз. Мындан ары дагы бир топ жакшы ийгиликтүү бир эмгектер жараларында эч кандай шегим жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар бир улуттун өзүнүн тили, адабияты, маданияты жана сөзсүз түрдө жазуусу болот. Бул 4 багытты биз бөлүп карай албайт экенбиз. Себеп дегенде бир нерсени калтырыш үчүн сөзсүз ташка жазабы, бир катуу бир затка жазабы сөзсүз түрдө билдирүү калтырып кеткен. Ал эми пикирлешүүдө сөздү колдонгон. Ал эми кандайдыр бир көңүл ачууда сөзсүз бир маданий багыт керек болчу да, ошону менен бирге эле анын бардыгы тарых болуп эсептелет экен. Анан бүгүнкү күндө айрым бир учурлар бар. Баягы тилиңер кийин жаралган, маданиятыңар кийин калыптанган, тарыхыңар кечээки күндө эле башталган деген сыяктуу бир айрым пикирлер айтылып келген. Бирок биз мындай нерселерге өзүбүз катуу туруштук берүүбүз абдан маанилүү. Себеп дегенде бардыгыбыз карап көрө турган болсок, 52 чыгармачылыкты ала турган болсок, кыргыздын сөздөрү, кыргыздын терминдери абдан бай. Мына 52 чыгармачылыкта эпикалык жанрды камтыган Манас эпосу, чоң эпостор, Манас Семетей Сейтек, андан кийин Кенже эпостор, булардын бардыгын жөн жерден жаралган жок. Эгерде кыргыздын өзүнүн тили болбосо, сөзү болбосо, бул эмгектер каяктан жаралат эле? Ошондой эле Кенже эпостор, Эртап болду эртөштүк кожо жаш өңдүү, биз чыгармаларды окуп көрө турган болсок, ошол жердеги нукура кыргыздын сөздөрүн кезиктирүүгө болот. Ошондой эле дидактикалык жанр катары бизде макалалар, каттар, армандырлар, кошоорлары, ошолордун бардыгы эле кыргыздын сөздөрүнөн жасалган. Муну биз так кесе айтып коюшубуз керек. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, бул эмгектин маанилүүлүгү кийинки тарых Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, Абу Насыр Аль-Фараби, Бируни, Аль-Фергани, Улукбек сыяктуу улуу ойчул адамдардын эмгектерин бүгүнкү күндө биз карап, изилдеп, ошолордун ичинен кыргызга тиешелүү сөздөрдү бөлүп чыгып, алып, карап келе турган болсок, бүгүнкү күндө мынакей сырттай жолдошуч өңдүү биздин көрүнүктүү окумуштууларыбыз биздин кийинки муунга даяр кыргыздын байыркы сөздөрүн калтырып жатат. Кийинки ушул түркология илиминде ушул багытта илимий изилдөө жасайбыз дегендер, мен ойлойм, алар кыйналбайт. Себеп дегенде жакшынакай кылып жогоруда аталып өткөн ар бир эмгектен чогултуп карап отуруп жакшынакай эмгек жаралгандыгын көрүүгө болот. Бул эмгектер келечекте өзүнүн ордун табат. Бекеринен Манас гимнинде айтылбайт: кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыр жон барбы кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай өчөрдү кыргыз элин кыран Манасы. Кайың качан пайда болгон, кыр жон качан пайда болгон, кыргыз ошондо пайда болгон. Сөзү менен пайда болгон, маданияты менен пайда болгон, тили менен пайда болгон. Ал эми бүгүнкү күндө кыргыздын маданиятына, тилине Болот Муратович Мусалиев атындагы тил институтунун мындан аркы ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалайм. Дагы көп-көп ушундай кыргыздын баалуулуктарын көтөргөн, баалуулуктарын сактаган эмгектердин ачылыштарында жаркын сүйлөп, ачык сүйлөп бирге бололу. Рахмат.
3: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу уктуруубуз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу, Улуттук Илимдер Академиясынын Болот Жүнсалиев атындагы тил илими институтунун окумуштуу тилчилери чыгарган байыркы кыргыз тилинин сөздүгүнүн тегерегинде талкуунун жүрүшүнөн ой пикирлерге орун бердик. Программаны даярдап алып барган Сина Каныкаипова, саламатта болуңуздар.
2: Адам жашоосун алга сүрөгөн айкындык илимде. Илим өнүксө, өлкө өнүгөт. Ачылыштар арбын болсо, элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү уңгу жолдун талабы.
7: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
8: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү билим жолу программасында улуттук нарк, окуучулардын адип ахлактык тарбиясы жана уңгу жол багыт. Биз менен бирге болуңуздар. Ар бир элдин өзүнө таандык руханий байлыгы, маданий мурасы жана муундан муунга өтүп келген баалуулуктар болот. Биздин кыргыз элибиз дагы кылымдарды карыткан улуу нарктарга ээ. Аларга ата-энени урматтоо, улууну сыйлоо, кичүүгө камкор болуу, мекенди сүйүү, эмгекти баалоо жана адамгерчилик сыяктуу асыл сапаттар кирет. Бүгүнкү жаштарды билимдүү гана эмес, адептүү, ыймандуу жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоо өзгөчө мааниге ээ. Анткени келечек коомдун өнүгүшү, жаш муундун тарбиясына түздөн-түз байланыштуу. Улуттук нарк бул биздин ким экенибизди көрсөткөн баалуулук. Өз элинин тилин, тарыхын, каада салтын билген адам мекенин сүйүп өсөт. Биз улуттук баалуулуктарды сактоо менен келечек муунга туура жол көрсөтө алабыз. Адеп ахлак тарбиясы үй бүлөдөн башталат. Ата-эненин үлгүсү, мугалимдин тарбиясы жана коомдун таасири аркылуу инсан калыптанат. Адептүү адам ар дайым чынчыл, боорукер жана жоопкерчиликтүү болот. Окуучулардын туура жол тандоосунда ата-эне, мектеп жана коом чоң роль ойнойт. Ар бирибиз жакшы сөзүбүз, жакшы ишибиз менен окуучуларга үлгү болушубуз керек. Кыргыз элинде жакшы тарбия жан азыгы деген накыл сөз бар. Демек, билим менен тарбия эр шаркак жүргөндө гана коом өнүгөт. Улуттук наркты урматтаган адеп ахлактуу жана максаттуу жаштарды тарбиялоо жалпыбыздын милдетибиз. Урматтуу кагармандар, ар бириңиздерди улуттук баалуулуктарды сактоого, жаштарды өнүктүрүүгө жана жаш муунга туура багыт көрсөтүүгө чакырабыз. Кыргыз эли байыртадан бери акылмандыгы, меймандостугу, айкөлдүгү жана адамгерчилиги менен дүйнөгө таанылган эл. Биздин ата-бабаларыбыз урпактарына байлык эмес, жакшы ат, таза авир жана бийик адеп калтырууну эң чоң мурас деп эсептешкен. Бүгүнкү күндө технология өнүккөн заманда жашап жатабыз. Бирок кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, адамдын адамдыгын сактап турган эң негизги күч бул тарбия жана руханий баалуулуктар, дейт профессор магистратура программасынын жетекчиси Махабат Алишева.
9: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бул баалуулуктарда албетте негизи тамыр башталышы өзгөрбөс өзөк деп айтабыз. Чечмелеп отура турган болсок, тил илиминдеги оңуу сыяктуу маданияттындагы оңуусу бар. Азыркы кезде тамырыбыздан ажырабай, келечекке карай багыт алган руханий жана маданий магистрал деп айтар элек. Адегенде эле мындай суроо жолдолот да, эмне үчүн оңго жол концепциясы чыкты, жол болсо башка көптөгөн концепциялардан эмнеси менен айырмаланат деген бир суроолор жаралат да. Албетте бул бар багыт алган бар колдонуп эле өмүр бою жашап келген биздин баягы карманган баалуулуктарыбызды, салттуулук салтыбыз, маданиятыбыз деги эле каада салтыбыз болобу, тарбиялык мааниси болобу, булардын баардыгын колдонуп келгенбиз. Бирок азыркы күндө ар кандай маданияттардын таасиринен улам жаштарыбыз өзүңүздөр билгендей батышты тарап, жол болсо чыгышты карашып ар кандай бир багыт алып турган кезде ааламдашуу доорунда адашып кетпей, кыргыз кыргыздын иденттүүлүгүн, өзүнүн салттуулугун, баалуулуктарын сактап калуу өтө бир өзөктүү маселелерден. Ошол негизде бул турмуштун, жагдайдын, азыркы күндүн эң актуалдуу анан талабы. Жакшы бул бир нарктуу коомду дагы мындан ары түптөп ошону сактап калуу максатындагы чыккан концепция аябар керектүү. Жаштарыбызды билебиз, азыр сан арип доору болуп кетти. Көп тилдүү бир маданияттарды таануу үчүн бардык жакта багыт алган, дүйнөгө карата багыт алган кезде кыргыздын кыргыз экендигин улут катары сакталып калышыбыз өтө чоң бир көйгөй деп да айтсак болот. Бул зарылчылыкта алардын келип чыккан тегинен баштап азыркы сүйлөгөн сөзүнөн сөзү дагы тил, эң негизги тил да. Бул ойгонду деп айтабыз, себеби биздин илим ичүүрө болобу, билим тармагында болобу байма бай иш чаралары өтүлүп баягы өзүбүздүн өзөгүбүздү таанууга суусаган инсандардын аябай көпчүлүгү бул интеллигенция болобу, жөнөкөй жаран болобу аларга дагы бир керектүү бир азык сыяктуу кабыл алышты. Себеби бир ушул жетпеген бир кандайдыр бир механизмдери жоктугу, жол болсо ар кандай бир турмуштун төшөлткөн бир тоскоолдуктарынан улам бул мамлекеттик деңгээлде моундай системага салынып деп айтсак болот, системага салынып чыккан бир жарлык катары кабыл алышты. Бул жогоруда айтпадымбы, биздин улуттун руханий коду да, коду тамыры. Азыр ааламда ушул доорунда өзүңүз билгендер, жаштар жогоруда өзүңүз айткандай маданиятты кантип коргойбуз жана аны кантип жолго салабыз деген чоң суроо турат. Бул жерде коргоого же тыюу менен маселе чечилбейт. Бул жерде биз заманбап билимди алып турган өз эне тилибиз, тарыхыбыз, манас берген тарбия менен согарышыбыз керек. Тамырды бекемдеп алдыга карай илгерилөө да. Өзүңүз билгендей көп мындай катуу шамал, бороон мисалы биз башка маданият жол болсо бир башка тилдерди салыштыра турган болсок, бороон чапканга, ал эми дарактын тамыры терең болсо ошол дарак ошол бороон чапканга туруштук берет да. Ошол сыяктуу биз азыктандырып гана жер жерлерде өтүлгөн жөнөкөй семинарлар дагы өзүнүн эффективдүү результатын берет. Азыр баягы тилин эмес тилин билбей аткандар канча болуп атат, бул башка маселе. Ал эми ошол эле кезде улуттун баалуулуктары болгон жөнөкөй эле мисалы биз жаштарга өткөн кылымдын тили менен эмес, куру насаат же лекция форматында сунуштасак алар үчүн абдан мындай кызыксыз да. Алар кыска рилс же болбосо тикток бир чакан бир мүнөткө жетпеген бир маалымат менен камсыздасак, мисалы ошондой көйгөйдөн чыгуунун бирден дагы бир ыкмасы болор беле деп жеке оюмду айтар элем. Мисалы ошо өзүңүз айткандай чүкө деген эмне экен деген, эмнеси сүйүндүрөт тогуз коргоолу улуттук оюну мисалы үчүн электрондуу виде чыккандыгы, электрондук вариантта аны кантип үйрөнүп кантип ойногонун жолдору,

жасаган иши менен, жогоруда айтылбадай белгилер менен, ишараттар менен, ымдоо жаксоолор менен. Өзүңүз айткандай, атанын аброюн азыркы түшүп калгандын бирден бир себеби биз атанын ордун койбогондугубузда. Атаң укпасын, атаң билбесин, атаңа жетпесин деген сөздүн өзү эле атасына болгон бир субординацияны сактоо, же болбосо атасына болгон бир ыйба кылган бир сезимдерди ойготууда. Ошондуктан мен жеке өзүбүздүн үй бүлөдөн эле айтып келем, студенттерге деле бардык жакта. Биздин атабыз мурда, эсиңиздеби, билбейм, бизге монтуп үйрөткөндө бизге жагымдуу саат деген болот эле. 6-дан баштап 10-го чейин ошо кезде жагымдуу теле берүүлөр, сүйлөшүүлөр, анан тамак үстүндө бизге көңүл бөлүп, биз жөнүндө сүйлөп, анан ушундай бир тарбиялык мааниси терең бир нерселер айтылыптыр да, притчалар, болгон окуялар. Анан атам бизге бир эле сөзү азыркы кезге чейин бир кыргыздын кодекси сыяктуу. Мисалы, ошо кенедейибизден баардыгы мынакей мени жалган айттырбайт. Атам бир күндө бир адамдан рахмат деген сөздү укпасаңар бекер жашапмын деп кабыл алгыла десе, биз кичинекей кезибизде анда светофордон эме өткөрүп жардам берсек дагы чоң эме экен да деп айтсак, жардам экен да деп кенедейибизде ошондой суроолор берип калган сиңдилериме, албетте ошону жардам берип, анан рахмат алып келбесеңер деп билдетүү. Азыр кетип атып деле бирөөнү жолдон өткөрүп коюп эме кылып койсоң рахмат деп кетсе, баягы атамдын кеч убак болгондо өзгөчө, баягы атамдын эмесин аткарбай калган турбаймынбы деп шашып каласың да, анан эме унаада кетип атып жол бере калып, анан кийин маргайт этип койсо, атамдын баягы эмесин аткардым, айткан сөзүн деген бир. Албетте бул улуттук иденттүүлүктү сактоодо жаштардын ролу абдан чоң. Азыр жаштар кайра жаратмандык кылып көптөгөн бир улуттук баалуулуктарды көтөрүп чыгып аткандыгы, бул Кыргызстанда болобу, башка жакта жүрүшүбү, башка жакта жүрүшүп кайра өздөрүнүн мекенчилик сезимдери жогорулап көптөгөн бир жакшы баалуулуктарды даңазалап аткандыгы аябай кубанарлык. Мисалы үчүн бизде бир Бакыт деген бала студент болгондо, азыр Чикагода, Америкада ошо такси боюнча монополияны жетектеп, анан Алатоо Кейжи деп өзүнчө бир ат менен таанымал болуп жүрөт. Ушул баардык балдарды ошол жака тартып, анда жанагы Work and Travel деген программа менен кетишип калып, анан ошону менен иштеп ошол жакта калып калган балдар да. Ал жактан бир барып калганда ошо аябай өздөрүнүн мактаныч менен, жада калса эме таксилеринде өзүбүздүн байрагыбызды илип алгандыгы менен, кийин калпагыбызды кийип алып, баягы майрамдык, улуттук майрамдарды чоң деңгээлде өткөргөндүгү менен, анын өздөрүнчө бир эмеде атайын кыргыз айылы деген сыяктуу бооз үйлөрдүн баягы тигип ошол жака жайгаштырып иштет экен, грандиозный. Анан чакырып комуз, азыр эми балдар чоңоюп калды да, аларды атайын бияктан чакырып музыкалдык сабат алып алайлы деп комузга, шыктуулукка үйрөтүүгө аябай дилгирленип, өздөрүнүн кыргыз экенин сактап калууга ушунчалык шарт түзүп, ошонун үстүнө иштеп аткандыгы бул четте жүргөн балдардын элге, жерге болгон сезими, кенчилдик сезимдерин жогорулагандыгын көрүп сүйүнүп атабыз да, бул бизде болот. Анан азыркы кезде, жогоруда айтпадымбы, жаштарды санарип доору менен айкалыштырып, бул уңгу жол кылымдар бою ар бир үйдө жашап келген, бул кагаз жүзүндө эле эмес, кече жакындагы эле чыккан эмес, ошону кайра жаңылантып доордун айкалышы менен санариптешкен доордо ушуну баягы улуттук баалуулуктарды санарипке болобу, баардык жаңы технологияга болобу байланыштыруунун өзү бул жаштар менен улуу муун же кичүү муун деп бөлгөнгө негизден жокко чыгаруу да. Эми бул бир тууганга токтолгум келет, себеби үй бүлөнүн өзөгүндө ушу бир тууган концепти бул эң бир кубаттуу баягы үй бүлөнүн бекем түптөлүп, жада калса улуттун ынтымактуу жашагандыгы, бул бир туугандык. Бизде кыргыз дүйнө таалында бир тууган деген бир өтө ыйык түшүнүк деп айтабыз. Бул башка тилдерде түшүнүк, бул бир ата энеден төрөлгөн, же болбосо siblings же братья деп

Yapılsa bizde tamırlar gindikteş bir bütünün jarımı катары эсептелинет. Бул жерде ар биринин өзүнүн аты менен аталгандыгы мына Изат Култаевнанын эмгегинде бүттүгү бар. Ар бир туугаңчылык терминдерде мисалы үчүн башка маданияттарда жок, англичандарда мисалы үчүн тайне деген түшүнүк жок, бардыгы эле чоң эне катары эсептелинет. Баягы үч төрт журтту бекем кармап, үч журтту тең көргөн бул биздин маданиятта өтө жогору. Ал эми башка кеп, бул жерде бир тууган бул баягы биз көп улуттуу элбиз э. Эмне үчүн мисалы бир туугандын ынтымагы сакталгандыгы үй бүлөдө ага менен эженин, ага менен карындаштын, ага менен ининин, же болбосо эже менен сиңдинин ортосундагы бири бирине болгон билинбеген сый урмат бул үй бүлөдөн берилет. Ал жерде бири бирине карама каршы, же болбосо атаандашчылык же бир өзүмчүлдүк сапаттарды жоюуда, мисалы жөнөкөй эле мисал, бул сага жардам берейин деп атат, же болбосо агаңдуулук, баягы камкор, ага мисалы атадан кийинки эле кам көргөн инсан катары көрсөткөндүгүбүз. Анан эже деп кайрылганда бул жерде кыргыздардан, байыртадан бир бүтүндөй улутту бир туугандай көргөндүгү менен айырмаланат да. Бул ошондуктан бири бирин тааныбаса дагы ага ини эже деп кайрылуу бул уңгу жолдун эң башкы мыйзамы деп айтсак болот. Эгер биз коомго бир туугандай мамиле жасасак, анда коррупцияга, уру уруга бөлүнүү же бири бири буттан тартуу болбойт. Себеби эч бир адам өз бир туугандан жамандык каалабайт эмеспи? Эжесин көрүп эшин көрүп төрүнөт, эжесин энесин көрүп кызын ал деген макал калыптар дагы азыркы күндө өз маанисин сактап келет кылымдар бою, доор алмашса дагы. Бизде эми жынысына карата дагы бөлүп айтканыбызда, жада калса, эркек кишинин карындашына болгон мамилеси же кыз баланын сиңдисине болгон мамилесинин аталышы эки башка сыяктуу эле, алардын мамилелеринин дагы айырмачылыктары абдан жогору. Бул жерде бир тууган бул бири бирине болгон ыйык сезимдер, анын мисалы бир туугандын ортосунда эч бир ажырым же таарыныч болбойт эмеспи? Ошол сыяктуу эле өлкө үстөгү канча улут болсо дагы аларга болгон таарыныч, биз эң көп улуттуу өлкөбүз. Биз ушу бир тууганчылык концептке салыштырганда биз бир туугандар бири бирине кыянатчылык кылбаган сыяктуу эле, өлкөдө канча улут жашаса дагы биз аларга кыянатчылык кылбайбыз. Ошондуктан биз ынтымактуу жашайбыз.

0: Бүгүнкү берүүбүздө улуттук нарк, инсандын адеп-ахлактык тарбиясы жана жашоодогу туура жол багыт тууралуу ой бөлүштүк. Ата-бабаларыбыз бизге байлык эмес, нарк калтырган дейт Кыргыз Түрк Университетинин доценти Рахат Алишева.
1: Саламатсыздарбы, биринчиден радио окуучулар. Бул дагы жакшы нерсе деп ойлойм. Улуттук уңгу жол же улуттук нарк насил баалуулуктарды жайылтуу, таратуу ар бир эле жүрөгүндө кыргызмын деген ою бар. Мекенчил ар бир инсандын жүрөгүндө жашап келген баалуулук деп ойлойм. Анан биздин кесибибиз түздөн-түз ушул педагогикалык университеттерде жогорку окуу жайында эмгектенгендиктен биз эртеңки муунду тарбиялап аткан жооптуу өкүлдөр деп эсептейм да кээде жалпысынан. Анан сиз эжем айтып өткөндөй уңгу жол бул эски тарыхты же козгоп же мурунку абалда калуу эмес, тескерисинче аны жаңылантуу, жаңы көз карашта кароо, ошондой эле чет тилдер аркылуу, мисалы башка маданияттар аркылуу өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды көрө билүү, ушул призма аркылуу. Мисалы биз англис тилден сабак бергендиктен көбүнчө биз салыштырма аркылуу көбүрөөк үйрөтө алабыз. Өзүбүздөгү башка маданияттарда жок, биздеги гана бар сонун бир үлгүлүү жүрүш туруш адептери, айрым этикет эрежелерин үйрөтөбүз го негизи, үйрөнүшөт да балдар. Ошонун биздин кыргыз маданиятындагы бар сонун адептерди дагы ишарат, жаңсоо же мындай сөзсүз эле тил эмес, кээде дил аркылуу же бир жест, мимикалар, ымдоо, жаңсоо аркылуу үйрөтүлүүчү дагы кагазга жазылбаган бир эрежелерди үйрөтөбүз негизи. Бул эми улуттук нарктуулуктун ичинде көп камтылат эмеспи? Тилибиз, символикалар, белгилер, адабиятыбыз, маданият, тарых баарын чогуу алганда. А биздин түздөн түз маданият мисалы тил аркылуу биз өзүбүздөгү кыргыз тилинде көнөргүс тилдерди үйрөтө алсак болот да чет тилге. Себеби чет тилге которулбай турган бизде оригиналдуу бир сөздөр бар. Аны Манас эпосунун ичинде эле канча деген эбегейсиз сөздөр бар, ошол дагы изилденип бүтө элек. Анан менин оюм сиз айтып атпайсызбы, азыр көпчүлүктөрү телефон аркылуу гана ушул телефонго байланып калды деп. Ушул моменттин дагы жакшы жагын алып калса болот. Себеби тиктокто баягы кыска нуска кыргыз маданиятына таандык керектүү мээге дароо эстеп кала турган так таамай маалыматтарды бөлүшсө болот. Азыр андай көп эле чыгып атат, мисалы кыргыз тилинен Мелис Мураталиевдин видеосун көрүп атышат, акындардан Гүлзада Станалиева көп кыргыз сөздөрүн туура жазылышы жөнүндө, туура айтылышы жөнүндө көп жаштардын арасынан азыркы блогерлерден чыгып атат. Муну биз чын тилден колдойбуз. Жок дегенде акырындап болсо дагы бизде ушундай улуттук уңгу жолго кайтуу жолу жанданып баратканы, азыркы жаштардын арасынан ошондой өкүлдөр чыгып атканына биз абдан кубанычтабыз. Ушунусуна да шүгүр. Баягы орустар айтмакчы, лед тронулса эмес уже акырындап алдыга жылып баратат да. Азыркы жаштардын эртеңки алар биздин эртеңки келечегибиз. Ошондуктан ушул суроолор менен ушул көйгөйлөр менен жашап толгонушса буга биз абдан кубанычтабыз. Себеби эртеңки күнгө кайдыгер эмес караган жаштар өсүп келатат деп ишенебиз да. Айтайын дегеним, жанагы жет ата же болбосо жет ата концепти бул таптакыр эле кыргыз гана маданиятына таандык неме эмес да, баалуулук эмес. Бул менин байкашымча, билишимче Америкада дагы, Германияда да, Англияда да, дүйнөнүн көп жактарында аты тегине карап мамиле кылып ошого жараша карым катыш түзгөн калктар, маданияттар бар да. Мисалы айрым маданият жана цыгандарда же баягы көчмөн айрым маданияттарда аларда болушу мүмкүн, бирок ал жыйынтыгы келип өтө эме болот да, зыяндан пайдасы жок болот. А мен азыр айтайын дегеним, улуттук демди кантип көтөрөбүз? Өзгөчө биз азыр Кыргызстаныбызда деле, мурда биз ойлочубуз да, кыргыздар только ушу Россияга же башка чет өлкөгө барып мекенчил болуп ошол жакта жүрүшөт. То есть мекенчилдик ошол четте жүргөндө көбүрөөк ойгонуп калабы деп ишенчүбүз да аз, биздин Кыргызстаныбызда деле башка жактан келген адамдар жүрөт да. Ошолордун алдында деле, ошолордун көз алдында кыргыздар өзүбүздү жакшы тарабыбыздан көрсөтүшүбүз керек да, мыктылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мыкты жүрүш турушубуз менен, билимибиз менен, адамгерчилик мамиле менен. Же болбосо мына эсиңерде болсо, мындан бир канча жыл мурда Россияда кыргыз улутунда таксист клиентти таң аткыча күтүп акчасын кайтарып бергенге, ошол күткөнү кандай баарыбызга сонун сумада сыйлык алды, сыймык алып келди. Ошо бир эле адамдын эмеси, иш аракети менен. Андан башка дагы поезддин алдында кала турган аялды сактап калып, тиги Марат деген жигит, ал дагы бул деген ошо анан еще сиз айтып өткөн азыр Кочкордо байбиче тууралуу. Демек коомду, жалпы эле коом эмес, арасында бир адам деле кээде коомду өзгөртүп кое алат. Ошону айтайын деген.
0: Ата бабаларыбыз бизге сарай эмес, санжыра калтырган. Алар бизге алтын эмес, адеп акылак, адамгерчилик жана мекенчилдик сыяктуу өлүктүү баалуулуктарды мурас кылып калтырышкан. Бүгүнкү жаш муун ошол асыл мурастын ээси. Ошондуктан ар бир жаш өзүнүн тилин сүйүп, тарыхын билип, улуттук наркын урматтап, билимге умтулуп өсүшү керек. Элибизде адептүү бала ата-эненин бактысы, элдин келечеги деген жакшы сөз бар. Чындыгында мамлекеттин күчү анын кең байлыгында эмес, тарбиялуу жана билимдүү уул кыздарында. Келгиле, улуттук баалуулуктарыбызды көздүн карегиндей сактайлы. Ата-энени урматтап, улууну сыйлап, кичүүгө ызат көрсөтөлү. Адеп акылакты бийик тутуп, адамгерчиликти жашообуздун башкы жолу кылалы. Ошондо гана элибиздин келечеги кең, мамлекетибиздин пайдубалы бекем болот. Ар бир элдин улуулугу анын тарыхында гана эмес, урпактарына калтырган нарк насилинде жатат. Биз бүгүн улуттук нарк, адеп акылактык тарбия жана жаш муундун келечеги тууралуу сөз кылдык. Улуттук нарк улуттун жүзү болсо, адеп акылак адамдын жүзү. Наркын жоготкон эл тамырынан ажырайт, адебин жоготкон адам кадырынан ажырайт. Ошондуктан ата бабадан калган асыл мурастарды сактоо окуучулардын жүрөгүнө жакшы сапаттарды сиңирүү ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир окуучунун өмүрүндө унутулгус сабактар болот. Кээ бир жакшы сөз окуучунун тагдырын өзгөртөт. Кээ бир акыл насаат окуучуну туура жолго баштайт. Ошондуктан бүгүнкү маегибизде айтылган ойлор ар бириңиздердин жүрөгүңүздөргө жетет деген ишенимдебиз. Билимдүү коом күчтүү келечек. Ушуну менен Билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта болуңуздар.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Иностранные граждане и иностранные компании не могут приобрести земельный участок в собственность, рассказал в интервью информационному агентству «Кабар» президент Садыр Джапаров. По его словам, это прямое требование земельного кодекса. Они могут лишь получить право пользования земельным участком на определенный срок на условиях аренды и с уплатой арендной платы. При этом земля остается в государственной собственности. Предоставление земельных участков иностранным инвесторам в долгосрочную аренду – это не новая норма, появившаяся сегодня. Такой механизм действует в Кыргызстане уже многие годы. Цель нынешних изменений – привести действующие нормы в соответствии с современными требованиями, усилить контроль за их применением и повысить ответственность инвесторов за выполнение взятых на себя обязательств, пояснил глава государства. Садыр Джапаров опроверг информацию о том, что принят какой-то новый закон и теперь землю начали передавать иностранцам. Это не соответствует действительности. Повторю еще раз, речь идет о механизме привлечение инвестиций, который применяется в Кыргызстане уже давно. Сегодня государство лишь совершенствует этот механизм и усиливает ответственность инвесторов. Политика заключается в том, чтобы исключить случаи, когда земельный участок берут в аренду, но годами ничего на нем не строят, затягивая реализацию проекта. К сожалению, некоторые политики искажают смысл, пытаясь вызвать в обществе необоснованную тревожность. Пусть они покажут только один земельный участок площадью в одну сотку, который на находился бы в собственности иностранного гражданина. Но это невозможно, ведь таких примеров нет, заявил глава государства. Сегодня в Кыргызстане проходит 19-е заседание Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках председательства Кыргызстана в ШОС и во исполнение договоренностей 18-го заседания Молодежного совета ШОС в Пекине. Встреча приурочена к знаковой дате 25-летию со дня образования Шанхайской организации сотрудничества. Продолжение темы далее. Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества является органом, осуществляющим координационную деятельность входящих в него молодежных организаций, объединений и движений в рамках направления деятельности государств-членов ШОС. Ключевая цель заседания – создать платформу для обсуждения и обмена практиками, которые позволят трансформировать цифровые знания в реальные зеленые социально-экономические достижения, а также укрепить фундаментальную преемственность политики Молодежного совета ШОС через консолидацию усилий молодежи в сфере инновационного образования. Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской республики Улан Маматканов сегодня особо отметил.
1: За эту четверть века ШОС прошла колоссальный путь и по праву признана одной из самых динамичных, авторитетных и влиятельных международных организаций не только в Евразии, но и во всем мире. Наша шанхайская семья – это уникальный пример того, как на основе взаимного доверия, равенство и уважение к многообразию культур можно выстраивать эффективный диалог и находить практические решения самых сложных задач. Шанхайская организация сотрудничества объединяет государства, на территории которых проживает почти половина населения планеты. Это огромный человеческий, интеллектуальный и культурный потенциал. Особенно важно, что значительную часть населения наших стран составляет молодежь. Это поколение, которое свободно ориентируется в цифровом пространстве, открыто к новым знаниям и технологиям, стремится к самореализации и активно участвует в общественной жизни.
0: Накануне в природном парке в Бишкеке состоялся третий молодежный форум по туризму государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники обсудили расширение туристического сотрудничества, предложили создать единую цифровую платформу ШОС с информацией об экологическом, горном и культурном туризме. Отдельное внимание уделено упрощению визовых процедур для граждан стран-членов организации, говорит первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков.
2: Деятельность молодежного совета на пространстве ШОС является одним из фундаментальных элементов нашей организации. Развитие молодежного движения ШОС – это залог укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между народами семьи ШОС для всего евразийского контингента. Представительство Кыргызской республики в ШОС в 2025-2026 годах проходит под девизом «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Мы планомерно движемся к этой цели, ставя во главу угла экологическую безопасность и гуманитарное сотрудничество. Хочу подчеркнуть, что Кыргызской Республике молодежная политика является безусловным приоритетом. Мы видим, как сегодня молодые специалисты и гражданские активисты берут на себя ответственность за всех своих городов и сел, продвигают экологические инициативы и создают современные, доступные для всех общественных пространств.
0: По результатам заседания молодежный совет ШОС примет стратегический документ, официальное обращение в адрес глав государств-членов ШОС, и в нем будут закреплены новые векторы молодежной политики на пространстве организации. И к другим темам. Президент Садыр Джапаров подписал закон, который усиливает ответственность за воспрепятствование законной предвыборной агитации. Поправки внесены в Кодекс о правонарушениях и вводят новые штрафы за создание препятствий кандидатам и политическим объединениям во время избирательной кампании. Документ дополняет статью 65 Кодекса о правонарушениях новыми составами правонарушений и меняет ее название. Теперь статья регулирует не только нарушение условий проведения предвыборной агитации, но и ответственность за воспрепятствование ее проведению. Согласно закону, за создание препятствий законной предвыборной агитации физическим лицам грозит штраф в 5000 сомов. Национальный авиаперевозчик Китайской Народной Республики Air China открывает регулярное авиасообщение по маршруту Пекин-Бишкек-Пекин. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям на современных воздушных судах Airbus A321. Как сообщили в открытом акционерном обществе аэропорта Кыргызстана, запуск нового маршрута станет важным этапом в развитии международного авиасообщения страны. Выход Air China на рынок Кыргызстана свидетельствует о растущем интересе крупнейших мировых авиаперевозчиков к нашей республике и способствует укреплению транспортных и экономических связей между Кыргызстаном и Китаем. Водитель BMW, совершивший массовое ДТП и сбивший 2 девушек, был под наркотиками. Об этом сообщают в управлении патрульной службы милиции Бишкека. По предварительным данным, водитель BMW, находясь под воздействием марихуаны, столкнулся с 4 автомобилями, попытался скрыться и сбил 2 пешеходов. В результате ДТП 17-летняя девушка с тяжелыми травмами находится в реанимации. Также пострадал водитель Hyundai Kona, у которого диагностированы переломы 2 ребер. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня: $1 США 87 сомов 45 тынов, 1 евро 100 сомов 5 тынов, 1 российский рубль 1 сом 11 тынов, 1 казахский тенге 18 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тынов. И сейчас информация о погоде на сегодня. По республике без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 35-40, в Талаской долине плюс 32-37. В долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 36-41. На Иссык-Куле плюс 24-29. В зоне земледелия Нарынской области плюс 27-32. В горных районах до плюс 15. В Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке – плюс 39.
3: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиинчи сайтында «Радио уф» бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Урматтуу уучулар, сиздер Жаштар Сааты программасынын кайталоосун угасыздар.
5: Биринчи радионун уктуруларын Жаштар Сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссеру Бектурсун Калдаров, саламатсыздарбы. Биз бул жолку уктуруунун алкагында туура кесип тандоо, келечекке кепилдик темасынын алкагында маек куралы деп турабыз. Бул үчүн студиябызга жаш активист, агартуучу Аманат жаш мамлекетчилдер мектебинин жетекчиси Доорон Кубатбек уулун жана Кыргызстандагы гумандуу педагогиканын алгачкы профессору, инсан өнүктүрүү борборунун жетекчиси Зарина Макени чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер.
6: Саламатсыздарбы.
5: Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ардактуу радио угарман, өзгөчө ата-энелер, бүтүрүүчүлөр, эгерде эфирдин алкагында дал ушул жаатта сиздерди кызыктырган суроолор, Сунуш пикирлер болсо, анда 0312-3190, 0502-3190 байланыш номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизде Биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Негизи эле буга чейин маалым болгондой, баарыбызга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты, аныкталды. Азыр учурда ушул абитуриенттерибиз дагы балким айрымдары өзүнүн багытын таап, тандап, аныктап алышты. Бирок ошол эле учурда кайсыл кесипке барсам ыңгайлуу болот экен, кайсыл кесипти тандасам экен деген пикирде турган абитуриенттерибиз дагы бар. Биз жыл сайын ушул маалда дал ушул теманын айланасында ар дайым кесипкөй адистердин бир мыкты инсандардын кеп кеңешин алып бергенге аракет кылып келе жатабыз. Баягы ар бир жылдын ушул убагында дал ушул тема актуалдуу деп айтсам жаңылышпасам керек. Анда ушул сөз башынан болсун, ушул Зарина айым өзүңүз баштап берсеңиз. Мына жогоруда белгилегендей эле Кыргызстандагы гумандуу педагогиканын алгачкы бир профессору катары баягы шаблондон чыгып абитуриенттер үчүн бир кандай кеп кеңешиңизди бересиз? Бүгүнкү күндө сиз көргөн, билген, байкаган, эмгек рыногунда талап кылган, алдыңкы жылдарда талап кыла турчу адистиктер кайсылар болуп жатат?
6: Жумага, сиз башында айтып кеткен сөзүңүзгө дагы мен бир кошо кетет элем. Биздин эфир жалаң эле бүтүүчүлөргө эмес, эң биринчиден 8-класс, 9-класста окуп жаткан окуучуларга да арналсын. Эмне дегенде, азыркы учурда жыртын жыйынтыгын алып алып колуңузга азыр сурасаңыз, кайсы кесипке барам десеңиз, бул французча айткандай тхотар, абдан кеч, абдан кеч. Эмне дегенде, кесип тандоону тээ бала бакчадан башташ керек. Керек болсо ата энелер бала бакчага берерде баламга бир мындай үмүт коюп, мисалы шыктарын байкап ошондо кесипке багыттоо ошол жерден башталат деп айта кетет элем. Мындан кийин азыркы учурда айта кетсек, мына замандын талабы, мына бир жылдан бери биз деген жана жазалма интеллекттин доруна кирдик да толугу менен. Азыркы учурда эмгек базарында бир башаламандык болуп жатат. Мисалы азыркы учурда бир адис уктап эле жатса, эртеси күнү ал кесип жок болуп калган азыр заман келди да. Ошондуктан деген азыр жазалма интеллект көп кесиптерди алып салып атат, жокко чыгарып салып атат. Ошондуктан деген азыркы учурда ар бир бүтүрүүчү, ар бир мына кесипке өзүн тандай турган инсан же бала боло турган болсо өзүндү эң биринчиден бир суроо бериш керек да. Жазалма интеллект эмнени кыла албайт депчи. Эки эле нерсе бар, бул эң биринчиден адамдарды башкара албайт, экинчи нерсе бул жаңы идеяларды ойлоп чыга албайт. Ошондуктан деген бул азыр 8-9 классты силер окуп жатса дагы, урматтуу окуучулар, силер ошо нерсеге азыктан баштап даярданып, ошо шыгынарды өөрчүтүп баштагыла. Бул деген креативдүү ой жүгүртүү, экинчи бул адамдар менен тил табышуу. Андан кийин ошол эле кесиптер, ошо түзмө-түз, ошо эки шык менен байланыштуу, бул актуалдуу болот. Бул эң биринчиден чыгармачылык, экинчи нерсе бул адамдарды башкаруу жана менеджменттик да коет го. Андан кийин эң негизги мына педагогиканда карап көрсөңүздөр, канчалык адам чоң болсо, ал деген ошончо онлайн окуй алат. Мисалы 6-класстан баштап азыр муну айтып жатат, мугалимдин кесиби жок болуп кетет деп. Ооба, жок болуп кетет, бирок бул нерсе актуалдуу бала деген 12-14 чыкканда ошондо өз алдынча өзү окуй алат. Бирок канча бала кичинекей болсо, ошол эле мисалы бала бакчада окуган балдар болобу же башталгыч мектепте окуган балдар болобу, аларга жанагындай жандуу адам керек. Адамгерчиликтүү, мындай аябай бала сак болгон ошондой адистерге муктаж болот да кичинекей балдар. Ошондуктан азыркы учурда мугалимдин кесиби өзгөчө, бала бакчада башталгыч класста иштеген мугалимдер аябай талабы чоң болот деп мен ошого толугу менен ишенем.
5: Абдан соң мынакей жакшы мисалдар айтылды, анан Дорун мырза ошо белгиленип калбадыбы, бала бакчадан башташ керек депчи. Анан бүгүнкү күндө жаш ата энелер чындыгында эле баласынын бир жөндөмүн ачуу үчүн ар кандай курстарга алып барып, өзүн издөөгө, өзүн табууга аракеттерин жумшап жашап жатат да анан өзүңүз баягы агартуучу катары дагы жогорку окуу жайларында иштеп жаштар менен күн сайын баягы жумуш алып барып жүрөсүз. Негизи эле ушул бизден кийинки муундун деп коелу тандоолору кандай болуп атат, алардын ата энелери, алардын көз карашы, алардын ошол баланын кесип тандоого берген эркиндиги, бир мүмкүнчүлүктөрү кандай болуп атат? Баягы ата энелер өзүбүздүн бир кездерде аткарылбай калган кыялдарыбызды жабуу үчүн балдарыбызды ушул кесипке жибердик эле деген көз караштан кутула алдыкпы?
7: Азыркы күндө бул дагы деле бар го дейм. Анткени ата эненин каалоосу, конечно, баягы ата эне балага эч жамандык каалабайт, бирок баласынын ичиндеги жөндөмүн укпай калат да көбүнчө. Айыл жергесинде анан жыгырты маселеси бул көп тоскоолдуктарды жаратып калды. Анткени баягы кээ бирөө даярданбай эле такыр барып алат да. Зарынча айткандай жыгырытыга негизинен бала 8-нчи класстан баштап даярданыш керек. Анткени бул баягы сенин ошол алган билимиңдин, логикаңдын акыркы жыйындысы да. Ошонун негизинде сен жогорку окуу жайларга тапшырып атасың. Ошонун негизинде сенин мындан аркы чечимиңди ошол нерсе чыгарып атат да. Анан бүгүнкү күндө ошол ата энелер, эми кээ бир ата энелер бар, баласы үчүн такыр акча аябайт, билимдин баардыгын алып берип атат. Бул аябай жакшы нерсе, билимге салынган инвестиция такыр мындай баягы артка кетпей турган нерсе. Анткени бала канчалык билим алып, канчалык курстарга барып өзүнүн жөндөмүн дагы да ойгото турган болсо, мунун шык жөндөмү ошого жараша дагы ойгонот. Анан кийин коомго кандайдыр бир чоң таасир берип, мындай пайдалуу бир кесип аркалаш мүмкүн. Анан негизи эле кесип тандоодо адам, ошо бала биринчи бул өзүн караш керек, өзүнө көп суроолорду бериш керек, өзүнүн жөндөмүн караш керек. Азыркы күндө кайсыл кесиптер актуалдуулугун жогото элек, эмгек рыногунда суроо талабы кандай, мунун баардыгын бала биринчи өзү изилдеп чыгыш керек. Өзү изилдеп чыккандан кийин андан кийин өзүнүн жөндөмүн ошого жараша пайдаланыш керек. Мисалы үчүн, менин жөндөмүм балким балдарга сабак бериш болушу мүмкүн, же болбосо бир мамлекеттик бир бутакка барып мамлекеттик кызматты иштегим келет да. Бул менин өзүмдүн жөндөмүм. Ал эми ар бир ошол бала сөзсүз түрдө өзүнүн жөндөмүн карап, жөндөмүн ата энеси менен кеңеш керек. Ата энеси менен кеңеш керек. Андан тышкары, мисалы үчүн, бул жерде тоо тура турган болсо, тоонун ар жагындагы нерсени биз көрбөйбүз да, а качан тоонун ар жагына барып келген адам көрөт. Ошол сыяктуу сен тандаган кесиптин адиси менен сөзсүз түрдө кеңеш алып, андан консультация алып. Анткени ал адам канчадан бери иштеп жатат, анын тажрыйбасы мол, сага көптөгөн шык, кандай десем, сага көптөгөн бир кеңештерди берет да. Бул кесип дагы актуалдуулугун жоготпойбу, келечекте кандай, ушул суроолорду биринчи ошол абутуриент өзүнөн издеш керек. Анан акырын калгандарын алып кетсе болот.
5: Абдан жакшы, бизде мына ушул комментарий, суроо келген экен, мен ошону сиздерге окуп бергим келип атат да. Айтып атат, бул жакта ушул 4 жыл бою бир кесиптин ээси болдум дейт, бирок азыр ошол кесип менен иштегим келбейт, башка кесипке багыт алсамбы дейм, бирок кечпи деп ойлоном дейт да.
6: Такыр кеч эмес, сиз 99 чыга элек болуш керек э ал сураган адам. Такыр кеч эмес. Азыркы учурда бул да замандын да бир өзгөчөлүгү. Көп адистер айтат, өмүр бою мисалы бизде деген муундар бар да, мисалы биздин ата энелерибиз, алар ошо бир кесипке ээ болуп өмүр бою иштегендер бар. Ал деген заман өтүп жатат, керек болсо биз болуш керек акыркы муун болушубуз керек, ошо бир кесипти тандап ошо менен өмүр бою иштегендерчи. Азыркы муундун өзгөчөлүгү, булар өмүр бою 4-5 кесипке ээ болуп калышы мүмкүн депчи. Эмне дегенде, ошо жаза алмай интеллект ушунча бачым алмаштырат биздин жана жашообузду. Ошондуктан деген эч коркпогула. Ошондуктан деген сиз дагы, мен дале ойлойм, азыр мына ЖРТнын жыйынтыгы чыгып атат, университет эми азыркы учурда көп кесиптерге анын кажети да жок болуп калды. Эмне дегенде, 4 жылдын ичинде көп кесиптер жок болуп кетиши да мүмкүн да, аны жаза алмай интеллект кайра эле толуктап коет. Ошондуктан деген азыр колледждерге байкап көрүңүздөр, мына 9-класска бара турган же 8-класта окуп аткандар, колледж бул деген өзгөчө бир даамдап көрсө болот кесиптичи. Барып туруп ошо мектепти да бүтүрөсүңөр, андан кийин бир аз кесипти да даамдап көрөсүңөр. Эгерде силер ошо кесип жакса, кайра эле университеттен уландырып кетесиңер да. Андан кийин сиздин сурооңузга, урматтуу угарман, эч качан кеч эмес. Бул дүйнөдө болгон эле ажал акыркы мындай чек үтүр коет дегендейчи, ага чейин такыр кечи эмес да. Ошо рахмат айткыла, бирок азыркы учурда билип калдыңар депчи, көп адамдар ошо өмүр бою иштеп анан кийин өкүнүшөт да, ии мен тиги студент болгондо эле алмаштырып кетпей деп. Бирок башка студенттерге да бул суроо бул үлгү болсун. Биринчи экинчи курста силер байкадыңарбы, бул кесипке мен шыгым жок экен, бир кызыкчылыгым жок экен деп аны алмаштырган аракет кылгыла. Убактыңарды текке кетирби, ата энелердин акчасын ысырап кылбай, анан кийин эң негизги өзүңөргө зордук зомбулук көрсөтпөй.
5: Мындай учур болот го, мисалы мен өзүм мисалыман эле айтып сурагым келип атат да, мен үчүнчү курска келгенде ойлондум да, мен ушул кесипке бекер келген экенмин, андан көрө ушул өзүм ойлогон башка тармакта окусам болмок экен дедим. Бирок жылдар өткөндөн кийин, ушул кесиптин ээси болгондон кийин, бул кесиптин бир өзүмө бир рахатын тартуулай турганын көргөндөн кийин мен ошол ойлорумдан кайттым. Ушундай кырдаалдарда мисалы өзү менен кандай бир күрөшүүлөр, изденүүлөр, же болбосо ошол нерсени түшүнүүгө аракет кылуу жолдору кандай болушу керек негизи?
6: Тогу сизде жооңуз барбы?
5: Сизде да болду беле ушундай учурлар?
7: Менде дагы мындай учур бирок болгон эмес, мен чын ачык айтканда.
6: Менде болгон, анда мен айтып кетейин. Мен да кичинекей кезимден ошо мугалим болгону аябай мага жакчу да, мугалим болом деп ошондой бир кесипти эңсегем. Бирок апам деген тыюу салып койгон болчу, өзү дагы өмүр бою мугалим болуп, акчасы аз, ызы чуу мугалим болбой эле кой деп мени ошо тыюу салып койгон болчу. Бирок кудайга шүгүр, мен ошо математика сабакты жакшы көргөндүктөн ойлогон болчумун, математика менен экономика бир аз окшош, бир багытта, ошондуктан экономист болоюн депчи. Экономист болдум, Франциядан, Швейцариядан окумду, ошо экономика боюнча бүтүрүп келдим. Бирок кудайга шүгүр, ошо экономика аркылуу мен кайра эле билим берүү тармагына келдим. Мен ошондой эле студенттерге сабак бердим, кийинчерээк өспүрүмдөр менен иштешип калдым. Өспүрүмдөрдөн бир өзгөчөлүктөрдү байкап, азыркы учурда мен бала бакча балдар менен ата энелер менен иштешем да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жогорку окуу жайга барганда бул кээде кесип үчүн барбайсың, сен кээде ушу аң сезимди кеңейткен үчүн барасың, кээде сен жанагындай тааныштарды тапкан үчүн барасың. Ошондой эле мына Дорун айткандай эле бул жашоо тоого чыккандай эле болот да. Канча сен деген билим алсаң, ошондой эле сен тоого чыгып эле ошондой бир кең мындай бир пейзажды көрүп, ошо жашоодо дагы көз карашың да өзгөрүлөт да, башкача карап каласың. Ошондуктан сиз айткандай эле кээде жакпай калып, мисалы ошондой эле биздин окуубуз такыр башкача, кээде практикадан дагы бир айырмасы болот да. Анан практикадан кесипти даамдап көрүп, мүмкүн жанагындай өзүңөрдүн бир кызыкчылыгына жаралышы мүмкүн да. Бирок көп учурда мен билем, мисалы ошол эле врачтарды ала турган болсок, такыр эле мисалы адамдар бар, мен такыр эле жаптырбайм, ошо адамдар менен иштешкене же мен такыр эле мугалимдигимде шыгым жок экен боло турган болсо, ошо кесиптен дароо баш тартыш керек да. Эмне дегенде адамдарга зыян алып келет. Анан кийин ошол эле бир өзүмдүн мугалимдин, өзүмдүн устазымдын да бир этот суроосун келтиргим келет ошол учурда. Дарыгер менен анан кийин мугалим келет экен да, бир акылманганын сурайт, ошо кайсы кесип жакшыраак, мугалимдин кесиби же врачтын кесиби депчи. Анан кийин тиги акылман сурайт экен, ошо врач же мугалим адашса ошолордун катачылыгынын айырмасы эмнеде деп. Анан кийин өкөтөн ойлонот ойлонот, бирок жооп таба албайт да. Анан кийинчерээк ошо акылман айтат, эгерде врач ката кетирсе, ал катасы жердин астында жашайт деп, эгерде мугалим ката кетирсе, ошо катасы жердин үстүнө басып жүрөр эт депчи. Ошондуктан көрүнөрбү, бул эң эки кесип бар да, эгерде ошо шыгым жок экенин билсе, ошо эки кесиптен, мугалимдиктен, врачтан дароо баш тартыш керек. Эмне дегенде ал жакта кала берсе адам деген башкаларга да зыян алып келиши мүмкүн.
5: Абдан жакшы. Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыз. Биз бул жолку эфирдин алкагында туура кесип тандоо боюнча өз тармагынын мыктылары, адистердин пикирлерин, кеп кеңештерин угуп жатабыз. Эгерде сизде кызыктырган суроо, сунуш, пикир пайда болсо 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун фейсбук баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин, ал жакка дагы өзүңүздүн сурооңузду калтырууга боло тургандыгын эсиңиздерге салабыз. Анан мынакей белгиленип калды жогоруда бала бакчадан депчи, Анан чындыгында баягы бүгүнкү күндө биз күн сайын бир жаңылганууга, жаңы нерсени үйрөнүүгө, жашообузга келген жаңылыкты жакшы жагынан бир кабыл алууга аракет кылабыз да. Анан ошол эле учурда баягы мисалы сиздерден сурагым келип атат да, эми көрүп жүрөсүздөр, билип жүрөсүздөр, мисалы сыртка чыгып билим алып келдиңиздер дегенде ал жакта ушул балага кесип тандоо, ага багыт берүү мисалдары кандай экен, анан аны балким айтсаңыздар, бир пайдалуу жактары болсо биз дагы ошону үйрөнүүгө, калыптандырууга, жашообузда ошол нерсени бир адат кылууга аракет кылсак деген ой болуп атат да. Торон мырза,
7: бул суроо боюнча сиз айткандай мен эки министрликте тең министрге жардамчы болуп иштедим атайын. Ушул билим берүү багытында өзүм баягы кызыккандыктан ушул жакты ички баягы нерсесин көргүм келди, ички кухнядан. Ушу баягы министрлик бөлүнө элек кезде билим берүү жана илим министрлиги болуп турган кезде Доктуркүл Кендирбаева, Доктур Шарсегинанын жардамчысы болуп иштедим ал киши менен биргеликте. Ал киште мен баягы өзүмө көптөгөн тажрыйбаны алдым, бирок ушул менен баягы катар ушул жогорку окуу жайдагы мектептеги, садиктеги биздин билим берүү системасы деги кайсыл нукта баратат, кандай жолдо өнүгүп атабыз, баягы чет мамлекеттерден биз эмнени алып кайра ошону баягы Кыргызстанга бул туурабы, туура келбейби, эмнени салып атабыз деген баягы темада мен өзүм кичине изилдөө кылдым да. Бүгүнкү күндө чындыгында баардык нерсе ушул садиктен башталат. Анткени үйдө деле мисалы үчүн ата эне көрдү да бала менен 5 саат эмес 1 саат отуруу кандай чоң нерсе экенин, ал эми түйшүк экен, ал эми бир гана тарбиячы ушул 25 бала менен садиктерде отурат да. Алардын баягы ушул кичинекей балдардын өсүп өнүүсү үчүн эмнелерди гана кылбайт, ал үчүнчү. Анан бүгүнкү күндө биз ушу чет мамлекеттерден алып келген тажрыйбалар негизинен туура нукка бурулуп келатат. Анткени мисалы үчүн мына мектептерге 12 жылдык билим берүү системасы кирди. Бул 12 жылдык билим берүү системасы бүгүнкү күндө аябай мындай Кыргызстан тарап катары биз баягы туура эмес кабыл алышты да. Мисалы үчүн ошол эле депутаттарыбыз көптөгөн эмелерчи кыйын болду да, бирок мунун нар жактагы түпкүр нерсесин көрбөй калышты. Ошол нерсени доктур Шарсегинова аябай баягы ушул региондорго барып ар бир мугалимдерге, ата энелерге баарына суроолоруна мынтишкана жооп берип кичине ынанды окшойбуз деп айта алам да. Анткени бул 12 жылдыктын артыкчылыктары ушул кесип тандоого дагы аябай бир чоң таасирин тийгизип атат да. Анткени эмнеге дегенде 10-11-12 класс бул баланын өзүнүн жөндөмүнө жараша кошумча курстарды окута турган болуп атат. Бул мындайча айтканда бул артыкчылыктуу кесип да. Анан мисалы үчүн дүйнө зарин же билсе керек, дүйнө 12 жылдыкты тааныйт э, 15 жылдыкты тааныбайт. Анткени ушул нерсе менен калып кеткенбиз да. Мисалы үчүн баягы мен бул нерсени угуп калдым илгерки аталарыбыздан. Мурда 10 жылдык окушчу экен да, 15 жылдык өткөндө да ушундай чоң суроо талап менен мындай аябай эме болушуптур да, тоскоолдуктар көп болуптур. Анан мисалы үчүн 11 жылдык андан кийин чоң эле нерсесин таасирин тийгизди да совет доорунуку. Мен ойлойм, буюрса 12 жылдыктагы өзүнүн кезеги келгенде бул чоң бир таасирин тийгизип баягы жаңы заман талабына ылайык жаштарыбыздын өсүп чыгышына ишенем мен.
6: Эң сонун сынуу азыр Дорон мырза айтып кеткенде нерсени толуктап кетем. Мен ушу Швейцария, Францияда окуп жүргөндө аябай өкүнгөн болчумун. Биздин деген көп окуучуларыбыз келгенде магистратура гана тапшыра алат да. 12 жылдык бизге деген жана бакалавриат бүт университеттердин баары ачып берип атат. Андан кийин сиз айткандай эле биз бул көнүп калдык, бирок тышкы саясат, тышкы күчтөр көнбөй жатат буга. Ошондуктан мен ойлойм, көп учурда жана петиция кол коет, анан дагы бирдемке деген сөздөр сүйлөгөндө бул ички биздин бир демилген эмес, бул деген сырттан келген. Биз деген башка калып кеткен керексиз бир системадан алыстап кетпеш үчүн бизге деген ошондой бир кызыкчылыктарда салып атат. Ошондуктан 12 жылдыкты мен толугу менен колдойм. Эмне дегенде 12 жылдык эң биринчиден балага ошо кесип тандоого жардам берет. Экинчиден бул деген ошо балдар жанагындай илимге бара турган, чыныгы деген ошо жогорку окуу жайга барам деген кызыккан балдарды гана ошо окутат да. 10-11-12 класста окуган бала бул дароо эле жана жогорку окуу жайга бара турган. Азыркы мен деле жана башында айтып кеткен жаза алмайын деп көп кесиптерди жокко чыгарат. Ошондуктан балдар деген ошо милдеттүү түрдө 9 классты окуй турган алар деген жакшы шарттар түзүлөт. Эгерде бала деген ошо жогорку окуу жайга окуйм десе, ошондо гана 12 жылдык жакшы бир жардамчы болуп жана жалаң эле Кыргызстанда университеттер эмес, бүткүл дүйнөдө ошо университеттерге эшикти ачып берет да. Бул биринчи нерсе, экинчи нерсе башында деле сиз айтып кеттиңиз, ата-энелердин жааматына кайрылыпчы. Ата-энелерден азыркы учурда аябай көп нерсе көз каранды. Сиз айтып кеткенде эле биз деген жана балдарды өзүбүздү жана карап ак телевизордой эле балдарыбызды көрүп жатабыз. Бул деген такыр башка муу болуп калгандыктан көп ата-энелер өзгөчө бул региондордо билишпейт. Кайсы жаңы университеттер бар, баягы эле улуттук университет, Арабаев политех деген эле баары билишет. Калган жакшы университеттер барбы, жокпу аны көп деле билбейт экен. Мен деле мисалы учурда Токмоктон бияка келип абитуриент болуп кесте, мен аутса деген нерсени билбептирмин да, анан кийинчерээк окуп калганда ии аябай өкүндүм да, ошого эле тапшырсам болмок экен депчи. Ошондуктан деген азыр балдарга эркиндик бериш керек. Бирок деген эч качан айтпаш керек. Сен мисалы бул кесипке бар, сен деген бул университетти тандаа депчи. Эң негизги, эң чоң жардам ата-энелерден бул деген балдардын шыгын айтып берүү. Мисалы деген бала бир 3-кө, 5-ке чыкканда бул адистердин эле кайра ой пикири, бала кадимкидей ошо кудай берген шыгын көрсөтөт да, максималдуу түрдө көрсөтөт. Ошо кезде ар бир ата-эне жана андай бир кичинекей эмени дептерди алып алып ошак жака жазып турса, балам деген бул нерсеге кызыгып атат, мындай ончукту деген аябай сүйүндү, туулган күнүн алып берсем бул нерсени көбүрөөк сүйлөйт, бул программалар жакшы көрөт, бул мультфильмдерди жакшы көрөт депчи. Ошо кезде бала деген аябай жакшы өзүнүн жанагы шыгын көрсөтөт. Ошондуктан эң негизги нерсе, бирок чоңоюп калганда 18-19 жашка келип калганда ал учурду эстей албайт, эмне дегенде 4-5 жашта эле болчу да. Ошо кезде ата энелер ошо куракты эскертпесе же элестетпесе ошо жакшы болмок да. Анан кийин эң негизги нерсе, бала деген мен ойлойм андан көрө мыкты өтүкчү болсун жана андай чолок врач болгондон көрө депчи. Ошондуктан деген эң биринчи балага деген ошо кудай берген шыгын, ошону өстүрүп ошону өнүктүргөнө жардам бергиле. Бул эң биринчи максат мугалимдики да болуш керек, ата эненики да болуш керек. Силер баланы өзүнө окшоштурбай, баланы өзүн өзүн табууга жардам бергиле.
8: Жакшы, бизде ушул смс кат аркылуу да келген суроолор бар экен, экөөңүздөргө тең ошону окуп берейин, жооп берсеңиздер. Зарина айым дейт, уулум ырчы болом дейт, мен врач кылгым келип жатат, кыйнап атам, эмне дейсиз дейт.
6: Кыйнабай эле койгонуз дейт элем да. Мен буга чейин деле айтып кеттим, врач менен мугалим эгерде кесибин сүйбөсө, чыныгы шыгы жок болсо абдан көп зыян келтирет, абдан көп зыян келтирет. Ошондуктан деген сиз өзүңүз ойлосоңуз, барып өзүңүз деле врач болуп окуй бериңиз, бизде деле мына Ошто жакшы бир үлгү болду. Канча жетимишке чыгып калган аксакал окуду, сизге деле ошо урматтуу апа экенби, апа сурап атканбы, сиз деле барып врачка тапшыра бериңиз. Эмне дегенде, балдар биз аркылуу бул дүйнөгө келет, бирок балдар биздики эмес. Ошондуктан деген ар бир баланыга деген ушу өзүн шыгын тапканы андан көрө жардам бериңиздер. Ырчы болсо элестеткиле, силер азыркы учурда миң жылкыевди мүмкүн сахнага чыгарбай жатасыздар, ошону ойлоп көрүңүздөр.
8: Сонун анан мынакей Дорон мырза, сизге дагы бир суроо экен. Диплом бул жөн гана кагаз дейт, бирок мен бул пикирге кошулбайм, сиздин пикириңизди уккум келет дейт.
7: Диплом ошол кагаз нерсе, азыркы күндө бул тастыктама да. Дипломуң жок, эч бир жерде иштей албайсың, жумушка да албайт. Сенин миң жөндөмүң ашып ташып, күчүң ашып ташып турса дагы диплом акыры келип сени тастыктайт. Анткени сен ошол адистикти бүттүңбү деген суроо келет да. Анан бүгүнкү күндө сиз айткандай мурдакыдай нерсе азыр жок. Дипломду сатып алып анан аны мен деле коюп коем. Мурдакыдай көбүрөөк жаштарыбыз деле 2-3 дипломду алып коюп, бирок башка кесип менен алектенген деле жаштарыбыз мындай азайгандын үстүндө азайган деп айтат элем да. Анткени бул дипломдон эми багыл ар бир абитуриент тапшырып аткан абитуриент бул диплом үчүн тапшырбаш керек да. Бул ошол өзүнүн ички жөндөмүн, ички нерсесин уктубу, ошол кесипти өзү тандаганы туура көрүп атабы, ошол нерсе менен кийин дагы бул мындайча айтканда бул өмүр бою сенин акы таап жей турган нерсең да. Анан ошол негизде сен ошол негизде оку да. Билим бул сага керек, ал дипломго керек эмес, же сенин кийинки балаңа же ата энеңе керек эмес. Бул билим алуу бул сага керек. Анткени сенин жөндөмүң, сенин пайдаланың, бүгүнкү сенин мүмкүнчүлүгүң бул өзүңдөгү нерсе, өзүңө гана керек, башка эч нерсеге керек жок.
8: Абдан жакшы. Ардактуу радио кагарман, сиз түз эфирде биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыз. Биз кесип тандоо боюнча сүйлөшүп жатабыз. Мынан бизде дагы бир суроо жазып калтырган экен көрөрманыбыз, Facebook көрөрманыбыз айтып жатат, биз өзүбүз аймактабыз, Тагыраак Жалал Абад облусунда. Менин кызым ошол Борбордогу окуу жайлардын бирине өттү, бирок мен ал жакка барып кызымдын окуусун каалабай атам, жанында калып эле ушул Жалал Абадта эле билим алса деген. Сиздердин жооңуздар кандай болот?
6: Ай, ошондо өзгөчө кыздак жөнүндө болгондо укмуштай ичин ачышат да. Мындайча карап көргөндө көп учурда ошол өзгөчө кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн ата энелер чектеп коет. Мына өзүңүздөр деле көргөндө алтын сертификатка эки кызыбыз ээ болду, э, ошол жерди жыйынтыгы боюнча. Байкап көрүңүздөр, азыркы учурда кыздарга өзгөчө мыкты билим бериш керек. Эмне дегенде, бул мына айтпадыңызбы, диплом бул кагаз эле деп. Кыз үчүн бул эң биринчиден коопсуздуктун бир кагазы да. Эмне дегенде, ал кандай жерге барбасын ошо жумуш таап кетет деп. Ошондуктан деген кызды мындай биз балдарга дуа айтабыз го, бирок балдарга деген уктап баратканда же ата эне барып алып жума намазда эмес бул дуа айтылбайт. Ата эне бала жөнүндө эмнени ойлойт, бул деген түзмө түз дуа катары эле кетет да. Ошондуктан эгерде сиз ойлосоңуз, а кызым Бишкекке кетип мындай болуп калат, тиндей болуп калат, андай бирдемке болуп калат деп коркунуч сезимдерди, коркунуч ойлоруңузду жүргүзсөңүз, бул кадимкидей дуа катары кабыл алынат да. Ошондуктан деген ата энелерге силер коркунуч сезимден эмес, силер эң биринчиден ошо бир позитивдүү дуа аркылуу балага тилегиңизди айтыңыздар да. Ошо кызым барып Бишкекти тим эле барып майын чыгарып ошо окуп келет, Жалал Абадка, Манас шаарына келип бир чоң жетекчи болот деп ошондой ниетти, ошондой каалоону азыртан баштап айтып баштагыла. Андан кийин кечке эле коркунуч сезимди бере берсеңиздер, кызыңызды эмне кыласыздар, ошо коркунуч сезимди ага дагы жүктөп, ага дагы сиңиресиздер да. Анан кийинчерээк ким сизге керек, жетекчи керекпи же баягы коркуп калган коюн керекпи? Ошондуктан эч коркпоңуздар, ар бир баланы сиздин дубаңыз сактап турат. Анан кийин жанагы башка энергиялар дагы бар да, ар бир тагдыры бар.
8: Дорон мырза,
7: мисалы үчүн президентибиз быйыл студенттик ротацияны киргизбедиби? Аябай бул чоң бир чоң долбоор болду. Эмнеге дегенде, анткени ошол региондогу балдар Борбордон билим алсын, Борбордогу балдар регионго барып билим алсын. Анткени алар эки жактагы нерсени көрөт да. Анан эженин кызы заринде айткандай, бул баланын уже чектеп атат да, баланы уже алып калып атат. Алып калган бала балким ал жактан окугусу келбейт, ал жактан ошол тандаган кесибинен дагы адашып калышы мүмкүн да. Ал эми бул Борборго келсе, балким Борбордо көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылат бала үчүн. Негизи эле Борбордо көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анын коопсуздугу, анын нерсеси калгандар бул ата эненин мойнундагы нерсе. Анан азыр көбүнчө эле баардык университеттерде заман талабына ылайык жатаканалар курулуп атат. Мурдагы нерсеге кайтып келсе болот. Балдарды баягы өз алдынча коюп квартирага жашатып, анан акчанын баарын салып, аны көптүртүргөн дагы ата эне да. Ал эми ошо акчаны ченеп берип, балам билим ал деп, балага туура тарбия берип, ошо баласынын баягы жүрөгүнө өзүнүн мээримин киргизсе, бала эч качан мындай адашпайт деп ойлойм да. Анан ушул баланын баягы мүмкүнчүлүгүн чектебей, окуйм деген жагына барып өзүнүн каалоосунун негизинде окуткан аябай жакшы нерсе.
8: Жакшы, мынакей ушуну улай эле биздин ушул мындай Facebook баракчабызга ачык жазбаса дагы мессенджерибизге жазып атат да. Дагы бир апа жазып өзүнүн окуясын калтырып кетиптир. Менин улуу балам дейт, ушул чоң энеси аябай жакшы көрчү эле, анан ушул чоң энесинин артынан ээрчип жүрүп окуу жайды бүтүрдү. Бирок окуу жайды бүтүргөндөн кийин ошол кесиби менен жаңыдан иштеп баштаганда чоң энеси мен балам деп жүрүп шаардан алып келип алды айылга дейт да. Эми азыр айылда кадимки эле жашоо менен жашап атат, бирок ушул нерсесине мындай өкүнгөндөй пикирин калтырыптыр. Ошон үчүн бир ушундай болгон ата энелерге дагы кеп кеңешиңиздерди айта кетсеңиздер деген сыяктуу оюн калтырыптыр. Чоң апанын, чоң атанын таасири алдында чоңойгон балдар үчүн.
6: Мындай
8: кагалдар болуп калып экен
6: да. Аны деген бир деталдарын билбесин айта албайт экенсиң. Мисалы кайсы жака кайтып келди, кайсы кесипти алды.

0: açıklaşsın diye dediler. Çok boş kere. Yok ki en negizgi biz kesip kesip de jürüp mümkün canağı adamdın негизги insanlık сапаттарын да кеп унутуп кетет алыспы. Мүмкүн ал деген макул ии сыйурмат болуп калды деген да ошондойлор барбы. Мындан кийин карап көрсөңүз да макул. Бул кесипти азыр барып алып университеттин 4 жылдын ичинде азыр мына онлайн окуса деле болот экен. Сиз айткандай эле жанагындай бир кагазды ар каалаган жерден барып алып аласың. Бүгүк деген адамды, инсанды, ошондой адамгерчиликтүү баланы кайдан биз өстүрүп кандай биз аны диплом ала алабыз? Андай жок да. Ошондуктан деген бул апага айтып кетет элем, сиз бир жагынан сүйүнсөңүз болот. Ошо баламдын жүрөгүндө чыныгы сүйүү бар экен. Бул бала деген ага берген жакшылыкты унутпайт экен депчи. Ошондой эле келип ошо чоң апамдын карайынбы же жардам берейинби деп ошондой ниет менен келе турган болсо, бул деген ошого сүйүнгүлө. Бул эң жогорку, эң мыкты университетти бүтүп келген бала.
1: Туура мырза, сиз эмне үчүн?
2: Балким апанын баласына болгон баягы кусалыгыдыр менин билишимче. Анан бул жерде эми бул нерсени зайынча айткандай баягы кийин деле ал өзүнүн кесибин мыкты болсо кийин деле улантса болот да. Эгер андай кыла турган болсо мисалы үчүн башка балдар болушу мүмкүн да, ошолор менен алмаштырып балким баласын бул жака чакырыппы, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы аны баягы баласын иштетсе болот. Анан эми баягы айыл жергесин алып кетсе балким кандай кесип тандаганында, бирок эми азыр айылда деле мисалы үчүн баардык эле кесиптин ээлери иштейт. Мисалы үчүн айыл өкмөттө ошол экономист иштейт, юрист иштейт, финанс иштейт, менеджер иштейт, жооптук катчысы иштейт. Баардык эле кесипте айылдан деле баягы ченебей калса болот. Мугалими деле бар, дарыгери деле бар. Өзгөчө райондун центринде мисалы үчүн кээ бир жактарда лицейлер бар, вот ошол жакта деле иштесе болот. Эми баягы ал нерсени эметпей, чектебей, анан жайында айткандай кабыл албай, жайында айткандай бул улууну караган балким ошо баланын бул мээрими кийин дагы баягы ушул апанын өзүн карайттыр. Бул эң чоң нерсе да. Ошондуктан мындан баш тартпаш керек.
1: Абдан сонун чындыгында бүгүнкү эфир аябай пайдалуу, анан жүрөккө жеткен эфир болуп атат мен үчүн. Анан мына бала бакчадан тарбиялаш керек деп жогоруда белгиленип калды. Бизде ушул бала бакчанын ата энелери дагы мына фейсбук баракчабызга суроолорун калтырып атат. 5 жашта 2 суроо калтырыптыр, экөөнө балким катар жооп бересиздер. Гиперактивдүү баланы кантип тарбиялаш керек, канткенде өзүн токтотот деген биринчи суроо. Экинчиси, 5 жашта техникага абдан жакын кызыгат, башка тармакка салыштын кажети барбы деген суроосун калтырыптыр.
0: Ой, мен ушу бала бакчада балдарды сүйлөгөндө аябай жакшы көргөн темам да. Биринчи суроого гиперактивдүү бала деген жок. Биздин эле кыргыз жана этнопедагогиканы айла турган болсок, бала болсун шок бол, шок болсун жок бол дегенде эле ошондой бир далили бар. Гиперактивдүү бала деген жок. Гиперпассивдүү ата эне деген бар. Азыркы учурда карап көрсөңүздөр, баланы деген жана телефон карматып коюп эле ошо өздөрү башка нерсе менен алек болгондой эле ушу балдарды өзүбүзгө ыңгайлаштырып атабыз. А бала деген бул кадимкидей жана табияттын көрүнүшүндөй чуркаш керек, бир нерсени кармаш керек, бир нерсеге кызыгыш керек, чукулаш керек, сөзсүз талкалаш керек. Ошондой бул изилдөө, ой жүгүртүү бала да аябай күчтүү экен белгиси. Бул гиперактивдүү эмес, бул бала деген кадимкидей сонун бизнесмен чыга турган, бул шыктын белгиси. Бул бала деген илимпоз боло турган ошондой белгиси да. Ошондуктан этият болуп байкап көрүңүздөр. Мүмкүн сиз өзүңүздүн жанагындай ой жүгүртүү менен, көз карашыңыз менен баланын мүмкүнчүлүгүн кайра эле чектеп жатасыздар. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, эгерде бала ошондой эле аябай мындай техниканы көрсөтүп жатса, ошо шыгы бар экени, сөзсүз деген техникага бериле. Мен деген ойлойм, балыкты бакка чыгарууга кажети жок. Эгерде деген ошо бала көрүп калсаңыздар, ошо күчтүү жагын күчтөндүрүш керек да. Аны деген бул жактан дагы ооз тийип көрсүн, анан мында кылып көрсүн, тинден да кылып көрсүн дегендин кажети жок да. Ошондой бул эми дайыма эле чыга бербейт. Мен байкаганымча 10 баланын ичинен 1-2 абдан мындай кичинекей кезинен эле ушуну көрсөтөт да, башынан да көрсөтөт. Мисалы ырдаганы же техника кызыкканы же сүрөт тартканы, ошондой кадимкидей жана гениальный талант кадимкидей ошо кичине эле 1-2 эле балада көрсөтүлөт да. Ошондуктан сүйүнгүңүздөр дагы, эң биринчиден ушул шыгын колдоп бериңиздер.
1: Жакшы,
2: Туран мырза. Илим далилдебедиби? 3 жаштан 8 жашка чейинки наристе курактагы баланын кабыл алуу жөндөмү аябай күчтүү өнүгөт депчи. Бул учурда ата эне эмнени берсе, бала ошол нерсени узак бою нерсе

0: сактап калат экен да. Анан сен айткандай, балким ушу баласын 8 жашка чейин балким даңшыгын карап көрсүн. Эми 5 жаштагы бала менен эле сразу чектеп койгон туура эмес го дайым. Анан дагы 8 жашка чейин байкап көрсүн, балким баласынын дагы жөндөмү артып ушул тармактан балким эме болот. Анан ошого жараша Бишкек. Зарин айткандай, чындыгында эми баланын баягы шоктугу менен аны эрте тыйып койбош керек да. Тыйып койсоң бала болду ошо ойдон калып калат. Балким баланы дагы көрүш керек, ага түшүндүрүш керек. Балага канчалык сен өзүң баягы мээримиңди, өзүңдүн тарбияңды берсең, бала ошончолук алат да. Ошондуктан баланы угуп, ага ата эне өзү тарбия берип, анын жөндөмүн өзү андан ары алып кетиш керек деп эсептейм.
1: Абдан сонун жеке каткур жыйынма дагы бир суроо берип атат да. Кызыктуу суроо экен. Ушул кызым ветеринар болгусу келет, 9-класста дейт. Бирок мен каршы чыгып атам, анткени мугалим болушун каалайм, ветеринар болуп алып кайсыл жакка барып иштейт деген суроону калтырып атат да. Билдиги жүрүп коомсуздакчы ата энелер, жалаң эле чектеген ата энелер жазып атат го. Мисалы ошол деле окуп келсе, ал деле ветеринария факультетинде мугалим боло алат. Бул деле мындай кесипти байлай турган. Анан кийин бул кыздын жүрөгү чоң, жүрөгү жумшактын белгиси. Мындай жаны барларга ар бирөө бара бербейт. Мисалы көп балдар менен байкайм, жиркенишет, өзгөчө шаардык балдар жиркенишет да, жаныбарларга жанына барганычы. Ошондуктан деген эч чектебегиле, ооба мугалим боло алат, мүмкүн ветеринария факультетинде мугалим боло алат. Же мүмкүн ошондой эле жана жаныбарларга адис болуп туруп өзү деле жана блогер болушу мүмкүн, канчандай миллиондогон адамдарды үйгөтүшү мүмкүн. Ошондуктан баланы эч чектебегиле. Мен деле ойлойм, биздин жанагындай кемчиликтерибиз балдардын жанагындай таланттарына жете албай жатабыз да, өзүн жанагындай кемчиликтерине. Мен деле дайыма айтам да, кудай деген кудай эмес, эми жаратылыш деп айтабыз, бул кандай болот. Ар бир муунду булар эми жакшы болуп кетсин, булар эми оңолуп кетсин деп балдарды жиберет да. А биз деген отуруп алып ошол балдарды деген баштарын, канаттарын кесип коюп, минтип коюп ошондой өзүбүзгө тууралап атабыз да. Балдарды эч качан өзүнөгө ыңгайлаштырбагыла. Булар деген бизге, биз аркылуу келгени менен булар деген бул жашоону жаңыртып башкача кыла турган адамдар.
2: Жаңылык киргизүүчү.
0: Өзгөчө ата энеге айтат элем, бул мырза жигит эмес да, кыз киши да. Кыз киши кете турчу конок да. Өмүр бою жанында калбайт да. Эженинчи Заринже айткандай, бул нерсе кесипти бүтүп алып деле мугалим деле болсо болот да. Анан балким эң мыкты ветеринар болот. Кайдан билет? Анткени баланын жөндөмү ошого шыгы болуп атабы, демек шыгын ата эне өзү чектебей баланы кетириш керек. Ал ошол нерсе менен балким барган кайын журтуна балким ошол жактан иш таап кетет, эң мыкты ветеринар болот. Ошол жактан Заринже айткандай эң баягы мээримдүү да, анткени малдарга мындай ага кантип аяр мамиле жасоону үйрөнөсүң да. Анан ошондуктан мен айтат элем, такыр баланын мындай өзүнүн шык жөндөмүн чектебеш керек. Анткени шык жөндөмүн чектедиңби, бүттү, бала калат ошол бойдон. Кийин балким мугалимди өтөт дагы, мугалимдик кесип менен иштебегендер канча азыр? Иштебегендер толтура мугалимдик кесип. Анткени эмнеге? Анткени ал барып балдар менен иштешкенди билбейт, сабак бергенди билбейт, балдар менен кантип аралашканды билбейт да. Ошол баягы сиз айттың башында айткандай эле, ушул баягы ата эне өзүнүн кыялын орундатыш үчүн баласына эле сала берет да. Ошондуктан бул нерсени жок кылыш керек. Анткени бала сеники, бирок анын келечеги алдыда. Биз эми жаш өткөндөр бир аз ал нерсеге мындай опурталдуу мамиле кылып карап, баланын ошо шык жөндөмүнө жараша мамилени күтөт элем.
1: Дагы жакшы нерсе, Ак министрлиги жана квотасын көбөйтпөдү. Азыркы жанагы ошо Ошак жакта азыр мисалы айыл чарба факультеттерине квотасы көбөйүп, бюджетке көбүрөөк студенттер, бүтүрүүчүлөр өтө алат экен. Ошондуктан сүйүнсө болот.
0: Ооба, бизде бизде негизи эле айыл чарбага ылайыктуу жербиз да. Бул эң жакшы кесиптердин бири да. Өзүнүн эң келечегин жоготпогон кесип, мен айтат элем. Келечегин такыр жоготпогон кесип. Анан бул тармак боюнча эмне билем, жасалма интеллект деле жаңы ачылыш жасай алганга күчү жетпесе керек. Анткени адамдын баары өзүнүн идеалдуулугу адамда.
1: Сонун. Анан эми ушул жыйынтыктоочу бир суроомду узатып калайын. Негизи айтылат эмеспи, мисалы айтып калат да, абитуриенттер мына быйыл мектепти бүтүп атат, аяктап атат дегенде сөзсүз түрдө изилдөөлөр чыгып калат, аналитика чыгып калат. Жана айтып калат эмеспи, мына акыркы 5 жыл аралыгында же 3 жыл аралыгында ушул кесип ээлери бир актуалдуу болушу мүмкүн дегенчи. Ушундай кызыгууларга бир көз салып көрдүңүздөрбү? И азыркы учурда байкап көрсөңөр, биздин жана калкыбыз жаш болгондуктан балдар деген аябай көп төрөлүп жатат. Азыр статистика боюнча бизде деген жана төрөлүү көрсөткүчтөрү аябай жогору да. Мындан дагы 7 жыл аябай чоң көрсөткүчтөр болот. Ошондуктан балдар менен кайсы кесиптер байланыштуу, бул педиатр, педагогтор болобу, ошол деген актуалдуу болот. Ошондуктан мен кайра эле өзүм жана жакшы көргөн кесибиме чакырып кетилетилем. Мугалим болгула. Бирок мугалим болом десеңиз, мугалимдин эки таланты болуш керек. Эң биринчи ушу мисалы музыка дей турган болсо, бала ырдайт эмеспи, аны дароо эле көрүп койсо болот. А эгерде сиз деген жаныңызда урматтуу мугалимдер же ата энелер байкап калсаңыздар, бала сак болгон бала сөзсүз жакшы мугалим болот. Эгерде мисалы мугалимдерге дагы кесиптештериме кайрылып кетет элем, эгерде байкап калсаңыз, ошондой бала сак бала болсо, окуучуңуз болсо, андан кийин бир сабактан жакшы окуса, математика болобу, биология болобу, орус тил болобу, кыргыз тил болобу, ошону мугалим кесибине багыттасаңыз, кудай берген мугалим ошондон жаралат да. Эмне дегенде, эң биринчи ушу мугалимдин таланты бул бала сак болуу. Ошон үчүн бул келечекте өзгөчө Кыргызстанда мен толугу менен ишенем, балдар менен байланыштуу кесиптер сөзсүз керек болот деп.
0: Азыркы күндө чындыгында баягы баардык эле мугалимди тандап калган себеби айлык акы көтөрүлдү деп ойлойм. Анткени айлык акы бар, тең эле айлык акы жогору, ушул жака бар, сен ушул жерде окуу деп ардактуу кесип да. Анткени бул баягы жоголбой турган өзүнүн актуалдуулугун эмгек ырыгынан баягы талашсыз кесип да. Аны мен айтат элем, мисалы үчүн президентибиз өткөндө айтты го, өзгөчө кырдаалдар министрлигин тандап атканда 10 адам келсе 9 коррупционер болуп чыкты депчи. Балким мамлекеттик кызматты өзүн сынаган жаштарды мен көргүм келет эле да. Анткени бул мамлекеттик кызмат өзүңө эле баягы өзүңдүн гана эмеңди эмес, өлкөңдүн келечегин ойлойсуң да. Ушул багыттагы кесиптерге дагы карап көрсүн. Анан бизде мисалы үчүн экономика, юриспруденция, менеджмент багытында азыр азыркы учурда мен так билбейм, бирок былтырдан баштап бул жака мораторий кирген да. Анткени ушул кесиптин ээлери көп экен, аябай бүтүп кетиптир. Бул баягы мурда мен ойлойм, ушул сен юрист бол, ушул жерге бар, сен экономист бол, сен ушул жерге бар деп эле киргизе беришкен да. Анан дагы мисалы үчүн карап көрсүн, ар бир, мен айтат элем, ар бир ата энеге, ар бир университет ачык эшиктер күнүн өткөрөт. Өзүндө эмне бар, кайсы кесиптин актуалдуулугу кандай, маалыматтын баардыгын билет да. Ошол нерсеге ата эне өзү барыш керек. Мисалы үчүн биздин региондордо 7 областта тең 7 университетибиз бар, кудайга шүгүр. Эгер баягы региондо кала турган болсо, ошол региондогу университеттерден барып маалымат алып, анан дагы баягы өз алдынча изилдөөлөрдү жүргүзүп, өзүнүн баланын жөндөмүнө жараша ошол кесиптерди тандаса жакшы болот деп айтып элем.
2: Абдан сонун, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ушул эс алуу күнү экенине карабай, убактыңыздарды атайын бөлүп келип, кызыктуу бир маек куруп бердиңиздер. Баягы ата энелер үчүн дагы бир пайдалуу, баягы чыга албай аткан, жооп таба албай аткан суроолоруна жооп бердиңиздер деп ишенем. Мен өзүмө дагы эфир аябай жакты, кызыкмат болду десем болот. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыкты. Уктурууну Жумакан Батырбеков алып бардым, ал эми режиссеру Бектурсун Калдаров болду. Биз 50 мүнөт аралыгында кесип тандоо, келечекке кепилдик темасынын айланасында сүйлөштүк. Студиябыздын коноктору жаш активист, агартуучу Аманат жаш мамлекетчилдер мектебинин жетекчиси Дорун Кубатбек уулу жана Кыргызстанда гумандуу педагогиканын алгачкы профессору, инсан өнүктүрүү борборунун жетекчиси Зарина Макен болду. Саламатта калыңыздар.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК.
4: Урматтуу угуучулар, сиздер жогоруда жаштар сааты программасынын кайталоосун уктуңуздар.
5: Биринчиде музыка.

0: Бишкекте саат 12.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Айкан курулуш компаниясы.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат, ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык кешмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык кешмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
9: Бишкеке 13:00.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, назарыңыздарда өлкө багыты программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Өлкөбүздүн тышкы саясаты мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууда, эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүдө жана экономикалык өнүгүүлүктү түзүүдө өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстан эгемендүүлүк алган күндөн тартып дүйнөнүн ар кыл мамлекеттери менен жана эл аралык уюмдар менен тең укуктуу өз ара пайдалуу алакаларды өнүктүрүүгө умтулуп келет. Бүгүнкү күндө өлкө өз көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүп, дүйнөлүк жана аймактык деңгээлдеги маанилүү процесстерге активдүү катышууда. Бул тууралуу биринчи радионун эфиринде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кеңири айтып берди. Министрдин белгилешинче, Кыргызстандын тышкы саясатынын негизги багыттарынын бири эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты бекемдөө болуп саналат. Өзгөчө Бириккен Улуттар Уюму менен болгон алакалар өлкөбүздүн тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттардын катарына кирет. Министр өлкөбүздүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдардагы туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы Кыргызстандын дипломатиялык тарыхындагы маанилүү жетишкендик экендигин белгиледи. Бул багытта Нью-Йорктогу туруктуу өкүлчүлүктүн курамы күчөтүлүп, дипломаттардын саны көбөйтүлүүдө.
1: Океандарга чыгуусу мүмкүн болгон туңгуюктагы мамлекеттер менен дагы биз тыгыз иштедик, анткени биз азыр эч кандай океанга же болбосо деңизге чыга албайбыз да. Ошондуктан биз дагы ошо биздин проблемаларды айтып, ошону кандай өнүктүрүшүбүз керек, кандай чогуу эл аралык платформаларда биз өзүбүздүн проблемаларыбызды кандай көтөрүп чыгышыбыз керек, кантип бири бирибизди колдошубуз керек, ушул жөнүндө анан баары айтып атышты. Эми силер кичинекей мамлекет болгондон кийин баягы түрлүү басымдар болот да, колдо диякта колдо деген, силер өзүңөрдүн мындай позицияңарды кандай алып бара аласыңар деп биз баардык платформаларда өзүбүздүн баягы көз каранды эмес саясатыбызды көргөздүк, адилеттүү сүйлөгөнүбүздү көргөздүк, анан биз ишендире алдык да, ынандыра алдык. Ошондуктан 142 мамлекет бизди жакшы колдоп берди. Көбүнчөсүн конечно биздин жанагы аран мамлекеттери, Африка мамлекеттери, мусулман мамлекеттери, Латинская Америкадагы мамлекеттер, анан баягы 4 тур болду да, ошону 3-4 турда көптөгөн баягы европалык мамлекеттер дагы колдоп кетишти. Баягы шайлоонун убагында көрүнүп калды, биз жакка баягы көптөгөн добуштар ооп бараткан. Анан айтып атпайсыңар геосаясий чыңалуу деп, бул азыр дүйнөдөгү эң баягы күндү өзгөртүп жаткан убак. Бир жерде конфликт болуп атат, экономикалык кризис болуп атат. Бул убакта негизинен биз баягы жаңы мүчө, эми биздин ишибиз бул 27-нчи жылдын 1 январынан башталат. Ага чейин биз азыр өзүбүздүн даярдыкты көрүп, ошо коопсуздук мамлекеттерде кандай баягы көйгөйлүү суроолор бар, ошонун баарын файлдарын даярдап, дипломаттар азыр атайын курстарга барышып, ошо Нью-Йорктун ар бир комитеттеринде жолугуп иштеп даярдык көрүп атышат. Анан 1 январдан баштап бизди башталат. Анан могундай оомалтык мамлекеттерде азыр дүйнөдө көптөгөн бул Иранга байланыштуу, Палестинага байланыштуу, Сирияга байланыштуу, Иракка байланыштуу, Украина тегерегиндеги да көптөгөн Африкада ар бир комитетте проблемный көйгөй суроолор көп да, анткени чек ара талашы бар, суу талашы бар, баягы согуш жүрүп атат Африка мамлекеттеринде дагы. Ошонун баарын биз изилдеп баягы окуп чыгып, анан ар бир баягы көйгөйлүү маселенин артында эмне бар, ушунун баарын билишибиз керек да. Ошондуктан биз айтып атабыз, эми баягы согуш болуп аткан жерлерге биз өзүбүздүн баягы ортомчулугубузду көргүзөлү. Эгерде дипломатия керек болсо ортосунда сүйлөшүп берели. Эгерде чек ара маселеси болсо биз Борбордук Азияда чек ара маселесин кандай чечтик, ошол жөнүндө биз айтып берели. Саясий негизинен чыңалууга көтөрдөн баары чыңалтып аларды үндөбөй кайра биз ошо чыңалууну токтотуп жумшартууга, ортомчу болууга, анан негизинен ошо дипломатиялык жолду баягы өздөштүрүп ар бир мамлекеттер менен сүйлөшкөнгө биз аракет кылабыз да. Эми туура биз баягы экономикабыз болгону менен биздин трибуна, бизден микрофонду эч ким ала албайт, туурабы? Эгерде биздин позициябыз күчтүү болсо биз дайыма чыгып ар бир мамлекеттин көйгөйүн көтөрүп алар менен тең сайлашып, чоң мамлекеттер менен сүйлөшүп, аларга өзүбүздүн сунушубузду бергенге аракет кылабыз. Бирок өзүңөр билесиңер, дүйнө оомал төкмал. Эми негизинен азыр мен айтып атпаймынбы, бир тараптуу баягы платформага баягы күчтүү мамлекеттердин саясатына өтүүгө аракет болуп атат да. Ошондуктан бул биздин президент дагы былтыр эки жолу жолуккан, мен быйыл барып жолуктум Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Гутерриш мырза менен. Ошо Гутерриш мырзанын өзүнүн программасы бар, Бириккен Улуттардын өнүктүрүү боюнча 80 деген бир өзүнүн демилгеси бар да. Мында азыр ошо демилге боюнча азыр мүмкүн болушунча баардык кичине мамлекеттер, орто мамлекеттер баардыгыбыз ошо Бириккен Улуттар Уюмун колдоп, анын баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, анан бул Бириккен Улуттар Уюмунун авторитетин көтөрүшүбүз керек. Бул дүйнөдөгү жаңгыз универсалдык уюм да. Эгерде азыр кээ бир чоң мамлекеттер алардын баягы оюн эсепке албай, алардын резолюциясын көңүл бурбай баягы ООНду экинчи орунга жылдырып атышат да. Бул туура эмес жол. Анткени азыр дүйнөдөгү эң универсалдуу уюм бул ООН. Бириккен Улуттар Уюму, аны биз баарыбыз колдоп, анын баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге аракет кылышыбыз керек. Бул негизги бизден алдыда турган максат. Анткени ООН эгерде күчүндө туруп, ООНдун резолюциясы аткарылып, мисалы үчүн көпчүлүк, азчылык көпчүлүк болуш керек. Да? Анан эгерде аша чаап бараткан мындай саясат болбосо, көпчүлүк ошого өзүнүн баягы рекомендациясын, сунушун бериш керек. Бирок баягы өзүн билем деп болбош керек. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча ошо ООНдун баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, анын баягы механизмдерин колдоп, ООНдун авторитетин көтөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Бул негизги максат. Эгерде азыр баягы кээ бир мамлекеттердин жасаган аракетине биз баш ийип, ООНдун баягы мүмкүнчүлүктөрүн азайтсак, анда дүйнөдө хаос башталат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, көптөгөн мамлекеттер макул, анткени азыр негизги универсалдуу уюмду биз дайыма колдоп, алардын ишин ошо ООН аркылуу баардык мамлекеттерге сунуш берип, рекомендация берип, алар менен түз сүйлөшүп, чоң кризистик моменттерди мындай токтотконго аракет кылышыбыз керек.
0: Тышкы саясаттагы дагы өөр маанилүү багыт Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы кызматташтык. Кыргызстан ШКУ'нун негиздөөчү мамлекеттеринин бири катары уюмдун ишмердүүлүгүнө активдүү катышып келет. Бул аянтча аркылуу коопсуздук маселелерин талкуулоо, терроризмге, экстремизмге жана баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү боюнча биргелешкен аракеттер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле соода, экономикалык жана инвестициялык байланыштарды кеңейтүү боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүп жаткандыгын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев белгиледи. Ал эми алдыдагы саммитте болсо коопсуздук, терроризмге каршы күрөшүү, экономикалык кызматташтык, транспорттук байланыштарды өнүктүрүү жана санариптештирүү маселелери каралат. Ошондой эле ШКУ'нун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча демилгелер талкууланары айтылды.
1: Бизде быйыл 26 жылга салганда эки чоң мындай иш план болчу. Бул ООНдогу биздин иш чара, экинчиси бул Шанхай кызматташтык уюмунун атайын саммитин Кыргызстанда өткөрүү. Бул биздин жеке эле тышкы иштер министрлигибиз, баардык биздин мамлекет үчүн, биздин өкмөт үчүн негизги баягы иш чаранын бири болчу да. Анан мен азыр ушу ООНдогу шайлоону бүтүргөндөн кийин параллельно азыр жанагы 1-январга даярданып атабыз. Аны менен катар эле мына Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгын өткөрүп атабыз. Быйыл юбилейный жыл, анткени Шанхай кызматташтык уюмуна 23 жыл болуп атат. Ошо 23 жылды мына 15 июнда атайын биз куттуктоо жиберип, баардык биздин Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүн куттуктадык. Ошо саммитте, ошо 23 жылда биздин уюм кандай жолду басып өттү, муну биз жыйынтыктайбыз. Кандай иш чаралар өткөрүлдү, кандай жетишкендиктер болду, анан алдыңкы бир 20-30 жылга биз кандай пландарды жасайбыз, бул жөнүндө дагы мындай чоң сүйлөшүүлөр болот. Азыр болсо ошо биздин төрагалык Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл, туруктуу тынчтыкта өнүгүү жана гүлдөөсүгө жол деген ураам менен өтүп жатат. Ушул ураам менен саммит дагы өтөт. Азыр болсо биз төрагалык кылып 40 ашык иш чара Кыргызстанда, анан жана башка өлкөлөрдө өттү да. Азыр дагы өтүп атат. Эми акыркысы болсо июль айынын аягында Шанхай кызматтык уюмунун маданият министрлеринин жолугушуу болуп атат. Андан кийин акыркысы тышкы иштер министрлигинин жолугушуусу болуп, аякта бүт баягы саммитте кабыл ала турган документтердин баардыгын жыйынтыгын чыгарып, баардыгын баягы түздөп, тегиздеп, анан ошо саммитке биз даярдайбыз министрлердин жолугушуусунда. Көптөгөн азыр бир 30 ашык документтерге сүйлөшүүлөр жүрүп атат, баягы талкуу жүрүп атат. Ар бир мамлекеттер өзлөрүнүн сунуштарын карап атабыз. Бир 20 жакын документ кабыл алат. Анын ичинен негизгиси бул Бишкек декларациясы. Бул ошо жана айтып атпаймынбы, 23 жылда биз жеткен жетишкендиктерге баа беребиз. Анан келечекте кандай баягы өнүгүү жолуна түшөбүз жана кандай иш пландар алдыда деп ошо декларацияда атайын жазылат да. Менин оюмча биз азыр даярдык жакшы буюрса, 40 ашык иш чара өттү, эми дагы бир 5-6 иш чара калды. Аларды өткөрсөк анан түз ошо август аягындагы саммитке даярдык чыгабыз. Экономика жаптан эми өзүңөр билесиңер, бул Шанхай кызматташтык аймагы 3 миллиардка жакын элди камтыйт. Эми өзүңөр билесиңер, 10 мамлекетте туруктуу мүчөсү, бир дагы бир 9-8 мамлекет алардын жана диалог боюнча партнерлору, атайын байкоочулары ошонун баардыгы бириге отуруп баягы кызматташуу жолунда проекттер көп. Анын ичиндеги мисалы үчүн бирден бир проекттин бири бул биздин темир жолда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул дагы ошо Шанхай кызматташтык уюмунун ичиндеги бир чоң проекттердин бири. Бул болсо өзүңөр көрүп атасыңар, ийгиликтүү акыр ишке ашып иштеп атат. Азыр көп проекттер экономика министрлер деңгээлинде алар каралат. Анан кийин премьер министрлердин деңгээлинде баягы бекитилет, анан баягы ишке аша баштайт. Бирок негизги баягы сунуштарды, негизги багыттарды Шанхай кызматташтык уюмунда мамлекет башчылары багыттарды беришет да, анан калган органдар ошону ишке ашырганга аракет кылышат. Азыр көптөгөн сунуштар болгон, бирок ошонун ичинен азыр Шанхай кызматташтык уюмунун ичин баягы өнүктүрүү банкын түзүү боюнча көп сүйлөшүү болуп атат. Анткени биздин президенттин бул сунушу болчу. Өнүктүрүү банкын эгерде түзүп алсак, бул баягы биздин уюмдун ичиндеги көптөгөн мамлекеттердин арасында ар түрлүү проекттер бар да, ошолорду баягы жеңилдеткен кредиттер менен ишке ашырса болот да. Ошол жөнүндө биз азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн кээ бири макул болот, кээ бири макул болбойт, бирок көптөрү ошо колдоп атышат. Көптөрү колдоп атышат, анткени банк, өнүктүрүү банкы бул баардык мамлекеттер үчүн керек жана кызыктырат да бул банкты түзүү. Андан тышкары азыр дүйнөлүк климат. Эми ар бир жашообуздун баары эле ошо өзүбүздүн жашообузга байланыштуу да. Күндөн күнгө климат өзгөрүп атат, сел каптап атат, суу каптап атат. Кээде ошондой суу көп болуп жердин баарын сел алып каптап атса, бир убакта кээ бир жерлерге суу жетпей атат, кургакчылык болуп атат. Ошонун баары биз ошондагы климат маселеси бул негизги суроолордун бири болот. Анткени ар бир мамлекеттин дагы түшүнүгү бар. Мында ошон үчүн биз былтыр мурдагы жылы былтыр биздин президент демилге өтүргөн ошо өзгөчө кырдаал министрликтердин деңгээлинде атайын бир фонд түзүү боюнча. Бул дагы азыр сүйлөшүү баягы нугунда жүрүп атат да. Аны кандай жасаш керек, кандай механизм менен, эгерде ошондой бир фонд түзсөк бул дагы абдан жакшы болот. Анткени дүйнөдөгү боорки Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында көптөгөн өзгөчө кырдаалдар, ошол үчүн ошонун баарын да жардам бергенге аракет кылуу боюнча бул дагы бир чоң жардам эт деп ойлойбуз.
0: Кыргызстандын тышкы саясатынын өзөгүн көп векторлуулук түзөт. Башкача айтканда, өлкөбүз бир гана багытка таянбастан, баардык стратегиялык өнөктөштөр менен тең салмактуу мамилелерди өнүктүрүүгө аракет кылууда. Кыргызстан коңшу мамлекеттер, Борбор Азия өлкөлөрү, Кытай, Россия, Европа биримдиги, Туркия, АКШ жана башка өнөктөштөр менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоого кызыктар. Мындай саясат улуттук кызыкчылыктарды коргоого жана өлкөнүн эл аралык абалын бекемдөөгө шарт түзөт. Соңку жылдары тышкы саясаттын маанилүү багыттарынын бири катары мигранттардын укуктарын коргоо маселеси өзгөчө көңүл борборунда болууда. Миллиондогон мекендештерибиз чет мамлекеттерде эмгектенип жаткан шартта алардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо мамлекеттин негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөр аркылуу жарандарга консулдук жардам көрсөтүп, эмгек мигранттарын көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшүүдө. Ошондой эле кабыл алуучу өлкөлөр менен миграциялык мыйзамдарды жөнөкөйлөтүү жана жарандардын социалдык кепил тигилдиктерин кеңейтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп келет. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн жарандарды мекенине кайтып келип, иштөө мүмкүнчүлүгүн карап көрүүгө чакырды. Министрдин айтымында өлкөдө ири инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашырылышынын аркасында жаңы жумуш орундары көбөйүп жатат. Ошол эле учурда электрик, сантехник, токар жана жыгач уста сыяктуу квалификациялуу адистер Германия аш болгон чет мамлекеттерге иштөө үчүн кетүүнү улантууда.
1: Германияда, мисалы үчүн Германияда технический баягы билими барларды абдан мындай чакырышат экен да, мисалы үчүн электриктер, сантехниктер, темир усталар, жыгач усталар деген сыяктуучу. Машина оңдогондор, ошондойлор абдан жетишпейт экен, ошондо суроо ачат. Бирок эми баягы ал үчүн квалифицированный рабочий деп коет да, баягы өзүнүн кесибинен барып иштегендер болуш керек. Бул боюнча дагы акырын мындай ар түрлүү компаниялар иштеп жүргүзүп атышат мына иштерин, бирок мындай массовый түрдө бул ишке ашыла элек. Бирок өзүңөр билесиңер, ошол эле кесиптер бизге керек болуп атат. Азыр канча деген баягы тигүүчүлөргө орун бош болуп атат. Азыр жана камбар ата бирде кес курганга, жөнөкөй эле экскаватор айдаганга, трактор айдаганга, жерди түздөгөнгө, электриктер, башка көптөгөн кесиптеги жумушчулар керек болуп атпайбы? Хотя алар деле 80-90 миң теңге алышпайт акчага. Ошол жумушчулар керек болуп атат. Анан темир жолго жумушчу күчтөрү керек болуп атат. Андан тышкары бул дагы жетишсиз болуп атат. Мен ойлойт элем, бул эми биз дагы бир четинен ойлош керек. Миграция эми бул дүйнөлүк процесс болгондон кийин биздикилер башка жака кетсе, биздин алардын ордуна башкалар келип атат да. Бирок көбүнчөсүн ошо биздин граждандар туруктуу өзүнүн мамлекетинде иштесе, үйүнө жакын болсо, эми биринчи өзүнүн мамлекетинде коопсуздук да, экинчиден болсо үй бүлөсүнө жакын, үчүнчүдөн болсо баягы зарплатары баягы азыр бир топ эле Россиядагы эле теңелип калды да. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүктүн пайдаланып чакырат элек биздин мигранттарды, эгер мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстанга кайтып келип иштеп. Азыр карабайсыңбы, жол курган куруучулар дети Нарындан баштап Ысык Көлүн тери бүт жол курулуп атат да. Жалаң эле пакистандыктар иштеп атат, Бангладештен иштеп атышат, кээде кытайлыктар иштеп атышат. Анткени ошо жумушчу күч жетпейтпи? Азыр жана канча деген курулуш иштери болуп атат да, тоже киши жетишпейт. Ага биз азыр аргастан киши жетишпеген үчүн чет өлкөдөн жумушчулар чакырганга аргас болуп атабыз. Анткени өзүнүн жумушчу орун баягы көптөрү келишпейт. Кара жумушка баягы иштегилер келбей, ким баягы түшүнүксүз. Бирок ошо именно ошондо курулуш иштеринде азыр орун, жумушчу орун абдан көп.
2: Ошол сиз айткан бизге келип
1: негизинен булардын коопсуздугу да, өзүнүн мамлекетинде жашап атышат да, эч кимден коркпойт, бирөө кармап кетпейт да, бирөөсө документин сурабайт. Бир экинчиден болсо өзүнүн үй бүлөсүнө жакын, баласын көрөт, ата энесин көрүп турат, келип кетип турат дегендей. Анан кийин ошо иштеген акчасын азыр ипотека курулуп атат, очередке туруп ипотека үй алса болот. Азыр мүмкүнчүлүктөр кеңейди да мурунку караганда. Ошон үчүн биз айтып атпайбыз, келгиле Кыргызстанга, иштегиле, жумушчу орундар бар, мүмкүн болсо ошо мамлекетке пайдаңарды тийгизгиле деп.

0: Экономикалык дипломатия дагы Кыргызстандын тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарынын бири. Бүгүнкүндө дүйнөдө мамлекеттердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү инвестицияларды тартуу жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү менен тыгыз байланышта. Ушундан улам Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү чет өлкөлүк инвесторлорду тартууга, жаңы рынокторго чыгарууга жана ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, энергетика, транспорт жана логистика тармактарындагы ири долбоорлор өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Министр Жээнбек Кулубаев белгилегендей, алдыдагы мезгилде Кыргызстан бир катар маанилүү эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө даярдык көрүп жатат. Бул иш-чаралар өлкөнүн эл аралык аброюн жогорулатуу менен катар жаңы инвестицияларды тартууга жана мамлекеттер аралык кызматташтыкты бекемдөөгө өлгө түзөт. Эл аралык форумда саммиттер жана жогорку деңгээлдеги жолугушуулар аркылуу Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктагы ордун дагы бекемдөөнү максат кылууда.
1: Эми азыр негизги иш-чара бул мен айтып өттүм, биздеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Кыргызстанда болот. Азыр буга абдан даярдык, абдан катуу кези. Бул ички мазмун жагынан дагы, андан тышкары боорки организацион технический жагы дагы, курулуштар, жолдор, стадиондор дегенде ошонун баарын тең биз азыр тактап атабыз. Негизги ошону биз саммитти жогорку деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Андан тышкары 6-нчы көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюну, бул дагы биздеги биз үчүн эң чоң иш-чаранын бири. Анткени ага 90-дон 100-гө жакын мамлекеттердин спортсмендер келишет, туристтер келишет, коноктор келишет, анан атайын чакырылган бул ШОС-ко чакырылган жогорку деңгээлдеги коноктор дагы ачылышына катышат. Ошондуктан биздин өкмөт үчүн, баардык мамлекеттик органдар үчүн азыр саммитти өткөрүү биздеги негизги баягы тапшырманын бири да. Анан ары баягы жашоо токтоп калбайт, баягы жумуштар көп. Жылдын аягына чейин президенттин графиги баары күнүнө чейин жазылган. Быйыл дагы Нью-Йоркко барабыз, андан тышкары Түштүк Кореяга барабыз, андан тышкары көптөгөн сапарлар Россияга болот, Туркменияга болот. Бизге көптөгөн баягы делегациялар келет. Мунун баары баягы азыр иш чарада болуп атат, баары тең планда түзүлгөн. Анын баары биз баягы эби менен баягы иштеп келатабыз. Бирок жылдын аягына чейин иш көп, иш көп. Президенттин дагы графиги абдан толук, мунун баарын убагында айтабыз. Пакистан ошо 20 сентябрдан баштап 26-жылдын 27-жылга чейин ошо Пакистанга өткөрүп беребиз, анан Пакистандар алып кетет мындагы иш чараны. Мен айтат элем, эми тышкы иштер министрлиги баягы өзүнчө министрлик болгондуктан бизде биздин ишибиз көбүнчөсү баягы кагаз түрүндө өтөт да. Кагаз түрүндө, сүйлөшүү түрүндө иш чаралар абдан көп, бирок көп мындай көзгө көрүнбөйт да. Бирок мен тамашалап айтып калам сотрудниктерим, эгер ар бир жазган кагазыңарды ушунчалык көп болсо, биз ошончо кирпич чыгармакпыз депчи. Анткени биздин жумуш ошо кагаз менен байланышкан, ар бир жасаган ишибиз ошо баары кагазга түшүрүлүп, архивге түшүрүлүп, анан өкмөткө, президентке чейин берилет. Ошондуктан мен ойлойт элем, баягы көрүнбөгөн иш менен болгону менен биз азыр мамлекеттин авторитетин көтөргөнгө, анан бизди мамлекетти тааныштырганга чоң иштерди жасап атабыз.
0: Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстандын тышкы саясаты мамлекеттин улуттук кызыкчылыктарын коргоого, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана жарандардын бакубат жашоосуна шарт түзүүгө багытталган. Бириккен улуттар уюму жана Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу ири эл аралык уюмдардагы активдүү ишмердүүлүк, көп векторлуу саясат, мигрантарды колдоо жана экономикалык дипломатия өлкөбүздүн дүйнөлүк аренадагы позициясын бекемдеп, туруктуу өнүгүүсүнө кызмат кылууда. Кыргызстандын экономикасында өзгөчө орунду ээлеген ири өнөр жай ишканалардын бири бул Кумтөр. Өлкө бюджетин толтурууда, миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылууда жана тоо-кен тармагын өнүктүрүүдө бул ишкананын салымы өзгөчө орунда турат. Бул ирет уктурууда Кумтөрдөгү алтын өндүрүүдөгү жетишкендиктер, заманбап технологиялардын колдонулушу жана социалдык жоопкерчилик багытындагы иштер тууралуу дагы кеп кылалы. Кумтөр кени көп жылдардан бери Кыргызстандын экономикасынын негизги кыймылдаткычтарынын бири болуп келет. Соңку жылдары ишкананын өндүрүштүк көрсөткүчтөрү туруктуу сакталууда. 2026-жылдын 6 айында болсо Кумтөр бюджетке 19 миллиард сом төккөнүн Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов билдирди.
2: Биздин көрсөткүчтөрүбүз абдан жакшы. Быйыл 2026-жылдын январынан июлга чейин биз мамлекетибизге салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 19 миллиард сом которуп бердик. Ушул мезгилдин ичинде биздин компаниябыздын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн жалпы киреши 733 миллион акшын долларын түздү. Анын ичинен 419 миллион акшын доллары таза киреши пайда болду. Таза кирешеси. Эми биздин акционерибиз бар. Бул 46 ачык акционердик коому. Ошого дивиденд катары биз быйыл 300 миллион акшын долларын которуп бердик. Ал эми узагыраак мезгилде алсак, кум төргени мамлекеттин башкаруусу өткөн маалда тагыраак айткан 2022 жылдын башынан 2026 жылдын июлуна дейин айтканда биз мамлекетке салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 233 миллион акш долларын которуп бердик. Компаниябыздын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнө жалпы кирешебиз дээрлик 5 миллиард акш доллары болду. Таза кирешебиз 2.2 миллиард акш долларын түздү. 46 ачык акционердик коомуна берилген дивиденд ошол мезгилдин ичинде 741 миллион акш долларын түздү. Мисалы салыштыра кетсек, мурда кум төргени башталгандан баштап мамлекеттин башкаруусунда өткөрүлдү. Дээрлик 30 жылдын ичинде дивиденддер өлчөмү 101 миллион акш долларын түзгөн. Өзүңүздөр салыштырып көрсөңөр, жети эседен көбүрөөк 4 жылдын ичинде берилди мамлекетке.
0: Бүгүнкү күндө кумтөрдө өндүрүш процесстерин өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Тоо-кен техникасынын заманбап үлгүлөрү, автоматташтырылган башкаруу системалары, өндүрүштүк коопсуздукту көзөмөлдөөчү санариптик технологиялар колдонулуп келет. Геологиялык чалгындоо иштерине дагы инвестициялар багытталып, жаңы гендерди өздөштүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылууда. Болотбек Идрисов мындан тышкары жер алдындагы кең казуу технологияларын өнүктүрүү жана тоолук кенин иштетүү келечектеги өндүрүш көлөмүн сактап калууга өлгө түзөрүн айтат. Андыктан кумтөрдүн жаңы багыты жер алдындагы кең казуу деп айтсак болот.
2: Кумтөр кенин буа дере көп жылдар бою ачык ыкмасы менен иштеп келди. Бул тоо кен тармагында бир нерсени эстен чыгарбоо керек. Жаратылыштагы байлыкты натыйжалуу, сарамжалуу пайдалануу үчүн дайыма жаңы жолдор изденип туруш керек. Техникалык, экономикалык негиздөөлөр жүрүп турат да. Бул улам-улам жүрүп турчу процесс, токтолбогон процесс. Биз көбүнчө элдер экономикасын, таза кирешесин карашат да, ошолорду биз кенге айкалыштырышыбыз керек. Алтын баалары өзгөрүп атат, башка материалдардын баалары өзгөрүп атат, нефтил өзгөрүп кетет баасы. Ошонун баарын карап туруп биз үзгүлтүксүз эсеп кысап жумуштарын жүргүзүп турушубуз керек. Мына ошондо кен айрым учурларда жерге жакын болушу мүмкүн, аны ачык ыкмага менен алган ыңгайлуу. Кээ бир участкаларда кен аябай терең жайгашышы мүмкүн. Аларды жер алды менен казып алуу натыйжалуу болот да. Негизгиси бул жаратылыш берген байлыкты мүмкүн болушунча сарамжалуу пайдалануу. Жер алдынан казып алуу технологиясы дагы бул өзүнчө да бир технология эсептелет да. Анткени биз бүгүнкү күн менен эле жашабашыбыз керек, эртеңки күндү да ойлонушубуз керек. Ири ишкана бүгүнкү эле киреше менен жашаса келечеги жок болот. Ошон үчүн биз жана жаңы долбоорлорду киргизүүдө инженердик эсеп кысаптарды, изилдөөлөрдү, илимий изилдөөлөрдү жана инженердик эмгектин аркылуу ишке ашып турат да. Үзгүлтүксүз процесс деп айтып бербедимби? Ошонун баары жер алдындагы кен казуудагы ошол чечимдердин бири да бул. Бул өндүрүштө биздин өндүрүштү кеңейтүү гана эмес, бул келечекке салган инвестициялар. Анан бул технологиялардын дагы көп түрү бар да. Бирөө мен азыр айтып кеткендей, экинчиси болсо ошол жер алдындагы иштөөдө кандай жабдууларды колдонобуз, санариптик кандай азыркы технологияларды колдонобуз, ошонун баары жана ыкманын ичиндеги технологияларга кирет да. Ошо биз дагы дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды, технологиялардын артта калбаш үчүн дайыма ошолорду карап турабыз, байкап турабыз и ошолорго киргизгенге дайыма аракет жасап турабыз. Билесиз да, жасалма интеллектнин баягы бүткүл дүйнөлүк тармакка кирип атпайбызбы? Бизге жакында эле Касперский деген программага өзүнүн негиздөөчүсү келип кеткен. Коркунучу бар да, эгерде биз интеллектти киргизип ага так ишенип алсак, ага вирустар кирип кетиши мүмкүн. Ага биз бөгөттөрдү коюп турушубуз керек. Ошон үчүн биз бардык тараптан иштеп атабыз азыр. Кийин биздин киргизип алсак, кийин кайра биздин өндүрүшкө тез таасирин тийгизбесин деп. Анан башка технологияларды алсак, бизде аябай көп заманбап техникалар колдонулат. Мисалы 2 кабат үйдө болгон самосвалдар, экскаваторлорубуз бар. Алардын баары азыркы учурдагы биздин операторлор, машинисттер, айдоочуларыбыз жөн эле баскычтарды басып отурбайт. Чоң маалыматтар менен иштешет. Мындай болгон экрандары бар. Аларга маалыматтар келип турат. Сиз каякка барышыңыз керек, кайсы экскаваторго барып жүктөрүш керек, экскаватор кайсы жерден барып казыш керек, ошонун баары автоматташтырылган ошондой командалар, компьютерлер менен аркылуу берилип турат. Бул адам аны только биздин диспетчерлер көзөмөлдөп турушат.
0: Комтордун дагы бир маанилүү өзгөчөлүгү кадр саясаты. Бүгүнкү күндө ишканада 3,5 миңден ашуун адам эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Жергиликтүү адистерди даярдоо, алардын квалификациясын жогорулатуу жана өндүрүштүк тажрыйбасын кеңейтүү компаниянын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Комтор Gold Company жайгы акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идирисов комтордун негизги капиталы адам экенин өзгөчө белгилейт.
2: Эми бизде биринчиден кызматкерлерибизге, адистерибизге эң биринчиден эле окууну көбүрөөк өткөрүп атабыз. Өзгөчө жаш адистерге басым жасалууда, алардын өсүшүнө, алардын кесиптик өнүгүүсүнө баардыгы тең жакшы жамаатка жакшы дем берүүдө. Эң негизгиси бул жамааттарыбыз, кызматкерлерибиз эртеңки күндү жакшы ишеним менен карап жатышат. Биз дайыма айтып келебиз, биздин эң чоң байлыгыбыз бул алтын эмес, күнтөрдүн эң чоң байлыгы бул биздин адамдарыбыз. Ошол адамдарга көңүлдү биринчи ирет кыздырышыбыз керек. Биринчи инвестицияңызды да

0: окууну жаңы күтүп келип жогоркуокук жай болобу же орто билимдеги окуу жай болобу, ошондуктан биздин кесиптерге туура келгендерге, бүтүрүүчүлөр бүтүп келгендерге ушундай мүмкүнчүлүк берилип, биздин өндүрүштө барып 2 жылга чейин таксономия программасын өтөт. Ал устаттык насаат менен ишке ашырылат. Ошол биздин Кумтөрдүн ишканасынын өнүгүүсүнүн бир негизги шарттары болуп калды. Бул муун алмаштыруу, жаштарга тажрыйбасын өткөрүп берүү. Анткени биздин өндүрүш өтө татаалуу өндүрүш. Мына сырттан караганда алтынды чыгарып атышат деп көрүнөт, а бирок мына карап жакшыраак тыгызыраак караганда бул өтө татаалуу өндүрүш. Ошон үчүн адистер дагы жакшы тарбияланып, жакшы кесипкөйлүк болуш керек. Ошон үчүн ага көп жылдар кетет өзүнүн кесибин өздөштүрүп кетиш үчүн. Биз аябай көп жылдар бою тарбиялайбыз, окутабыз аларды, тажрыйбасын өткөрүп берешин. Өзүнүн Кумтөр ишканасынын ичинде да окуулар жүргүзүлүп турат. Биздин аяктатайын тажрыйбалуу адистерибиз бар, аны жүргүзгөн. Жыл сайын эми санын так айтууга мүмкүн эмес, мынча кишиден именно келип турат. Бул биздин өндүрүштүн керектигине карайт да, мүмкүнчүлүгүнө карайт. Жылына 100 ашык студенттер да практика өтүп турушат. Стажёрлор келип жана мындай ташылма программаларда өтүшөт. Ушундай 100-100 ашык киши жыл сайын келип турат.
1: Социалдык жоопкерчилик маселеси дагы Кумтөрдүн ишмердүүлүгүндө өзгөчө орунда турат. Компания билим берүү, саламаттыкты сактоо, инфраструктура жана жергиликтүү жамааттарды колдоо багытындагы ондогон долбоорлорду каржылап келет. Аймактардагы мектептерди, медициналык мекемелерди колдоо, жолдорду оңдоо, таза суу системаларын жакшыртуу сыяктуу иштер жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Экологиялык коопсуздук дагы ишкананын негизги милдеттеринин бири. Өндүрүш процессинде экологиялык талаптарды сактоо, калдыктарды башкаруу жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирди азайтуу боюнча иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Учурда калдык сактоочу жайларды башкаруу жана кайрыштетүү боюнча жаңы долбоорлор дагы каралып жатат. Жыйынтыктап айтканда, Кумтөр жөн гана алтын өндүрүүчү ишкана эмес, ал миңдеген адамдардын жумуш орду, мамлекеттик бюджеттин ири булагы, заманбап технологиялар киргизилген өндүрүш аянтчасы жана социалдык долбоорлорду ишке ашырган жоопкерчиликтүү компания. Өлкө экономикасынын туруктуу өсүшүнө салым кошуп жаткан бул ишкана Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге ээ ойдон калууда. Алдын ала маалыматтарга ылайык, 2026 жылдын январь-июнь айларында ички дүйнө өндүрүмдүн көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү ыргагы 11.9%га жетти. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер арасындагы лидерлик позициясын дагы бир жолу тастыктады. Өлкө ички дүйнө продукциясынын өсүү ыргагы боюнча биримдик аймагында биринчи орунду ээлеп келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев белгилегендей, экономикалык өсүш бир гана тармактык эмес, жалпы экономиканын баары багыттарын өнүгүүсүнүн натыйжасында камсыздалууда.
2: Курулуш сектору мына эң көп өсүп жаткан, мына быйыл дагы ошо курулуш сектору болуп атат. Курулуш сектору 69.6%, кызмат көрсөтүүлөр 6%, айыл чарба 4.3%га өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12.8%ды көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, транспорт каражаттары 40.7%, курулуш материалдары 33.4%, негизги металлдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12.8%га көбөйдү. Эми бул чындыгында жакшы динамика.
1: Ошондой эле негизги металлдарды өндүрүү, тамак аш өнөр жайы жана кен байлыктарын казып алуу тармактары дагы туруктуу өнүгүүнү камсыздап жатат. Экономиканын өсүшүнө инвестициялардын көбөйүшү дагы олуттуу салым кошууда, деди Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев.
2: Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлдеги өсүү темпи байкалууда. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түздү. Өсүү темпи 64.3%да түздү. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун ички булактарынан 1.5 эсеге жана тышкы булактардын көлөмү 3.2 эсеге көбөйүш менен камсыз кылынды.
1: Алтайдын жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттин кирешелери дагы пландан ашык аткарылды. Январь-июнь айларында бюджетке 454 миллиард 251 миллион сомдон ашык каражат түштү. Бул белгиленген пландан 22 миллиард сомдон көбүрөөк болуп, аткаруу деңгээли 105.3%ды түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жыл башынан бери Алтайда бюджеттин кирешелери

0: Эсе 454 миллиард сомдон ашканын билдирди.
1: План 105.3% аткарылды. Бул жерде мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 191.6 миллиард сомду түзүп, пландан 7.4 миллиард сомго ашыкча чогулду. План 104% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан топтолгон кирешелер 87.4 миллиард сомду түзүп, пландан 4.4 миллиард сомго жогору болду. План 105.3% аткарылды. Салты эмес кирешелер дагы өстү. Кирешелердин өсүшү жана пландык көрсөткүчтөрдөн ашыкча аткарылышы үчүн тиешелүү жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Бажы кызматы, салык кызматы, салык эмес өлчөмдөрдү администрациялаган мамлекеттик органдар мындай темпти мындан ары дагы сакташыбыз зарыл керек.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жетишилген ийгиликтерге карабастан алдыдагы мезгилде дагы жогорку ыргакты сактап калуу негизги милдет болуп калаарын белгиледи. Анын айтымында өнөр жайды өнүктүрүү, инвестицияларды көбөйтүү, жаңы ишканаларды ишке киргизүү жана бюджеттик кирешелерди арттыруу боюнча иштер мындан ары дагы тынымсыз күчөтүлөт. Экономист Төлөнбек Абдыров мындай көрсөткүчтөрдүн негизги себептерин тизмектеп, жыйында айтылган маселелер тууралуу өз оюн мындайча ортого салды.
2: Жанагы бизнеске көңүл бурулуп, анан ошол негизинде ар кайсы тармактарды карап турсак, мына ошол өзүнүн жакшы баягы жыйынтыктарын көрсөтүп атканы болуп атат да. Эгерде жана карап көрсөк, жана салык боюнча бюджетке түшкөн каражаттардын дагы көлөмү өсүп атат. Азыркы учурда ошол 191 миллиард 620 миллион сом түштү да. Бажынын төлөмдөрүн карап көрсөк, биякта дагы кирешеси жакшы болуп атат. Аякта дагы 87 миллиард 380 миллион сом түшүп, жакшы бир жыйынтыкка ээ болуп атат.
0: Мындан тышкары аппараттык жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктарын дагы чыгарып, мамлекеттик органдардын ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана калк менен түз байланышын түзүү багытындагы иштер улантыларын белгиледи. Жалпысынан алганда жылдын биринчи жарым жылдыгы Кыргызстандын экономикасы үчүн ийгиликтүү болду. Ички дүң өндүрүмдүн жогорку өсүшү, инвестициялардын көбөйүшү жана бюджеттик кирешелердин пландан ашык аткарылышы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана алдыдагы ири экономикалык максаттарды ишке ашырууга бекем негиз түзүүдө дешет эксперттер. Кадырман угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдыраманова, саламатта калыңыздар.
3: Биринчиде музыка.

0: Бишкекте саат 14.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебүрчүсү.

0: futbol boyunca dünya çempionatın görsətdiyi rəsmi dəbərçisi M-Bank. Futbol boyunca dünya çempionatın görsətdiyi rəsmi ödəkçisi Coca-Cola.
1: Görsətdiyinin atamekendik dəmirçisi Toy Boss kompaniyası. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Швецияда жарандык алуу үчүн милдеттүү сынак киргизилүүдө. Аномалдуу ысыктан улам Европада 10 миңден ашык адам каза тапты. Мюнхенде сууну колдонууга чектөөлөр киргизилди. Кытайда катализатор өндүрүүнү 100 эсе тездеткен жаңы технология иштелип чыкты. Монголияда алгачкы жолу дүйнөлүк жылкы күнү расмий белгиленди. Эми ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Швеция бийлиги өлкөнүн жарандыгын алууну каалаган чет элдиктер үчүн милдеттүү түрдө сынак тапшыруу тартибин киргизүүдө. Жаңы эрежелерге ылайык талапкерлер эми эки негизги багыт боюнча сынактан өтүш керек. Швед тилин тийиштүү деңгээлде билүү талабы бар. Швециянын мыйзамдары, маданияты, коомдук түзүлүшү жана тарыхы боюнча негизги билимдери дагы текшерилет. Бул реформа өлкөдөгү миграциялык саясатты катаалдантуу багытындагы кезектеги кадам болуп саналат. Учурда жаңы мыйзам долбоорун толук ишке киргизүүнүн мөөнөттөрү жана техникалык шарттары такталууда. Германиянын Мюнхен шаарында узакка созулган ысыктан жана жаан чачындын аздыгынан улам сууну пайдаланууга биринчи жолу расмий чектөөлөр киргизилди. Шаар бийлигинин чечими дароо күчүнө кирди. Чектөөлөр 1-августка чейин күчүндө болот. Жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди жана башка суу түшүүчү жайларды сууга толтурууга, ошондой эле фонтандарды иштетүүгө тыюу салынды. Мындан тышкары күн сайын саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин бактарактарды, короо жайды жана жеке газондорду сууга арууга болбойт. Бул талап айыл чарба жерлерине, токойлорго, көрүстөндөргө, коомдук аймактарга жана спорт аянтчаларына тиешеси жок экендиги айтылды. Ошондой эле атайын унаа жуучу жайлардан тышкары жерде автоунаа жууганга, шаар аймагындагы дарыялардан, көлдөрдөн жана булактардан суу алууга тыюу салынды. Эрежени бузгандарга 50,000 еврога чейин айыппул салынышы мүмкүн. Ошондой эле суу үнөмдөө чаралары Мюнхенге жакын жайгашкан Унтерхахинг, Гархинг, Нойбиберг шаарларына дагы киргизилди. Июнь айынын аягында Европаны каптаган рекордтук аптаптуу ысыкта 10,000 ашык өлүм катталды. Бир жума аралыгында Франция, Испания, Улуу Британия жана башка Европа өлкөлөрүндө ысык толкун жогорку чекке жеткен. 65 жаштан ашкан адамдардын арасында 9,000 ашыкча өлүм катталган. Франция менен Бельгияда июнь айынын акыркы жумасында өтө жогорку өлүм белгилүү болду. Бельгиянын коомдук саламаттык сактоо институтунун маалыматы боюнча өлкөдө 2000-чи жылы катталган ысыктан берки эң жогорку өлүм көрсөткүчү болууда. Башка бир изилдөөдө май жана июнь айларында Англия менен Уэльсте болгон ысыктан улам болжол менен 2700 адам ысыкка байланыштуу себептерден каза болгону аныкталган. Кытайдын Тянзин университетинин окумуштуулары платина металдарынын негизинде катализаторларды даярдоонун жаңы технологиясын иштеп чыкты. Ал катализаторларды өтө кыска убакытта жана жогорку тактык менен өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берерин Синьхуа кабарлады. Анда белгиленгендей, изилдөөнүн жыйынтыгы дүйнөдөгү абройлуу илимий журналда жарыяланды. Жаңы технология миллисекундалык жылуулук импульстары аркылуу катализаторлордун түзүлүшүн так көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоордун жетекчиси Тянзин университетинин профессору Ху Веньбиндин айтымында бул ыкма баалуу металдарды үнөмдүү пайдаланууга жана катализатордун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле ал экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышын азайтууга жардам берет. Окумуштуулардын маалыматына ылайык, жаңы технология катализаторлорду өндүрүүгө кеткен энергияны 90% чейин кыскартат. Конгода Эболадан каза болгондордун саны өстү. Оору жуктургандардын тастыкталган саны 2000'ден ашты, 700'ден ашыгы көз жумду. Белгилей кетсек, Эбола Конгонун чыгышындагы 5 аймакка жайылды. Ошол эле учурда өлкөдөгү санитардык инфраструктуранын оор абалынан улам ооругандардын чыныгы саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн деп айтылат. Конгода жана Угандада Эболанын жайылышы май айында башталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 15 июнда өзгөчө кырдаал жарыялаган. Угандандын Масака шаарында 100'ден ашуун ыктыярчы сейрек кездешүүчү Эбола вирусунун бир түрү Бондибугиого каршы эксперименталдык вакцинанын сыноолоруна катышат. Бул вирустун жайылышы азыр бир катар Африка өлкөлөрүндө катталууда. Вакцинаны Оксфорд университетинин адистери иштеп чыгууда. Бул топ мурда коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын иштеп чыгууга катышкан. Оксфорддуктардан тышкары Moderna компаниясы жана коммерциялык эмес биотехнологиялык уюм да Эболанын бул штамм мына каршы вакциналарды иштеп чыгып жатат. Биринчи фазадагы сыноолордун негизги максаты препараттын коопсуздугун баалоо болуп саналат. Бул сыноолор Угандадагы вирусологиялык изилдөө институтунун базасында жайгашкан Улуу Британиянын медициналык изилдөөлөр кеңешинин илимий бөлүмү менен бирге өткөрүлөт. Улуу Британия Эболанын жайылышына каршы күрөшүүгө 29 миллион фунт стерлинг бөлгөн. Бул каражаттын бир бөлүгү изилдөөнү каржылоого жумшалат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Суданда холеранын жайылышына байланыштуу кырдаал барган сайын начарлап жатканын эскертти. Жаанчыл мезгилдин башталышы менен ооругандардын жана каза болгондордун саны кыйла көбөйүшү мүмкүндүгү болжолдонууда. Маалыматта холера өлкөнүн көптөгөн провинцияларына, айрыкча Дарфур жана Кардафан аймактарына жайылганы айтылат. Учурда расмий түрдө 1300'ден ашуун адамдан холера аныкталып, 100'ден ашыгы көз жумду. Түндүк Кардафан Судандын армиясы менен ыкчам аракеттенүү күчтөрүнүн ортосундагы негизги согуш аймактарынын бири бойдон калууда. Анын кесепетинен аймактын саламаттык сактоо системасына өтө чоң күч келип жатат. Өзгөчө тынчсыздануунун түндүк Кардафандын административдик борбору болгон Эль-Абейт шаарында инфекциянын жайылып кетүү коркунучун жаратууда. Медициналык мекемелер мүмкүнчүлүгүнүн чегинде иштеп жатат. Ал эми калктын медициналык жардамга жетүүсү өтө чектелүү бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эль-Абейт шаарына алдын ала 25 миңден ашуун адамга медициналык жардам көрсөтүүгө жетиштүү дары-дармек жана медициналык каражаттарды жөнөттү. Бирок бул жетишсиз. Мындан улам уюм эл аралык өнөктөштөрдү жана донорлорду аймакка медициналык жабдууларды жана гуманитардык жардамды жеткирүүгө көмөк көрсөтүүгө чакырды. Монголияда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан өлкөнүн демилгеси менен негизделген дүйнөлүк жылкы күнү алгачкы жолу расмий түрдө белгиленди. Салтанаттуу иш-чара Хүйдолон Худаг аймагында өтүп, ага Монголиянын президенти катышты. Өлкө башчысы өз сөзүндө монгол жылкысы адамзат тарыхында көчмөн цивилизациянын өнүгүшүндө жана чыгыш менен батыштын байланышын чыңдоодо өзгөчө роль ойногонун белгиледи. Анын айтымында жылкы Монголиянын улуттук мурасынын ажырагыс бөлүгү. Учурда дүйнөдө 60 миллиондон ашык жылкы бар болсо, анын 5 миллиондон көбү Монголияда багылат. Бул көрсөткүч боюнча өлкө дүйнөдө 4-үнчү орунда, ал эми калктын санына салыштырмалуу жылкынын саны боюнча 1-чи орунду ээлейт. Ухнагийн Хурилсух 2025 жылы жылкыны сактоо, изилдөө жана жайылтуу максатында дүйнөлүк жылкы күнүн негиздөө демилгесин көтөргөн. Кийин бул сунушту Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы колдоп, майрам эми жыл сайын Монголиянын улуттук наада майрамы алкагында белгилене турган болду. Дүйнөлүк жылкы күнүнүн алгачкы майрамында эл аралык ат чабыш уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймактарынан барган атчандардын салтанаттуу жүрүшү болду. Европада эс алуу үчүн эң ыңгайлуу 7 өлкө аталды. Эң арзан өлкө катары Түркия белгиленди. Эксперттер Европадагы туристтер эң көп тандаган 7 өлкөдөгү бааларды салыштырган. Изилдөөдө Евростаттын улуттук баа индекси колдонулуп, товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн орточо наркы эсепке алынган. Анын жыйынтыгында Түркиядагы жалпы баа деңгээли евро биримдиктин орточо көрсөткүчүнөн болжол менен 40% төмөн экени аныкталган. Ал эми Франция салыштырылган өлкө лордун ичинен эң кымбат болуп чыкты. Мындан тышкары мейманканалардагы жайгашуу жана коомдук тамактануу кызматтарынын баасы да өзүнчө бааланган. Бул көрсөткүч боюнча эң жогорку баалар Францияда катталса, Италия 2-чи орунду ээледи. Мейманкана жана ресторан кызматтары эң арзан өлкө катары Португалия белгиленди. Сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта калыңыздар.

0: Coca-Cola.
1: They were going to heavy.
2: Gürsatü'nün Atamekendik önüktöşü, Şorok kampanyası. Gürsatü'nün Atamekendik demirçisi, Toybos kampanyası.
3: Саламатсыздар, назарыңыздарда жаңалықтардың кезектегі шығарылышы студияда Бақыт Апаев. Президент Садыр Жапаров жер кодексіне байланыштуу коомчулукта жарылган суроолор боюнча кабар агенттигине жооп берип, Кыргызстандын жери чет өлкөлүк жер андарга жана компанияларга сатылбай турганын дагы бир жолу баса белгиледи. Анын айтымында чет элек инвесторлор жерди белгилүү мөөнөткө ижарага гана ала алышат, ал эми жер мамлекеттин менчиги бойдон калат. Мамлекет башчысы чет элек инвесторлорго узак мөөнөттүү жер берүү жана механизм эмес экенин белгилеп, мындай практика өлкөдө көп жылдан бери колдонулуп келгенин айтты. Ушул эле учурда жаңы өзгөрүүлөр инвесторлордун жоопкерчилигин күчөтүп, жерди алып коюп, көп жылдар бою пайдаланбай кармап турууга жол бербейт. Инвесторлор белгиленген мөөнөттө объект куруп, инвестиция салып, жумуш орундарын түзүүгө милдеттүү болушат. Талаптар аткарылбаса, мамлекет келишимди токтотуп, жерди кайра өзүнө кайтарып алат. Президент ошондой эле мамлекеттик жерлерде же ижара укуктарын күрөөгө коюуга жол берилбей турганын белгиледи. Мындан тышкары чекарага жакын жайгашкан аймактардагы жана айыл чарба багытындагы жерлер чет өлкөлүк жарандарга берилбейт. Бул чаралар өлкөнүн коопсуздугун жана стратегиялык кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Маекте чет өлкөлүк жарандардын өлкөдөгү ишмердүүлүгү тууралуу да сөз болду. Президент мыйзам бузган чет өлкөлүктөргө карата чаралар күчөтүлөрүн айтып, акыркы айларда 3000ге жакын адам өлкөдөн чыгарылганын маалымдады. Кыргызстанга келген ар бир чет өлкөлүк жаран мыйзамды, коомдук тартипти жана өлкөнүн каада салтын сыйлоого милдеттүү, деди президент. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүштү көрсөтүп, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча олуттуу жыйынтыктарга жетишти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында билдирип, өлкөнүн социалдык экономикалык көнүгүүсүнүн 6 айлык жыйынтыктарын чыгарды.
4: Алдын ала маалыматтарга ылайык, 2026 жылдын январь июнь айларында ички өндүрүмдүн көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү ыргагы 11.9%га жетти. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер арасындагы лидерлик позициясын дагы бир жолу тастыктады. Өлкө ички продукциянын өсүү ыргагы боюнча биримдик аймагында биринчи орунду ээлеп келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев белгилегендей, экономикалык өсүш бир гана тармактык эмес, жалпы экономиканын бардык багыттарынын өнүгүүсүнүн натыйжасында камсыздалууда.
5: Курулуш сектору мына эң көп өсүп жаткан, быйыл дагы ушу курулуш сектору болуп атат. Курулуш сектору 69.6%, кызмат көрсөтүүлөр 6%, айыл чарба 4.3% өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12.8% көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, транспорт каражаттары 40.7%, курулуш материалдары 33.4%, негизги металлдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12.8% көбөйдү. Эми бул чындыгында жакшы динамика.
4: Ошондой эле негизги металлдарды өндүрүү, тамак аш өнөр жайы жана кен байлыктарын казып алуу тармактары дагы туруктуу өнүгүүнү камсыздап жатат. Экономиканын өсүшүнө инвестициялардын көбөйүшү дагы олуттуу салым кошууда, деди министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев.
5: Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлдеги өсүү темпи байкалууда. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түздү. Өсүү темпи 64.3% түздү. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун ички булактарынан 1.5%ге жана тышкы булактардын көлөмү 3.2%ге көбөйүшү менен камсыз кылынды.
4: Алтайдын жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттин кирешелери дагы пландан ашык аткарылды. Январь июнь айларында бюджетке 454 миллиард 251 миллион сомдон ашык каражат түштү. Бул белгиленген пландан 22 миллиард сомдон көбүрөөк болуп, аткаруу деңгээли 105.3% түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жыл башынан бери Алтайда бюджеттин кирешеси 454 миллиард сомдон ашканын билдирди.
5: План 105.3% аткарылды. Бул жерде мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 191.6 миллиард сомду түзүп, пландан 7.4 миллиард сомго ашыкча чогулду. План 104% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан топтолгон кирешелер 87.4 миллиард сомду түзүп, пландан 4.4 миллиард сомго жогору болду. План 105.3% аткарылды. Салты эмес кирешелер дагы өстү. Кирешелердин өсүшү жана пландык көрсөткүчтөрдөн ашыкча аткарылыш үчүн тиешелүү жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Бажы кызматы, салык кызматы, салты эмес өлчөмдөрдү администрациялаган мамлекеттик органдар мындай темпти мындан ары дагы сакташыбыз зарыл керек.
4: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жетишилген ийгиликтерге карабастан, алдыдагы мезгилде дагы жогорку ыргакты сактап калуу негизги милдет болуп каларын белгиледи. Анын айтымында өнөр жайды өнүктүрүү, инвестицияларды көбөйтүү, жаңы ишканаларды ишке киргизүү жана бюджеттик кирешелерди арттыруу боюнча иштер мындан ары дагы тынымсыз күчөтүлөт. Экономист Төлөнбек Абдыров мындай көрсөткүчтөрдүн негизги себептерин тизмектеп, жыйында айтылган маселелер тууралуу өз оюн мындайча ортого салды.
0: Жанагы бизнеске көңүл бурулуп, анан ошол негизинде ар кайсы тармактарды карап турсак, мына ошол өзүнүн жакшы баягы жыйынтыктарын көрсөтүп атканы болуп атат да. Эгерде жана карап көрсөк, салык боюнча бюджетке түшкөн каражаттардын дагы көлөмү өсүп атат. Азыркы учурда ушул 191.62 млрд сом түштү да. А бажынын төлөмдөрүн карап көрсөк, биякта дагы кирешеси жакшы болуп атат. Аякта дагы 87.380 млн сом түшүп, жакшы бир жыйынтыкка ээ болуп атат.
4: Мындан тышкары аппараттык жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктарын дагы чыгарып, мамлекеттик органдардын ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана калк менен түз байланышын түзүү багытындагы иштер улантыларын белгиледи. Жалпысынан алганда жылдын биринчи жарым жылдыгы Кыргызстандын экономикасы үчүн ийгиликтүү болду. Ички дүң өндүрүмдүн жогорку өсүшү, инвестициялардын көбөйүшү жана бюджеттик кирешелердин пландан ашык аткарылышы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана алдыдагы ири экономикалык максаттарды ишке ашырууга бекем негиз түзүүдө дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
3: Президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев дача суу айылында жайгашкан Кыргыз текстиль хаб өндүрүш комплексине барды. Иш сапардын жүрүшүндө өндүрүштүк инфраструктураны өнүктүрүү, материалдык техникалык базаны жаңылоо жана ата мекендик текстиль продукциясынын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү маселелери каралды. Ошондой эле инвестиция тартуу, заманбап технологияларды киргизүү, жаңы жумуш ордундарын түзүү жана текстиль менен тигүү тармагынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз текстиль хабын өнүктүрүү өлкөдөгү өндүрүш көлөмүн көбөйтүп, экспортту арттырууга жана Кыргызстандын жеңил өнөр жайын эл аралык рынактагы позициясын бекемдөөгө өбөлгө түзөрү белгиленди. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 87.45 тн, евро 99.66 тн, рубль 1.11 тн, казак тенгеси 18 тн, ал эми Кытай юани 12.87 тнга барабар. Синоптиктердин мүмкүн берген маалыматы менен тааныштыра кетсек, бүгүнчү облусунда аба температурасы 43 градуска чейин, Талас облусунда 35-40, Ысык Көл облусунда 28-33 градус ысык болсо, Нарын облусунда 30-35, Ош, Чалаа жана Баткен областарында аба температурасы 38-43 градуска чейин жогорулайт. Бишкек жана Ош шаарларында аба температурасы 41-43 градус ысык болсо, Чолпон Ата шаарында аба температурасы 29-31 градуска барабар.
6: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
7: Здравствуйте, в эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. В студию микрофона Эрмек Актанов. финале чемпионата мира по футболу встретится сборная Испании и сборная Аргентины. История их очных встреч насчитывает более 70 лет. За это время команды провели 14 матчей, и статистика говорит о практически полном равенстве сил. На счету Испании 6 побед, столько же выиграла Аргентина. Еще два матча завершились ничью. Незначительное преимущество по забитым мячам остается за испанцами, 19 против 18. Примечательно, что несмотря на богатую историю обеих сборных, официальных матчей между ними было крайне мало. До нынешнего финала команда лишь однажды встречались на чемпионате мира в 1966 году в Англии, когда в матче группового этапа сборная Аргентины одержала победу со счетом 2-1 благодаря дублю Луиса Артеме. Большинство остальных встреч носили товарищеский характер, однако многие из них вошли в историю мирового футбола. Одним из самых запоминающихся стал матч в Буэнос-Айресе в 2010 году, когда аргентинцы со счетом 4-1 обыграли действующих чемпионов мира сборную Испании. Спустя 8 лет испанцы взяли убедительный реванш. В марте 2018 года они разгромили аргентинцев со счетом 6-1, одержав крупнейшую победу в истории этого противостояния. Главным героем встречи стал Иско, оформивший хэт-трик, а лидер аргентинцев Лионел Месси пропустил игру из-за травмы. Сегодня обе сборные подходят к решающему матчу в статусе футбольных грандов. Испания трижды выиграла чемпионат Европы и один раз становилась чемпионом мира. Аргентина является трехкратным чемпионом мира и многократным победителем Кубка Америки. Предстоящий финал станет особенным не только потому, что определит сильнейшую сборную планеты, но и потому, что впервые за 60 лет сведет Испанию и Аргентину в официальном матче чемпионата мира. Кроме того, победитель встречи получит символическое преимущество в истории личных встреч, нарушив многолетнее равновесие между двумя великими футбольными державами. Любители футбола ожидают финал, в котором переплетаются богатая история, яркие традиции и борьба за главный трофей мирового футбола. Независимо от исхода матча, встреча Испании-Аргентины уже сейчас обещает стать одной из самых знаковых страниц в истории чемпионатов мира. Блог Barça Family рассуждает о финале.
8: С другой стороны, сборная Испании заслуживает. Она играет классно, она играет хорошо. У нее отличная команда. Чем вам не чемпионы мира? Еще и сколько футболистов Барсы. Чемпион мира в 19 лет для Ламина Ямаля. Я вот слыхал одну историю из другой сборной, которую Испания прошла, когда вот один молодой стал чемпионом мира. И как потом это отразилось на его карьере? Нет, у него была восхитительная классная карьера. Но на личности как это отражается? История, знаете, преодоления препятствий от Лионеля Месси мне ближе. В плане того, где мы живем, того, сколько мы трудностей вынуждены каждый день преодолевать, чтобы хоть что-то. Ну, понятное дело, не чемпионы мира. С Ламином Ямалем все, Ламину Ямалю все легко играючи дается, но и эта сборная Испании не сборная Ламина Ямаля. Там и Родри, там и Кубарси, там все молодцы. Поэтому сложно. Мне вообще будет тяжело. Смотрите, я вот сейчас ощущение какое. То есть, понятное дело, что оба результата потрясающие. Болеть я буду за кого? Я еще пока, мне нужно сесть, включить телевизор и прочувствовать. Понятное дело, что я на чемпионате мира болею за сборную Испании. Но вот этот Лионель Месси, который вот так вот со своей командой играет, согласитесь, вот здесь сборная Испании про игру, Месси и сборная Аргентины про эмоции какие-то. Причем, ну я не хочу, чтобы сборная Аргентины выиграла. Если стоит вопрос, кто должен выиграть, сборная Аргентины или сборная Испании, для меня вообще все просто, должна выигрывать сборная Испании. Но вопрос же стоит, сборная Испании либо Лионель Месси. Ты такой, но это по-другому совсем. Это совсем другой вопрос, это вообще другие рассуждения. Приоритет Испания, а там Лионель Месси же подключает эмоции, а эмоции неописуемы. Мы же влюбляемся не почему-то, а просто так. А ведь представляете, какая возможность увековечить этот финал, заказав себе футболочку сборной Испании или сборной Аргентины. Кстати, пока футболочек сборной Испании больше заказывают. Значит, все-таки Испания. Время офигительных историй. Казалось бы, Лионель Месси может все. Но Лионель Месси не может видеть будущее. Иначе Ламин Ямаль бы не выбрался из того тазика.
7: Таким образом, Испания-Аргентина – история великого противостояния перед финалом чемпионата мира. Финал чемпионата мира по футболу 2026 года станет историческим. В решающем матче турнира встретятся сборные Испании и Аргентины. Две футбольные державы, которые за последние два десятилетия неоднократно становились победителями крупнейших международных соревнований. Для обеих команд этот матч – возможность вписать новую страницу в мировую футбольную историю. Статистика встреч между двумя командами.
9: История личных встреч. 1952 год. Товарищеский матч. Испания-Аргентина. 0-1. 1953 год. Товарищеский матч. Аргентина-Испания. 1-0. 1960 год, товарищеский матч Аргентина-Испания 2-0. 1961 год, товарищеский матч Испания-Аргентина 2-0. 1962 год, чемпионат мира Аргентина-Испания 2-1. 1972 год, товарищеский матч Испания-Аргентина 1-0. 1974 год, товарищеский матч Аргентина-Испания 1-1. 1988 год, товарищеский матч Испания-Аргентина 1-1. 1995 год, товарищеский матч Испания-Аргентина 2-1. 1999 год, товарищеский матч Испания-Аргентина 0-2. 2006 год, товарищеский матч Испания-Аргентина 2-1. 2009 год, товарищеский матч Испания-Аргентина 2-1. 2010 год, товарищеский матч Аргентина-Испания 4-1. 2018 год, товарищеский матч Испания-Аргентина 6-1. Статистика двух футбольных гигантов. К финалу чемпионата мира 2026 сборная Аргентины подошла в статусе трехкратного чемпиона мира, а также обладателя 16 титулов Кубка Америки, что является рекордом турнира. Испания, в свою очередь, является чемпионом мира 2010 года и четырехкратным победителем чемпионата Европы 1964, 2008, 2012 и 2024. Именно испанцы стали первой европейской сборной, сумевшей выиграть три крупных международных турнира подряд – Евро-2008, Чемпионат мира 2010 и Евро-2012. Перед финалом 2026 обе команды находятся в великолепной форме. Испания впервые за 16 лет вышла в финал мирового первенства, уверенно победив Францию со счетом 2-0, а Аргентина в драматичном полуфинале одолела Англию 2-1. Интересные факты. Испания и Аргентина впервые за 60 лет встретятся в официальном матче чемпионата мира. До финала команды имели абсолютно равный баланс личных встреч – по 6 побед каждой сборной. За всю историю противостояния лишь один матч носил официальный статус до нынешнего финала. Победитель финала получит преимущество в истории очных встреч двух футбольных грандов. Для Испании победа станет вторым титулом чемпионов мира, а для Аргентины – четвертым, что позволит ей сравняться с Италией по количеству мировых титулов.
7: Финал обещает стать не просто матчем за Кубок мира, а настоящим столкновением футбольных школ, традиций и поколений. Испания делает ставку на контроль мяча, высокую культуру паса и молодое поколение во главе Ламином Ямалем, тогда как Аргентина сочетает опыт чемпионов мира с мастерством своих лидеров. Независимо от результата, этот поединок уже войдет в историю как один из самых ожидаемых финалов последних десятилетий.

Сүйүктүү угармандар, түрк дүйнөсүнүн акылман чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Хорасандан Анадолуга чейин келген акылман Абдал Муса тууралуу кеп салабыз. Булактар анын Азербайжандын Хой шаарында төрөлгөндүгүн жана Хорасан улуялар кербенинин бир бөлүгү катары жолго чыкканын билдирет. Ясеви салты менен чоңойгон Хорасан улуяларынын өкүлү болгон Абдал Муса Түркистандан Анадолуга чейин созулган жүргүнчүлүк менен түрк исламиятынын негизин Анадолуга алып келгендердин бири. Бурсанын каратылышы учурунда Орхан Газинин аскерлери менен бирдикте күрөшүп, чоң кызмат көрсөткөн. Гейкли баба сыяктуу башка улуялар менен жакын достук куруп, бирдикте жаңы түзүлүп келе жаткан түрк мамлекетине руханий колдоо берген. Айтылгандарга караганда, Бурсанын каратылышына Бухарадан келген 40 абдалдын бири катары катышкан Абдал Муса дуа жана тайман бастыгы менен түрк аскерлерине дем күч берген. Ошондуктан Абдал Муса жерлерди каратуу учурунда руханий жолбашчы жана түркмөн жоокерлеринин кеңешчиси катары эскерилет. Орхан Газинин жеңиштеринен кийин өзүнө Бурсада кызмат берилгени, бирок өмүрүнүн кийинки бөлүгүндө бул кызматты таштап, башка жерлерге багыт алганы айтылат. Абдал Муса кийинки жылдарда Анадолунун түштүк батышына карай багыт алат. Бурса жана айланасында кызмат кылгандан кийин уулу Айдын жакындарында кыска убакыт болгон улуя, акырында Анталия, Элмалы аймагына барат. Абдал Муса бул жерде Элмалыга караштуу текке айылына отурукташып, өз аты менен атала турган дербиш үйүн негиздеген. Текке айылынын аты да ушул дербиш үйүнөн алган. Курулган мекеме кыска убакыттын ичинде аймактын ишеним жана маданият борборуна айланды. 17-чи кылымда Эвлия Челеби бул жерге келгенде дербиш үйүнүн очогунун эч өчпөгөнүн алгачкы күндөн бери келген конокторго тамак бышырылып бергенин жазат. Текке айылы бир кезде толугу менен дервиштерге арналган конуш катары Абдал Мусанын миссиясын жергиликтүү элдин күнүмдүк жашоосуна да алып келген. Абдал Мусанын 1390 жылдар менен 1400 жылдардын башында Элмалы теккеде каза болгону болжолдолууда жана күмбөзү дербиш үйүнүн так ортосунда орун алган. Селчуктук күмбөз архитектурасынын изин ташыган күмбөздү Абдал Муса менен энеси Анна Султан, атасы Хасан Гази, карындашы Хүсния бажы жана эң белгилүү шакирти Кайгусуз Абдалдын тамыттары бар. Фонддор боюнча башкы директорлук тарабынан күмбөздүн реставрациясы жасалып, Абдал Мусанын кереметинин белгиси деп эсептелген чапаны жана жыгач кылычы зыяратчылар үчүн айнек кутуга коюлган. Ушундайча кылымдардан бери келе жаткан руханий салт азыркы күнгө чейин келген физикалык издер менен бирдикте жашоосун улантууда. Абдал Мусанын эл ичиндеги орду тарыхый инсан болуу менен эле чектелбейт. Бул анын легенда жана дастандар аркылуу легендарлуу алп эрен катары таанылышы. Түрк маданиятында алп эрен термини жоокердин да суфинин да сапаттарын камтыган баатырлар үчүн колдонулат. Абдал Муса эр жүрөк жоокердин мүнөзүн терең боорукердик менен айкалыштырып, бул касиетти камтыган. Уламыштарда Анадолунун кароолчусу деп аталып калышы, анын мекендин руханий сакчысы жана коргоочусу катары түрк элинин жүрөгүндөгү ордун көрсөтөт. Абдал Мусанын легендарлуу атагы анын аты менен байланышкан уламыштар жана жерлер аркылуу муундан муунга өтүп келет. Анадолунун көптөгөн булуңгурчунда анын ысмы менен аталган жерлерди кездештирүүгө болот. Токат Зиледе бир күмбөз мүрзө, Дивреиде Абдал Муса токою ал турсун, Дивреи жакындарындагы эл Абдал Мусанын солдаттары деп атаган Дивригинин жанындагы Хергүн туз комбинатында тизилген таш мамычалар да бар. Бул баяндар аны ысымдар бүткүл өлкө боюнча Олуя Баатырдын образы менен таанылганын көрсөтүп турат. Балкандарда элиси жандуу кармалып, Сараевода салттуу ашурет таттуусуна Абдал Муса шорпосу же баба шорпосу деп айтылышы бул улуянын элесинин Анадолудан башка жерге да тарашынын көрсөткүчү.
Өзгөчө Мухаррим айында айрым аймактарда биримдик жана бөлүшүүнүн символу катары башырылган Ашуренин Абдал Мусага арноо менен таратылышы, ал үйрөткөн адилеттүү бөлүшүү принцибинин маданий мураска айланганын көрсөтөт. Текке айылында башырылган жана баары бир кызындын бирдей кашыктап ичкен Абдал Муса шорпосу салты калк тилинде дербиш үйүн күткөн сорпосун ичет деген элдик макалга айланган. Жинт катары Абдал Муса Султан түрк элинин көңүлүндө олуялык жана алп сыпаты менен түбөлүк орун алган. Хорасандан чыгып келген бул алп улуя Анадолуда түрк исламияты түшүнүгүнүн жайгашуусунда ачкыч роль ойногон. Анын мурасы Ажыбекташ Велиден тааныш болгон колуңа, белиңе, тилиңе ээ бол насаатынын бир үзүм нан бир кепин философиясынын жана акыйкат кылычын курчануу идеалынын конкреттүү көрүнүшү сыяктуу. Түрк маданиятындагы гази дербиш образынын эң көрүнүктүү үлгүлөрүнөн болгон Абдал Муса бүгүнкү күндө дагы легендалары, насааттары жана калтырган руханий мурасы менен жашап келет. Абдал Муса жаккан учук Анадолуда оптимисттиктин, баатырдыктын жана көңүл биримдигинин жарыгы катары дайыма жана берет. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Догачибек даярдаган түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызды уктуңуздар. Саламаттуу болуңуздар.

Мындан 10 жыл мурун календарлары 2016 жылдын 15 июлун көрсөтүп жаткан Түркия тарыхынын эң караңгы түндөрүнүн бирин башынан өткөрдү. Фета террористтери улуттун куралын улуттун өзүнө багыттады. Бирок алар эсепке албаган бир нерсе бар эле. Түрк элинин майтарылгыс эрки. Эми ошол тарыхый түндүн хронологиясына саат-сааты менен, мүнөт-мүнөт менен кайрадан кайрылабыз. Маалыматтар, далилдер жана эч качан унутулбай турган баатырдыктар менен. Жума күнү саат 21:30 көрсөткөндө Борбор шаар Анкарадагы башкыштаптын кеңсесинен ок үндөрү угулду. Эмне болуп жатканын түшүнүүгө аракет кылган адамдар асманды карашты. Төңкөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн F-16 учактары коомчулукту коркутуу үчүн Анкаранын үстүнөн төмөндө уча баштады. Кабар чагылгандай тез тарады. Төңкөрүш аракети жарыялангандан кийин Борбор шаардын тургундары коркпой башкы штабтын алдына чогула башташты. Бирок террористтер аюусуз эле. Фету менен байланышы бар киши өлтүргүчтөр колдонгон тег учактан демократия үчүн күчөгө чыккан бейкүнөө адамдарга ок жаады. Кийинки сааттарда башкы штабтын башчысы Хулуси Акар жана жогорку даражалуу командирлер төңкөрүш уюштуруучулар тарабынан тег учак менен белгисиз жерге алып барылды. Ошол эле учурда баардык көңүлдөр Стамбулга бурулду. Анкара гана эмес, Стамбул да бутага алынган. Өлкөнү башаламандыкка жетелүүнү каалаган фето террористтери Босфор көпүрөсүн жана Фатих Султан Мехмет көпүрөсүн танктар менен жапты. Мамлекет бул төңкөрүш аракети боюнча дароо расмий билдирүүсүн жарыялады. Саат 23:02 өткөндө премьер-министр Бинали Йылдырым камералардын алдына чыкты жана чындыгында козголоң аракети тууралуу сөз кылып жатабыз. Буйрук берүү жана башкаруу чынжырынан тышкары аскер кызматкерлеринин арасындагы айрым адамдардын мыйзамсыз иш аракети тууралуу сөз болуп жатат деди. Бул билдирүүдөн бир нече мүнөт өткөндөн кийин саат 23:18 төңкөрүшчүлөр алгачкы бомбаны Анкаранын Көл башы районуна ташташты. Коопсуздук башкармалыгынын авиация департаментине кол салуу болду. 16-июлдун алгачкы минуталарында бута чалгындоо борбору болду. Тег учактар Ени Махалледеги улуттук чалгындоо уюму Меттин аймагына да ок атышты. Бирок Мет кызматкерлери багынышкан жок. Колундагы куралдары менен тег учакка дароо жоо кайтарышты. Ошол эле учурда формачан террористтердин тобу Түркия радио жана телекөрсөтүү корпорациясы тарытынын коридорлорунда эле улуттун экранын өчүрүүнү каалашты. ТРТ кызматкерлерин барымтага алып, мекемеге кирип чыгуу жолдорунун баарын жабышты.

Бүлгі ағылды. Саат 00:56-да Анкара полициясының башқа кеңсесі бомбаланды. Мамлекеттен барды қауіпсіздық мекемелері жана стратегиялық пункттары бұтаға алынды. Анкараның Гүлбашы районындағы Түрксат комплексі ұшыл қараңғы түндегі бомбалардың дағы бір маңызды бұтасы болды. Саат 2:18 өткенде бұл өлкенің тағдырын өзгерткен төңкеріс әрекетінен бұрылыш ұшыры болды. Атайын күштер командирлігінің қызматында тұрған ұлық сержант Өмір Халис Демир аға берілген бұйрық шейіттікке алып келерін біліп тұрып қабыл алды. Ал қозғалушы генерал Семих Дерзини штабқа кіре електе атып өлтірді жана ошол жерде шейіт болды. Сааттары 2:20 көрсөткөндө Гүлбашыдан экинчи жолу чоң жарылуу үнү угулду. Төңкөрүшчүлөр колго түшүрүлгөн согуштук учактары менен Гүлбашыдагы атайын багыттагы аскердик бөлүктүн башкармалыгына чабуул жасашты. Ондогон баатыр полиция кызматкери шейит болду. Акырында улуттун эркин чагылдырган Түркия улуттук парламентинде бутага алышты. Согуштук учактар улуттук эрктин жүрөгүнө бомба жаадырып, улуттун өкүлдөрү парламенттин жалпы жыйынында демократия үчүн тайманбастык менен күзөттө турушту. Таңкы саат 3:20 президент Эрдоган Мармарис шаарынан Стамбул Ататүрк аэропортуна келип, аны тосуп алуу үчүн чогулган миңдеген жарандарга кайрылып, бул жасалган аракет чыккынчылык аракети, бул козголоң аракети жана мекенге болгон бул чыккынчылыктын кунун албетте абдан оор төлөшөт. Муну алдын ала айталамын деди. Саат 6:19 акырындык менен таң атып жатты. Төңкөрүшчүлөрдүн арам пландары Түркиянын көптөгөн жерлеринде жарандардын өз көкүрөгүн калкан кылып тосушу менен мизи кайтарылды. Жеңилерин түшүнгөн фетөчүлөр акыркы айласыз кадамы катары президенттик сарайдын тегерегин бомбалашты. Чыккынчылардын төңкөрүш аракети 24 саат өтпөй толугу менен токтотулду. Саат 6:40 15-июль шейиттери көпүрөсүндө төңкөрүштү уюштуруучулар куралдарын таштап багынып бере баштаганы тууралуу кабар тарады. Камакка алынгандардын саны тейиздик менен өстү. Сот, аскер жана коопсуздук тармактарында жүздөгөн кызматкерди иштен четтетүү чечимдери чыгарылды. Саат 8:26 Акынжы аба базасында кармалып турган башкы штабтын төрагасы Хулуси Акар тег учак менен Чанкая сарайына келди. Ошол эле учурда жандармериянын башкы командирлиги төңкөрүш жасоону пландаган фетө террористтеринен толугу менен тазаланды. Демократиянын баатырларынын каршылыгы жеңиш менен аяктады. Саат 12:57 премьер-министр Бинали Йылдырым камералардын алдына чыгып, төңкөрүш аракетинин толугу менен бастырылганын жарыялады. Ал караңгы түндө Түркия 253 жаранын жоготту. 2000'ден ашуун демократия баатыры жаракат алып, газилик, башкача айтканда согуш ардагери мартабасына жетти. Чыккынчылык менен жасалган төңкөрүш аракети улуу элдин жана аябай көрсөткөн каршылыгы менен 24 саат өтпөй көзөмөлгө алынды. Караңгы түндүн таңында демократия жана элдин эркин жеңип чыкты. 15-июлдун 10 жылдыгында бардык шейиттерибизди терең кайгыруу менен эскерип, ардагерлерге ыраазычылык билдиребиз.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondo ile 3W.TRT.net/Kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 3387. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: В эфире «Беринчи радио», информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Практики, когда получают земельный участок и затем десятилетиями ничего не делают, будет положен конец, рассказал в интервью информационному агентству «Кабар» президент Садыр Джаперов. По его словам, для каждого инвестиционного проекта будет устанавливаться четкий график реализации и конкретные обязательства. В инвестиционном договоре будет детально прописано, какой объем инвестиций должен быть вложен в установленные сроки, когда должно начаться строительство и когда объект должен быть введен в эксплуатацию. Сколько рабочих мест необходимо создать, каков общий объем инвестиций и какие налоговые поступления проект обеспечит государству, пояснил глава государства. Он добавил, что исполнение этих обязательств будет находиться под постоянным контролем государственных органов и органов местного самоуправления. Также президент обозначил, что инвестор сможет использовать земельный участок исключительно для реализации того проекта, под который он был предоставлен. Если участок выделен под строительство завода, должен быть построен завод. Если под логистический центр, значит, будет построен логистический центр. Возможность, как это бывало раньше, по собственному усмотрению менять назначение проекта или просто удерживать земельный участок без его освоения впредь исключается, заявил глава государства. По его словам, ключевой вопрос заключается именно в исполнении условий договора. Если инвестор не выполняет взятые на себя обязательства, не вкладывает инвестиции в установленные сроки и не реализует проект, государство имеет право расторгнуть договор в установленном законом порядке, вернуть земельный участок в государственную собственность. Специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Бахыт Төрөбаев провел выездное совещание по вопросам строительства контрольно-пропускного пункта Нижний Чуй, расположенного вблизи села Камышановка на кыргызско-казахстанской государственной границе. В работе совещания приняли участие представители соответствующих государственных органов, подрядных организаций и других заинтересованных сторон. В ходе выездного совещания были рассмотрены вопросы текущий ход строительных работ, соблюдение утвержденного плана реализации проекта, вопросы обеспечения объекта инженерной инфраструктурой и необходимыми коммуникациями, а также координация взаимодействия между государственными органами и подрядными организациями. Бахыт Төрөбаев подчеркнул, что своевременное завершение строительства современного контрольно-пропускного пункта имеет важное значение для повышения пропускной способности государственной границы и создания комфортных условий для пересечения границы гражданами и перевозчиками, а также развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном. В связи со строительством трубопровода для системы канализации 18-19 июля будет временно введено одностороннее движение на участке автодороги Бишкек-Нарын-Туругард. Об этом сообщают в мэрии Нарына. Мэрия просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и быть особенно осторожными при движении в ночное время. Отмечается, что в Нарыне при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект по обеспечению населения чистой питьевой водой и восстановлению системы канализации. Национальный авиаперевозчик Китайской Народной Республики Air China открывает регулярное авиасообщение по маршруту Пекин-Бишкек-Пекин. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям на современных воздушных судах Airbus A321. Как сообщили в открытом акционерном обществе аэропорта Кыргызстана, запуск нового маршрута станет важным этапом в развитии международного авиасообщения страны. В Бишкеке без осадка, ветер западный 4,9 метра в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 25-27, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 43.
1: Урматтуу радиоуштар, азыр Кыргыз СССРнин эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун жазуучулук вазипа тууралуу журналист Тенте Орокчиевке курган маегинин биринчи бөлүгүн угуңуздар. Бул уктуруу Алтын Казынага 1977 жылы жазылып калган.
2: Түгөлбай Сыдыкбекович, сиздин жазуучу болушуңузга кандай нерселер таасир этти? Сиз көп жылдык тажрыйбаңыздан улам, өзгөчө кайсы нерселер адабият калып келди деп ойлойсуз? Эгер мүмкүн болсо, сөзүңүздү эң алгач адамдардын, ата-энеңиз, ага туугандарыңыз, жөрө жолдошторуңуз сизге көрсөткөн жеке таасиринен баштасаңыз.
3: Сенин бул суроон менин оюмдагыдай болду. Буга дейри окумуштуулар болсун, жазуучулар болсун, мугалимдер болсун, деле ким болса да мага кантип жазуучу болдуң деп сураган кезде кимден үйрөндүң, кандай жазуучунун кандай чыгармасын окуп андан таалим алдың деп көбүнчө ошол жагынан сурашар эле. Ошого караганда азыр кишилердин пейилинде, кишилердин түшүнүгүндө жазуучулук өзү менен бирге кошо төрөлбөйт. Аны үйрөнүп да, тырышып да өзүнө өздөштүрүп алат деп деген түшүнүк кишилерде болсо керек. Балким үйрөнүү, тырышуу кандайдыр бир деңгээлде жазуучулук кесипти өнүктүрсө өнүктүрөр,
2: жардам берер.
3: Балким жардам берер. Мен бир кезде өзүмдү ушундай деп ойлочумун. Бирок ойлогон менен ал оюма анчалык бекем эмес элем. Деген менен жазуучулук, маселен, бул адамдын өзү менен кошо төрөлө турган сапат. Кошо төрөлгөн шык талантпы дейм. Шыксыз, талантсыз канчалык тырышпа, канчалык берилбе, канчалык үйрөнбө, жазуучулук кесип өнүгө албайт. Китеп жазылса дагы ал өзүнүн тереңдиги менен, көркөмдүгү менен, маанилүүлүгү менен ал жогору көтөрүлүп кете албайт.
2: Табигаттуулугу
3: менен, табигаттуулугу менен көтөрүлүп кете албайт. Мен өзүмдүн ушул жашка келгенче муну байкадым. Мына ошондон улам жазуучулук кесип шык талант. Бу адамга кошо төрөлгөн сапат, кошо төрөлгөн касиет деймин. Ал эми ошол кошо төрөлгөн сапатты, касиетти, талантты асырап багуу, аны өнүктүрүү бул дагы өтө зор маселе. Көп учурларда абдан эле таланттуу, абдан эле шыктуу адамдар ошол талантын тарбиялабай, талантын таарынтып, талантын жүдөтүп койгондорун мен ушул жашка чейин көп эле көрдүм. Мен эмнегедир талант дегенди кандайдыр бир касиеттүү бир козгуч сыяктуу элестетем да көз алдыма. Себеби бул өтө бир бийик, адамга берилген, сейрек берилген асыл нерсе го деймин. Ал асыл нерсени асыроо анын өзү дагы ошончолук адамдан көп жакшы мамилелерди, көп жакшы тырыштыкты, ишке жөндөмдүүлүктү, берилүүнү, ошону абдан баалоону талап кылат го деп байкаймын.
2: Андан эле өстүрүү.
3: Өстүрүү. Эгерде уста, колу чебер, көзү көрөгөч, баамчыл, мыкты уста, ал узак убактарга чейин узанбай койсо, ошол колунун эби тайыйт, көзүнүн туура көргөндүгү жоюлат. Устачылыгынан ал бир талай кыйшып кетип калат. Мына жазуучу да ошондой. Эгерде ал өзү ар дайым өзүнүн талантын тарбиялап, өстүрүп, өзүнүн каламын курчутуп, эмгекке берилүү менен курчутуп, турмуштагы тажрыйба менен курчутуп олтурбаса, жанагы мен айткандай ошол талант андан оолактап кетүүгө, алыстап кетүүгө толук ыктымал. Талантты асыроо деген жеке эле эмгекке берилүү, эмгек менен өнүктүрүү ал негизи туура. Бирок бул эң биринчи күч эмес, эң биринчи талантты кармап тура турган дагы себепчи эмес. Менин оюмча адамдын ал мейли эмгекти сүйгөн, эмгекке берилген, күн түнү тынбай иштеген адам болсун. Бирок ал өзүнүн ошол эмгекти уюштуруу жагынан келгенде, өзүнүн жеке жүрүш турушу жагынан келгенде иретсиз болсо, тартипсиз болсо, ошол эмгегин баалай албаса, же болбосо аны дыкан уюштура албаса, кандайдыр бир илендилик болсо, тартипсиздик болсо, бул дагы талантты өнүктүрүүгө жолто боло турган нерсе. Мындан баарынан эң чоң жолто бул ичимдик, İçimdik güldöp turgan tarantı jal öçürüp koygonun gözümüz görüp keletet. Men emi alardın attarını atap otura albayım. Eçem bir köy kaşka gülüktördöy dasığa çıkkan akındarıbız, jazuvçularıbız, dramaturgtarıbız, okumuştularıbız köp uçurda özlörün dal uşul içimdikten jogotup, joyup koygan uçurları boldu. Bul ötö ökünüştü, ötö kaygılı görünüş. Bu yerde kaybır joldoştor geyde aytışat. Akın, jazuvçu, ne kompozitor. Bular ötö bir kıldat münözdögü, ötö bir mınday özünün yanağı kesibinde özgöçölüktörü güçtü, alardı başkalar bilbese bağlavasa alardı öküntüp koyat, tarıntıp koyat. Oşonduktan bağlaş gerek dep kandaydır bir doğa aytkan uçurlarda bolot. Emi bul doğanın men doyumça çındığı da bar. Birok ağan tarını, ağan ökünü oşonu menen birge özün kişi aksatı bu tap takır orunsuz nerse deyimin.
2: Je jogorurak koyu
3: maktanıp ketü. Bu orunsuz nerse deyimin ben. Orunsuz nerse deyimin de. Sebebi jazuvçu jekeley işine berilgen işmer kişi bolu menen birge al ötö namsköy, ötö çıdamdu, anan ötö götörümdü kişi boluş kerek. Al ötö dünyönü, turmuştu, adamdı, ömürlördü, tağdırlardı, adamdın içki dünyosun, kulk münözün. Jalpeli turmuştu, kıldat görgön, teren görgön, abdan tekşere bilgen bağımçıl kişi boluş kerek.
2: Jana oşondoy götörü de bilgen.
3: Anan oşondoy götörü de bilgen bağımçıl kişi boluş kerek. Alemi bizde makal var da, darak kançalık cemiştüğü olsa, al oşonçoluk ilçeyek bulut digen. Emese jazuvçu jana oşonday açığın aytkanda görü göç, uganak, danışman kişi bolgondan kiyin, al gebir gemgetiklerdi, gebir emes tele çoğun gemgetiklerdi geçirebilgen kişi boluş kerek. Jazuvçu tarunuğa eç aksı jok. Hani hiç kimge tarunuğa tiyişemez. Ankeni jazuvçunun milleti eğer de al özün mınday bağlay bilse al öde çoğun derse. Anın boyunda çoğun millet duradı. Anın boyunda cekeli kitap jazuvu emez. Kitap jazuvu elbette al başka millet deniz. Alemi oşol jazgan kitap arkalı. Mına özünün zamanın, özünün düğünesin, özünün mezgilin uşul gezdegi turmuştu gelecekke elestü görküm elesmenin gelecektin adamları da koşul azırkı dünyada yaşap turganday göz alında elestetip görüğe turgan anan uşul turmuştun cakşısından da gemgetiginden de talim tarbiye ala turgan kılıp beriş gerek. Buna oşonda jazuvçu jekele baya kitap jazgan kişi mesal talimçi de al mugalimde al okumuştu da. Buna men bunu çoğun talam benen bayağı çoğun cürülgü menen, jazuvçuluk çoğun milletti eskalı menen aytı vatamın.
2: Gülözüdük bu üç. Siz bu oraya bir nesegel taka atası da, Orustun ulu hakkını siz bilesi, Dekrasp'tın bir iki tattaka sağ var. Şu meselede. Hakkım olmasın bol bu dedi. Bırak, öşol mezgilindir, adamı grajdanıydı bol dedi. Bak sizdin, canakı çoğurda aytkan sözünüz, tuşuna toş mu toş söz geliyordu. Экинчи маселе бир жанатан бери жакшылыкка айтып ушул жазуучунун милдети, жазуучунун адамдык сапаты жөнүндө айтып кеттиңиз. Эми сиз биз эң биринчи сурообуз кичине арыстап баратат. Ошо биринчи сурообузга кайрылсак. Жана сизди биринчи кайсы нерселер сизди жазуучулукка алып келди?
3: Мен жана айтпадымбы? Талант канча да киши менен кошо төрөлөт деп. Мен кичине чагым деле сөзгө жакын болчумун. Тестер тартып Jomok degen emne ekenin, tavuşmak degen emne ekenin tuyuna başlagan kezde Мен ошол жомокко да, табышмакка да, ал эмес андан чоң мынабу дастандарга да эл оозунда айтылып жүргөн. Ушуларга кулак кою, дит кою менде күчтүү болду. Албетте ар бир эле бала жомокту жакшы көрөт. Ар бир эле кичинекей өспүрүм жомок укканды, табышмак айтканды, жаңылмач айтканды ар бири жакшы көрөт. Мен ошолордун ичинен көбүрөөк жакшы көрсөм керек эле өзүм баамымда да. Мына ошондо мен сөзгө кызыгуу, сөзгө берилүү деген менде күчтүү эле. Бала бала качан болбосун. Бала деген оюнга шыктуу болуш керек. Ал ойноп жүрүш керек. Ал жана балдардын оюнун ойнош керек. Тайга миниш керек, айталык, оромбай шавиет дебиш керек. Чук атыш керек. Мына ошондой бала. Ал чуркаш керек, көп эле кармаш керек. Мына мен ошондой кездерде маселен, албетте мен таптакыр эле бала болгон жокмун, көп эле кармаган жокмун, чуркаган жокмун деп айтсам маган сен дишенбейсиң, мен да антип калып айта албайм. Ал эми ошондой кездерде бирок мен тиякта бир сакалдуу кишилер же сөз билген кишилер сүйлөп отурса, ошолордун жанына барып, арт жагына барып, ошолордун сөзүн угууга абдан кызыгар элем, абдан берилер элем. Ошондо карыя кишилер, улуу кишилер кээси мындай карап коюп, эй айкемдин баласы, эмне болуп отурасың бул жерде? Бала деген тиякта тай минет, чук ойнойт, тияка баргын. Чоң кишилер сүйлөшүп отурган жерде бала олтурбайт деп коюшчу тескерисинче. Мен ошого карабастан ошо чоң кишилердин сөзүн угууга кызыкчумун. Мына бул эмне? Бул көрсө мен ошо жаратылышымда мына бул жазуучулук кесипке бала кезигимден эле кызыкчу экенмин. Мына ошо кезде маселен мен жана жомок укканымда мен ушундай жомок айтсам деп кызыгып калчумун. Табышмакты бирөө айтып атса мен ушундай табышмак айтсам деп кызыгып калчумун. Ал эми Манас семетейден үзүмдү уккан кезегимде ушу манасчы да болсом, семетейчи да болсом деп кызыгып калчумун. Аны ар бир бала кызыгат. Бирок мен ошогонда кызыгып калар элем, ошо балдардай эле. Мына кийинчерээк окуп, жазма адабиятты түшүнө баштагандан кийин баягы менин сөзгө кызыкканым бул жерден эки эсе артты. Мен эми ошол 14-15 жашымда эле ыр жазууга, жазуучулукка кызыктым десем жаңылышпаймын. Маселен мен 14-15 жашымда айылдагы балдар бири бирибизге тамашалап куплеттер айтышар элек, ырдашар элек. Муну балдар көп иштешет, же болбосо күндөлүгүнө ыр жазышып берер эле. Мына ушундай учурлар болор эле. Мына ошентип мен ошо кезде эле ушул акын болом, ырчы болом, китеп жазам деген ойго келе баштадым. Маселен 1928 жылы так бүгүнкүдөй менин көз алдымда турат, май айында мен Пушкиндин бир томдугун алып келип окуп отурам. Анда караколдо окуп жүргөн кезегим. Бир жесир уйгур кемпиринин үйүндө 4 бала турчубуз. Үй караңгы, жер үй, терезеси мындай күңүрт. Ошого карабастан мен баягы бир томдукту алып келип күңүрт терезеде отуруп окуп отурам да. Муну окуп отурганда ошо менин өзүмдүн бир жээним, эмне болуп отурасың деп маган ушундай деди. Мен мына китеп окуп отурам дедим. Буган сенин тишиң өтпөйт. Анын үстүнө терезени сен калкалаба дегендей кылды тамашалап. А мен айттым, тишим өтмөк түгүл, мен ушундай китеп жазсам кантесиң деп. Ошону менен экөөбүз мелдеше кеттик. Мелдештик. Берки эки бала күбө болушту. Ал эми китеп жаза алсаң макул, мен утулайын. Жаза албасаң сен утул. Бай кесе эмне болсун дешти. Бай кеси бир күндү жеген токочубуз болсун дедик. Мына ошентип ошол мелдеш менен мен жана Капкак бай деген жомокту жазгам. Капкак муну 1928 жылы майдын башы болучу. Жана эки дептер анда араб тамгасы менен жазчубуз. Ошол араб тамгасы менен эки дептердин эки бетине бир 6-7 күндө урдуруп, соктуруп айтор бир ошо Капкак байдын алгачкы нускасын, алгачкы вариантын жазганмын. Эми ушуну мени жаздырган эмне? Жаздырган баягы менин дүйнөмдө жүргөн, кызыктырып жаткан жанагы касиеттейлик.
4: Мурунтан сактап
3: келген. Мурунтан сактап келаткан, мурунтан мени сөзгө сактап кызыктырып келаткан жанагы талам, жанагы үмүттейлик. Экинчи бир жактан менин окуган китептерим, окуган дарстарым, сабактарым, турмуш. Мына сонун Пушкиндин тому булгары менен капталган сонун том.
4: Татлар.
3: Мурунку убакыттар эң бир жакшынакай болуп чыккан экен. Мына ошол китепти алып окуганда мен кызыктым. Ошондой китеп эми үчүн жазбайм дегендей о келдим мен. Эми Балким ар бир эле бала ошол китепти көргөндө ушундай китеп жазсам деп кызыгар балким. Аны эми ар бир бала өзү билер эми. Муну мени ошончолук кызыктырган деги кандай да болбосун жанагы менин дүйнөмдөгү немего деп ойлойм да, үмүт талапко деп ойлойм да.
4: Эми ушул кишилерден айта кетсеңиз, ушу таасир эткен сиздин.
3: Эми мындай, ошо биринчи ошо жаш кезегинде айылга жакшылык деген семетейчи келди. Мына ушул жакшылык деген семетейчи семетей айтканда абдан ушул семетейге берилүү менен мен ушул семетейчи да болсом деген үмүткө келдим да мисалы. Андан кийин айталык. Айылда жүргөн кездерде бизден баягы жазуу болбогон менен мынабыз сөзмөр кишилер, чечен кишилер өткөн кеткенди айтып олтурганда кадимки жатка аңгеме окуп аткандай, жатка романдын бир жакшы кызыктуу бетин, главасын окуп аткандай айткан кишилер болгон. Мына ошондой кишилер сүйлөп олтурганда менин көз алдыма турмуш келер эле. Алар ушу сүрөттөп айтат, жөн эле айтпайт. Балам жылы балам болду, түлөн жылы түлөн болду деп эч жөн эле айтпайт.
4: Аны курбап
3: койот. Алар сүрөттөп айтат. Кадимки жазуучуда ай тийип туруп эле маселен. Мына ошондо үзөңгүсүн кагышып аттардын ооздугу шылдырап тияктан эки караң келет дейт. Кадимки жазуучу сүрөттөгөндөй сүрөттөйт мисалы да. Мына ошол жанагы жат кокулган аңгеменин үзүндүлөрү маган алгачкы таасир эткендер болсо, мына мен дагы ушундай ушу киши сүрөттөгөндөй сүрөттөп мен кийин сүйлөсөм деп кызыгар элем да. Мына ошондой сөздөргө мен кулагымды төшөр элем. Мына ошондуктан маселен эгерде мен кийин роман жазган кезде менин романдарымда жанагы диалогдор, кишилердин сүйлөшкөндөрү, жанагы монологдор кээде курч чыгып абдан турмуштагыдай бир кээде айкаш келип чыгып калган жерлер барго. Мына дал ошого мен жанагы турмуштан уккан ошондой сөздөрүм ошолорго мен милдеттүүмүн эң биринчи иретте. Ошон үчүн менин жанагы мейли менин китебимдеги каармандардын кимиси болбосун айталык Бердибайдан тартып Шорук тиги Иманбайдан тартып айталык тиги Сокабышка жана башкаларындагы кейип кешпирлердин баары маган ошол турмуштун өзүнөн жана сүйлөнгөн сөздөрдөн келип жеткен болчу. Ал эми ушул турмуштук тажрыйба, турмуштук сабак кийин айталык мен жазма адабиятты окуганда орустун дүйнөлүк адабияттын классикалары менен тааныша баштаганда ал экөө айкаш келди да, кыскасы айкаш келди. Анан мына ошонун өзүндөн кийин баягы адабиятка болгон талам, көркөмдүккө болгон талам, анан жазуучунун алдында турган мына бул чоң вазифа, милдет, жазуучулук милдет эмнеде экенин мен ошол жана дүйнөлүк адабиятты окууга үйрөнө баштагандан кийин анан тереңирээк түшүнө баштадым мисалы.
4: Өзүңүз айтканда Пушкиндан баштап.
3: Ооба, Пушкиниңиз да болсун, Толстойуңуз, Чехов, айталык Тургенев жана башка дүйнөлүк классикаларды окуган кезде мен жаш кезекте орус адабиятындагы анан өзүбүзгө тектеш тилдеги казак, өзбек, татар адабияттарын да көп окудум. Себеби бизден Прижевальский да кезде Каракол деп аталчу бул шаар, ушунун китепканасы өтө бай эле. Мында ошо татар тилинде, казак тилинде чыккан китептер көп болор эле. Мен мына бул 24-чү, 25-чи, 27-чи жылдарда ошол китептерди да көп окуп калдым. Мына ошолор дагы маган көп таалим этти, көп таасир этти. Мындайча айтканда адам канчалык көбүрөөк окуса, ар түрдүү авторлорду, ар түрдүү китептерлерди канчалык көбүрөөк окуса, анан ошону турмуштагыдай көз алдыга элестетип, турмушта болуп аткан окуя менен айкаш алып карагаса, мына адам, мына жазуучунун дүйнөсүнө ал мындай көп сабак болот да кыскасы. Китепти окуй берүүдө эмес, аны кандай окууда. Маселен, азыр мен жаштардын китеп окуганында байкайм. Маселен, мына менин өзүмдүн балдарымдын китеп окуганда байкайм, башкалардын китеп окуганда байкайм. Калың романды алат дагы бир кечтин ортосунда окуп чыгат. Мен алардан акырын-акырын сурайм.
4: Кебир-кебир жерде.
3: Ооба, кандай деп сурасам, көрсө алар окуя кубалап, кызыктык кубалап, баягы өзүнүн гана баягы саякат сыяктуу жөнөп кетет экен.
4: Үстүртөн.
3: Үстүртөн кетет экен. Балким алар ал менин баамдагандай эмес, терегирээк да түшүнүп аткандыр. Мен алардын дүйнөсүнө кирип чыккан жокмун, бирок мен эми ушундай деп баамдайм да кыскасы. Ал эми мен өзүм китеп окуганда антип окуй албайм. Мен өзүм китеп окуганда мейли кандай китеп болбосун, мейли деле ал начар китеп болсун, Мейли ал абдан терең кызыктуу китеп болсун, окуялуу китеп болсун. Мен ошону окуган кезде аны абдан дүйнөсүнө сүңгүп, маанисине түшүнүп, жазуучунун ой пикирин билүүгө чейин кызганда кыскасы.
4: Так, сөз сүйлөм калдым.
3: Барын, барын ошо кызганда ал эми дүйнөдө жазуучунчалык көп, жакшы китеп андан көп. Баарын окуп отурууга жетише албайсың маселен. Бирок атактуу зор чеберлер бар да. Мына ошол чеберлердин дүйнөсүн таанышыш үчүн менде да бир нерсе бул жазуучунун өмүр баяны, чыгармачылык лабораториясы, кухнясы, жолу ошол жагын изилдөөгө, ошол жагын үйрөнүүгө дагы көп кызыгамын. Мына ошол жагы жазуучунун айталык жекеле жазып койгон жакшы романдары, аңгемелери же башка чыгармалар эмес,
4: жеке турмушу.
3: Жазуучунун өзүнүн жүрүш турушу, дүйнөгө көз караш, өзүнүн өзүн жеке андагы өзгөчөлүк кыялындагы мүнөзүндөгү кулк мүнөзүндөгү өзгөчөлүктөр, мисалы анын кандай иштегендегиси, мына ушунун баары мени кызыктырат. Көп учурда даже мен ушундай деп айтар элем, көп учурда жаз романдан дагы ошол өзүнүн турмушундагы окуялар көп мындай ойго салат да,
4: таасир этет,
3: таасир этет, ойго салат. Эми мындай ушул таасир этет деген сөзгө биз кичинекейин эметелик. Бизде бир мен бир аз макул эмес жерим бар да. Бизде ушундай бир тенденция бар: жазуучу бирөөдөн таасир алды же болбосо бирөөдөн үйрөндү, ушуга кандайдыр биз көнүп калганбыз да, кыскасы көнүп калганбыз. Мен буган артыкча кийинки жылдарда анча ынанбайм, анча макул эмесмин. Албетте жазуучу окуйт, таасирленет, үйрөнөт, бирок мен дале айтамын, дале айтамын, жазуучунун тубаса таланты болбосо андан чоң чыгарма жаралбайт,
4: эчтеке чыкпайт,
3: чыкпайт. Мына жакында эле мен бир үйдө мейман болдум. Ал өзү майор экен. Ал киши айтат: ушунчалык тырышып дейт, ушунчалык үйрөнөйүн деп комуздун бир күбүсүн үйрөнө албай койдум дейт. Эмне үчүн? Себеби анын музыкага, күүгө угуму жок болсо керек, шыгы жок болсо керек. Көрдүңүзбү? Мына жазуучу деле ошондой. Эгерде анда тубаса бир шык болбосо, ага кандайдыр бир мындай ошогон жөндөмдүүлүк болбосо, талант болбосо, мындай айтканда ал канчалык жазам деген менен ал терең чоң бийик көркөмдүктөгү чыгарманы жарата албайт. Мына ушундай да кыскасы.
2: Өлбай Сыдыкбекович, сиз адамдардын таасиринде токтолдуңуз, ошондой эле сизге берген китептердин таасиринде да токтолуп өттүңүз. Эми сиздин жекече мүнөзүңүз өзүңүздүн келечекте чоң жазуучу болушуңузга көмөктөш болду деп ойлойсузбу? Өзүңүздүн мүнөзүңүздө жазуучу болууга чейин ушуну шарттаган өзгөчөлүктөр бар беле? Мисалы, ошол кездеги балдардан сиз айырмаланган, сиз жогоруда оюңузду айтып өтпөдүңүзбү? Оюнду азыраак ойноп, көбүрөөк кептиң шачымын деп. Ушул сыяктуу дагы башка сапаттарыңыз болгонбу? Болсо кайсылар? Ушу жөнүндө да учкай болсо да токтолуп өтсөңүз.
3: Эми ал менде болгон. Маселен, маган бала Абышка деп ат коюшкан. Ал эмне үчүн коюлган? Мен ошо бала кезекте жанагындай чоң кишилердин сүйлөгөн сөздөрүнө кызыгуу менен бирге, андай өзүнчө балага дагы кандайдыр бир өзгөчөлүк албетте, ошону менен бирге мен өтө бир шашпаган бала элем ошо бала кезегимде деле. Маселен, өтө мындай далилдүү болуш үчүн бир мисал келтирейин. Нөшөр куюп турганда, жаан жаап турганда атчан бир жактан кел атсам, эч убакытта ошол атымды камчыланып такымга басып үйгөздөй ашыкчу эмесмин. Тизгин чылбырымды жай коюп, жай бастырып келе берчүмүн. Жаан нөшөрлөп, жаан суусу менин далымдан, аркамдан, кончумдан өтүп куюлуп, ошентсе дагы ошону тыңшагансып, жыргап келе берчүмүн. Ал эми жаан, маселен, мейган ушул жан жаныбарга, дүйнөгө, жер сууга, баарына суусун берип аткан бир касиет сыяктанып сезилчү. Ошол суусундан мен дагы алайынчы деп шашчу эмесмин. Кайда шашам мен? Акезекте жанагыдай суук тийип калат, бышыктын болуп кетет деген коркунуч теле ойго келчү эмес, таптакыр ойго келчү эмес. Биз андан коркчу да эмеспиз. Канчалык ошондой жаанга шөмтүргөн сайын акезектеги балдар бышык чыйрак болуп алышчу. Мына ушунун өзү менин балалыгымдагы, бала кезигимдеги өзгөчөлүккө деймин. Бир чети бул кандай десем, жаратылышты үйрөнүү, жаратылышты билүүгө кызыкандык. Карым катнаш. Масалан, ошо жаанды келатканда, ушуна кирпиң суу болуп, анан кирпиңде мындай көзүң тирмегенде айнектей болот түшөт. Мен бала кезимде байкагандырсың, же болсо азыр да байкап көрөшүн. Көзүңө кандай айнек өңдөнүп калат, жаңгыр суусу мындай жумжука. Ошол айнек аркылуу карасаң, тоо кемшейип, сүйрөйүп көрүнөт. Же болбосо кокту колот бир коюу жашыл суюктукка окшой түшөт. Мен ошого эрмектеп, ошого кызыгып карап калар элем. Жаратылыш кандайдыр башкача болуп көрүнөр эле. Мен ошого кызыгып калар элем да, өзгөрүп. Мына ушундай бир дүйнөдөгү жаратылыштагы жан жаныбарлардагы өзгөчөлүктөрдү өтө бир мындай көрүүгө кызыгар элем. Анан дагы бир жагдай. Мурунку убакта биз баарыбыз боз үйдө турдук. Боз үйдүн жасалгасы азыркы мына биз отурган үйдүн жасалгасынан башка. Аган ала бакан керек, түндүк бакан керек, анан тирөөч бакан керек, маселен казык керек. Ал эми ошо бакандардын баардыгын тийиштүү жыгачтан жасайт. Баканга ылайыктуу жыгачтар бар. Мен анан ошондо тоого отунга барганымда энем айтар эле да, таап ушу бир бакандык жыгач болсо жакшы болор эле деп. Анан баягы бакандык жыгачтарды көбүнчө четинден жасайт да эми, четинден алышат аны. Ошо четиндерден издер элем. Ошо бакандык жыгачты карап жүргөнүмдө ылайыктуу келип калды. Түндүктү көтөрө турган узун ба көтөргүч болсо шыргыйдан жасайт эми, ал кичке шыргыйдан. Аны карап жүрсөм дагы ылайыктуу келип калды. Бирок ошону карап туруп калар элем. Ушуну кыйып алсам бакан болобу, болбойбу? Бакан болсо жакшы. Ал эми болбой калса убал да дер элем. Убал. Көгөрүп турган жыгач.
4: Ошо деле жаратылышты коргогон.
3: Ооба. Убал дер элем да, анан ошондо баягы четиндин бакан болот деген четиндин боюн өлчөп көрүп мындай ошондогу бутактарды кандай чыккан ошону санап, анан кийин берки түндүк бакан болот деген шыргыйдын боюн мындай өлчөп көрүп мындай көз тараза менен анан үйгө энем айтып келер элем. Мен белгилеп келдим, ушундай бир бакандык четин көрдүм, же болбосо ушундай түндүк бакандык мен бир шыргый көрдүм кичинекей. Кыяйын деп аядым, баканга жарабай калса убалго дедим деп энем айтып келер элем. Анан ошондо энем күлүп коюп абдан мындай сурар эле, кандай экен узундугу, кандай экен ачылары, кандай экен деп. Мен ошолорду айтып бергенден кийин мунун баканга жарайт, алып келсең болот дечү. Жээде сурап туруп энем айтчу, ал баканга жарабайт, тим эле кой, өсө берсин деп койчу. Мына ушунун өзүн дагы мен билбейм эми, буда мендеги бир өзгөчөлүккө дейм да, себеби шарт эле кыйып жибере алчу эмесмин. Азыр эми мына менин өзүмдүн неберелерим айынан айын жөн эле андай бакандык жыгач эмес, жана мөмөлөп турган жыгачтарды кээде сындырып жиберет. Мен айтып атып да токтото албаймын. Мисалы да, эми ал балдардын тентектигинен дагы болууга мүмкүн, бирок жаратылышты кандайдыр бир азыр
4: алысыраак
3: өсүп атканданбы дейм да, биз жаратылыштын өзүндө койнунда өскөндүктөн биз өтө бир бизге баалуу, кымбат болуп көрүнөр эле да.
1: Урматтуу радио окуучулар, сиздер кыргыз эсерин эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун жазуучулук вазифа тууралуу журналист Тенти Орокчиевке курган маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Бул уктуруу Алтын Казынага 1977-жылы жазылып калган.
5: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
6: Саламатсыздарбы ардактуу радио окуучулар, Ого толкунда биринчи радионун мекендештер уктуруусу студияда Гүлжан Каражанова. Быйыл 1-ci июлдан тартып Россия Федерациясына эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү жана билим алуу максатында кирген чет өлкөлүк жарандар анын ичинде кыргызстандыктар үчүн жаңы эреже күчүнө кирди. Тагырагы 90 күндөн кем эмес 72 саат мурун Руайди мамлекеттик кызматтар порталынын мобилдик тиркемесинен каттоодон өтүп, тиешелүү арыз менен тапшыруу милдеттенме ишке кирди. Ошол эле маалда шашылыш дарыланууга байланыштуу оор окуяга кабылуу сыяктуу документ жүзүндө тастыкталган өзгөчө жагдайлар үчүн Россия аймагына кирүү кеминде 4 саат мурда тапшыруу каралды. Руайди тиркемеси эл аралык оор жүк ташуучу унаа ээлерине дагы тиешелүү, бирок алар үчүн 90 күндүк виза мөөнөтү 180 суткага узартылды. Кадырлуу радиоучулар, толкундан алыстабаңыздар. Биздин бүгүнкү тема Россияга баруу ниетинде турган жарандарга жаңы эрежелерди түшүндүрүү болуп саналат. Жердешибиз Кубатбек Орозов 1-ci июль күнү Россияга барып, Руайди тиркемесин текшерип көргөн. Ал өзү Россияда иштеп келет жана өзүнүн YouTube баракчасы дагы бар.
7: 1-ci июлунда келдим, мен бирок билетти 2 жума мурун алдым. 1-ci июлдан баштап Россия территориясында Руайди приложениясы аркылуу кире турган болдук. Жана ал приложение 1-ci июлдан баштап иштеп баштай турган болду. Бул маалыматты МИД таратып жатат, блогерлер таратып жатат жана официалдуу адамдардын баары айтып жатат. Ошондуктан мен ойлойм, баардыгыңыздарды азыртадан баштап Руайди приложениясын көчүрүп 2 жума мурун мүмкүн болсо Россияга келе жатып билет алганыңар жакшы. Билетти сөзсүз түрдө ишенчтүү болсо онлайн алсаңыздар болот. Паспортту контролго келгенде жанагы алып кетип жаткандарды көрүн сүйлөп, же 2-3-өнү, 4-5-өнү алып кетти. Өзбекстандын атындары, анан Кыргызстанды, анан жаш балдар менен келген, 2-3 жаш баласы менен келе жаткандардын баарыны өзүнчө кабинетке алып келип текшерип, андан кийин чыгардыбы, чыгарбадыбы, ал жагына кабарым жок. Менин оюмча балдар барларды чыгарды, а берки мен ойлойм запрети барлар болсо керек, аларды башка жака алып кетишти. Анан паспортный контролдо жана УТКага келгениңиздерде сөзсүз түрдө шашпастан окуңуздар. Жазып аткандачы мага көп мекенетер чыгып жатышат да, азырчы ушул частыйды тандап коюптур, гостин тандап коюптур, ай болбойт ал, жак бияк эмне кылам деп адамдар мага кайра кайра чыгып атат. Ошондуктан ошол жерде работа деген чилип турабы деп текшерип туруп, анан колду коюп, анан алгыла аты жөнүңүздөрү текшерилет, тууган жылыңарды, паспортуңарды, номерлериңди дагы сөзсүз түрдө текшерип анан өтөсүздөр. Мен өттүм, анан бир кеңеш сиздергечи, мүмкүн болушунча сим картага роуминг жагып алсаңыздар жакшы болот. Бир күнгө роуминг кыргызстанда турупчу, 2-3 гигабайт интернетке роуминг жагып алсаңыздар болот. Эгер силерди күтүп ала турган адам бар болсо, ал даяр болсо, анда кабатыр болуштун кереги жок. Өзүңөрдүн мурунку сим картаңар менен жандырасыздар аэропортко келгенде. Анан кийин ошол сим картаңыздарды через госуслуги какой-то кайтаруу жерине кылыш керек болот экен. Анан звонок кылып келет экен да. Анан интернет, ошондо дагы интернет сразу жанбайт экен. Интернет мененки бир суткандан кийин жанды. Сим карта боюнча эстеп калыңыздар. Анан жаныңыздардагылардан сурасаңар эми баары эле билбейт экен. Эч көрүүнүн проблемасы ошол экен. Жанагы телефондо бирөө уланып алса, бирөө улана албай, кыскасы издеп жүргөндөр аябай көп болду аэропорточу. Ошо түшкөнүбүздөн кийин байланыша албай, сим карта бирска жабылып калып, ошо окшогон проблема көп болду да. Кыскасы роуминг жабып алсаңар, акчаңар бар болсо 1000 сом акчаңар кетет. Роуминг интернет жабып койсоңор ошканыкын. Баргандан кийин эле интернет иштей берет ошол жердечи. Чалып кеңири кыйналбай регистрациядан өтүп келдиңби, кайра келдиң дегенге ошол вариант жакшы. Анан кийин такыр эле вариант жок болуп сим карта ала албай калсаңар, жандыра албай калсаңар, ошо чеке аэропорттун астына чыксаңыздар, кыргыз балдар бар, эге бере тур, чала алайын десеңер, алар деле берип турат. Мен ойлойм ушул сим картага роуминг жагып алган.
6: Адистердин айтууларында дүйнө мамлекеттери өз коопсуздугу үчүн өлкөгө келе турган чет элдик жарандар үчүн миграциялык эрежелерин күчөтүүдө. Ушундай эле жаңы эрежелер Россияда дагы бир катар жылдардан бери жаңыланып баштады. Анын бири Руайди тиркемеси. Биз эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын адиси Гүлназ Исаева менен баарлаштык.
8: Баардык эле биздин жарандар жакшы кабардар болуп калды окшойт. Акыркы 2 жылы миграция тармагында өтө мындай олуттуу өзгөрүүлөр болуп атат. Анан ошол өзгөрүүлөрдүн алкагында эксперимент деп аталып койсок болот. Ушундай дагы процесстин жүрүшүн биз көрүп атабыз. 1-ci июлдан тартып деген бул ошол Руайди тиркемеси аркылуу Россия Федерациясына кирүү талабы коюлуп атат. Бул ошо эксперименттин экинчи этабынын алкагында. Бул ушу этап 30-чу июндан бүтөт, андан ары ушу 1-чи июлдан тартып Google Play жана App Store'дон мобилдик тиркемени жүктөп алыш керек. Ruide деген. Ошого Россияга кирээрин алдында 72 саат мурда өзүн ошол эмнеге кирет, өзүнүн жана паспорттук данныйларын, анан кийин кайсыл жерлерде болот, биометрикалык бир көрсөтмөлөрүн киргизиш керек, идентификациялык. Ошол талап коюлду. Эми бундан кимге бул мындай тиешеси жок? Бул Беларусь мамлекетинин жарандарына жана дипломаттык кызматкерлерге, анан жашы 6 жашка жете элек балдарга. Калганын баардыгы кандай максат менен баратат, муну ошо Ruide'ни жүктөп алып толтуруш керек. Ушул киргизилди. Анан албетте бизде ушул боюнча биз бир айдан бери Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги байма-бай маалымат берип атат. Ушуну көңүл бургула, үйрөнгүлө, 72 саат мурун муну өзүңүздөргө жүктөп толтуруп алгыла деп. Анан көптөгөн суроолор да келип атат. Эгер мына мисалы үчүн кычам учурда барып калсам эмне болот деп. Ал учурда дагы бул токтом менен ушу 4 саат мурун эгер катуу ооруп калса, же болбосо ушу жакындарынан бирөө каза болсо, ушундай шарт бар, 4 саат мурун толтурса болот деген. Анан дарылануу дагы кээде болот го, мисалы үчүн бир ай мурун жазылып, планы далып, бир айдан кийин келгиле деген ал учурда эмес, ошол мындай ыкчам да, ыкчам түрдө мисалы үчүн мына оор илдетке чалдыгуу жана ушу жакындарын каза болушу өзгөчө кырдаал деген ушул учурларда.
6: Ruide'ге толтуруп жиберишет экен, а жоо канча убакытта келет?
8: Бул дагы суроо жаралып атат. Анан биз бул боюнча Россия тарап менен дагы өзүбүздүн ошо биз менен иштешкен тиешелүү мамлекеттик органдар менен да сүйлөшүп атабыз. Бизде ушул кээ бир жарандар айтып атышат, биз жүктөдүк, толтурдук, мага мына бир жума болду, бизге QR келиш керек. Кайра жооп катары QR келиш керек, ошол QR келбейт атат деп Россия тарап дагы айтып атат. Биз азыр муну жаңы киргизгенге байланыштуу бир мүчүлүштүктөр да болуп атат. Же болбосо өтө көп бир учурда адамдар толтуруп мындай катып калат деген сөз бар го, тиркемеде катып калышы мүмкүн деп. Бирок 1-чи июлдан баштап мунун баары өз ордуна келет. Негизи 4-5 күндүн ичине эң узагы ушундай учурда келиш керек деген жооп болду. Бизге бир жаран келди, ушу силер менен кошо толтурам деп ошо 3 баласы менен анан өзүнүн апасы менен баратыптыр. Ошол киши менен биз ошо кошо отуруп алып толтурдук. Биздин коомдук кабылдамага келип тиркени мени көчүрүп

0: Муну толтуруш керек, буга адамдар көнүш керек деп анан кийин биз дагы Россия тараптагы айтып отуп, бул эксперимент болгон үчүн биз дагы азыр мындай бир кандайдыр бир жаза же болбосо мына ушуну толтурбай койду деп бир күнөө же болбосо мындай бир шарт чыгарып жок сени киргизбей коебуз деген ушундайларды азырынча биз карап атабыз деп. Эмне үчүн дедим, биз өзүбүз дагы буга мониторинг жүргүзүп атабыз. Бул эми баягы кирүү чыгуу. Бул ошо кирүү чыгууну тастыктаган тиркеме. Андан ары азыр Амина деген Москва областында жанагы карап турган ушу биздин чет мамлекеттин жарандары кайсы жерде жашап атат, кайсы квартирада жашап атат, чын эле ушул жердеби деген ушу Амина карайт аны.
1: Андан ары иштетет.
0: Амина 2020 жылдын 1 сентябрына чейин ошол эмгек мигранттар Москва областында. Андан ары бул дагы жайылтылат. Анан ал жерде ошо 90 күндүн ичине кирген башка максат эмгек эле эмес, окуу, туристтик башка максаттагылар алар дагы ошону пайдаланып калат. Аминада ооба мигрант биздин жаран кирип туруш керек. Алар ошо МВДга менен туташылган, алар көрөт. Ошо геолокацияны көрүп турат. Биздин чет мамлекеттик жаран кайсыл жерде жүрөт, ошо көрсөткөн адрес менен чын эле ошо жердеби же ал жерде жөн эле фиктивно көрсөтүп коюп башка жерде жүрөбү, мына ошол Амина аркылуу аны тастыктап.
2: Урубайди оор жүк ташуучу унаанын айдоочуларына дагы тиешелүү деп жатасыздар, айдоочулар боюнча айтып бериңизчи.
0: Бул маселе бизде негизи былтыркы жылы жаралды, 180 күндү 90 күнгө түшүргөндө. 90 күнү гана Россия аймагында боло алат дегенде ушу чет мамлекеттик же болбосо эл аралык айдоочулар булар да кирип калды. Анан кийин жалаң эле Кыргызстандан эмес, ушу евразиялык негизи биримдикке кирген мамлекеттин баарынын жарандары тушар болду дагы, Казакстандын да жарандары, Армениянын да жарандары. Ошондо 90 күнгө алар үлгүрбөй калып, аларды РКЛга киргизип, депортация кылып, алардын машинелери жолдо калып ушундай маселелер жаралган. Азыркы учурда аларга ошо 180 күнгө узартылды. Атайын чечим чыгып, Россия аймагында 180 күнгө. Анан алар ошо максатын көрсөтөт, анан эгер башкаларга 90 күн мүмкүн болсо жүрүү, аларга 180 күн болот. Бардык чыгыраны кескендин баары толтуш. 360 күндүн ичинде 180 күн эл аралык ушул айдоочуларга мүмкүн болду. А мурун ушу 90 күнгө алар дагы тушар болуп калган.
2: Бул өзгөртүүлөр чет өлкөлүк жарандардын санариптик профилин түзүүгө багытталган жана келечекте мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта алуу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Рубайди Россияга баруу ниеттенгендер үчүн деген эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын башчысы Майрамбек Бейшенов ага керектелчү документтерди тизмектеди.
3: 1 июлдан баштап жаңы тартиптер кирип атат. Ошол тартип боюнча төмөнкүлөр талап кылынат да. App Store, Google Play'ден мобилдик тиркемени жүктөп алыш керек. Экинчи, паспорттук маалыматтарды көрсөтүү менен каттоодон өтүш керек. Каттоодон өткөндөн кийин сапардын максатын көрсөтүш керек, кирүү жана чыгуу күндөрүн көрсөтүш керек, ошондой эле анан бара турган аймакты көрсөтүш керек да. Жеке кабинетке кирип, ошол жерден сүрөттүн, анан биометриканы, анан үнүн тапшырыш керек. Ошол процедуралардан өткөндөн кийин 3 же 5 күн ичинде QR-код келет. Ошол личный кабинеттен QR-код менен ошол 72 саат кирерден мурун ошол QR-код менен чек арадан өтөт да. Ушул маалыматты азыр биз территориалдык органдар менен анан биздин борбор менен чогуу өзүбүз маалыматты таратабыз да. Азыр 1 июлдан бул тартип күчүнө кирет.
2: Ал эми тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмазбек Байбосовдун айтуусунда кыргызстандыктар бара турган өлкөлөрдүн сап башында Россия турат. Деген менен ал жакта жүргөндөрдүн саны дагы азаюуда. Рубайди тууралуу ал мына буларды кошумчалады.
4: Россия Федерациясы мурункудай эле биздин мамлекетибизде биздин жарандардын эң башкы багыты болуп калып келүүдө. Статистика жөнүндө бир аз токтоло кетейин. Ушул жылдын 1 январына карата 472336 жаран Россиянын аймагында болгон деп официалдуу түрдө алган элек. Анан мына кечээ жаңы маалымат алдык. Ушул сан 14 майга карата 502000 түздү. Бул 30000 көбөйдү дегенди билдирет. Эми муну биз ушул сезондук жумуштардын көбөйүшү менен күн жылганда өзүңүздөр билесиздер, Россияга иштеп келем дегендер саны көбөйөт. Ошого байланыштырабыз. Негизи эле жалпы статистиканы карасак, Россия Федерациясынын аймагындагы жарандарыбыздын саны жылдан жылга азайып келет. Алардын ичинен миграциялык каттоодо 268460 адам бар. Студенттердин саны, бул былтыркы жылы алынган маалымат, быйылкысын күтүп атабыз, 9757. Убактылуу кармалуучу жайларда кармалгандардын саны 598, соттолгондордун саны 1126, 1 январга карата. Бул сандагы жылдан жылга азайып

0: Жерде себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин башкы прокуратура менен юстиция министрлиги Россия Федерациясынын биргеликте чогуу иштер жүрүлүп жыл сайын Россиянын аймагынан бияка которулуп келген соттолгон жарандардын саны өсүүдө. Ошол боюнча дагы бир аз токтолуп кетейин. Мисал үчүн 2022 жылы бир жылдын ичинде 33 гана жараныбызды бияка которуп алганбыз да. 2023 жылы ошол жылы биздин мамлекет башчысынын тапшырмасы менен ушул тараптагы жумушту көбөйтүү боюнча бизге тапшырма коюлган. 2023 жылы 74 көбөйгөн, анан кийин 2024 жылы 117 жаранды алып келгенге мүмкүнчүлүк болду. Ал эми мына былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 232 жаранды алып келдик. Ушул жылдын 21 майына карата 156 жаран Кыргызстандын аймагына которулду. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой Россия Федерациясында кара тизме бар. Ал кара тизмеге Россиянын аймагында мыйзам бузуп соттун чечими менен Россия Федерациясынын аймагынан чыгарылып, анан Россияга кирүүгө тыюу салынган жарандар. Алардын саны 2025 жылдын 13 сентябрына карата айтайын 91566. Бул деген ошол жарандар азыркы учурда Россияга киргенге мүмкүнчүлүгү жок жарандар деп айтсак болот. Депортацияланган жарандар 6271 2025 жылдын жыйынтыгы менен. Ал эми андан кийинки биздин башка тизмебиз чыккан, билесиздер, көзөмөлдөөчү адамдардын реестри. Реестр контролируемых лиц деп. Ал жакта 2026 жылдын 12 майына карата 90721 жаран бар. 2025 июль айына карата 114000 жаран болгон, 10 январына карата 39000 жаран болгон. Бул кайсы список дегенде, бул Россия Федерациясынын аймагында жүрүп, кандайдыр бир миграциялык мыйзамдар бузулуп, же административдик жоопкерчиликке тартылып, же болбосо кандайдыр бир документтери туура эмес болуп калып, же жашаган жеринде жок, же ошо эмгек келишими жок болуп калган жарандарды ушул списокко киргизет. Бул списокко кирүү деген бир канча тоскоолдуктарды жаратат. Себеби өзүңүздөр билесиздер, жана банкалык карталары блокко түшөт, бир жерден экинчи жерге жашап көчүп регистрация алганга чектелет. Ошондой эле кармалган учурда аны ошол полиция кызматкерлери сотко жеткирбестен эле Россиянын аймагынан чыгарып жиберүүгө укук алган. Бул былтыркы Россия Федерациясынын мыйзамдарына киргизген өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгы менен. Алдын ала аларды жана Сахарова билесиздер, убактылуу чет эл жарандарды кармалуучу жай, ошол жака алып барышат. Анан өздөрүнүн авиакаттамдарынын убактысы келгенде, кезеги келгенде өздөрүнүн мекенине кетишет. Азыркы учурда Сахаровада 80 ашык биздин жарандар кармалууда. Алар ошол Кыргызстанга кетүү боюнча өздөрүнүн кезегин күтүп турат. Көзөмөлдөгү адамдардын реестри бул күнүнө 6 жолу жаңыланып турат. Улам региондордон келип айга кошулгандар бар, өздөрү чыккандар бар, Россиянын аймагынан чыгып кеткендер бар. Ошон үчүн бул тизме улам өйдө көтөрүлүп алды түшүп турганы себеби ошондон да. Былтыркы жылдан баштап Россия аймагына кирүүгө RUID тиркемеси аркылуу кирүү маселеси көтөрүлүп, ал азыркы учурга чейин иштеп келген, бирок ал өзү баягы ыктыярдуу түрдө болгон. Эми 30 июндан тартып Россиянын жаңы мыйзамына ылайык иштейм же ошол жакта окуйм деп барган жарандар бул тиркемени сөзсүз түрдө көчүрүп катталып алдын ала билдирүүсүн жөнөтүшүсү керек. Себеби биз орус тарабы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Эсин алкаганда бул кандайдыр бир тоскоолдук болбойбу, бул эмне себептен андай кирип атат деген суроолор болушу мүмкүн. Бул суроону биз дагы орус тарабына койдук. ЕАЭСин алкаганда да талкуулар жүрүп жатат. Орус тарабы болсо муну ошол иштейм деп окуйм деп келген чет элдик жарандардын санарептик тарыхын түзүү боюнча көрүлгөн иш чара деп түшүндүрүп турат. Бул эң биринчи кезекте ошол өзлөрүнүн коопсуздугун жана контролдоо мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүгө багытталган чара деп бизге түшүндүрүп жатышат. Эми ушул RUID-ни иштейм деп барган жарандар, Россияга окуйм деп барган жарандар 30 июндан тартып сөзсүз түрдө катталып тиркелип алдын ала билдирүү менен барышы керек. Анысы жок, барбай койсо киргизбей коебу деген суроо болуп калышы мүмкүн. Жок, бул RUID системасы приложениясы жок болсо киргизбей коюу деген чечим мунун себебинен кабыл алынбайт. Себеби ал орустар айткандар бул тоскоолдук эмес, киргизе бериши мүмкүн. Бирок кийинки ошол Россиянын аймагында жүрүү, катталуу жанагындай эле симка алуу, ошол миграция бөлүмдөрүнө барып өзлөрүнүн документтерин туралоого кедергисин тийип калышы мүмкүн да. Ошол себептен алар сунуштап атат, жарандарыңыздарга түшүндүрүңүздөр, биз жака Россия Федерациясынын аймагына келерде алдын ала ушуну түзүп алса, бизге дагы көзөмөлдө алганга жеңил, анан өзлөрүнө дагы ошол документтештирүү, иштөө, окуу процесстеринде жеңилдиктер болот деп.
1: Россиянын ички иштер министригинин быйыл 14 майга карата билдирүүсүнө ылайык, бүгүнкү күндө 502 000 кыргызстандык өлкө аймагында түрдүү себеп менен жүрөт. Кадырлуу радио окуучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражан, оолдум саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымдайт. ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Бишкекте саат 17.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
5: Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.
0: Урматтуу радио кугармандар, алдыда азыр сиздер биринчи радионун Арт Майдан программасынын кайталоосун угасыздар.
6: Аалам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
7: Ооба. Мен сизге алып келдим.
6: Уболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
8: Саламатсыздарбы, биринчи радионун толкунунда маданият тармагындагы жаңылыктарды жар салып, жетишкендиктерди жана көйгөйлөрдү талкуулаган Арт Майдан уктуруусу кызматыңыздарда. Микрофондо мен Сайра Батыркулова. Жакын деле Бишкек шаарында 35 жашка чейинки жаш көрүүчүлөрдүн көктөм деп аталган масштабтуу жазгы көргөзмөсү ачылды. Сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин таланттуу сүрөтчүлөрүнүн эмгектери коюлган иш чаранын максаты жаздын эстетикасын көрсөтүү, жаш чыгармачыл инсандар менен кеңири аудиториянын ортосунда кесиптик баарлашуу үчүн аянча түзүү болгон. Биз бүгүн жаш сүрөтчүлөрдүн демилгелери, чыгармачылык изденүүлөрү тууралуу баарлашабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Салттуу кылгалем өнөрү менен заманбап сүрөтчүлүктү айкалыштырып, жаз менен кошо жан дүйнөгө көркөмдүк тартуулаган көктөм деп аталган көргөзмө Бишкек шаарындагы Чуйков атындагы Эмен багы галереясында өттү. Ага эл аралык жана республикалык иш-чараларга, сынактарга жана симпозиумдарга катышкан бир топ сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлган. Бүгүн биздин студиябыз дал ушул көргөзмөнүн катышуучулары, уюштуруучулары бар, тааныштыралып, сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин жетекчиси Алтай Үсөнов жана жаш сүрөтчү Амантур Иманалиев. Саламатсыздарбы?
9: Саламатсыз.
8: Студиябызга кош келиңиздер. Мына көргөзмө өткөрдүңүздөр, жакын деле сөздү ушундан баштасак, көргөзмө кандай өттү, канча күн турду, келгендер кандай эмоциялары менен бөлүшүп атышты, анан баягы канча сүрөтчүнүн, жаш сүрөтчүнүн эмгектери коюлду?
9: Алгач эле ошол көргөзмөнүн аталышы жөнүндө бир аз кеп кылып кетели. Ошо көктөм деп койгонубуздун себеби жазда болуп атат. Жаз деген бул жаралуу. Жазында көптөгөн өсүмдүктөр өсөт, чөптөр өсөт, ар кандай ошол сыяктуу эле биздин дагы кандай десем бир жаңы бир чыгармаларды жаралышы менен деп ошондой бир максатта коюлган. Көргөзмө жакшы эле өттү, буюрса ачылышы жакшы болду, элдер көп элдер келишти. Катышуучулар дагы катышуучулардын катарында ошол мектеп окуучулары да бар, студенттер да бар. Жана ошондой эле ошо сиз айтып өткөндөй 35 жашка чейинки көптөгөн жетишкендиктерге жеткен сүрөтчүлөр да бар катарында.
8: Катырак.
9: Ошо анан көргөзмөгө жалпысынан бир 100 жумуш коюлду, скульптура багытында, живопись багытында жана ошондой эле көркөм өнөр, кол өнөрчүлүк багыты деп койсо ошол багытта коюлду. Инсталляция деп койсо инсталляциялар да коюлду. Анан ошол заманбап дагы жумуштар аралаш болду. Ошолорду аралаштырдык да мунусунда ушул көргөзмөдө.
10: Традиционный искусство менен современный искусствонун айкалышы деп айтсак болот да. Жалпы айтканда ошондой формада.
8: Заманбап искусство менен салттуу сүрөт өнөрүнүн айкалышы деп атпайсыздарбы анан? Ушул сөздү дагы мындай чечмелеп берсеңиздер да, заманбап болгондо эмнелер кирет ага, анан салттуу сүрөтчүлүк деген кандай болот?
9: Салттуу деген бул академизм, биз окуп бүткөн академизм, классика деп коет да, ошо классический искусство да, адамды адамдай кылып жасап, дарак болсо даракты дарактай кылып тартып, элге түшүнүктүү болгон ошондой академизм бар. Жана ошондой эле академизмден кийин ошол ар бир сүрөтчү ошо академизмдин баскычын басып өткөндөн кийин өзүнүн стилин издейт. Стиль бир аз өзүнүн мындай эркинирээк иштейт да ал жердечи. Анан ошол өзү эркин изденип өзүнүн стилин таап баштайт. Ал жерде ошондой ар кандай эксперименттер болот. Ошо көчө көргөзмөдөн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бирөө бир авторубуз ошо таш менен темирди аралаштырып иштеп атат. Ошонун баары эксперимент. Ошондой ошолорду айтабыз да. Эксперимент.
8: Мисалы, Амантур мырза, сиз ал жерге футуризм жанрындагы сүрөттөрдү, картиналарды койдуңуз, э? Бизге түшүндүрүп бергениңизге караганда, чын эле ал жанагы академиялык, кадимки биз көргөн сүрөттөрдөн башкачараак жанр экен да. Бул сүрөтүңүз жөнүндө, көргөзмөдөн алган таасирлер жөнүндө бөлүшсөңүз.
10: Мен бул сүрөттү тарткан мурда, бул биз окуп жүргөндө академияда искусство ведения деген сабактар болчу да. История искусства да. Искусствонун тарыхы, анан ошол жерден ар кандай жанрларды өткөн бизге сабак катары. Анан ошондо калып анан унутуп салгам да. Анан баягыда эле кайра ошол жанр кайра эсиме келди. Анан мага кызык болду да. Анан ошол эле жанрда азыркы өзүмдүн көз карашымды бергенге аракет кылдым деп айтсам болот.
8: Ошол футуризм жанры жөнүндө дагы бизге да бир түшүндүрүп айтып берсеңиз да, бул кайсы доордон, кайсы кылымдан баштап колдонулат? Кыргызстанда ушул жанрда иштегендер дагы барбы, башка бул деги эле эмне болгон жанр?
10: Кыргызстанда барбы, жокпу билбейм, бирок бул мен адашпасам 20-чы кылымдын башында ойлоп табылган, 19-чы кылымдын аяк жактарында. Анан жарык немелери, кайсыл художниктер десек, Европанын художниктери иштеген бул жанрда. Марсель Дюшан, например, современный искусствонун аябай чоң представительдеринин бири да. Ошонун жумушу дагы абдан эметкен, мен эргүү берип, анан ошонун методу менен иштеп көргүм келди. Ошентип эксперимент кылдым. Анан негизи мен өзүмдүн кесибим боюнча скульптором да, айкелчи.
8: Ушул сүрөттү, мисалы мен көргөн сүрөттү азыр бир угармандар үчүн дагы элестирөөк болсун деп айтып берейин. Бул адамдын алдын ала жасалган кандай кыймылдар жасалышы мүмкүн, ошолор тартылган, э? Бир канча кыймыл, ошол алдын ала кандай кыймыл жасалмак. Мисалы, колдун ыргагы кандай кыймылдамак, боттун ыргагы кандай кыймылдамак, дене кандай ыргакта кыймылдамак деп алдын ала бир канча элестөө болуп тартылган сүрөт болчу да. Анан ушул сүрөт мисалы канча убакытта тартылган? Бий беле, жаңылышпасам.
10: Бий болчу.
8: Ошол идея кантип жаралган?
10: Идея негизи мен оюм боюнча башына башкача сүрөт болуш керек болчу да. Ал жерде кыз менен баланын ал жерде билип атышпайбы? А тиги жерде да башкача ойдо тартып баштагам, тартып атып туруп бийге окшош баштады. Ошентип бий болуп калды. То есть бул непредсказуемый нерселер деп айтсак болот да. Бүтө албайсың, ойдогудай болбойт. Качан бүтөт, канча убакта бүтөт, алда так бат бүт калат ойлогондон. Кээ бир сүрөттөр жылдап бүтпөй калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн бир теманы алсак, ал тема 3-4 жыл изилденсең боло турган темалар да. Бирок
8: мисалы
10: Мисал үчүн сүйүү деп туруп, сүйүү темасын алып, аны бир картина менен эле бериш аябай татаал да. Ал темага серия иштеш керек болуп калат кээ бир темалардачы. Серия картина, например. Же болбосо серия скульптура. Ошентип ал тема жылдап буланып кетер. Ошондой темалар бар. Чоң тема.
8: Жаштардын 35 жашка чейинки сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү деп атабыз анан, бирок ошол эле учурда калыпка түшүп калган өзүнүн билимин, изденүүсүн бир багытка багыттап алган сүрөтчүлөр менен катар эле мектеп окуучулары дагы сүрөттөрүн, эмгектерин койду деп айтып атпайсызбы? Анан бул кантип топтолуп калды? Кандай болуп уюштурулуп калды?
9: Бул алардын катышып калганын себеби деген, биз дагы өзүбүз ошо мектепте окуганбыз, андан кийин студент болуп академияда окудук. Ошол мектепте окуп жүргөн кезде эле бизди дагы ошо агайлар жанына ээрчитип, акырындан бизди ошо жака аралаштырып, сүрөт илгенге жардам берип, ошо агайлардын жанында коштоп жүрчүбүз. Анан биз дагы ошо окуучулар сыяктуу бир көргөзмөлөргө катышканда, азыр эсимде да, аябай сүйүнүп, ошо агайлар менен чогуу бир көргөзмөлөргө катышып атабыз деп, мектептен баштап тиги студенттик убакка чейин ошо сүйүнчүбүз да. Анан ошол учур эске келип, бул стимул болуш керек, мектеп окуучуларына бул деген стимул болуш керек деп туруп, анан ошо мектептен барып баягы тандадык. Ошо жакшы иштеген, жакшы тарткан бир эки окуучунун жумушун алдык. Андан кийин ошо студенттерге дагы жарыя эле кылдык, аларга жарыя кылып, ушундай катышыңар керек деп өзүбүз баягы кызыктырдык да. Алар кызыгыш керек, алар аралашыш керек биз менен. Биздин ошо максат ошол да. Бул деген союз сүрөтчүлөр союзуна даярдык да, мындайча айтканда. Ошо сүрөтчүлөр союзуна даярдык, 35 жашка чейин даяр болуп, аралашып, көргөзмөлөргө катышып, таанышып, ушундай ар ким менен форманы кармап туруш керек деп койсок болот.
8: Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, ошол мектепке, студенттерге, окуучуларга барып, анан аларды катышууга үндөдүк деп, жанан бизде, мисалы, Бишкекте, Борбордо ушул сүрөтчүлүккө даярдаган кайсы окуу жайлар бар?
9: Бизде Борбордо ошол биринчи алгач эле ошо биз өзүбүз окуп бүткөн Тургунбай Садыков агайыбыз негиздеген академия бар. Академиянын алдында эле колледж бар, Тургунбай Садыковдун атындагы, жана ошондой эле мектеби бар. 8-класстан 11-класска чейин окутушат ал жерде. Атайын ошондой сүрөт мектеп. Андан кийин Чуйков бар колледж. Анан Кассиде бар, факультеттер да аякта, бирок аяк КГУ-да да бар.
8: Студенттер арасында
9: мындай факультеттер бар, ушундай ЖИПС, Манаста бар, Манаста да ушундай ЖИПС факультети бар. Негизи ошо эме Чуйков менен академия мындай толук ушундай эме бар да.
8: Ошол сүрөтчүлүк өнөргө адистерди даярдаган окуу жайлардын баары менен кызматташып бир мамиле кылып турасыздарбы ошондо?
9: Ошол бизде ошо бир эле академия менен эмес, ошо жалпы Кыргызстандын ичинде ошо баарын бириктиришибиз керек деген максатта, ошол баары менен сүйлөшүп, баары менен ошо ушундай көргөзмөлөрдү чакырып, өткөрүп ушинтип турушубуз керек да.
8: Амантур мырза, көргөзмөгө бир канча сүрөтчүлөрдүн, жаштардын, мына жогоруда айтып атабыз, мектеп окуучуларынан тартып студенттерге чейин, калыптанган сүрөтчүлөргө чейин эмгектерин алып келишти деп, жана ошол жерде авторлор, сүрөтчүлөр, скульпторлор мисалы бири бириңиздер менен баарлашып, таанышып ушундай бир учурлар болду. Эмнелерди ала алдыңыздар көргөзмөдөн?
10: Албетте андай учурлар болду, жаңы таанышуулар. Көбүнчөсүн мурдатан бери тааныган сүрөтчүлөр бар. Биздин ставка негизи убакытта аз болуп калды, дагы көптөгөн тааныштарды чакырайын дегенбиз. Бир гана сүрөт тармагынан эмес, биз дагы мисалы үчүн келечекте жазуучулар жактан, акындар, поэт поэттер деп койгон. Поэттер менен философтор, ошондой тааныштарыбыз бар. Может, бизде жакшы ойлор бар, может, келечекте дагы аракет кылып, ошол искусстван бардык музыка жатын, кино жатын бириктирип, балким бир окуя кылабызбы деген сыяктуу.
8: Айтсаңыз, көргөзмөгө сиз өзүңүздүн скульптурлук эмгектериңизди да алып келдиңиз да, э?
10: Бул көргөзмөгө алып келген жокмун. Бул көргөзмөдө бир гана жыпс жатына сүрөттөрүн алып келдим.
8: Өзүңүз кыдырып көрүп, өзүңүздүн эмгегиңизден башка жаш сүрөтчүлөрдүн жасаган эмгектерин, сүрөттөрүн, картиналарын, же болбосо инсталляция деги эле ушулардын баардыгы мисалы сизге таасирленткен бир жагдайлар болду. Өзүңүз кызыгып карадыңызбы? Эмнелер бар экен мындай өзгөчө баалай турган, же болбосо баса белгилей турган?
10: Албетте болду андай жумуштар. Мисалга алсак, мен таң калтырган жагы бул скульптура жагы аябай таң калтырды. Себеби ал жерде өзгөчөлүк байкалып турат. Резкий өзгөчөлүк байкалып турат. Жөнөкөй мен себеби ал скульптураларды тааныйм. Алар бүт ошол окуу этапты басып өтүшүп, анан уже азыр такыр башкача формада эксперимент кылып иштешет да, эксперимент аркылуу. Анан ошол жумуштар аябай жакты мага. Таштан жасалган, мисалы үчүн музыкалык инструменттер таштан жасалган. Жана эки фигура бир-бирин карап, бир-бирин атып аткан. Алар негизи академизмди уже профессионалдуу түрдө өздөштүрүп, андан азыр эксперимент кылып көрүп атышат. Башка формалар менен деп айтсак болот.
8: Алтай, сизге дагы бир таасир берген эмгектер болдубу? Эми уюштуруучу катары сиздер баардыгын алдын ала көрүп, кайсыл эмгекти же кайсыл картинаны койсо болот деп тандагансыздар да, э? Бирок ошентсе деле бир өзгөчө бир ой жараталган жаш сүрөтчүлөрдү байкадыңызбы, эмгектерди байкадыңызбы?
9: Оо, сөзсүз байкалды. Ошол өзгөчөлүктөр бар арасында сөз аныс болбойт да. Ошо Амантур айтып өткөндөй ошо скульптуралар болду, өзгөчө жипстер да бар, студенттердин жумуштары өзгөчө. Негизи эле ар бир адамдын өзүнүн жумушу, жаңы жумуш ар дайым өзгөчө болуп турат. Анткени изденет адам, изденип жан дүйнөсүн ошол нерсеге салып аткандан кийин өзгөчөлүк сөз болот да. Көргөзмө жалпысынан караганда мага жакты десем болот.
8: Уюштуруу идеясы каяктан чыкты?
9: Уюштуруу идеясы бул жылда эле өтө турган ушундай салттуу болуп калган деп койсок болот. Салттуу көргөзмө жылда ошол жаз болобу, жазга чейин болобу, ушундай бизге союз художников сүрөтчүлөр союзу тарабынан бизге ушундай мүмкүнчүлүк берилет. Уюштура турган жагын ошол быйыл биз биринчи жолу уюштуруп атабыз. Анан идея, негизи эле идея ошол биз быйыл биринчи уюштуруп аткандан кийин ошо мындай ушундай кылып уюштуралы деп бир аз бир башкача формада уюштуранга аракет кылдык да.
8: Биринчи деп атканыңызга бир тактоо катары суроо бергим келип турат. Ошол сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесине сиз быйыл шайландыңыз, э? Бул кандай бирикме? Кимдер бар мисалы? Анан ал жерде жетекчиликке шайлоо кандай өтөт?
9: Голос менен өтөт.
8: Добуш берүү менен
9: кадимкидей эле ошол жаш сүрөтчүлөргө ачык жарыяланат талапкерлер.
8: Конкурс болуп.
9: Талапкерлер коюлуп, анан ошол жерде 3-4 талапкер болду. Анан добуш берилип, добуш менен өтөт да.
8: Сизге чейин ким иштеп атты?
9: Мага чейин биздин эле агайыбыз, биз иштешип жүргөн эле агайыбыз. Ал ошол 4 жылбы, 5 жылдай иш алып барды. Анан ал агайыбыз азыр бир аз убактыларда таар болуп, жана ошондой эле өзүнүн жашы да 35 өтүп калды. Анан ошого байланыштуу ал агай өткөрүп берейин деп чечти да. Анан биз азыр иш алып барып атабыз уже.
8: Алдыда дагы бир иш чараларды өткөрүү пландарыңыз барбы? Деги эле ушул сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмеси эмне иштерди жасайт? Кандай бир келечектүү пландарды койдуңуздар? Мисалы сиз 5 жылга шайландыңыз да, э?
9: Пландар жакшы, аябай жакшы пландар бар бизде буюрса. Ошол Мындан ары көргөзмөнү ушундай өткөрүп турушубуз керек, сөзсүз түрдө. Бир эле жол эмес, биз ошо жазында, күзүндө дагы өткөрүп туралы деп азыр сүйлөшүүлөр болуп атат, буюрса. Анан жөн эле Кыргызстан элечи эмес, ошо керек болсо эл аралык да бир деңгээлге чыксакпы деген ойлорубуз бар, буюрса. Казакстан менен Өзбекстан менен ушундай алмашып студенттерди болобу, же ушундай жаш сүрөтчүлөрдү мындай тажрыйба алмашсак деген ушундай жакшы ойлор бар да.
8: Ушул эл аралык мамилелерди түзүүгө же болбосо жаш сүрөтчүлөрдүн баягы эмгектерин элге көрсөтүп дагы бир топ ишти жасаганга бизде сүрөтчүлөрдүн потенциалы жетиштүүбү? Сиздер ичинен билесиздер да, ошо бизде мыкты сүрөтчү, жаш мыкты сүрөтчүлөр барбы, алар кимдер?
9: Учурдан пайдаланып ошо сиз суроо берип калдыңыз, айта кетели, ошо биздин ошо жакын досубуз бар, Абай Насирдин уулу деп коет. Абай Насирдин уулу, ал өзү ЖИПС багытында иштейт. Жакында эле Казакстанга көргөзмө, өзүнүн персоналдык көргөзмөсүн ачты Казакстанга. Ал жактан аябай жакшы тааныштарды күттү, аябай жакшы деңгээлде өттү көргөзмөсү. Анан Казакстандын улуттук көркөм сүрөт музейи жумушун алды Абай, биздин ошол постоянный экспозицияга алып атат да жумушунчу. Бул биз ойлойм, биз үчүн чоң жетишкендик деп.
8: Артындагыларга дагы бул шык берип турса керек, э? Демек ушундай кылса болот.
9: Ооба, бизге түздөн түз бизге шык берди. Биз дагы уже Абайдын аркасы менен иштегибиз келип атат. Биз дагы ошентип Кыргызстанда эле эмес, ошо эл аралык деңгээлге чыгышыбыз керек деген ошондой бир максат коюп алдык да ошо.
8: Ошол көргөзмөгө коюлганда Амантур сүрөтүңүздү сырттан мындай байкоо салып көрдүңүзбү? Көрүүчүлөр, ошол көргөзмөгө атайын келген коноктор сиздин сүрөтүңүздүн жанына туруп, аны бир иликтеп, издеп, өзүнүн аң сезиминде кабыл алып аткан бир учурларды сырттан карап байкап көрдүңүзбү? Ушундай учурлар жагымдуу болсо керек негизи, баягы автор үчүн.
10: Ооба, албетте байкап көрдүм. Мындай учурлар кызыктуу да, адамга кандай таасир берет деп. Ар кандай болот да, кээ бирлерге жөн гана картинанын структурасы жагат, а кээ бирлерге болсо может өңү жагышы мүмкүн. Бул сүрөт негизи эле чыгарма, мындай күзгү деп айтып койсок болот да. Ар бир адам карап туруп өзүнүн ички дүйнөсүн көрөт да. Кээ бир адам көрүп ичинде эмне толкундоо болуп атса ошону көрүшү мүмкүн. Ал нерсени байкап кароо аябай кызык.
9: Жана окуяны айтып берип коесуң, жанагы эжелердин тарбиячылардын өтүп барат ошо таасирленген.
10: Ал менин картинам эмес, башка картина да. Жана бири бирин атышаткандар тартпады. Анан ошону мисалы үчүн көп билими бар адам кабылбай калышы мүмкүн да. Анан ошону жөнөкөй эки эже өтүп барат туруп ошонун маанисин түшүнүп атат. Жанагы окуучулар менен мугалимдин ортосунда болгон атышуу да, мындай ошондой абстрактный ой деп койсок болот. Ошону жөнөкөй мисалы үчүн искусство жагын изучать этпеген адам ошону түшүнүп атат да.
9: Анткени себеби ал деген турмуштан алынган тема болуп атат да, ошол себеп менен аларга баягы оңой жетип атат десем болот да. Ал жерде баягы түшүнүктүрөөк болуш үчүн айтып коеюн, окуучулар отурат, тапанча кармап турат. Жана ошондой эле тиги мугалими тапанча кармап турат окуучулардын көзүнө. Бул жерде азыркы биздин учурдагы социалдык бир абал деп койсок болот да, ошол окуучу менен мугалимдин ортосундагы
8: муундардын кагылышы,
9: түшүнбөстүк болушу мүмкүн, кагылышуу болушу мүмкүн. Себеп дегенде азыр заман аябай бат өзгөрүп атат. Анан муун, мисалы жаш муун менен биздин муун, же биздин муун менен бизден кийинки муундун бир аз ортодогу бир түшүнбөстүктөр болбойбу деп сөз болуп турат. Ошону берген да, анан аны өтүп барат ошол жерден биз деле окуткан ошо эжелерге өтүп барат, ошону түшүнүп атышат да. Анан ошол бизге аябай мындай таң калдырды да биздичи.
8: Адистик же болбосо профессионалдык көз караш менен сын айтып, бул жери мындай кылыш керек, же тиндей кылыш керек дегенде, бул сүрөтчүнү сындырып коюшу мүмкүнбү, же тескерисинче кайра иштеп жаратмандык кылууга дем береби?
9: Эми ал жерде ошол аралаш болот пайбы, ошол студенттер көбүнчө катышты, окуучулар. Аларга туура эле жакшы агайга кошулам сөзсүз. Анткени азыр эле жогоруда айтып атабыз, эксперименттер көп да ал жерде, эксперимент болуп атат. Азырынча ошол негизи эле сүрөтчү айтып болбойт да, калыптанган 80ге чыккан сүрөтчү деле калыптана элек болуп калышы мүмкүн. Мисалы туура
10: кошула кетейин, ушул выставкадагы анча мынча кээ бир сүрөттүн 80% сүрөт чыгармаларды мисалы үчүн азыр ошол эле жерден алып туруп Европага алып барып койсо, менин оюмча ошол жердеги адамдар жанан жакшы түшүнүп сиңире алатпы деп ойлойм да. Себеби ал жерде укмуш жакшы эксперименттер бар, ал бир гана ойдун эксперименти эмес, еще көз караш көрүп туруп да түшүнсө боло тургандай жумуштар бар да.
8: Анан бир четинен алып караганда бул өнөргө баягы чек жок болсо керек, э? Өнөргө чек жок, фантазияга чек жок, адамдын баягы ички жан дүйнөсүнүн дагы чеги жок. Ал каалаган нерсесин өзү каалагандай көргөндөй жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Же сүрөтчүлөрдө бир атайын формалар бар, багыттар бар, ошондой гана тартылыш керек деген чектер барбы?
9: Бизди ошол окутуп атканда, биз окуп атканда деген ошо жана айтып өткөндөй академизмди ошол биз ошону жакшылап окуп, ошону билишибиз керек сөзсүз түрдө. Академизмди жакшылап билгенден кийин анан ар бир сүрөтчү өзү эркин каалашынча, каалагандай сиз айткандай ошо оюн кандай формада бергиси келип атат, ошондой формада өзү бергенге укуктуу да. Негизи эле ошо эркин. Бирок менин жеке оюм бул профессионал сүрөтчү болуш үчүн, ошо профессионал болуш үчүн сөзсүз түрдө академизмди жакшылап майын чыгара окуп турганан андан кийин.
8: Бул фундамент да, пайда болду.
9: Ошо фундамент, туура айтып атасыз, ошо фундаментти жакшылап бекемдеп алып турганан андан кийин анан ошо жана эксперименттерди жасап өзүңдүн ойлоруңду андан кийин каалашыңча эркинсиң деп койсо болот да.
8: Мен ушу көргөзмөгө барып мен дагы аябай мындай таасирленип келдим сиздердин эмгектериңиздердин. Анан Амантурга ошол жерден суроо бердим эле да, сүрөтчүлүк деген бул эмне десем, бул медитация деген да. Мен ушул сөздү бүгүнкүгө чейин ойлоном да, сүрөт тартуу кандай медитация болду экен деп. Жанан мүмкүн болсо ушул ойду бир кененирээк чечмелеп берсеңиз.
9: Медитация дегенде кандай десек, мисалга алганда баягы бул сүйүү да, булсуз жашай албай тургандай болобуз да биз. Мисалы бир көңүлүң чөгүп, бир жашоодо эми ар кандай бир эмелер, көйгөйлөр болуп калат да кез кездечи учурда. Ошол учурларда барып мастерскойго барып жумушуңду ачып, жумушуң менен иштеп бир аз алаксып алек болсоң, кадимкидей сен мындай жанагы көйгөйлөрдү бир аз унутуп, бир аз мындай биздин реалдуу жашообуз бар да, бытчы, ошо реалдуу жашоодон бир аз үзүлүп мындай бир башка жерге кичине барасың да. Ошол момент менен анан өзүң түшүнөсүң да өзүңдү, бул деген жөн эле эмес депчи.
10: Анан ошондой иштеп атканда, мисалы үчүн Алтай мырза айтып атпайбы, ар кандай жашоодо ар кандай маселелер болуп турат деп, анан ошол иштөө процессинде ошол маселелерди параллельно ойлонуп жасап атып, анан ал маселелер да бир калыпка келе түшөт да, ошол суроолорго жооп тапкан сыяктуу да болуп.
8: Эң сонун мага абдан ушул нерсе кызык болду. Анан сиздердин сүрөтчүлүк өнөргө келип калган жолуңуздар жөнүндө да сурагым келип атат да, кандайча сүрөтчүлүк жолду тандап алдыңыздар? Анткени Амантур мырза ошол жерден кичине бир маек алып интервью алганымда айтты эле, киного кызыкчумун, музыкага кызыкчумун, анан негедир сүрөтчүлүккө келип калдым депчи. Анан эми бала кезде бардык нерсеге кызыгабыз, бардык нерсени таанып билгибиз келет, бирок сүрөтчү болоруңуздарды ушул кыл калем менен жан дүйнөңүздөрдү төгүп чалат экениңиздерди өзүңүздөр тандадыңыздарбы, же жакындарыңыздар тандоо кылдыбы? Кандай болуп ушул багытты тандап алдыңыздар?
9: Мен өзүм жөнүндө айтсам, ошол бала кезимден эле баягы эс тарткандан баштап сүрөт тартып, калем алып чиймелеп, ушундай кагаз болсо кагазга чиймелеп, дубал болсо дубалга чиймелеп, ошондой ошондой башталган. Анан ата энем дароо байкап ошол нерсени, анан мага ошо кагаздарды алып келип беришип, ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү, эми майда нерсе болсо дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө аракет кылышкан. Мен эс тарткандан баштап эле ошол өзүмдү сүрөтчүдөн башка бир кесипке элестете алган эмесмин. Ошондон баштап эле анан окууга бардым. Окуп жүргөндө дагы
8: кайсы жерден баштадыңыз окууну, ошо сүрөтчүлүккө?
9: Өзүм ошо Ысык Көлдөн болом, ошо көлдө Бакамай айылында ошол жерде мектепте окуп, анан ал жерде да ошо байкалып баягы балдардын арасында, анан бизде ошол жакта дагы бир кружок бар болчу, агайыбыз да азыркыга чейин ошол жакта балдарга ошондой билим берет өзүнчө да, мектептен сырткары. Ошол жерге да барып жүрчүмүн, кошумча сабак болчу. Анан ал кезде алтынчы класс болчу, биз биякта Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт мектеп. Анан биз бешинчи классты бүтүп эле анан алтынчы класска бияка келип калдык да. Бияка келип тапшырып өтүп анан биякта окуп.
8: Сынак менен өттүңүзбү?
9: Сөзсүз сынак, азыркыга чейин сынак. Сынак менен өтүшөт ал жерге. 100 бала тапшырчы, анан бир 20 бала өтчү да ошонун арасынан. Анан ата энем дагы ошо мүмкүнчүлүк берди. Эч качан менин тандоомо такыр мындай сүрөтчү болбой эле кой деп мындай такыр айтышкан жок. Менин тандоомо ар дайым колдоп, ар дайым ошо мага дем берип турчу да.
8: Өнөр, талант деген негизи ген менен өтөт деп айтып коюшат го. Анан сизде дагы ушундай бир булактар бар беле, сүрөтчүлүккө жакындык бар беле туугандардын арасында?
9: Булактар атамда да апамда да кандай өнөр жок, бирок ошол тайларымда бар. Тайларыман өткөнгө деп коем да мен ошо.
8: Кол өнөрчүлүк балким аларда бар, э?
9: Тайларымда ошо бар. Сүрөтчүлөр да тайларым.
8: Амантур, сиз кандай болуп сүрөтчүлүк өнөрдү баштап калдыңыз?
10: Мен точно эле 6 айдай болуп кичинекей кезимен эле сүрөт тарткан, кызыгып сүрөтчүлөр негизи эле эркиндикти жакшы көрөт. Анан кичинекей кезимде эле эркин чоңоюп, мисалы үчүн азыркындай ата энелер балдарын карашат го, андай карачу эмес да бизди. Мындай бой эле эркин коерчу, анан талаалап ойноп жүрүп, сууларда ойноп жүрүп, ошол жактан бир нерселерди ойлоп таап, жасап, ошентип мындай креативное мышление деп коет орусча айтканда, ошондой өнүгүп калган окшойт. Анан бул биздин мектеп, биз окуган мектептин да немеси аябай жакшы таасир эткен да. Ал жакта политикасы деп койсок болот, именно ошол тоо ташты алыскы неме райондордон алып келип окутушчу да. Анан кийинчерээк түшүндүм, ошол жаратылыш аябай бул сүрөтчүнүн калыптанышына чоң таасир эткен. Ошентип тартып жүрүп сүрөтчү болом деп деле ойлогон эмесмин. Анан келип окуп көрүп, анан кийинчерээк кызыгып кеттим, ошону азыркыга чейин улантып атам.
8: Сизди дагы ата энеңиз алып келди да, же өзүңүз ушу кабардар болуп анан ушул жака барам деп мындай суранып талап кылып келдиңизби?
10: Мен негизи көп сүрөт тартчумун. Анан ата энем үйгө коноктор келгенде ошол сүрөттөрдү көргөзө беришчи. Бир тааныш тууганым келип калганда ошого көргөзүшкөн сүрөттөрдү. Анан ал айтып калган да, ошентип ушундай мектеп бар сүрөтчүлөрдүкү, ошол жака тапшырып көрбөйсүңөрбү деп, анан макул деп ошентип келип окуп калдым.
8: Негизи ушул сүрөтчүлүк өнөргө макул болуп баласы сүрөтчү болуусун каалаган ата энелер аз да менимче. Билбейм, балким жаңылышып атам. Сүрөтчү болуп эмне кыласың, бул кесип эмес, мисалы ушул сыяктуу бир сөздөр айтылган жагдайлар болгон жокпу сиздерде?
9: Биздин эле тегерегибизде окуган биздин классташтарыбыз, биздин курсташтарыбыз десек болот, көптөгөн таланттуу балдар болгон окуп, бирок ошол жанагы кээ бирөөлөрдүн ата энелери, эми ар кимдин шарты ар кандай да, кээ бирөөлөр ошол сүрөтчү, бул сүрөтчүлүк деген ошол бир аз кыйыныраак, татаалыраак нерсе экенин ошо бир аз ата энелер тараптан болушу мүмкүн, же туугандар тараптан болушу мүмкүн, же керек болсо коомдон дагы болушу мүмкүн да. сүрөтчү деген азыр негизи эле бул керекпи же керек эмеспи, кийинки жашооңо жашап кетесиңби ушу менен деген суроолор көп болот да. Ошол суроолордун себебинен көптөгөн таланттуулар таштап салган учурлар болгон да, кездешкен.
8: Ушул дагы бир суроону сураганга мындай мүмкүнчүлүк түзүп атасыздар да. Көпчүлүк коом дагы, ата энелер дагы айрым учурда ушу сүрөтчү болуп кантип жашайсың деген жагдайларды айтканды атпайсыздарбы? А жашоодо, реалдуулукта чыны менен эле сиздер кантип жашап атасыздар?
9: Чыгармачылык өзүнчө. Бизге чыгармага эч ким эч нерсе төлөбөйт, эч ким акча төлөбөйт, эч ким ал өзүнүкү, жеке гана өзүнүкү чыгармаган.
8: Рахат алуу үчүн гана жазып
9: атасыздар. Өзүң үчүн да эч ким
10: төлөбөйт. Капиталды койсо болот. Бирөөнө может бир 10-15 жылдан кийин
9: негизи эле берет да. Негизи эле чыгармачыл адамдар мен ойлойм да, чыгармасын жасап атканда коомдон болобу же эми коом үчүн жасайсың, адамдар үчүн жасайсың албетте. Бирок ошондой болгон күндө деле эч нерсе күтпөш керек да, анткени бир күнү бир күн келет, ошондо баягы разочарование деп коет го, ошондой болуп калышы мүмкүн да. Биз заказдарды иштейбиз, эстеликтер болуп калат кез кезде, кез кезде госзаказдар болуп калат, ошолорду иштеп ошол менен жанбабыз да.
10: Дагы мектепте сабак беребиз.
9: Ошону айтыш керек.
10: Ошол мектепте, өзүбүз эле окуган мектепте сүрөттөн, скульптура, композициялардан сабак берем. Азырынча айлык аз, бирок ал жакта иштеген кызыктуу.
8: Сиздердин жасаган эмгегиңиздерди, мисалы ошол скульптураны же сүрөттү сатып алып, же өзүңүздөр ушуну сатып дагы ушундай бир жагдайлар барбы? Ушундай кыласыздарбы?
10: Бар, бар албетте. Бирок ал стабильный эмес да. Ал кээде болот, кээде болбойт, туруктуу эмес.
8: А мындай эл аралык иш чараларга катышып же республиканын ичинде бир атайын бир иш чаралар болсо катышып дегендей, анткени мындай эл аралык иш чарага катышуу дагы, өлкөнүн ичиндеги мындай көргөзмөлөргө, иш чараларга катышуу дагы сиздерге бул тажрыйба да. Ар бир адам өзүнүн казанында эле кайнай бербей, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндүн бир тенденцияларын дагы байкап туруш керек да.
9: Бул жерде ошол бир гана эле, албетте кыйын, бирок иштеш керек, эмгек кылыш керек. Сиз айткандай ошол замандын талаптарына жараша ийилиш керек, өзгөрүш керек. Ошол эле учурда чыгармаңды дагы ошо алып кетишиң керек. Албетте мүмкүнчүлүктөр болбой койбойт, болуп атат. Айрыкча ошол акыркы бир эки жылда аябай мындай өтө өзгөрүү көп болуп атат. Себеп дегенде мамлекет өнүгүп атат азыр, баарыбызга эле белгилүү болгондой. Анан ошо менен барабар эле мамлекет өнүккөндө сүрөтчүлөргө мүмкүнчүлүктөр дагы көбүрөөк пайда, көбүрөөк ачылат экен да. Ошол акыркы эки жылда биз сүрөтчүлөр кичине иш менен камсыз болуп, агайлар бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүп атат. Негизи эле жалпы сүрөтчүлөр бири бирибизге кудайга шүгүр азыр учурда кичине кичине болсо да иштейм деген адамга жумуш бар да, бар деп койсок болот.
8: Өзүңүздөр устат болуп калыпсыздар, азыр сабак берип атыпсыздар мисалы. Анан өзүңүздөрдүн устаттарыңыздар жөнүндө да эстесеңиздер да, сиздер кимдерди устат көрөсүздөр, кимдерден сабак алдыңыздар, анан кандай таасир алдыңыздар? Мисалы окуткан мугалимиң эгерде жакшы бир багыт берген болсо, өмүр бою ошол жолдо баратканда дайыма көкүрөгүңдө ошол адамды эстеп жүрөсүң да. Анан азыр өзүңүздөр мына жаңы келген балдарга мугалим болуп атасыздар да.
9: Биз окуп жүргөндө бизге сабак берген агайлар, азыркыга чейин алар менен байланыштабыз, алар менен чогуу иштешебиз. Алар бизге күйүп жан дүйнөсү менен сабак берген, бизди өстүргөн, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн бизге. Анан ошолордун тарбиясы, ошолордун берген багытын унутуп коё албайт экенсиң. Азыр учурда биз дагы ошо сабак берип атабыз, ошол өзүбүз окуган мектепте эле. Ошолордун ыкмаларын эстейбиз, алардын ыкмаларын кез кезде колдонобуз. Бирок биз окуп жүргөн кез башка болчу, азыркы кез башка. Ошентсе деле анан ошо жана айтып атпаймынбы, көргөзмөгө чакырып бир мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылдык депчи. Ошону дагы ошол өзүбүздүн баягы ошо окуп жүргөн кезибизден алып, бизди да ошо агайлар ушинтип чакырды эле, ушинтип аралаштырып бизди чоңойтту эле, өстүрдү эле деп биз дагы ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө аракет кылабыз да азыр. бир мындай карыз деп койсок болот да, бул өзүбүздүн азыр карызыбызды берип атабыз да. Бул милдеттүү түрдө биз дагы ошо агайларды болуп бир 2 муунбу жок дегенде болбой калды дегенде же 3 муунбу бир жакшы тарбиялап бир багыт бергибиз келетпиз да.
8: Мисалы сиз кимдерди устат катары көрөсүз?
9: Биздин ошо устаттарыбыз ошол Жаналиев Жумабек мектепте ал учурда директор болуп иш алып барат. Ал бизге аябай убагында өзүнүн үйүнө чакырып, биз ач болсок үйүнө чакырып, тамагын берип, бизге тиги окуу куралдарыбыз жокпу, кез кезде баягы жок болуп калган учурларда өзү ошо мүмкүнчүлүктөрдү бизге түзүп берген да. Аябай. Дагы андан кийин академияда Кебекулу Нурлан деген агайыбыз бар. Ал азыркыга чейин бизди кичине баягы тура эмесирээк басып баратсак, эй кичине тура эмесирээк баратасың, бул жолго түшкүлө, тиги жолго түшкүлө деп
8: акыл кеңеш айтып турат.
9: Бизге багыт берип турат. Дагы Айдар Ускеев, Айдар деген агайыбыз бар. Улан агай. Көп агайлар ушул. Ошо азыр ошо айтып өткөн агайлар аябай мага жеке мага аябай таасирин тийгизген.
8: Сиз дагы ошондой мугалим болуп окуучулардын көкүрөгүндө сактала тургандай бир эмгектерди жасаганга аракет кылып атасыз да.
9: Ооба.
8: Таланттуу окуучуларыңыз барбы?
9: Таланттуу окуучулар бар, ооба, сөз бар. Сөзсүз ошолорду баягы арасынан карайсың, анан бир аз ошо таланттууларын карап, анан ошолорду мындай көбүрөөк эме кылганга аракет кылабыз да мындай.
8: Шакирттер деп коелучу, э аларга бирдемени үйрөтүүдө өзүңөр да үйрөнүп атсаңар керек. Анан өзүңүздүн устаттарды эстейсизби?
10: Албетте. Азыркы жаш сүрөтчүлөрдү көрүп абдан кызык. Мисалы үчүн мен аларды мындай строгий эмнеге салгым келбейт.
8: Тартипке.
10: Мен мага сабак берүүдө көбүнчө көз салуу кызыктуу. Ал жерде алар азырынча бүт академизмдин формаларына кирген эмес да, алар билбейт. Аларды более свободный деп ата койсок болот да. Эркинирээк иштешет да, алар коркпой иштешет. Ашып ката кетиргенден коркпойт. Анан мага дал ошол процесс жагат. Окуучулардын ар биринин өзүнүн индивидуальный стили байкалып турат да. Бирөөсү башкача иштейт, бирөөсү ушул ички дүйнөсү, психологический жан дүйнөсүн сүрөт аркылуу көрсө болот, характерин, бул баланын характери кандай, ошол характер кандай болсо сүрөттөрүндө ошондой тартат да. Эгер научный көз караш менен караса, балдар тарткан сүрөттөрдү карап, алардын эмнени ойлонот, мисалы үчүн кандай ойлонот, ошолорду көрүп байкоого болот. Мага ошол жагы аябай кызыктуу.
8: Мисалы ушул сүрөт мектебине келип окуп билим алуу менен билим албаган сүрөтчүнүн айырмасы кандай болот? Мисалы билим албай деле тубаса таланттуу бирок окубай калган сүрөтчүлөр бар да, анан ошонун айырмасы эмнеде болот?
10: Айырмасы менин оюмча окубай самоучка деп коет, өздөрү окугандар. Алар сүрөт тартканда мисалы үчүн кишинин портретин тартса, алар аябай окшоштуруп тартканга аракет кылат да. Бирок анча окшошпойт, бирок интересный, кызыктуу алда. А профессионал сүрөтчүлөр болсо, алар тартса окшошуп кала берет, алар наоборот окшоштурбай тартканга аракет кылат. Айырмасы ошондо да. Самоучкалар окшоштуруп тартканга аракет кылат, а профессионалдар наоборот ошону нарушать этип тартканга осознанно аракет кылат.
9: Ал ошол айырмасы деген
8: мисалы сөзсүз билим алыш керекпи?
9: Билим, менин оюмча билим алыш керек го деп ойлойм. Эгер баягы ошол ушул сүрөтчү болом мен деген көптөгөн нерселерге барышым керек, бир нерсе бир жетишкендикке жетем десе билим алыш керек го деп ойлойм. Себеп дегенде бул фундамент да, фундамент. Сапат деп коет го. Негизи эле бир чыгарма, салмактуу бир чыгарманы жазаш үчүн салмактуу жакшы бир ойду

0: ыкмалар менен аны көрүүчүгө, коомго жеткирип бере алат. Ошончу
1: самоучка деп атпайсызбы? Ошонун эсли ал аябай редкий көрүнүш да. Кээ бир самоучкалар бар аябай таланттуу. Мисалы үчүн Ван Гогту баары эле тааныйт болуш керек деп ойлойм. Винсент Ван Гог, Звездная ночь деп эме картиналар бар ошондой. Ошол самоучка художник катары эсептелинет да. Ал бирок ошол өзүн өзү аябай окуткан да.
2: Бүгүн заманбап доор, бүгүн техниканын доору, санариптештирүү болуп атат. Мисалы колго сүрөт тартып кыйналбай эле жасалма интеллект менен сүрөт тартып алсак болбойбу дегендей түшүнүктөр болушу мүмкүн да. Ушул техниканын өнүгүп аткан заманында бул ички жан дүйнө менен иштеп аткан сүрөтчүлөр ушу атаандаштыкка кандай туруштук бере алат?
0: Бул өтө азыр актуальный суроо болуп атат. Учурда ушул адамдын ою, негизи эле адамдын ою баягы жасалма интеллектке салыштырмалуу баары бир адамдын ою өзүнүкүн бербейт деп ойлойм. Адам жасаган нерсе бул уникалдуу, сөзсүз түрдө буга чейин уникалдуу болуп келген, эми мындан кийин да уникалдуу боло берет деп ойлойм. Ооба, жанагындай реализм ошол эмеге кетиши мүмкүн. Ошол келаткан заманда ошо адамды адамдай кылып жасап койгон, атты аттай кылып жасап койгон бир сүрөтчүнүн айткан сөзү бар, тиги Кудай жараткан, биз Кудайга эч качан конкурент боло албайбыз депчи. Ошол сыяктуу атты аттай кылып, адамды адамдай кылып жасап кое турган заман жакында келе атат. Ал уже биз адамы жок эле уже жасап башталат да ал нерселерчи. Жанагындай 3D принтерлердин жардамы менен, ошо искусственный интеллекттин жардамы менен жасалып башташы мүмкүн деп ойлойм да. Ал эми ошол ой жанагындай бир уникалдуу бир адамдын колу ийиз деп коет да, баягы ийиз адамдын колу менен жасалган нерсе бул бир менин оюмча бир аз убакытка бир аз өтүшү мүмкүн, бирок кайрадан бул нерсе сөзсүз түрдө кайра жанданат деп ойлойм да.
2: Адамдын эмгеги менен жасалган нерселер баары бир бааланат да достор да.
1: Мисалы үчүн искусственный интеллект менен азыр көп иштеп атпайбы? Аябай катасы жок жасайт да, бүт нерсени кандай диктовать этсе ошондой жасайт. Анда бирок адамдар ага идея берет, ал идеяны ошол жасап берет. Ал өз алдынча ойлонуп жасай албайт да. Анан жасаганда ал абдан идеалдуу жасайт, катасы жок. Адамдын жасаган жумуштарында ошонусу менен өзгөчөлүгү бар, ал жерде көптөгөн каталар бар да. Ошонусу менен уникалдуу деп ойлойм. Анан кызыктуу. Кийинки муундар мисалы үчүн сүрөттү көрүп бүт баары идеалдуу болгон үчүн адам жасаган жумуштар аларга кызыктуу болуп баштайт да. Адамдар жасаган жанагы туура эмес жасаган формалардан көрүп может сабак алалы же бир.
2: Сиздердин окуучуларыңыздар мисалы ушул искусственный интеллект жөнүндө сурап, эмнеге аны менен сүрөт тартпайбыз, эмнеге колубузду кыйнап анан башыбызды оорутуп бир идея издейбиз, искусственный интеллект менен тартып койсок болбойбу деп мисалы сурашабы?
0: Ооба, сурашат.
1: Мисалы үчүн искусственный интеллектке позитивный дагы көз караш менен карап койсо болот. Кээ бир моменттерде искусственный интеллекттин жардамы жакшы, себеби деген азыр убакыт аябай тар, анан ошондой моменттерде сактап келет. Себеби колдо жасалган бир жумушка караганда искусственный интеллект батыраак какой то бир аспекттерди. Эң маанилүү искусствонун маанилүү моменттерин адам өзү жасайт деп ойлойм.
0: Туура пайдаланыш керек го деп ойлойм да. Ошону туура жака мындай эле ошол азыр негизи эле маалыматтардын заманы болуп атат. Ар кайсы жакта маалыматтар аябай көп, и ошону адам өзү эме кылыш керек да, контролдош керек да. Контролдоп анан ушул искусственный интеллектте дагы ошол тиги биздин окуучулар ошондой суроолорду бергенде биз дагы болушунча айтабыз, бул деген эме кол менен жасаганда адам баары бир башкача. Мен эмеден берем, скульптура лепкадан анан композициядан берем да. Ал жерде кол сезиш керек да, кол кармайт. Ошо жана чопо деп коебуз да, баягы эме глинан чопону кармаганда, ошону чаптаганда, түздөгөндө бир баары бир ал башка да. Анын эмеси адамга болгон таасири ал башка нерсе. Анан ошон үчүн баягы окуучуларыма түшүндүрөм, ал ошол себеп менен меники башкачараак, физический керек да эмесичи, ошон үчүн мага азыраак бир

0: Кандай суроочу?
1: Сүрөтчүлүктүн канча багыты бар? Ар бир багытта иштөөнүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү барбы? Ушуларды бир билгим келип атат да.
0: Багыттар азыр көп өтпөйбү? Азыр мисалы перформанс деген багыт көп кездеше баштады биздин көргөзмөлөрдө. Биздин көргөзмөдө андай нерселер жок азырынча, бирок Кыргызстанда көп көргөзмөлөрдө кездешип атат. Жана ошо жогоруда айткандай эле инсталляция деген бир мындай бир объектти жасап коюп коюшат жөн элечи мындай ортогочу. Анан перформанс деген ал жерде адам кыскача бир адамдын эмеси. Театралдык оюн сыяктуу, бирок ошо өзүнүн баягы адам өзүнүн оюн бериш үчүн ар кандай эмелерге барып атышат да, ар кандай жолдорго кирип атышат да. Баягы живопись менен берген уже кызыксыз боло башташы мүмкүн, мисалы авторга же скульптура менен берген кызыксыз боло башташы мүмкүн. Ошол себептер менен ар кандай багыттар ачылып атат.
2: Багыттар абдан көп, миллион багыттар бар деп айтсак болот, бесконечно деп айтпайсак да болот. Биздин өлкөдө бул искусство тармагы аябай эле жаш деп айтып койсок болот да. 100 жыл болуп калды да эми. Башка өлкөлөрдө, Европада мисалы үчүн 10-кылымда, 14-17-кылымдарда эпоха возрождения ошол убактарда эле өнүксө, бизге бул бир кылым болду деп айтсак болот да. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөр да абдан көп деп айтсам болот. 1916-жылы Парижде Пикассолор өздөрүнүн мындай ключевой картиналарын жазып жатканда Кыргызстанда үркүн болуп аткан болчу да. Азыр болсо менин оюмча Запад бул Европадагы искусство көбүнчө бизнеске айланып кетти деп ойлойм да. Бизге ошол убактагы чыныгы искусство бизде эми ойгонуп баштады деп ойлойм. Орто Азия негизи эле бүт дүйнөгө кызыктуу болуп атат да, экзотика эми ачылат деп ойлоп атам.
0: Батыштын ошондой эмеси,
1: ар кандай агымдары
0: ыкмалары келип анан ал болушу мүмкүн, болуш керек, ал баскычты басып өтүш керек. Бирок биздин өзүбүздүн, кыргыздын өзүнүн уникалдуулугу бар. Бизде деле болгон искусство, биздин балбал таштарыбыз бар, алар өтө өзгөчө жасалган, өзгөчө саймал таштарыбыз, кол өнөрчүлүгүбүз, ошо нерсени ачышыбыз керек да азырчы. Андай ошондой тиги батыштын эмелери боло бериш керек, болуп туруш керек, бирок ошонун аркасында биз өзүбүздүн уникалдуулугубузду алып чыгышыбыз керек. Чыгыш керек да авторлор арабыздан.
2: Ушул 100 жылдын ичинде, например, бизде школа аябай жакшы неметкен да, өнүккөн, бат кабыл алган
1: сүрөтчүлөр мектеби.
2: Жок, негизи эле искусствонун бүт ыр, музыка, чыгармачылык, жазуучу бүт бардык тармагын бат кабыл алышкан да. Себеби деген бул ушу кыргыздардын ошол илгертен бери жан дүйнөсүнө сиңип калган эле нерсе, болгон башкача формада келген да. Ошон үчүн бат эле кабыл алып ошону иштеп жакшы результаттарды көргөзүшкөн да.
1: Сүрөтчү болом деген, мисалы биздин бир жаш бөбөктөр болсо дейли, ата энелер болсо дейли, каяка кайрылыш керек, сүрөтчүлүктү эмнеден башташ керек, баланын сүрөткө жөндөмү бар экен, кантип билсе болот, анан аны кантип жөлөп таяп түшүнүү менен ушул багытташы керек, каяка алып барышы керек.
2: Менин оюмча кичинекей балдарды эле чечим чыгарып бир жерге алып барбаш керек. Кружоктор болот го ар кандай, ошолорго берип көрүш керек деп ойлойм да. Сүрөт тарткан кружокко мисалы үчүн 3-4 ай, анан музыкага бир 3-4 ай, может бийге 3-4 ай, жарым жыл, может ошондо кайсынысына жакын болсо ошол тармакка
1: тандоо чечимин шашпай чыгарыш керек.
2: Аябай кылдаттык менен карап туруп анан
0: ар бир эле негизи эле ар бир кичинекей бала сүрөт тартат го, баягы шыгы болгон деле шыгы болбогон деле негизи кичинекей балдардын бул эмеси го. Ошону сезиш керек, ата энелер ошону сезип, эгер ошону көрүп атса.
1: Жеке жашооңуздардагы пландарыңыздар, келечекке койгон ой тилектериңиздер кандай?
2: Мен өзүмдүн өнөр канам болсо, анан ошол жерде сүрөт тартып, скульптура жасап, өзүмдүн чыгармачылыгым менен акча табып, музейлерге, башка өлкөлөргө тааныштыруу, өзүмдүн чыгармаларымды көргөзүп, башка континенттеги адамдарга көргөзүп, алар кандай реакция кылат көрсөм деген ойлорум бар.
0: Биринчи эле максат коомго бир пайдабыз тийсе деген ой да. Ошондой эле мен дагы бир коомго бир пайдасы тийген бир бир аң сезимге бир ойлондура турган бир чыгармалар жазгым келет алдыда келечекте буюрса. Дүйнөлүк деңгээлге чыксак деген бир жакшы ниет ойлорубуз бар. Мен менен үзөңгүлөш болуп жүргөн менин тегерегимдеги сүрөтчүлөрдүн дагы агайларыбыздын дагы жалпы эле баарыбыздын оюбуз дүйнөлүк деңгээлге чыгыш керек. Өзүбүздүн жана айтып өткөндөй эле ошо уникалдуулугубузду даңазалашыбыз керек.
1: Улуттун уникалдуулугу.
0: Улут эң менин ошол негизги нерсем ошол каяктан кандай бир мисалы батыштанбы же чыгыштанбы ушундай бир агымдар болбосун бирок биз өзүбүздүн тамырыбызга бекем туруп өзүбүздүн коомго пайдасы тийе турган улутту улут кыла турган чыгармаларды жазабыз келет да ошондой.
1: Сиздерге ыраазычылык билдирем атайын келип ушул жакшы маалыматтарды бердиңиздер ылайым тилегиңиздер орундалып улуттук сүрөт өнөрүн бийиктикке көтөрө бериңиздер келечек жаштардын колунда. Ардактуу урмандар, бүгүн биздин студияда сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин жетекчиси Алтай Үйсөнов жана жаш сүрөтчү Амантур Иманалиев болду. Арт майдан уктуруусунун бул чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Алам сыйган Айкөл баяны.
4: Айкөл баяны.
3: Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
5: Кыргыз керемети. Ооба. Мен сизге арнап келдим.
3: Ул болгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт майдан уктуруусу.
6: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радиодо Арт майдан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
7: Агайыны ынтымактуу болсо ат көп, абысын ынтымактуу болсо аш көп.
8: Биринчиде музыка.

0: Бишкекте саат 18. Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун аптаа маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кеңири угасыздар. Микрофондо Бакыт Тепаев, режиссер пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн олуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйын өткөрүп, жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарды.
1: 2026 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешелери 454 миллиард сомду түзүп, пландалган көрсөткүчтөн 22 миллиард 650.7 миллион сомго көп болду.
0: Кыргызстанда Санэлип чек ара мобилдик тиркемеси ишке кирди.
2: Бул жерде чек ара кызматына тиешелүү жана ошол чек ара кызматына тиешелүү маселелерге кызыккан жарандарга толук кандуу маалымат берүүгө багытталган тиркеме.
0: Жалпы кыргыз эли күткөн заманбап улуттук стадион Бишкек аренанын расмий ачылышы сентябрдын аяктарында болот.
3: Футбол оюндары көп жыйындарыбызды дагы ушул жерде өткөрсөк болот баардык шарттары менен.
0: Узап бара жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду, алардын арасындагы маанилүү делген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Өтүп аткан аптада өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө байланышкан маанилүү жыйынтыктар чыгарылып, Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүү жолунда экени дагы бир жолу тастыкталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыктарын чыгарып, ички өндүрүмдүн өсүшү, өнөр жай тармагындагы жогорку көрсөткүчтөр, инвестициялардын көбөйүшү жана мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин пландан ашык аткарылышы тууралуу кеңири маалымат берди. Өлкө экономикасынын негизги тармактарындагы оң өзгөрүүлөр, ЭИБ мейкиндигиндеги лидерлик көрсөткүчтөр жана алдыдагы милдеттер тууралуу кесиптешим Мээрим Абдраманова баяндайт.
4: Алдын ала маалыматтарга ылайык, 2026 жылдын январь-июнь айларында ички өндүрүмдүн көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү ыргагы 11.9% жетти. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер арасындагы лидерлик позициясын дагы бир жолу тастыктады. Өлкө ички продукциянын өсүү ыргагы боюнча биримдик аймагында биринчи орунду ээлеп келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев белгилегендей, экономикалык өсүш бир гана тармактык эмес, жалпы экономиканын баары багыттарын өнүгүүсүнүн натыйжасында камсыздалууда.
1: Курулуш сектору мына эң көп өсүп жаткан, быйыл дагы ушу курулуш сектору болуп атат. Курулуш сектору 69.6%, кызмат көрсөтүүлөр 6%, айыл чарба 4.3% өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12.8% көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, транспорт каражаттары 40.7%, курулуш материалдары 33.4%, негизги металлдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12.8% көбөйдү. Эми бул чындыгында жакшы динамика.
4: Ошондой эле негизги металлдарды өндүрүү, тамак аш өнөр жайы жана кен байлыктарын казып алуу тармактары дагы туруктуу өнүгүүнү камсыздап жатат. Экономиканын өсүшүнө инвестициялардын көбөйүшү дагы олуттуу салым кошууда, деди министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев.
1: Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлдеги өсүү темпи байкалууда. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түздү. Өсүү темпи 64.3% түздү. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун ички булактарынан 1.5% жана тышкы булактардын көлөмү 3.2% көбөйүш менен камсыз кылынды.
4: Алтайдын жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттин кирешелери дагы пландан ашык аткарылды. Январь-июнь айларында бюджетке 454 миллиард 251 миллион сомдон ашык каражат түштү. Бул белгиленген пландан 22 миллиард сомдон көбүрөөк болуп, аткаруу деңгээли 105.3% түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жыл башынан бери Алтайда бюджеттин кирешеси 454 миллиард сомдон ашканын билдирди.
1: План 105.3% аткарылды. Бул жерде мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 191.6 миллиард сомду түзүп, пландан 7.4 миллиард сомго ашыкча чогулду. План 104% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан топтолгон кирешелер 87.4 миллиард сомду түзүп, пландан 4.4 миллиард сомго жогору болду. План 105.3% аткарылды. Салты эмес кирешелер дагы өстү. Кирешелердин өсүшү жана пландык көрсөткүчтөрдөн ашыкча аткарылышы үчүн тиешелүү жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Бажы кызматы, салык кызматы, салык эмес өлчөмдөрдү администрациялаган мамлекеттик органдар мындай темпти мындан ары дагы сакташыбыз зарыл керек.
4: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жетишилген ийгиликтерге карабастан алдыдагы мезгилде дагы жогорку ыргакты сактап калуу негизги милдет болуп каларын белгиледи. Анын айтымында өнөр жайды өнүктүрүү, инвестицияларды көбөйтүү, жаңы ишканаларды ишке киргизүү жана бюджеттик кирешелерди арттыруу боюнча иштер мындан ары дагы тынымсыз күчөтүлөт. Экономист Төлөнбек Абдыров мындай көрсөткүчтөрдүн негизги себептерин тизмектеп, жыйында айтылган маселелер тууралуу өз оюн мындайча ортого салды.
5: Жанагы бизнеске көңүл бурулуп анан ошол негизинде ар кайсы тармактарды карап турсак, мына ошол өзүнүн жакшы баягы жыйынтыктарын көрсөтүп атканы болуп атат да. Эгерде жана карап көрсөк, жана салык боюнча бюджетке түшкөн каражаттардын дагы көлөмү өсүп атат. Азыркы учурда ошол 191.62 млрд сом түштү да. А бажынын төлөмдөрүн карап көрсөк, биякта дагы кирешеси жакшы болуп атат. Аякта дагы 87.380 млн сом түшүп, жакшы бир жыйынтыкка ээ болуп атат.
4: Мындан тышкары аппараттык жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктарын дагы чыгарып, мамлекеттик органдардын ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана калк менен түз байланышын түзүү багытындагы иштер улантыларын белгиледи. Жалпысынан алганда жылдын биринчи жарым жылдыгы Кыргызстандын экономикасы үчүн ийгиликтүү болду. Ички дүң өндүрүмдүн жогорку өсүшү, инвестициялардын көбөйүшү жана бюджеттик кирешелердин пландан ашык аткарылышы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана алдыдагы ири экономикалык максаттарды ишке ашырууга бекем негиз түзүүдө дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Быйыл Кыргызстанда 113 жаңы өнөр жай ишканасынын ачылышы пландалып жатканы өлкө экономикасындагы оң өзгөрүүлөрдүн айкын көрсөткүчү болуп саналат. Акыркы жылдары өнөр жайды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бирине айланып, өндүрүшкө өзгөчө көңүл бурулууда. Жаңы завод фабрикалардын ишке кириши, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө шарт түзөт. Мындан тышкары атамекендик өндүрүштүн көлөмү көбөйүп, импортко болгон көз карандысыздык азаят. Экономисттердин баамында өнөр жай секторундагы мындай активдүүлүк ишкүдүн өнүмдүн өсүшүн камсыздап, инвестицияларды тартууга жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө өбөлгө болууда. Демек, 113 ишкананын ачылышы өлкөнүн өнүгүү багыты туура нукта бара жатканын жана Кыргызстандын экономикасы жаңы өсүү этабына кадам таштаганын көрсөтөт. Өтүп жаткан аптада өлкөнүн өнөр жай тармагынын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлордун ишке ашырылышы боюнча маанилүү маалыматтар айтылды. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, эгемендүүлүк күнүнө карата республика боюнча 40 жаңы өнөр жай ишканасын пайдаланууга берүү пландалууда. Жаңы өндүрүштөрдүн ачылышы миңдеген жумуш орундарын түзүп, аймактардын өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өлкөнүн экономикалык потенциалын арттырууга кызмат кылмакчы. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Мээрим Абдраманова.
4: Өнөр жай тармагын өнүктүрүү соңку жылдары мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калды. Жаңы ишканаларды ачуу аркылуу өлкөнүн өндүрүштүк потенциалын кеңейтүү, импортко көз карандылыкты азайтуу жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу максаты коюлган. Бул багытта ишке ашырылып жаткан долбоорлор экономиканын туруктуу өсүшүнө өбөлгө түзүп, аймактардын өнүгүүсүнө жаңы дем берүүдө. Эгемендүүлүк күнүнө карата 40 жаңы өнөр жай ишканасын пайдаланууга берүү көздөлүп жаткандыгын экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева белгилейт.
6: Бардык долбоорлорду 2020 жылдын ичинде этап-этабы менен ишке киргизүү пландалган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 31 август 2026 жылга 40 ашуун ишкананы ишке киргизүү пландалып жатат. Ал эми жылдын аягына чейин толук 113 ишкананы ишке берүү пландалууда.
4: Жаңы ачыла турган ишканалар негизинен кайра иштетүү өнөр жайы, курулуш материалдарын өнүктүрүү, фармацевтика жана машина куруу тармактарын камтыйт. Бул долбоорлордун ишке ашырылышынын натыйжасында өлкө боюнча 11 000 жакын жаңы жумуш ордун түзүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Айрыкча аймактардагы өндүрүштүн кеңейиши жергиликтүү калкты туруктуу жумуш менен камсыздоого жана ички миграциянын деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет дешет экономисттер. Экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева буларды кошумчалайт.
6: 2020 жылы Кыргыз Республикасынын аймагында 113 өнөр жай ишканасы ишке киргизүүсү пландалууда. Аталган долбоор республиканын бардык областарында, Бишкек Ош шаарларында жайгашып, бул 113 ишкана долбоору ишке ашыруу үчүн каралган инвестициялардын жалпы көлөмү тактап эсептөөлөргө ылайык жылдын аягында чыгарылат.
4: Жаңы ишканалардын басымдуу бөлүгү Чүй областында жайгашат. Бул аймакта жыл аягына чейин 35 өнөр жай объектисин ишке киргизүү пландалган. Ош, Жалал Абад областтарынын ар биринде 19 ишкана ачылат. Мындан тышкары Ысык Көл областында 10, Нарында болсо 7, Баткен жана Талас областтарында 6 ишкана пайдаланууга берилет. Ош шаарында 7, ал эми Бишкек шаарында 4 өнөр жай объектисин ишке киргизүү каралууда. Экономисттердин баамында жаңы өндүрүштөрдүн ачылышы өлкөнүн ички дүң продукциясынын өсүшүнө кошумча салым кошуп, инвестициялык жагымдуулукту арттырат. Ошондой эле заманбап технологиялар өндүрүшкө киргизүүгө, атамекендик продукциянын сапатын жакшыртууга жана анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтүүгө шарт түзмөкчү. Өзгөчө экспортко чыга турган товарларды көбөйтүү аракети жүрүп жаткандыгын экономист Төлөнбек Абдыров эске салат.
7: Айыл чарба улоо ошо өндүрүштү көбүрөөк көңүл буруп, анан эң эскиси жанакы тышкы соодабыздагы болгон ажырымды дагы ошол колдон келишинче оңдогонго аны дагы бир иш аракеттери болуп атат. Бул эмнеси? Жана импорт бизде көбүрөөк болуп атпайбы, экспорт азыраак болуп атат. Ошол импортту мындай замещение деп коет, ошону өзүбүздөн чыгарып, ошону колдон келишинче бияктан баягы өзүбүздүн ресурстарыбыз менен колдонуп туруп чыгарганга, экспортко анан көбүрөөк жибергенге ушундай дагы бир программалар түзүлдү. Ошол азыр ишке ашырылып атат.
4: Эгемендүүлүк күнүнө карата ачыла турган 40 ишкана өлкөнүн өнөр жай секторундагы кезектеги маанилүү жетишкендиктердин бири болору күтүлүүдө. Бул демилгелер Кыргызстандын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен катар, жогоруда айтылгандай эле, жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошот дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Өтүп бараткан аптада өлкөдө санариптештирүү багытындагы дагы бир маанилүү долбоор ишке киргизилди. Эми Кыргызстандын чыгарандары мамлекеттик чек арадан өтүүгө байланышкан маалыматтарды бир жерден алып, сапар алдында өздөрүнүн макамын алдын ала текшерүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Санарип чек ара аттуу жаңы мобилдик тиркеме аркылуу жарандар чек арадан өтүүгө коюлган талаптар, мүмкүн болгон чектөөлөр, карыздык милдеттенмелер жана миграциялык эрежелер тууралуу так маалыматтарды ала алышат. Адистердин айтымында бул демилге жарандардын убактысын үнөмдөп, чек арадагы түшүнбөштүктөрдү азайтууга жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга багытталган. Жаңы долбоордун мүмкүнчүлүгү тууралуу Айдар Темирлиев.
8: Күн сайын миңдеген адамдар мамлекеттик чек араны кесип өтүшөт. Иш сапарлар, үйгө кайтуу, башка өлкөдө окуу же иштөө, туризм. Бирок ар бир сапарга чыгуу алдында ар кандай суроолор жаралат. Өткөрмө пункту ачыкпы? Көзөмөлдөн өтүүгө канча убакыт сарпталат? Кандай документтер керектелет? Чыгууга чектөөлөр барбы? Чек ара аркылуу эмнелерди алып өтсө болот же болбойт? Дал ушундай суроолорго жоопту эми ар бир жаран санарип чек ара мобилдик тиркемесинен ала алат. Аталган тиркеме Кыргызстанда ишке кирди.
9: Кызмат бардык багыттар, жер үстүндөгү жана аба өткөрмө пункттары боюнча маалыматтарды бириктирет. Колдонуучу конкреттүү өткөрмө пунктту тандап, анын статусун, ачык же жабык экенин биле алат. Ошондой эле иштөө тартиби жана расмий билдирүүлөр менен тааныша алат. Чек аранын айрым өткөрмө пункттарында учурдагы кыймыл жана көзөмөлдөн өтүп жаткан адамдардын саны тууралуу маалымат онлайн режиминде жеткиликтүү болот. Бул абалды алдын ала баалоого жана маршрутту туура пландаштырууга жардам берет. Бул жерде чек арадан өтүү эрежелери, керектүү документтердин тизмеси, бажы ченемдери, ошондой эле алып өтүүгө тыюу салынган буюмдар менен заттардын тизмеси да берилген. Кошумча түрдө сапарга даярдануу, айып пулдарды жана өлкөдөн чыгууга коюлган чектөөлөрдү текшерүү кызматтары да жеткиликтүү. Бөлүмдөр чек арадан өтүүнүн түрүнө жараша, жер үстүндөгү жана авиациялык өткөрмө пункттар боюнча түзүлгөн. Бул маалыматты издөө процессин жеңилдетет.
8: Санарип чек ара мобилдик тиркемеси мамлекеттик чек арада ачык айкындуулукту, маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жана коопсуздукту жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Мирзамир Сыдыков: Санарип чек ара мобилдик тиркемеси бул санариптештирүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруудагы эң маанилүү кадам экенин белгилеп, жаңы технологияларды киргизип эле тим болбостон жарандарга жана өлкөгө келген конокторго тейлөөнүн сапатын жогорулатып, мүмкүн болушунча ачык айкындуулукту жана коопсуздукту камсыз кылып берүү милдети турарын кошумчалады.
2: Бул тиркеме негизинен баягы мобилдик тиркеме. Ар бир жаран эгерде кааласа өзү телефонуна жүктөп алса болот. Бул жерде чек ара кызматына тиешелүү жана ошол чек ара кызматына тиешелүү маселелерге кызыккан жарандарга толук кандуу маалымат берүүгө багытталган тиркеме. Эң негизгиси бул жерде биз чек арадан өтүп аткан жарандарга жана Кыргыз Республикасына келген коноктор чек арадан өтүү тартиби жөнүндө, чек арадан өтүүгө кандай документтер керек, чек арадан өтүп атканда виза алыш керекпи, алыш керек эмеспи, Кыргызстандын аймагында канча убакытка жүрсө болот, ошол сыяктуу маалыматтарды ала алат. Мындан тышкары, чек арага жакын аймактарда жүрүү жана ошол жерде жүрүүгө уруксат алуу тартиптери бар. Ошол тартиптер менен танышып, кайсыл чек арага жакын аймакка барса, ошол жерден кандай уруксат кагаздарын алыш керек, ошол тууралуу да маалыматтарды бар.
8: Борбор калада Санарип чек ара мобилдик тиркемесин ишке киргизүүнүн расмий аземи өттү. Иш-чарага мамлекеттик чек ара кызматы, укук мамлекеттик мекемеси, Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Аталган долбоор Бириккен улуттар уюмунун тынчтыкты куруу фонду тарабынан каржыланып ишке ашырылган. Аянтчада уюмдун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча Кыргызстандагы өкүлү Андрей Селезнев сөз сүйлөп, Санарип чек ара мобилдик тиркемеси борбордук Азияда биринчилерден экенин баса белгиледи.
10: Откуда взялась эта идея? Есть такое выражение, что
11: Бул демилге кайдан чыкты десеңер, биз Кыргызстандын чек ара кызматы менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп гана ишке ашыралдык. Өткөнкү пункттарда бул тиркеме абдан маанилүү экенин көрсөтүүдө. Чек араларда биринчиден кезек күтүү азайууда, экинчиден чек арачылардын ишин жеңилдетүүдө. Анткени жарандар алдын ала өзү тууралуу чек ара тууралуу маалыматтарды үйүндө олтуруп эле билип алат. Тиркемени укук мамлекеттик ишканасы иштеп чыкты. Биз бул тиркеме дагы өнүгөрөт деп ишенебиз. Белгилеп кетчү жагдай, Санариптик чек ара мобилдик тиркеме Борбордук Азияда биринчилерден болуп Кыргызстанда ишке ашууда.
10: Такой поддержкой.
8: Белгилей кетсек, Санарип чек ара мобилдик тиркемесинде саякатчы бөлүмү камтылган. Бул туристтер үчүн дагы абдан маанилүү. Тиркемеде өлкөнүн туристтик аймактары, маршруттар, конок үйлөрү жана эс алуунун эрежелери көрсөтүлгөн. Альпинизм жана тоо маршруттары тууралуу маалымат өзүнчө бөлүм болуп кирген. Жалпылап айтканда, Санарип чек ара мобилдик тиркемесинде туристтик ресурстар бириктирилген. Айдар Кемралиев, Биринчи радио.
0: Өтүп жаткан аптада өлкөнүн күз-кыш мезгилине даярдык көрүү иштери көңүл борборунда болду. Калкты жылуулук жана отун менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында көмүр өндүрүү, ташуу жана кампаларды даярдоо боюнча иштер күчөтүлүүдө. Өзгөчө кара кече көмүргенинде өндүрүштүн ырааты жогорулап, кышкы мезгилге керектелүүчү көмүр запасы алдын ала топтолуп жатат. Адистердин айтымында өз убагында жүргүзүлүп жаткан мындай даярдыктар кыш мезгилинде калктын жана социалдык объектилердин отунга болгон муктаждыгын толук камсыздоого өбөлгө түзөт. Өлкө боюнча жүргүзүлүп жаткан даярдык иштери тууралуу кененирээк кесиптешим Эрим Абдраманова.
4: Кара кече көмүргенинде бүгүнкү күндө жүктөөгө даяр 200 миңден 300 миң тоннага чейин көмүр кору топтолгон. Мындан тышкары Ак Улак кесиминде дагы 250 миң тоннага жакын көмүр даяр абалда турат. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиевдин айтымында, көмүргө болгон суроо талапка жараша кара алтын өлкөнүн баардык аймактарына, анын ичинде Бишкек жана Ош шаарларына жеткирилет.
12: Биздин эми негизги даярдык бул жер кыртышын ачууда. Бул көмүр анткени ошол тоонун ичинде, тоонун арасында азыр ошо көмүрдү кышында казып алыш үчүн үстүндөгү баягы породаны алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө эң чоң иш ошол болуп атат. Анан даяр көмүрлөрүбүз 200-300 миң тонна, жүктөгү даяр көмүрлөрүбүз бар кара кече кесимде мисалы үчүн.
4: Кышка даярдык көрүүнүн алкагында көмүрдү ташуу жана өндүрүш ыргагын ылдамдатуу үчүн Кыргыз көмүр ишканасы өз каражатынын эсебинен 85 таана атайын техника сатып алган. Жаңы техникалар көмүр казуу, жүктөө жана ташуу иштеринин натыйжалуугун жогорулатып, өндүрүштүн үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздоого шарт түзүүдө.
12: Мисалы үчүн Кыргыз көмүр мына 2 жылдан бери өзүбүз техника 85 ашык техника алдык. Спецтехника атайын. Мисалы үчүн мындай өзүбүздүн каражатка техника алган башка компаниялар Кыргызстанда жок болуш керек. Экинчиден биз көмүрдү баягы азыр элге сапаттуураак берели деп жанагындай сорттоочу немелерди алдык. Комплекс деп коет. Көмүрдүн майдасы менен ийригин, кесегин ажыратып, элге ошо мындай майдасы жок кесек көмүр берип атабыз. Алышты да улантабыз. Үчүнчүдөн мондай социалдык көмүр кампаларды көбөйтүп атабыз. Мисалы үчүн мурда Бишкекте 16 болсо, азыр 2 эсе ачайын деп атабыз, бир 30га жакын. Көмүр ташуучу машиналарды өз салайын деп атабыз. Анткени мунун баары жеке айдоочулардан көз карандыбыз. Бүгүнкү күндө көмүр ташып бер дегенибиз. Ошо өзүбүз дагы алып, өзүбүз элге көмүр жеткизсекпи деген пландарыбыз бар.
4: Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиевдин билдиришинче, 1 августтан тарта өлкө боюнча көмүр кампалары ачылып, калкка көмүр сатуу жана ташуу иштери башталат. Бул аракеттер күз айларында көмүргө болгон суроо талаптын көбөйүшүн алдын ала даярдык көрүүгө багытталган. Анткени жыл сайын биринчи кар жааганда эле көмүргө болгон талап кескин өсүп, айрым аймактарда кезектер жаралат. Ушуга байланыштуу Кыргыз көмүр ишканасы жарандарды көмүрдү алдын ала камдап алууга чакырууда. Рустамбек Садыралиев белгилегендей, учурда калктын керектөөсүн камсыздоого жетиштүү көлөмдө көмүр даярдык көмүр алган.
12: Көмүр кампат буларды 1 августтан баштап ача баштайбыз. Ал жерге акырындан көмүр алып келе баштайбыз. Бүгүнкү күндө эми көп эле райондордо ачылган. Жылдан иштеп атат. Ар ким жараан өзүнүн үйүнө жакын жерден таап адрестерин беребиз. Барып өзүнө кышка керектүү 1 тоннабы, 2 тоннабы көмүр ошол жерден алып барып, азыр эле сактап койсо, кийин кышында баягы суукта, жаан, каарда ал күнү портерлер да жетишсиз. Бизде да очередь көп болуп атканда жылуу үйдө отурганы жакшы да. Ошон үчүн баягы азыр күн мондай жылуу кезде кургак кенен ушул баары алып алса өзүлөрүнө эле ыңгайлуу.
4: Белгилүү болгондой, калкты электр энергиясы жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн өлкө боюнча көмүр, мазут жана башка отун түрлөрүн камдоо иштери жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, быйылкы күз кыш мезгилине карата жалпы 3,408,600 тонна көмүр даярдоо пландалган. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборуна жеткириле турган көмүрдүн курамына ата мекендик жана сырттан ташылып келген жогорку калориялуу көмүр кирет. Бул станциялардын эң жогорку жүктөм мезгилинде туруктуу иштешин камсыз кылууга өбөлгө болот. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рысбеков билдирди.
13: Мына кышка даярдыктар боюнча азыр ыкчам түрдө биз тийиштүү ведомстволордон дагы тийиштүү маалыматтарды алдык. Азыр жыйында өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Кышка даярдык боюнча бизде графиктер баары түзүлөт. Ал боюнча маселе жок. Кышка даярдык боюнча көйгөйлөрдүн бардыгын өзүнүн убагында чечкенге аракет кылып атабыз.
4: Жалпысынан өлкө боюнча кышка даярдык комплекстүү түрдө жүргүзүлүүдө. Адистер белгилегендей, бул иштер көмүр камдоо менен гана чектелбейт. Учурда электр станциялары, көмөк чордондор жана көмөкчү жабдуулар оңдолуп, электр берүү линиялары жаңыланууда. Ошондой эле авариялык бригадалар даярдалып, үйүч майдын зарыл көлөмдөрү түзүлүп жатат. Мээрим Абдраманова, 1-радио.
0: Жалпы кыргыз эли көптөн күткөн заманбап улуттук стадион Бишкек аренанын расмий ачылышы сентябрь айынын аягында өтөт. Борбор Азиядагы эң ири спорттук жайлардын бири боло турган бул объект 51,000 көрүүчүгө ылайыкташтырылып, эл аралык талаптарга жооп берет. Алгач 31 августта бул жерде 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өткөрүлсө, стадиондун расмий ачылышы жалпы элдин катышуусунда чоң концерттик программа жана салтанаттуу иш-чаралар менен өзүнчө белгиленет. Бишкек арена өлкөнүн спорттук инфраструктурасын жаңы деңгээлге чыгарып, Кыргызстанга ири эл аралык мелдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк ачкан стратегиялык объект катары бааланууда. Бул багытта Гүлбүбү Үсөнованын материалы.
14: Кыргызстанда заманбап улуттук стадион куруу демилгеси 2023 жылы көтөрүлүп, ошол эле жылы август айында Борбор шаарынын четиндеги Орок айылында курулушка капсула салынган. 2024 жылы негизги курулуш иштери башталган. 30 майда курулуп жаткан Бишкек арена көп функционалдуу спорт комплексине президент Садыр Жапаров пландан тышкары барып, долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышкан. Президент объекттеги курулуш монтаждоо жана жасалгалоо иштеринин жүрүшүн көрүп, курулуш иштеринин жогорку сапатын камсыз кылууну жана долбоорду белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырган.
15: Июлда уже биз клиник тазалоого кирет, чистотага кирет.
14: Стадиондун курамында жалпы аянты 40,000 чарчы метрди түзгөн коммерциялык объекттер да болот. Бул жайларда дүйнөлүк деңгээлдеги белгилүү спорттук брендтер жайгаштырылат. Долбоор стадионду спорттук иш-чаралардан тышкары заманбап соода жана тейлөө борбору катары дагы өнүктүрүүгө багытталган. Азыр ушул тапта ири стадиондун курулуш иштери соңку баскычка жетти. Ички жана тышкы жасалгалоо иштери аягына чыгып калды. Июль айынын ортосуна көрүүчүлөр үчүн отургучтарды орнотуу иштерин толук бүткөрүү пландалган. Бул жумуштардын бардыгы графикке ылайык аткарылууда. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев август айында бардык жумуштар бүткөрүлөрүн айтканы бар.
16: Айткандай эле август айында дайын бөлүсө толугу менен жумуштар аяктап, мына Бишкек аренанын ачылуу аземи болот. Ушул жерде мен азыркы турган жер бул торговый центр 3 кабаттан турат. Астында унаа токтотуучу жайлары менен бардык шарттары бар. Бул жерде кенен сыртында дагы унаа токтотуучу жайы бар, астында дагы унаа токтотуучу жайы бар. Биз бул жерге стадионго коммерческий кылганыбыздын бирде бир себеби көп жерлерде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү биздин стадион Центральный Азияда эң чоң стадион болгонуна байланыштуу мындан бүткөндөн кийин, ачылгандан кийин курулуш иштери содержаниясы бар. Содержанияга дагы көп акча каражат талап кылат. Ушул мамлекетке оор келбеш үчүн
3: Мына бүгүнкү күндө ушул торговый центрден түшкөн акча каражат менен ушул содержаниялар кармалып турат. Бул жерге келип, андан кийин футбол оюндарын, көп жыйындарыбызды дагы ушул жерде өткөрсөк болот. Баардык шарттары менен.
14: Долбоордо 2026 жылдын 31 августунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен пайдаланууга берүү мерчемделген. Эми белгиленген планга ылайык Бишкек Арена жалпы элдин катышуусунда чоң салтанат менен сентябрдын аягында расмий ачыларын жакында эле президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирген.
17: Бишкек аренанын курулушу башталгандан тартып эле Борбор Азиядагы эң чоң стадион деп жамы журтубуз сыймыктануу менен айтып келет. Анын бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп, өз көзүм менен барып көрөт элек деп дегдеген мекендештерибиз дагы көп экенин билебиз. Чындыгында эле бул стадион баарыбыз үчүн чоң сыймык. Бирок 31 августта бул стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда өтүп, чакан концерттик программа элге тартууланат. Биздин сыймыгыбыз болгон Бишкек аренабыздын расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шаан шөкөт. Эстрада жылдыздарынын концерти менен өтмөкчү.
14: Жаңы стадион заманбап эл аралык стандарттарга ылайык курулуп, миңдеген күйөрмандарды кабыл алууга ылайыкталат. Долбоордо көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу трибуналар, футболчулар үчүн заманбап кийим алмаштыруучу жайлар, машыгуу бөлмөлөрү, маалымат каражаттары үчүн атайын секторлор жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн бардык шарттарды түзүү каралган. Адистердин айтымында мындай масштабтагы спорттук объект өлкөнүн эл аралык аброюн көтөрүп, келечекте Азия жана дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле жаштардын спортко кызыгуусун арттырып, футболдун жана башка спорт түрлөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошот. 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган Бишкек Арена стадиону Кыргызстандагы эң чоң футбол аренасы болуп калат. Объект FIFA жана AFK эл аралык стандарттарына ылайык курулуп жатат. Бул өлкөдө ири эл аралык беттештерди жана мелдештерди өткөрүүгө шарт түзөт.
0: Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңешинин 19-чу жыйыны өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын ШКУга төрагалык кылуусунун алкагында уюштурулуп, уюмдун түзүлгөнүнө 25 жыл толушуна арналды. Жыйынга ШКУга мүчө мамлекеттердин жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын кызматкерлери, эксперттер жана жаш лидерлери катышты. Алар жаштар саясатын өнүктүрүү, сценарийдик технологияларды жайылтуу, инновациялык билим берүү жана туруктуу өнүгүү багытындагы кызматташтык маселелерин талкуулашты. Кененирээк кийинки материалда.
4: Катышуучулар бүгүнкү күндө жаштардын билимге жетүүсүн кеңейтүү, жаңы технологияларды өздөштүрүү жана аларды өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө багыттоо маанилүү экендигин белгилешти. Өзгөчө сценарийдик билимдерди иш жүзүнө ашыруу, экологиялык демилгелерди колдоо жана социалдык экономикалык өсүшкө жаштардын салымын күчөтүү маселелерине көңүл бурулду. Жыйындын жүрүшүндө ШКУга мүчө өлкөлөрдө ишке ашырылып жаткан мыкты тажрыйбалар сунушталып, билим берүү жаштар ишкердиги, стартаптарды колдоо жана эл аралык алмашуу программалары боюнча пикир алмашуу болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов дүйнө тездик менен өнүгүп жатканын айтып, ШК уюмунун өзгөчө ордун белгиледи.
18: Председательство Кыргызской Республики проходит знаковый и во многом исторический период.
19: Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткан учурда уюмдун 25 жылдыгы белгиленүүдө. Бул маанилүү дата ШКУнун 25 жылы бирге туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген уран алдында өтүп жатат. Чейрек кылым ичинде ШКУ дүйнөдөгү эң таасирдүү эл аралык уюмдардын бирине айланып, өз ара ишенимге, тең укуктуулукка жана кызматташтыкка негизделген бекем аянтча болуп калды. Бүгүн уюм дүйнө калкынын дээрлик жарымын бириктирет. Өзгөчө жаштардын ролу чоң. Анткени дал ушул муун өлкөлөрүбүздүн келечегин аныктайт.
4: Улан Маматканов бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюму дүйнө калкынын дээрлик жарымы жашаган мамлекеттерди бириктирип турарын белгилеп, бул эбегейсиз чоң адамдык, интеллектуалдык жана маданий потенциал экенин кошумчалады. Уюштуруучулардын белгилешинче, мындай жолугушуулар жаштар ортосундагы кызматташтыкты бекемдеп, жаңы идеяларды ишке ашырууга шарт түзөт. Ошондой эле инновациялык билим берүү тармагында биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүүгө жана ШКУ мейкиндигинде жаштардын үнүн күчөтүүгө көмөк көрсөтөт, дейт маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин жаштар башкармалыгынын башчысы Бакай Кожом.
20: Баарыңыздар билгендей, бул жылдын 31 августунда өлкө башчыларынын дагы отуруму болот. Ошол мамлекеттин дүйнө көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата. Ал жакка биз президенттерибизге сунуштамаларды беребиз. Анын ичинде жаштар кеңеши, буга чейин билесиздер, бул өзүнчө структуралык бөлүм катары коомдук негизде иш алып барат. Ошону биз мамлекеттик ошол баардык шаардык кызматташтык уюмунун катчылыгынын ичине киргизип, расмий түрдө каттоо боюнча сунуштарды беребиз. Ошондой эле дагы бир жакшы демилге болуп жатат. Биз көрөбүз жыйынтыгы менен Кыргызстандагы аты жок бир чокуну Шанхай кызматташтык уюму деп атоо боюнча жаштардын демилгеси бар.
4: ШКУнун жаштар кеңеши уюмга мүчө мамлекеттердин жаштар уюмдарынын ишмердүүлүгүн координациялап, жаштар саясаты боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган маанилүү аянтчы болуп саналат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Узап бара жаткан апта мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Апта ичинде орчундуу окуяларды Биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келелки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламаттансыздар.
1: Биринчиде музыка.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
2: Кыргыз Ата Улуттук Паркы. Кыргыз Ата Улуттук Паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрөт. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
1: Урматтуу радио көрмандар, азыр сиздер биринчи радиодо Кыргыз Ленд программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргыз Ленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргыз Ленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз лента аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолошуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жети, ата-бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Зардалым, зоолоруң асман тиреп, жатасың тоо койнунда гүлүң тербеп, булуттар башыңа келип конгондо, көргөн жан суктанат көңүл бөлүп. Зардалым, мөлтүр сулуу булактарым, шаркырап ырдап аккан тунук агым, жээгиңде чоңойгон уул кыздарың, сакташат жүрөгүндө ыйык багың. Зардалым, ак калпак тоолу мекеним, сен болуп жашайт дайым жүрөк демим, кайда жүрсөм сагындырып өзүңө, тартасың касиетиң менен мени. Зардалым, тарыхың терең катылган, аруак эмгек менен даңкталган, кыйын күндө моюн бербей жашаган каарман элдин изи сага жазылган. Сен менин сыймыгымсың, мекенимсиң, тоолордун арасында бир метимсиң, кыргызымдын жүрөгүндө жашай бер, зардалым, түбөлүктүү жердешимсиң. Желбиресин тынчтыктын ак туусу, жаңыра берсин балдарыңдын шат үнү, өнүгө бер, өсө бер зардалым, сен баткендин бийиктеги бак гүлү. Деп акындар жазгандай, Кыргызстандын түштүк аймагындагы асман тиреген тоолордун арасында бир айыл бар. Ал айылга карай жол салынганга чейин көптөр жетүүнү кыялданчу. Ал айыл жөнүндө уккандар анын кооздугуна суктанчу. Ал айылдын аты Зардалы. Зардалы. Бул атты укканда көз алдыбызга бийик аскалар, тунук булактар, көк тиреген чокулар жана эмгекчил адамдар келет. Табият бул жерге өзүнүн эң сонун кооздугун аябай бергендей. Тоолор бул айылды төрт тарабынан курчап, шамалдары анын тарыхын шыгырап турган сейт. Зардалы. Табият менен адамдын биримдигинин өзгөчө үлгүсү. Бул жерде жашаган адамдар таңды күндөн мурда тосуп алышат. Алар үчүн ар бир жаңы күн, жаңы үмүт, жаңы максат жана жаңы эмгек менен башталат. Эртең менен күндүн алгачкы нуру тоолордун чокусуна тийгенде бүтүндөй өрөөн жарыкка бөлөнөт. Булактардын үнү алыстан жаңырып, чымчыктардын сайраганы табияттын эң сонун оонун жаратып турат. Дал ушул учурда зардалы ойгонуп, жашоо кайрадан өзүн угун баштайт. Бул айылдын тарыхы жөнөкөй эмес. Бул жерде жашаган адамдар көптөгөн сыноолорду башынан өткөргөн. Кээде жол жок болгон, кээде байланыш үзүлгөн, кээде кыштын катаал күндөрү жашоону оорлоткон. Бирок зардалынын эли эч качан үмүтүн жоготкон эмес. Анткени тоодо жашаган адам күчтүү болот. Ал табият менен күрөшүп жашоону үйрөнөт. Ар бир кар жааганда чыдамкайлыкты, ар бир жаз келгенде үмүттү сезет, дейт Зардалы айылынын тургуну Акылбек Дилшатов.
1: Президентибиз Зардалыга келип кеткенден кийин ушунчалык эме жарнама күчтүү болду дагы, Кыргызстан боюнча келип атат, шартыбыз жок. Биз муну күткөн эмеспиз, мынчалык болуп кетет деп. Ошон үчүн срочный шарт түзүш керек болду.

0: Кажараша. Бул эми үйдү атайын актабадык, сырдабадык. Ушул боюнча өзүн башкача жетип алды бардыгын. Алгачкы университеттен мугалимдер келдилер, ректорлор. Ошолорду мейман кылып жөнөттүк. Сыры бар десе болот. Зардалда жер тартыш да. Эл көйгөн жер тартыш болгондуктан кичине болсо дагы окшоштуруп. Атайын эми экинчи кабатын атайын ошо меймандарга жатакана кылып салдык. 90-жылдары жылдары атам салган үй ошону эле кичине шарт кылып койдук. Бул жерге атайын меймандарга отура турган, жазда отура турган тапчан сөөр деп коебуз го. Сөөр кылып койдук бул жагына. Бул жарды өзү өрүк жайганга эле кылган элек. Бул жерде дагы отура турган, кечинде отура турган кыл жай кылдык эми. Шартка жараша. Ооба, печканы астынан эле жагып коебуз. Бул жакты ысытып тура берет да. Эми бул өзү келген ички туристтердин талабы ушундай болду да. Биз дагы евродо кылып коебуз, жол келди азыр. Шоо актап коебуз, бирок эми Бишкектегидей баары кыла албайбыз да, 5 жылдызды кыла албайбыз. Өзүнүн эмеси калсын деди да. Өзүнүн нукура, өзүнүн абалы ошол бойдон калсын. Ошого эле бизге жатканга, анан жуунганга шарт кылгыла болду деди да. Ошон үчүн ошолордун талабын кылып койду эми кичине окшоштуруп буюрса. Ооба, жаңы-жаңы жууркан, жаңы простина утур алмаштырып, чачыктарды утур алмаштырып келип турабыз. Эми баарыны тейлей албайбыз эми. Биз кичине эле үйдө эми атам үйүндө оңдоп койдук. Эми анча-мынча меймандарды күзөтүп кичине кызмат кылып турганга даярдап койдук да. Мен өзүм айылдаштарыма, зардалдыктарга ушинтип айттым. Жасагыла, уже меймандар келип атат, биз шарттар түзүп акчасын алышыбыз керек десе, биз акча алып көрбөппүз дагы. Кылышпайт да. Жок, келе берсин, ушундай эле жаткырып, мейман кылып. Ооба, ооба. Акча алган, тамак бергенге да акча албайт да. Анан наоборот, үйгө кирип чай ичсең, сүйүнөт кулуңдап. Бирин үйгө барбай койсоң, ошо үй капа болот, менин үйүмө кирбеди деп. Анан акча алыш каякта? Акчалы үйрөнгүлө эми дедим. Шартты кылышыбыз керек. Акча болсо өзүн өзү жумшап туруп, кичине шартты кылабыз. Бардыгын этно кылып туруп, эски че кылып туруп, оңдоп. Анан кечээ меймандар жатып кетти. Университеттин мугалимдери акча албайм дедим мен. Албайм десем да өздөрү таштап кетти. Коюң десем болбой. Байып кетиш да максат эмес. Келген конокторго алыстан келет, ал жагы Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал абаддан келип атат. Эми кичине шарт кылып коюлу жатканга. Эми каалоочу бардыгы келсин. Биз бардыгы эшигибиз ачык. Колдон келишче күтөбүз. Эми меники, биздин атамдын үйү бул жетишсиз. Мен да кошуналарымды, зардалдыктарды айтып атам. Биз келе комплексный кылалык. Мага келген силерге дагы барсын. Бир эме баня кылалык, ага кирсин деп туруп азыр уюштуруу иштери болуп атат. Ушунчалык Кыргызстан боюнча көп келип атат. Биз успеет этпей калып атабыз. Шарт түзүп бере албай уят болуп калып атабыз да. Керек болсо азыр долбоорлор менен иштеп атабыз. Туристтик агентстволор менен иштешип атабыз. Жакында туристтик агентствонун директору келет. Ошо менен дагы кыйла пландар болот буюрса. Андан тышкары жылы суубуз бар Шурманда. Ошол жерге дагы жакшы шарт түзөлүк деп атабыз. Ал жерге да жетиш кыйыныраак, бирок жылы суусу өтө эч жерде жок жылы суу да. Ошон үчүн шарт катаалыраак. Ошого болсо дагы шарт түзөлүк, башка жолубуз жок. Президентибиз зардалын ушунчалык көтөрүп койду. Биз эми калганын күтүп алышыбыз керек. Бул үй 19-чу кылымга таандык, 19-чу кылым башында Молдо Кошбак, Молдо Жолчу уулу деген болгон экен. Бул дин аалымы. 30 жыл Самарканд, Бухараларда окуп келип, анан зардалга келген экен да. Ошондо азыркыга чейин эки китеби бар, бир китебин таппай калдык. Дин боюнча жазылган, ислам дини боюнча жаңы ачылыштар жазган. Ошону 19-чу кылымда жазган китептерди бүгүнкү чейин азыркы молдолор аныктап бүтпөй атат да. Ошол Молдо Кошбактын үйү экен ошол учурда. Ошондой шартта, кыйынчылык шартта ошондой окуп, ушундай деңгээлге жашаган экен да. Азыр ооба, бүгүнкү чейин сакталып калды. Биз ушуну үй музей кылып коелу деп атабыз да. Бул атайын буздурбай кайра эмесин оңдоп, калыбына келтирип ушундай иштер жасалып. Ооба, эки кылымдан ашты азыр. Элдердин өзүнүн суроосу боюнча кичине колдоо үчүн келген адамдар атайын колдоп ушул эми банкка акча салып атат. Бул азыркы ээсинин үйү. Ушуну үстүн шыйпырлап калыбына келтирүүгө акча керек экен да. Ошон үчүн калыбына келтирип, дагы өзүндөй кылып туруп, эски буюмдарын коюп, ушу үй музей кылып коелу деп атабыз да. Мында илгери комната-комната үй болгон эмес да. Бир чекесинде улактары, бир чекесинде торпоктору, бир чекесинде балдары. Ошол эле учурда ортодо моор болгон. Мындай ачык жер болгон, ошол жерде эле от жагып туруп жашай беришкен да.
1: Бул жерде меймандостук өзгөчө бааланат.

0: Қонып келсе, үйдің түрі сұнышталады. Ақ дастырқон жайылады. Ақ көңіл сөздер айтылады. Себебі, қырғыз елі үшін қонақ ырысқының берекенің белгісі. Айылдың ақсақалдары жастарға ақыл насихатын айтып, ата-бабаның жолын үйретшет. Алардың әрбір айтқан сөзінде тұрмыштың чоң тәжірибесі жатады. Әлемі енелер болса, үйдің құтын сақтап, балдарына тәрбие беріп, үй бүлөнүн бекемдігін қамсыз қылып келшет. Зардалының жаштары дағы өзгөчө. Алар тоонның таза абасында чоңойып, емгектің қадырын ерте түшүншөт. Алардың арасында мұғалім болууну қаалагандар бар, дәрігер болууну қиялдангандар бар, мекенине қызмат қылууну мақсат қылғандар бар. Ар бир бала жүрөгүндө чоң қиялдарды алып чоңойот. Кээде ошол жаштар шаарларга барып билим алышат. Бирок туулган айылын эч качан унутушпайт. Анткени алардын жүрөгүндө Зардалынын тоолору, булактары жана балалык күндөрү жашап калат. Зардалынын жаштары жөнүндө канча айтсак дагы аздык кылат. Жаз келгенде тоо этектери жашыл түскө бөлөнөт. Түркүн гүлдөр ачылып, жаратылыш жаңы жашоого кадам таштайт. Жаз мезгили келгенде жайлоолор көркүнө чыгат. Малчылар алыскы жайлоолорго көчүп, кыргыздын көчмөн турмушунун салтын улантышат. Кымыз жасалып, дастаркондор жайылып, береке көбөйөт. Күз келгенде алтын түстүү мезгил башталат. Табият өзүнүн акыркы кооздугун көрсөтүп жаткандай сезилет. Тоолордун боорлору саргайып, мөмө жемиштер бышат. Кыш болсо, бул аймакка өзгөчө көрк берет. Ак карга оронгон тоолор жумок дүйнөсүн элестетет. Ошол учурда Зардалынын эли дагы бир кышты биримдик менен өткөрүүгө даяр болот, дейт Карабак айыл аймагынын башчысы Искендер Тилеков.
1: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биздин Зардалы аймагы өзгөчө президентибиздин көзөмөлүндө электр энергия, телефон байланыштары, интернет байланыштары менен толугу менен камсыздалды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин Зардалы айылы туристтерди дагы кабыл ала турган өзгөчө аймактарды катарында бул боюнча дагы өзгөчө долбоорлордун үстүндө мейманкана, туристтик базаларды түзүү боюнча бир канча долбоорлордун үстүндө иш алып барылды.
0: Урматтуу кагармандар, ар бир айылдын өз тарыхы болот. Бирок Зардалынын тарыхы өзгөчө сабак берет. Ал сабак туулган жерди сүйүү, ал сабак эмгекчил болуу, ал сабак кандай гана кыйынчылык болбосун, алдыга умтулуу. Бүгүнкү күндө Зардалы жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн босогосунда турат. Жолдор салынып, шарттар жакшырып, айылдын келечегине болгон ишеним күчөп жатат. Эми бул жерге келген адам тоонун сулуулугуна эмес, элдин мейнеткечтигине дагы суктанат. Зардалы бийик тоолордогу кичинекей айыл эмес. Зардалы мекенге болгон сүйүүнүн символу. Зардалы эмгектин даңкы. Зардалы кыргыз элинин руханий күчүнүн белгиси. Кылымдар өтөт, муундар алмашат. Бирок тоолор өзгөрбөйт. Булактар агып турат. Ал эми Зардалынын аты кыргыз жеринин тарыхында дайыма сыймык менен айтылып кала берет. Анткени Зардалы бул жөн гана айыл эмес. Зардалы бул мекендин жүрөгүндө жашаган улуу баян. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, Зардалынын эли ата конушун таштабай, туулган жерин аздектеп, анын келечеги үчүн эмгектенип келет. Дал ушундай мекенчил адамдар бар кезде Зардалы дагы, Кыргызстан дагы өнүгүү жолунан тайбайт. Тоо башынан таңдын нуру кандай жаркырап көрүнсө, Зардалынын келечеги дагы ошондой жарык болсун. Айылдын ар бир үйүнөн күлкү жаңырып, ар бир үй бүлөгө бакыт, береке жана ынтымак коштоп жүрсүн. Зардалынын асман тиреген тоолору, мекенибиздин бийиктигин даңазалап, мөлтүр булактары элибиздин тазалыгын жана ак бейилдигин эске салып турсун. Кайсы жерде жүрбөйлө, туулган жердин баркы эч качан төмөндөбөйт. Анткени мекенге болгон сүйүү адамдын жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Элибиз аман, жерибиз тынч, Зардалыбыз гүлдөп өсө берсин.

0: Урматтуу радиочулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргыз Ленд программасынын кайталоосун уктуңуздар.
1: В Бишкеке 19:00.

0: го эме кылабыз, жүктөйбүз, мобилдик тиркемени. Мобилдик тиркеме ушул ар дайым ал деле ушул фиксация болуп турат, кайсыл жакта басканын, эмне кылганын, кайсыл аймакта жүргөнүн ошол дагы бизде каралып турат. Анан бул эмне өзгөчөлүгү бар? Бул рандомно деп коебуз. Ар кайсы убакта бул система өзү белгилеп берет да. Бир кабарлоо келип түшөт ошол мобилдик тиркемеге. Кабарлоо келип түшкөндө эле ошол эле заматта бул жанагы кимге коюлган болсо тиркеме ал Face ID деп коебуз, Face ID өтүп туруш керек. Бул шарттардын бири. Эгерде Face ID'ден өтпөй койсо, бул уже шартты бузуу болуп эсептелинет. Бул уже укук бузуулар жөнүндө кодексинин 71-чи беренесинде каралган шарттарды бузуу боюнча жеке жоопкерчиликке тартылат да. Бул дагы өтө ыңгайлуу. Азыркы эми учурда көп эле смартфон колдонуп калды. Ал тиркеме оңой эле көчүрүлөт. Бул милиция кызматкерлерине дагы оңой болду. И негизи жарандарга деле ыңгайлуу болду да негизинен. Анан азыркы учурда дагы бул үй бүлөлүк зомбулук факты боюнча биз ички иштер министрлиги тарабынан биргеликте бир иш чараларды жүргүзүп атабыз областтар боюнча ар бир аймактарда ушул фактысы боюнча кенен ушуну колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде ушундай факт болгон болсо кайсыл жака кайрылуу керек ошону бүт ошол эл менен.
1: Билерик тагынган адам үчүн чектөөлөр коюлат. Мисалы ал барбай турган жерлер жана барууга тыюу салынган жерлер алдын ала аныкталат. Бул жабырлануучуну айыпталуучу менен жолугушуусун толугу менен алдын алат. Юстиция министрлигинин мониторинг башкармалыгынын башчысы Белек Сыдыков белгилегендей, билерикти алып салуу, бузуу же өчүрүү аракети болгон учурда автоматтык түрдө шашылыш эскертүү берилет. Санариптик байкоо системасынын шарттарын бузуу белгиленген мөөнөткө чейин камакка алууга алып келиши мүмкүн.
2: Чындыкта, например, МВДнын статистикасын карасак, азыр 2023 жылы бир жылда 14,000 кайрылуу катталган, анан 2025 жылы уже 17,000 болгон. 17,000 кайрылуу бир жылда 4,000 өсүшкөн да. Анан ошого байланыштуу ушундай семейный үй бүлөлүк зомбулук күчөгөн сайын ушундай иш чаралар келип чыгып атат. Ага чейин бул бирликтерди биз ага чейин министерство юстиции 2024 жылдан баштап колдонот. Ошонун колдонгон немесин чөйрөсүн азыр кеңейтип ошого дагы тууралап
1: белгилей кетсек, Кыргызстанда электрондук мониторинг үй камагындагы айыпталуучулар, пробация менен эркинен ажыратылгандар, шарттуу түрдө бошотулгандар жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөр үчүн алардын жайгашкан жерин алыстан көзөмөлдөө, соттун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу максатында колдонулат. Юстиция министрлигинин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытов төмөндөгүлөргө токтолду.
0: Бул эми азыркы учурда бул жарандар тарабынан кандайдыр бир мындай көйгөй деп учураган деп эсептебейбиз. Себеби бул ошол көйгөйлөрдү үй бүлөлүк багыттагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн ушул сунуш киргизилген да. Бул негизинен мындай кошумчалап айтып кетсем, буга чейин мыйзамга ылайык жана үй бүлөлүк коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзамга ылайык бир гана убактылуу коргоо ордерин берип жүргөн да. Бул жана кагаз түрүндө эле берип жүргөн. Кагаз түрүндө берет, анан ошол эле аймакта бир эле участковый болушу мүмкүн. Анан ошол эле аймакта жана өзүңүздөр билесиңер, Бишкек шаарында аябай көп болгон андай фактыларчы. Анан бир эле жанагы участковыйга эле көзөмөлгө калып калган да. Бул физикалык түрдө бул бир участковый бир нече адам менен иш алып барууга кыйын болмок да. Кагаз түрүндө эле да, анан аны барып контролдоп туруш керек. Ал чыктыбы, үйүнөн чыкпай турган бир шарттарды койгон болсо чыкпаш керек, аны көзөмөлдөп туруш керек. Анан бул ошол участковый эле кыйын болуп аткандан биз ошон үчүн круглосуточный наблюдение деп коебуз, ошо электрондук көзөмөлдү киргиздик да, чтобы биздин сотрудниктер эле биз программа аркылуу эле ошону карап турганы. Бул жеңил болду негизинен милиция кызматкерлерине да, жанагы жабыр тарткан адамдарга да. Негизинен азыркы учурда убактылуу коргоо ордери бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, атайын ушул багыттагы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамы. Ошол жерде беренелер бар, тиешелүү убактылуу коргоо ордерлерин шарттары деп. Ошо сизге буга чейин айтып кеткендей, бул буга чейин жанагы кагаз түрүндө болуп келген, анан бири гана ушул участковыйга жүктөлөт болчу, бул ошол көзөмөлдөп туруу жагынчы. Ошону эске алуу менен биздин жетекчилик тарабынан ошол заманбап техникалык каражаттарды колдонуу ыкмасын

0: ушул үй-бүлөлүк зомбулук фактысына колдонолу деген чечим менен кабыл алып, ошо өлкө башчыбыз тарабынан колдоо таап, азыркы учурда бул кепилдик бере алабыз. Бул ар бир жаран, ар бир укук бузуучу деп коеюн, жанагы үй-бүлөлүк зомбулук фактысын жасаган киши бизден сутка бою ар дайым бизде көзөмөлдө болот. Каякта жүргөн, эмне кылып жүргөн. Анан ошондой эле жана айтып кеткендей, бул милиция кызматкерлери эгерде бул киши кайра фактысын жасоо мүмкүн деген жана протокол оценки рисков деп коебуз, баягы рисктерди баалоо боюнчачы. Анан ошонун негизинде булар жанагы чараларды коюп берет, кайсыл аймакка кирбөө, анан канча дистанция жакындоо. Бул ошол эле механизмде биз ошол жерден круглосуточно биз көзөмөл кылып беребиз. Эгерде бузган болсо, жанагы айтып кеткендей эле биз милиция кызматкерлерине билдиребиз. Бул шарттарды бузуп атат, ошондуктан ыкчам бир иш чараларды жүргүзүү боюнча бир билдирүү беребиз да. Анан бул негизинен бул аябай ыңгайлуу болуп, аябай туура чечим болду деп эсептейбиз. Анткени азыр заманга жараша баары жана техникалык каражаттарды колдонуу. Бул үй-бүлөлүк зомбулук боюнча бул жанагы тажрыйба алмашуу биз изилдеп чыгабыз да. Анан башка өлкөлөрдү караганда эми биз көбүнчөсү жана Грузия бул өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Эми ошол жактан дагы бул практиканы көрүп, анан ошол жактан биз практикасын алып, ушул бизде иштетип атабыз да.
1: Электрондук билериктер адамдын жайгашкан жерин көзөмөлдөө үчүн дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүндө кеңири колдонулат. АКШ жана Улуу Британия бул технологияны 1980 жылдардан бери эң көп колдонгон өлкөлөрдүн катарында турат. Ал жерде көзөмөл укук коргоо органдарынын стандартына айланып, үй камагындагыларга жана үй-бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөргө массалык түрдө тагылат. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
2: Бюрократияны жоюудагы Санарип тешүүнүн ролу.
3: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
2: Коррупциянын алдын алуу.
4: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
2: Убакытты үнөмдөө.
5: Документ тапшыруу үчүн канча туруп чөйлөгө кезек күтөп.
2: Ааламдашуу доорундагы Санарип кызматтар.
6: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
2: Өлкөнү Санарип тештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан Санариптик өлкө.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
8: Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил.
9: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайкуу FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
10: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтөлөк болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала алуусу кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
11: Бишкекте саат 20.
12: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү

0: ұсынамыз. UTRK Çekitkeyici сайтында Радио Уф бөліміне баш бағыңыз. Бірінші радио сіздің ішінімді малымат бұларыңыз.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
2: Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шоро компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.
3: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жараны уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Маметова. Кыргызстан көп улуттуу, достукта жашаган элдердин бири. Бул кооз өлкөдө ар түрдүү улуттар бир туугандай ынтымакта жашап келишет. Ошол улуттардын бири Карачай эли. Карачайлар түрк тилдүү эл. Алардын тарыхый мекени Түндүк Кавказ аймагында жайгашкан Карачай Черкес Республикасы болуп саналат. Карачай элинин тили Карачай Балкар деп аталат жана ал түрк тилдеринин катарына кирет. Маданияты, салт-санаасы жана дүйнө таанымы жагынан алар башка түрк элдерине, анын ичинде кыргыз элине да жакын келет. Карачай эли салт-санаасын сактаган, улууну урматтаган, кичүүнү сыйлаган эл катары белгилүү. Үй бүлө алардын жашоосунда эң маанилүү орунду ээлейт. Улуу муундун сөзүн угуу, ата-энеге сый көрсөтүү, конокко урмат көрсөтүү Карачай элинин негизги баалуулуктарынын бири. Карачай эли коноктосууну да өзгөчө маанилүү деп эсептешет. Конок келгенде дасторкон жайылып, эң жакшы тамактар коюлат. Бул жагынан алганда, карачайлар менен кыргыздардын салты абдан окшош. Эки эл тең конокту ыйык деп билишет. Ошондой эле Карачай элинде улуттук тамак аш маданияты да өзгөчө. Алар камырдан жасалган түрдүү тамактарды, эт азыктарын жакшы көрүшөт. Кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү конугу да өзгөчө. Кыргыз тили үчүн күйгөн, аны жайылтууга тынымсыз салым кошуп келе жаткан мугалим Фатима Байрамкулова. Фатима Юсуповна Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген ардактуу наамдын ээси, Карачай улутунун кызы.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Менин жерим, менин мекеним, менин киндик кан тамган жерим. Керек болсо менин ток бурагым алына турганда жер ушул менин Кыргызстаным. Мен эч жактан келген жокмун, ушул жерден төрөлгөм. Менин атам Карачай энем кыргыз болуп атпай, атам 45-жылы согуш бүтүп-бүтпөй госпиталга жатып калып, менин атам мергенчи снайпер экен, артиллерист. Ошо танкына сынага алып анан госпиталга түшүп анан мекенине барса мекенин баарын депортировать этип Казакстан Кыргызстанга айдап жигенде ушул жака келген экен. Апамдын болсо жолдошу согушка кетип Карагаз келип эки баласы менен жесир калган экен да. Анан ошондой заманда эми азыркы башка этнос улуттар Латинский Америкадан келип атабы, кандай улут болбосун эч ким жүрөктөр түшпөй эле үйлөнүп жайланып үйлөп болуп атпайбы. Менин ата менен 45-жылы үйлөнгөндө аябай атам коркунучтуу көрүнгөн го, таята тайнемечи мылтык анан бычак тагынып жүрсө эми кебетелер башкача да Кавказдын элдеринин. Анан тайнем байкуш чырылдап ыйлапты, бербез атып салат, союп салат деп атып анан кийин таятам жакшы көрчү экен, күжүрмөөн жакшы киши берип коелу деп анан кийин апамды атама берген экен. Өзү негизи атам менен апам 16 балалуу болуптур. Үч эмтөрөлгөнү бар экен, экиде эмтөрөлгөнү бар экен, бирок ошол шартына жараша бирде кыштоодо, бирде жайлоодо, бирөө күздөдө жүрүп чарчап калган экен көп балдары. Кийин 8 баласы бар болчубуз, төрт бир тууганым, эркек бир тууган, төрт кыз. Азыр атам апам да жок, төрт байкем да жок болду инилерим менен. Анан төрт кыз барбыз, ушул элибиз жерибиз деп ушул жакта жашайбыз. Мен турмушка чыккан жеримде кыргыз бала, үч балам бар. Эң улуу баламдын аты Алы, аны Алы Токумбаевдин атынан кайнатам койгон. Экинчи кызымдын аты Гүлбарчын, аны чоң 97 кайненем бар болчу, кайнатам апасы. такай радио угуп турчу экен да, ошондо Гүлбарчын жылынган билет, Гүлбаркын жыттаган билет, Гүлбаркын деп атып ошону убаны Гүлбарчын койгон. Анын баары эле гүл гүл болсун деп булардын тукумунда кыздар гүлдөн башталат экен да, Гүлнара, Гүлбайра, Гүлсана, Гүлбарчын деп анан Гүлсана деп үчүнчү кызыбызды койгонбуз. Баламдын 5 баласы бар, 4 эркек 1 кыз. Экинчи баламдын 1-2 кызы бар, үчүнчү кызымдын 5 баласы бар. Мектепте иштейм, жашым 77'ге кеттим. 55 жылдан бери мектепте иштеп жүрсөм, бир 15-20 жылын кыргыз класста иштедим, мугалим жок болуп калып. Укмуш окуттум, азыр эстесем өзүм ыраазы болом. Манасты алып келип, жанагы көк китептер болот го, 60-30 жылы чыккан. Ошолорду алып келип, Манас жаттатып, Манас айттырып, Акыйнеге айттырып, Жарамазан айттырып, ырларды айттырып, балдарым шаардык кандай десем, карал сынактардан биринчи орунду алчу.
4: Кыргызстанда жашаган карачайлар кыргыз тилин да жакшы билишет. Көпчүлүгү билим берүү, медицина, соода, маданият жана башка тармактарда эмгектенип келишет.
5: Эми мен өзүм ойлойм, кыргыз жарандык милletim ошого деп. Мен кыргыз болуп жаралсам, эки башка улуттун өкүлдөрүнөнчү, эки элдин кызымын деп эсептейм. Бирок ошого карабастан кыргыз жарандык деген өз милletin аткырды. Аябай татаал, терең суроолордун бири деп ойлойм. Аң сезим менен түшүнүп, элин жерин сүйө билип, ошонун тилин билип, кандай десем, дили менен жүрөгүнө сиңиргенде гана кыргыз жаран деп аталат го. Аябай татаал. Баарыбыз эле ойлойт, мына маселен Люксембург деген тетиги бир шаарларда 8 тил мамлекеттик тил деп айтат экен. 8 тилдин баарын эч ким сүйлөп аткан жок да. Биздин кичинекей алакандай кыргыз элибизде эки элетир. Өзүбүздүн мамлекеттик тилибиз кыргыз тили, анан ошондой эле орус тилин. Ушул бир эле тил, билишиң керек деген тилди дагы оңой менен кандай десем кежеңдеп артка тартып сүйлөбөй атса, биздин өзүбүздүн эле кыргыз элдерибиз, мен курактуу кемпирлер, мен көп көрөм балдарын, неберелерин жетелегенде, упадешь не прыгай, осторожно деп эле орусча тарбиялап бирдеме десе, калп айткенде ичим күйүп кетет. Биздин тил, кыргыз тили башка тилден кем эмес тил деп ойлойм. Байыркы тилдердин бири деп айтып келем, себеби муну жанагы элдик акыныбыз бар го, Асан Жакшылыков агай ошол далилдеген экен. Көпчүлүк тилдер 4-5 муундан турган сөздөрдөн пайда болсо, кыргыздын тили бир эле тамга менен билинет экен. И дегенде эле андан ары улант деген сөз экен. Анан кийин ат, эт, эки эле тамгадан, анан ата, эне, май, чай деп ошондой таталдашып, улам улам жана орустар айтат го, от простого к сложному деп таталдашып кеткен тилдердин байыркы тил. Анан кийин көпчүлүгү биздин элде мындай да, баары эле суктанат, аким болуптур, райондун чоңу болуптур, анан депутат болуп кетиптир, тигинин акчасы бар экен деп. Мен эсептегеним кеп акчада эмес. Маселен мени жогорку кеңешке шайлап койсо акчам жок элечи. Маселен мен ошо жумушту аткара алам ба, аткара албаймынбы, мен ошого татыктуумунбу, мен ошого өзүмдүн билим деңгээлим жетеби, жетпейби, мына ошону ойлонуш керек. Биздин Кыргызстанды элин элдеп, жерин жердеп жашап аткан, абасын менен дем алып, нанын жеп, ошо көчөлөсүнө басып жүргөн адамдар, мен ойлойм, кичине бир уятын ойготуп, адабий тилде сүйлөп, сүйлө деген кыйнаган эч ким жок. Орус тили мындай кандай десем, на бытовом уровне жөнөкөй жалпак тил менен деле сүйлөгөндү үйрөнүш керек го. Илгерки заман өткөн, илгерки башка Таджикистан, Өзбекистан, Түркменистан менен салыштырганда деле бардык жакта өзүнүн тилинде сүйлөйт экен. Биздики эле Кыргызстан артта калды десе ичим эле күйүп кетет. Эмнеге дегенде биз Ташкентпи, Өзбекстанбы, ошолордон 10 жыл 10 жыл кийин уюшулган экен да, ушу мен келген радио, мен келген телевидение, мен келген кинематография бирдеме дегендин баары тең. Ойгонуш керек деп кайрылгым келет кыргыз элинечи. Ойгонуш керек, ойгонуш керек. Эмне кылып атасың, кандай кылып атасың, жарандык милletin ошол. Жаштарга болсо мен ар дайым айтам, күзгүнү карап сыланып, элди карап түзгөнүш керек. Мен кимдин баласымын, жети атаң ким болгон, мен кыргызмын. Сенин артыңда жалгыз эмес очойгон кыргыз эли жатат. 7 миллион деген аз сан эмес да, туурабы? Ошон үчүн кайрылар элем, тилибизди үйрөнөлү, үрп кадыс салтыбызды сактайлы, балдарга жакшы үлгү берели. Мен өзүмдөн неберем быйыл биринчи кыргыз класска барды, ушунчалык сүйүнөм. Менин атам жүзгө чыгып каза болду. Ой, орус тилин тим эле жагдып алдай билчү. Карган авышкалар азыр орусча сүйлөп билип атат, азыр соц тармактары күчүнө келип чордонуна чыккан мезгил болуп атат. Ошон үчүн орус тилин кандай десем оңой олтоң үйрөнсө болот. Обо татаал, анын грамматикасын бил деп эч ким кыйналбайт. Жалпак тилин үйрөнүп алып любой жерге барса болот да. Анан дагы мен ата энелер чогулушун өткөргөндө мен такай айтам, айланайындар, жети атаң орусча сүйлөбөсө орус класска эмнеге бересиңер балаңарды дедим.
6: дудуктар деле өз тилинде жаңсап деле сүйлөшүп атпайбы? Москвага деле гастробайтерлер кереги жок дедим. Ой, кереги жок. Өздөрү шыпырып алат. Эми ошол аябай кымбаттуу, аябай кандай десем, аздиктей турган жумуштардын бири эмес да. Биздин кыргыздарда мен сынган кылышты окуганда, ал кыргын сүргүн башталды электе бир 50 ашуу уруулар бар экен да. Анан бири-бири менен кармашып, бирин бири кырып эле азайып, көбөйүп атып эле, азыр бир 40 бар болсо керек. Анан кийин ошон үчүн моряки биздин Кавказда болсо мындай эмес экен. Өзү эң биринчи тукум князь тукуму экен. Андан менменсиген жери бар, малы бар, жакшы тукумдан болсо ошону князь тукуму дейт экен. Үч эле кырмышы халабы, анан эме дудабы, анан карабашыбы деген. А биздин тукум Байрамкулда көп эме тукумдар өздөн деп коет экен. Өздөн тукуму князь тукумуна караганда сыйлуу тукум экен. Куранда деле жазылган экен. Кишини киши малай кылып жумшабаса, ошону үйүнө малай кылып, идиш аягын жуудуруп, кийимин жуудуртуп, үйлөрүн тазалатып, малай тутпай өздөрү ошону кылганда сыйлуу тукум экен. Ошо сыйлуу тукумдардын атынан нарт сөздөрү деп кандай десем, бизде деле бар кыргыз элинде эң жакшы сыйлуу сөздөр, макал лакаптар ошолор жазылган. Анан кийин үчүнчү тукум кул тукуму деп коет экен кулдар. Анан төртүнчү дагы тилекке каршы тукум бар экен, гыбышы деп коет. Туш келген ар кайсы атасыз төрөлгөн, никеси жок төрөлгөн. Өзү негизи мен өзүм таң калам. Бизде Кыргызстанда үрпкө адат салттарын айтканда тукуму ким, кимдердин тукумунан, энеси кайсы тукумдан деп изилдебейт. Сүйдүм, күйдүм, жактырдым. Ошпу, Нарынбы, Жалал Абадпы, Кочкорбу, Ысык Көлбү, үйлөнүп эле үйлүү жайлуу боло бермей. Кавказдан да эмес экен, тилекке каршы ушуну айтпаса деле, далилдебесе деле ар бирөө фамилиясынан өйдө билип турат экен, бул кайсы тукумдан. Анан мага эң жакшы жакканы ата жагынан 7 поколение өтмөйүнчө үйлөнмө жок экен. Эне тараптан да 7 эне өтмөйүнчө жакын тууганбыз. Биз биринчи сызыкта турабыз, экинчи ступень, үчүнчүдө турабыз деп. Эң жакшы себеби мен тарыхтарын көп окудум. Окуганда буларда кровосмешение жок болгон соң оорулард аз болот экен. Жаман оорулар, жана рак оорусу, туберкулез оорусу, открытая, закрытая форма, балдардын жанагы жаман аттуу оорулар деги эле согуш мезгилинде изилдегенде да болбоптур. Эми ага жаратылышы деле ошого мындай себепкер болгондур, ташкындап аккан суулары. Жерибиз дүйнө жүзүндө канча мамлекет болсо, ошолордун баарын жакшы жактарын жана седьмое чудо света деген ар бир седьмое чудосу биздин Кыргызстанда бар. Токойлуу жерде бар, таштак жерде бар, кумдуу чөлдөрдө бар, саздак жерлерде бар, көлдөрүбүздө бар. Биздин Ысык Көлдү эч ким менен, эч бир көл менен салыштырбыз, көлүбүз бар. Сыймыктан жашаш керек, анан кийин кандай десем, мындай ойлойм, жерибизди ардактап. Мен кечээ күнү сиздер чалгандан кийин аябай ойлондум. Кыргыз элин, жерин сүйүш үчүн мен өткөндө баягы Чыңгыз Айтматов Төрөкулович бар мезгилинде Ысык Көл форуму деп бир нече форумду өткөргөндө дүйнө жүзүндө тарап кеткен баягы раскулачивание кулактарды жойгондо мезгилде кеткендегилер келгенде өз көзүм менен көргөм, кош ойлогом. Жерге бөк түшүп алып байкуштар топурагын жалап ташын өөп Ысык Көлгө жеткен айланайын сууну алып алып урташып бетине көзүнө сүрүп ыйлап сууну ал котуштап алып алып кечке карап көзүнөн жаш тамгандарын билем. Мына ошондой кылып сүйүш керек го кыргыз жерин, кыргыз элин. Ошондой бир жарандык милдетке аң сезимибиз ойгонуп ошондо жетебизби деп. А же болбосо ар бир адам азыр жарандык милдетинен. Мына мен жарандык милдетим. Жыл сайын 4 жылдан санаганда деле канча балдар тарбиялап чыктым, канчасын. Мен жөнөкөй эле класстан берген ооба математикадан өзүнүн темаларын кыргыз тил, орус тил анын кармалам, бирок класстык саат тарбиялыгыш келгенде мен балдарды кичинекей бул түшүнбөйт, айтпай эле коеюн дебейм. Ийне жибине чейин майдалап түшүндүрүп, эсиңе сакта, билип жүр деп. Себеби жана аң сезим дегендин да кытмарлары болот да, подсознание деген. Жылдар өткөндө окойчу, ошо бизди окуткан мугалим урушчак, жаман мугалим болчу, жөн эле бирдеме бир айтканы оңгайталап эле анан кетирип ичи дебей. Жылдар өткөндө ошо менин окуучуларым ушу Фатима Юсуповна айтты эле, мен билем ошону, бала кезимде уккам муну деп, айткандай болсун деп. Ооба балдарым көп, азыр деле угуп турса керек Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн ким орозо кармаса кыргыз элиме, жериме ушундай бир жакшы сөздөрдү айткым келет. Орозонун касиети колдосун, бар бололу, аман эсен бололу. Бул жаз Нооруз майрамы ошо жөнүндө айткым келет. Баары эле адашып эле бул улуттук майрам, улуттук майрам, улуттук майрам эмес бул. Бул деген кыргыздарда бар да, жылкатасы камбарата деп э, эшки койду койшулата зенги баба деп э. Анысы кандай, бул Нооруз деген тетиги таш кылымда 4-й век до нашей эры Персияда жаралган майрам экен. Алардын дагы кайсы жаныбарынын божествосу билбейм, Ахура Мазда деген экен. Анын ошондон бери келет анан буларда бул майрамдын шарты мындай экен де сөзсүз. Ошо үйүндөгү балдары, ата-энелер бар тең жуулган эмес, үтүктөлгөн эмес, таза кийим, ич кийим наскиден өйдө таптаза жан кийим кийиш керек экен. Арчаны толугу менен койбой, бир бутагын эле койчу экен арча. Карагай эмес арчанын. Анан кийин бири-бирин куттуктап ушундай майрам экен да, майрам кут болсун. Эми бул бизге тиешелүү майрам да. Алас алас деп аластап жер жарылып чөп чыкты, желин айрылып сүт чыкчу деп кубанып атабыз. Малга мал кошулуп атат, башына баш кошулуп атат. Бул токчулуктун жылы, ырлардын жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, молчулуктун жылы болсун. Биздин элибизге Ала Тоодой кут консун, тилибиз ысык көлдөй терең болсун. Дагы тил жөнүндө айтайын дегем. Ыйык тил деп ойлойм, себеби эмне үчүн ыйык тил деп ойлойм? Андан тышкары Манас эч кимде жок. Жок. Ошо тажиктерде деле жок. Мен биринчи түшүнчү эмесмин. Гомер, Илиада, Одиссеясын жазганда эле канча санга жетпеген санда биздин Манаска эчтеге жетпейт. Ошо Манасты ошо сиздер менен чогуу иштеген улуу Турсун Нуралиев агайыбыз жазган экен. Саякбай Каралаев атабыз жан койбос деген ат койгон экен да. Себеби кичинекей телефонун диктофон менен көтөрүп эле каяктан сүйлөп Манас айтып атса эле барып калып эле анан айтчу экен дейм, жазбай эле койсо деп агышы дагы мындай өзүн өзү кайтарган ойго деп ойлойм да, ката кетеби, туура эмеси образдарды айтып коемунбу деп. Ар бир адам өзүн өзү ушинтип текшерип турат экен да. Ошон үчүн ушундай тарыхый мурас бизде калган, ЮНЕСКОнун алдында тети ондун алдында турат дейт эстелиги. Ошон үчүн мындай шедевр, мындай сөз жеткис, байлыгы жеткис нерселер менен сыймыктаныш керек. Андан тышкары мактана турган дагы 12 майда эпостарыбыз бар. Ошол эле Сарын Жибекөй, Курманжа, жанагы Кожо Жаш деп баарын айтып отурганда убакыт өтүп кетет, аз эле берип коюпсуңар убакыт. Ошон үчүн бар бололу.
4: Кыргыз элинин меймандостугу тууралуу эмне айта аласыз?
6: Кыргызстандын меймандостугу, эч бир меймандостук менен баары эле көкүрөгүн каккылайт, мен биздин элибиз меймандос биздики деп. Жок, мен антип айта албайм. Маселен бизге мындай да, мен азыр эмесмин, кийин турмушка чыкканда 42 балалуу болгондо Одессага баргам. Одесса барып Кара деңизди биринчи көрүп, Одессада мен менсиген куприн жашаган гостиницада жашап, бриллиантовый браслет ошолордун эмесинде жатып анан кийин көргөм да. Ошондо меники эме болчу культуризаторлор всесоюзнун конкурсуна барып лауреат болуп келгем. Анан кийин жакшы окуп институтта окуп жүргөндө жөн эле мени мактай беришкенби же өзүм эле чын эле кыйын окуучумду, азыр деле баа бере албайм, бирок баа бергенде өзүмө өзүм жиним келет. Мактабай эле көбүрөөк кандай десем, талап коюп окутканда мен мындан акылдуураак болмокмун, акылым жетти мындай ток толтура болмок. Мактап атып эле, мактап атып эле кызыл диплом алдым, бирок мындай айтканда Россиянын бүт шаарларын кыдырып чыктым, жанагы атлетчиктердин слетуна барып. Бирок ошондо дагы эсимде калганы, кайсы жерге барбайын, биздин кыргыз элиндей меймандас жок. Жалгыз аты болсо түшүп ме, жөө кетпей атымды минип кет, эр токум болсо берип, өтүү болсо берип, үйдө кичинекей балдарына жей турган эти калса сүрсүтүп койсо аны деле берип, жакшы төшөктөрдү. Көпчүлүк сурайт, эмне кыласыңар мынча төшөктү, ой коноктор келгенде салабыз. Өзүбүз жаткан төшөккө жатпайт алар. Жаңы төшөк, жаңы эт төшөк, жууркан жастык, ошолордун баары тең. Үйгө конок келсе эме, үйдү салганда дагы биздикилер чокчойту узун кылып салбайт, төрт киши баткыдай эле кылыпчы. Антип эле той берсек эл батсын деп эле дардайган дардайган жана сарайлардай узун узун үйлөрдү салып, казан казан анан чара чаралып. Кыргызымдын меймас достугу өзүнө кут болсун, эң жакшы салттардын бири.
4: Кыргызстан кайсы жерлеринде болдуңуз?
6: Кыргызстанды бүт эле кыдырдым, Сары Челекке эле бара электим.
4: Өзгөчө жаккан жери кайсы жер болду?
6: Өзгөчө жаккан жери туулуп өскөн жерим го, киндик кан тамган жерим, кеминим, кеминде.
4: Кыргызстан сиз үчүн?
6: Кыргызстан мен үчүн жүрөгүм менен сүйгөн мекеним, топурагым, алынчу жерим, балдарымдын мекени, эли жери. Анан кийин ата энем, ошо энемдин сүтү менен келген кыргыз тилим. Мен медалим бар, кыргыз тилин жакшы билет деген, ошону менен сыймыктанам. Ата тилим карачай тили.
4: Кыргыз элин жалпы эле майрам менен куттуктай кетсеңиз.
6: Урматтуу кыргыз элим, радиочулар, баарыңызды чын жүрөгүм менен элеткан Нооруз майрамы менен куттуктайм. Нооруз майрамынын тарыхын азыр эле айттым. Бар бололу, аман бололу. Бөөдө кырсык болбосун, бар бололу. ороздонго толсун, элибиз кандай десем балагы толсун, наристелер төрөлсүн, ар бир үйдү эшигин сүйүнчүлөр чертип, арчадан бешик жасап, ыңалаган үндөр дубалы артыбызда дүрт салган, элибизди көтөргөн, тилибизди алып кетчү, наристелер төрөлсүн. Бар бололу.
4: Кыргызстан көп улуттуу элдердин достугунун өлкөсү. Карача эли да ушул достуктун бекем көпүрөсүн түзгөн элдердин бири. Ар бир улут өз маданияты менен өлкөнүн байлыгына салым кошот. Ал эми ынтымак, сый-урмат жана биримдик биздин эң чоң байлыгыбыз. Ар улуттун тарыхын, маданиятын билип, бири-бирибизди сыйлап жашоо коомубуздун келечеги үчүн абдан маанилүү. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен Кыргыз жараны уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча саламатта туруңуздар.
7: Биринчиде музыка.

Kırgızistan, investorlar üçün açık ülke. Kırgızistan, stratejik жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнести мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

тал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Пумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
3: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
4: Биринчиде музыка,

0: Кече радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финансы министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
4: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджеттин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
3: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдывапов.
4: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-үнчү жана 5-үнчү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта эл үчүн сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандай бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өтө, 2 жылдык бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
3: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финансы министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
5: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Marketтен жүктөп алып туруп Мегапэй мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошол Мега Инвестиция деген жеринде бул Мегапэйге кирип туруп ушу кызматтар деген жеринде Мега Инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошол минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин порученияsын булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңарга келет, имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта Мегапэйдин ичине алсак болот.
3: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
6: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапэй мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылда

0: Дердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
1: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун оң кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
2: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөт ичинде баалууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондулук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. Мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ошол жарандарга атайын ошол цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ошо атайын элге деген жогору. Биздин фондулук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондулук рынокту өнүктүрүү да. Эмне дегенде азыр элдин бардыгынын фондулук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу баалуу кагаздарды сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондулук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса, бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондулук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондулук рынокту өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандын. Ал эми эл массалык түрдө фондулук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондулук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сонушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондулук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
3: Биринчиде музыка.

0: Урмат радио окуучулар, азыр сиздер Инсан туруусун кайталап угасыздар.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Оодо биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Инсанат уктуруусунан бул жолу Манас эпосун илими жактан изилдөө жайылтуунча сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылы 23 апрелде Манас үчилтигин, Манас, Семетей, Сейтеги эпостарын ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас үчилтигинин өчпөс маанисин эске алып, ири жана кенже эпостардын гуманисттик идеяларын кеңири пропагандалоо, ошондой эле элдик өзүгү чыгармачылыкты жана Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарын коргоону, жайылтууну жана изилдөөнү камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциясынын номеру 71 беренесине ылайык токтомдо жалпыга маалымдоо каражаттарында илим чөйрөсүнүн коомдук институттардын өкүлдөрүн тартуу менен аталган иш-чараларды кеңири чагылдырууну жүргүзсүн деп жазылган. Мына ушул багытта биринчи радиодо мезгил-мезгил менен жок дегенде айына бир жолу Манас эпосу жөнүндө сөз кылууну салтка айландырганбыз. Бүгүн ошо биринчи радионун Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, Манасчы жана Манас таануучу Таланталы Бакчиев, саламатсызбы?
4: Саламатчылык. Албетте, ар нерсенин жаралышы болот, ар нерсенин калыптанышы, өнүгүшү, мүмкүн сүзүлүшү да болот. Ошо сыңар эле Манас таануудагы мындан бир нече жылдар мурда, тагыраак айтканда 100 жылдын тегерегинде өзүнүн бар экендигин билгизип дүйнөгө тараган. Эми Манас таануу өзү илим катары бүгүнкү күндө илимдин тармагы фольклористика же болбосо эпос таануунун бирден бир жаңгар таануу, олонхо таануу, десер таануу деген сыяктуу илимдин бир тармагы болуп эсептелинет. Манас таануунун жаралышы жана калыптанышы тууралуу. Совет мезгилине чейинки алгачкы чоң Манас таануу багытында илимий иликтөөлөрүн жүргүзгөн 3 окумуштууга кайрылсак болот. Бул биринчиси Чокон Валиханов, экинчиси Василий Радлов, үчүнчүсү болсо Джордж Алмашы. 1860 жана 80-нчи жылдары алгачкы окумуштуулар Чокон Валиханов менен казак орус окумуштуусу, немис орус окумуштуусу Василий Радлов баштаган окумуштуулар ушу Манас таануу илиминин жаралышына себепкер болуп, анын башында турган, анын илим болуп жаралышына бирден бир чоң роль аткарган. Эң оолу биз Радловдун кириш сөзүн белгилеп кетсек болот. Василий Радлов 1862-69 жылдары ушул азыркы кыргыз жергесине батыш Кытайдын Синзянь азыркы Текес өрөөнүнө каттап, бир катар манасчыларга жолугуп, алардын айтуусундагы Манасты жазып алып, алар менен аңгемелешип, сыртынан байкап өзүнүн илимий баасын берген. Манас эпосуна дагы, манасчылыкка дагы өзүнүн илимий тыянагын чыгарган. Мына ошол илимий баасы 1885 жылы Санкт-Петербург шаарында, Россияда жана Лейпциг шаарында, Германияда жарык көргөн. Радлов жалпы Манастын мазмуну менен таанышып, аны кагазга түшүрүп, анын бир нече бөлүктөн тураарын билип, аныктап жана өзүнүн окумуштуу катары, түрколог катары, этнограф катары дагы, керек болсо фольклорист катары дагы өзүнүн басым берет. Радловтун бул эмгеги өтө чоң мааниге ээ болгон. Ошол учурда дагы, бүгүн дагы, эгерде Чокон Валиханов 1856 жылы, андан бир нече жыл мурдараак келип Манасты жазып кетип аткан болсо, Манастын сюжетин, анын Көкөтөйдүн ашы деген көлөмдүү ири окуясын Радлов болсо биринчилерден болуп өзүнүн илимий баасын берип, илимий макаласын, материалын ушул жогоруда айтылган эки шаарда жарыялап отурат. Мына ошол Радловтун материалы Манастануу илимий багыттын жолун ачкан жана алгачкы булагы болуп берген деп эсептесек болот. Албетте, 19-чы кылымдын экинчи жарымындагы жана кийинчерээк 20-чы кылымдын башында Джордж Алмашы деген мажар окумуштуусу өтө билимдүү өз ыктыяры менен, өзүнүн каражаты менен атайын ушу кыргыз жергесине келип 1900-чү жылы жана 1006-чы жылы келип атайын өзүнүн иликтөө, изилдөө иштерин жүргүзүп, ушул азыркы Кыргызстандын түндүк өрөөндөрүн кыдырып, эл менен жакындан таанышып, анын этнографиясын жана элдик ооз эки чыгармаларын иликтеп жатып, байкоо жүргүзүп жатып, Манаска дагы кайрылбай койгон эмес. Ошол белгилүү жана атактуу бүгүнкү күнгө чейин айтылып келе жаткан Манастын Семетей менен коштошуусу деген окуя 72 сап менен бүгүнкү күндө сакталып турат.
3: Бул Манас эпосун жайылтуунун буга чейин эле салтка айланган деп да койсо болот. Көп жолу же ыкмалар ишке ашырып келген. Бул айтуучулук өнөрдү өнүктүрүү дегенибиз бул манасчылык биздин элибизге гана таандык улуу өнөрдү өнүктүрүү. Ошондой эле илимий багыты, китеп чыгаруу да бул бирден бири олуттуу маселелердин бири. Андан тышкары бул Манас өзү дүйнөдө теңдеши жок көлөмдүү чыгарма болгондуктан балдар үчүн ылайыкташтырып берүү, кара сөз түрүндө сыгылган варианты жана балдарга ылайыкташкан Бексултан Жакиев агай, Марбажиев агай орус тилдүү балдар үчүн аракет кылып бир нече китептерди чыгарган. Андан тышкары негизи эле эл аралык деңгээлде илимий конференцияларды өткөрүп, сиздер барып окумуштуулар же сырттан келген фольклор таанычылар дейбизби, ушул эпос изилдөөчүлөр менен жолугуп жүргөнүңүздөрдү угуп жүрөбүз. Ошондой эле чет тилдерине которуу Манас эпосун бул дагы совет доорунда эле башталган, бирок азыр ушул убакка чейин айрым бир тилдерге которуу иштери жүрүп келет. Ошондой эле фестиваль, илимий конференция деп айттым, анан иш чараларын өткөрүү сыяктуу баштатан уланып келген багыттары бар. Анын ичинде көп сөз болуп бир нече жолу козголуп ишке ашпай келгени бул кино тартуу маселеси, анан кийин мультфильм тартуу маселеси. Көп сөз болот, бирок кандайдыр бир себептер менен улам кийинкиге калып келе жатат. Негизи эле сиз эмнеден көрөсүз? Бүгүн ушул жана жогоруда мен айтып атап өткөн мамлекет башчысынын жарлыгындагы мүдөөнү ишке ашыруу үчүн жолун эмнеден көрөсүз?
5: Эң оолу ошол Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевдун жарлыгынын негизинде түзүлгөн атайын министрлер кабинетинин токтому жана концепциясы, 5 жылдык иш планы тууралуу айтып кетейин. Атайын 5 жылдык программа түзүлгөн 23-27 жылдарга карата. Ошо Манас үчилтигин жайылтуу боюнча тилекке каршы ошол иш планга кирген, ошол концепцияга кирген иш чаралар, аракеттер толук кандуу бүгүн турмушка ашырылбай жатат. Ашыра турган мамлекеттик мекемелер болобу, мамлекеттик түзүмдөр болобу, бул Улуттук Илимдер Академиясы, ошол эле Маданият министрлиги, ошол эле Манас улуттук академиясы, ошол эле Манас улуттук театры. Мына ушул 4 мамлекеттик түзүм мекемелер Манас эпосун жайылтуу боюнча өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүш керек эле. Анда ошо сиз башында айтып өткөндөй кино, мультфильм тартуу, ошол эле эл аралык алкага чыгуу, башка тилдерге которуу иштердин баары көрсөтүлгөн. Дагы бир жолу кайталайм, тилекке каршы ушул аракеттер иш планга кандай кирген болсо, 22-чы жылы бул түзүлүп, 22-чы жылдын аягында 23-чү жылы кадимкидей бекиген болчу бул концепция, иш пландар. Мен дайыма эми Манас таанычу болгондуктан, Манаска түздөн түз тиешем, катышым болгондуктан мен ошону мындай байкап карап турам да, ким аткарып атат. Себеби иш планда менде бар, Эми тилекке каршы ал жөн эле ошол учурда түзүлүп калган эле бир документ кагазда калып калды. Аны азыр аркалап, анын аркасынан түшүп эмне аткарылып атат, эмне аткарылбай атат, эмне үчүн аткарылбай атат, аткарылбай атса, кантип аткарылып атат, эгер аткарылып аткан болсо деген мындай бир суроо жооп деле менимче ушу сураган киши жок.
3: Талант мырза, ушул жерге келгенде мен ушул уктурууга филология илимдеринин доктору Манас Таанычы Жылдыз Орозобекованы чакырып ушу 2025 жылдын аягы бул эми канчалык деңгээлде сиз айткан концепцияга же мамлекеттин каржылоосуна тиешеси бар экенин билбейм, бирок түрк тилдүү мамлекеттердин эпостарын ошо түрк тилдерине которуу деңгээлинде Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Манас эпосу ошо түрк тилдерине, ошо канча билесиз эми түрк тилдүү мамлекеттер уюму барго, мына ошолордун тилинде алардын да эпостору анан биздин ошо Саякбай Каралаевдин варианты которулду деп китепти көтөрүп келип көрсөткөнүңөр да, бирок
5: ооба, бул концепцияга кирген кирбегенин мен билбейм. Ушул иш аракет өзү бар болчу, концепцияда бар болчу, башка тилдерге которуу. Сөзсүз эле түрк тилдүү элдердин тилине которуу эмес, башка тилдерге, чет тилдерге которуу деген пункт бар болчу.
3: Кандайдыр бир деңгээлде бир иштер.
5: Ооба, ооба, ооба. Эми таптакыр аткарылбай калды деген сөздөн алысмын, бирок ошонун орчундуулары, ошол эле мисалы айтуучулардын 2 жылда бир өтүлө турган форуму, эпос айтуучулардын дүйнөлүк форум болчу. Ошол эле эпос изилдөөчүлөрдүн 2 жылда бир өткөрүлө турган дүйнөлүк форуму бар болчу. Бул иштер аткарыла элек. Мен бир кызык айтып өтөйүн. 23 жылы мен ошо Манас Улуттук Академиясында иштеп жатканда Индия элчилиги, Индия Республикасынын элчилиги, элчиси өзү Кыргызстандагы элчиси келип деген сиздер менен бир кызматташ, себеби биздин келишимибиз бар болчу. Кызматташы боюнча ал элчи азыр мөөнөтү бүтүп кетип калды. Мынакей кызматташынын бир үлгүсү болсун, мисалы болсун. Мен Индиядан атайын бир чоң продюсердик борбор таптым. Манас үчилтигин Индиядан деди. 3D мультфильмин тартуу боюнча балдар үчүн мынакей долбоор алып келдим деди. Бир мультфильм 70 мүнөттүк эле. 70 мүнөттүк мультфильм $500,000 долбоор болчу. Тыгыз кылып 70 мүнөттүн ичине батыргыдай кылып Манасты өзүнчө, Семетейди өзүнчө, Сейтекти өзүнчө 3 тасманы, ар бир тасманы 1 жылга, 1 жылдык мөөнөт менен тарталды деп, керек болсо ошол Индиядан атайын иш сапары менен ошол кино компаниянын продюсери келди. Өзү жаш жигит экен, кол алдымда 1200 киши иштейт деди. Анан сиз деген болгону сценарийин түзүп бериңиз, котормосун жасап бериңиз, биз сиз айткандай кылып тартабыз деди. Анан эми мен мамлекеттик мекемеде иштеп жаткандыктан жетекчиси катары сөзсүз түрдө мен министрлер кабинетине кайрылышым керек болчу, алардын уруксат алышым керек болчу. Тилекке каршы министрлер кабинетинен болбойт, биз ага даяр эмеспиз деген жооп келди. Мен таң калдым. Президентибиз эки ооз сөзүнүн бири эле ар качандан бир качан айтып жатат, сырттан инвестиция тарткыла, тарткыла, тарткыла деп атат. Анан эми Индия өзү келип мынакей биз тартып берели, үлгүсүн да көргөздү, Одиссеяны бир тарткан экен, ошону да көргөздү, мына ушундай алып тартабыз деп, балдар үчүн ылайыктуу кылып текстин да жөнөкөйлөштүм, силер кандай десеңер ошондой кылып беребиз деди да, силердин гана заказыңар болот деп ушундай шарт коюшту да. Биз көнгүдөй шарт койду. Анан эми ошондой жооп болуп калды.
3: Сценарий бар.
5: Жок, сценарий мен деген алгач ирет алар таанышып маалымат алыш үчүн Манас Эметей Сейтектин кыскача кара сөз түрүндө орус тилинде анан англис тилинде сюжеттин түзүп туруп бергем. Индия элчилигине бергем, алар болсо ошо продюсерге берди. Таанышып чыкты, анан продюсер абдан кызыгып калыптыр. Себеби бул жерде бир эки элди, эки өлкөнү тарта турган бир маселе бар да, эки өлкө тең эпоска бай өлкөлөр. Индияда дагы атактуу Махабхарата Рамаяна деген эпостор бар. Миф легендаларга өтө бай эл, байыркы эл, байыркы цивилизациянын ээси. Анан алар абдан сүйүнүп рас болуп турган сүйүнүп, Манас деген сөз аларга дагы мындай чочун сөз эмес, сөз катарында алганда. Манас деген Индиянын байыркы мифологиясында кудайлардын бири болуп эсептелинет. Керек болсо Индияда азыр ошо Манас академиясы деген академия бар да, Анан алар ошо макул болуп, аябай ынтызар болуп, кызыгып ушундай сунуш менен келгенде жана андай жоопту угушту. Бир жума атайын ушу продюсер жообун күтөм деп кетпей отурду. Жообун ошо министрлер кабинети макул болбой койду деп айтсам, абдан капа болду. Анан анда башка бирдемени такпайлыбы дейт. Анан мен макул, анда келгиле кенже эпостарыбыз бар биздин. Биз эми кенже деп кыргыздар эле айтабыз, бирок силердикинен кем эмес эпостарыбыз бар. Мисалы Кожо Жашты тартсак болот, Кара Кулботомду, элдик поэма же болбосо Төштүктү тарталы деп дагы сунуштап туруп өкмөткө кайрылсам, министрлер кабинетинен кайра жооп келди: биз даяр эмеспиз деп. Анан мен түшүнгөн жок, мен эми ал кезде мамлекеттик кызматта иштегендиктен эмне үчүн даяр эмеспиз, негизин айтыңыз эмне деп мен сурап тактай алган жокмун. Даяр эмеспиз дегендиктен эми тилекке каршы ушунчалык бир четинен уят болдум. Келген инвестицияны кайра кайтарып идик да, пайдалана алган жокпуз.
6: Эми айтылган сөз эл алдында айтылат, эфир аркылуу айтылган соң эмне үчүн экенин анын балким жүйөсү бардыр, эми азыр эч нерсе айта албайбыз. Жогоруда белгилегендей, сиз бир чети Манасчысыз, экинчиден окумуштуусуз да, мындай айтканда дагы өзүңүздүн жолуңуз менен Манас эпосун жайылтууга, анын баягы элге жеткирүүгө, илимий жактан изилдөөгө өзүңүздүн жолуңуз бар. Мындай чатында эч кимден сурабай турган, өзүңүз ишке ашыра турган. Эми ошол жака өтөлү, албетте өкүнүчтүү, жакшы сунуштар болгон соң кабыл алынып калса жакшы болмок экен. Айрыкча кино боюнча долбооруңуз чын эле мындай кызык экен деген.
5: Кино индустрия деген бул өтө чоң инвестиция, акча алып келе турган маданияттын бир тармагы да. Индия деген 40-чы жылдардын аягында, 50-чү жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин, Британиянын колониясынан чыккандан кийин ошо кино индустрияны өнүктүргөндүгү үчүн бул кайсы бир деңгээлде ошол жардам болду да.
6: Эми сизди билбейм, бизди могу Индиянын киносу менен чоңойдук.
5: Ошо баарыбыз эле ошо Индиянын киносу менен чоңойдук да. Эми ал Голливуд киносуна таптакыр жетпейт. Бирок ошол кезде союз мезгилинде эки күндүн биринде биз Индиянын киносун көрүп атып, Индиянын эли мисалы 1.5 ошол кезде миллиард болсо керек, азыр 1.5 миллиард болду э. Ошол 1.5 миллиард элге деген ошол тасманы тартуулап, ал арзан эле тасма, бирок ошону менен кайра жанагы каражатты, жумшалган каражатты өзүнө кайтарып алып атат да. А бизге канча ирет Советтер Союзунун ошол кинолор прокат болду, ошону менен кайра кайтып атат да. Демек биз кино тасма аркылуу деген өзүбүздү деген каржылай ала тургандай деңгээлге жете алабыз. Биздин деген мифологиябыз дагы, биздин байыркы маданиятыбыз дагы өтө бай. Эгерде ошону таттыктуу деңгээлде кино тасманын деңгээлин алып чыга турган болсок, бул чын эле ооба, бул ошону менен гана жан багып кала тургандайбыз да, чын эле. Кыргызстандын, кыргыз элинин маданиятын ошентип таанытсак болот эле. Бул азыр деген эми биз го окуп атабыз дагы. Кийинки жаштар, мына кийинки өзгөчө мектеп курагындагылар окубай калды да. Көп окубай калды. Азыр көрүү менен угуу гана калды.
6: Айрыкча сезимге жеткирүүдө кино таспа менен мультфильмдин ролун негизи.
5: Ошо көрүү деген бул өтө чоң мааниге ээ экен да. Көрүү сезими аркылуу, анан угуу сезими аркылуу жеткирүү өтө жеңил экен. Анан ошол мультфильм, ошол эле тиги кино аркылуу жеткирсек, мисалы Властелин колецти көрбөгөн чоң кичине адам калган жок болуш керек бул дүйнө жүзүндөчү. Баарыбыз көрдүк
6: кинонун,
5: кино тасманы, ушу Властелин колецти
6: таасири менен.
5: Анда ошо Манаска таандык мотивтер бар керек болсо, ошо Властелин колецте. Ошол эле Игра престолов деген жана Гарри Поттер деген, анын баарын биз көрдүк. Мен эле бир эки үч ирет көрдүм да. Анан ошентип биз өзүбүздүн маданиятыбызды таанытсак, чын эле абдан жакшы болоор эле, болоор эле. Анан эми тилекке каршы буга бир комплекстүү, олуттуу бир адискөй мамиле кылсак жакшы болоор эле. Мен билгеним мынакей, Дальмира Тилепбергенова деген белгилүү айым кинорежиссер, өзү бир катар фильмдердин автору. Мына ошол Дальмирадагы Эр Төштүк тасмасын кадимкидей жана Властелин колец, Игра престолов деген сыяктуу тасмалардын деңгээлинде кылып тасманы тарталы деген сценарийин түзүп даптаяр кылып өкмөткө министрликке кайрылганда министрлик макул болуп министрлер кабинети буга вето коюп койду да, болбойт, каржысы чоң экен деп. Эми каржысы чоң деп отура берсек анда эч нерсе кылбайбыз. Эгерде чын эле биз чоң, белгилүү эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги өтө сапаттуу тасмаларды тарталы десек, албетте ал деген өзгөчө кино бул чоң акчаны талап кылат. Мына мультфильм жагдайын айтып атам мен. Ушундай бир шарт жагдай түзүлүп калды. Ошондон кийин мен кайсы бир деңгээлде мындай бир түшүнбөй да калдым бул чечимге, өкмөт тарабынан айтылган чечимге чийки май жегендей болуп калдым да. Эми бул кино багыты, андан сырткары театр турат, андан сырткары музыка турат, андан сырткары деген сүрөт искусствосу турат. Ошол эле деңгээлде ошондой эле бир аракет менен мисалы билим берүү министрине өзүнө жеке кирип бир атайын долбоор түзүп бир эки азыркы агартуу министрлиги мындай бир сунуш менен кирдим элем, атайын бүт баарын жобосун түзүп аннотациясын түзүп келгиле мектептерге ушундай бир илгери бир 90-жылдары баягы миң жылдыктын шарапаты менен Манас Эметей Сейтек деген уюмдар түзүлдү эле. Биз эгерде бала бакчадан, эгерде биз мектептен баштайлы десек, келгиле муну бир практикалык жүзгө айландырып, балдарды дагы ошондой бир духта өстүрүп чоңойтуп, тиги класском дебей, ошол баланчанчы класска чейин, орто класска чейин, кенже класстан анан жогорку класстарга чейин келгиле ушундай бир уюмдарды түзөлү.
6: Илгери октябрь,
5: кенер, комсомол деген ошондой кылып түзөлү деп туруп дагы билим берүү министрине кайрылсам, кадимкиде бүт баарын түзүп туруп, жобосу менен документациясын бүт түзүп туруп, мына ушундай кылып түзөлү деп сунуш менен киргизсем, ал тараптагы мындай бир кайдыгер мамиле кылып койду. Болгону ошол кезде бир 2 жыл мурда бекен Чүй облусунун президенттин өкүлү эксперимент катарында ушул Чүй облусунун Бишкектин жанындагы эле Лебединовкада бекен бир мектепке ушундай бир эксперимент кылып киргизген экен. Эметей Сейтек деген 3 уюмду киргизип, ошол жакшынакай иштеп келеткандыгын көрүп, биз ошо губернатор менен да жолугуп сүйлөшүп, келгиле муну жайылталы, келгиле муну деген Кыргызстан жалпы өлкөнүн алкагын алып чыгалы деген ойго келип, анан билим берүү министрлигине келгенде жана андай бир суз мамиле болуп калды. Ошону менен мамлекеттик мекемелерде кайсы бир деңгээлде мындай бир өзүн көрсөтүү үчүн эле кылып аткан ишин мындай реклама кылуу үчүн эле шоу кылып эле ошону менен эле аракеттенгендей байкалат да, кызыктай. Чын эле ошол сапаттуу деңгээлде түбөлүктүү мээли жок дегенде бери дегенде 50 жыл жашагыдай кылып калтырган бир иш жоктой да. Эптеп эле баягы отчет үчүн эле кылынгандай сезилет да. Тилекке каршы, анан Манаска да биз ошондой мамиле кылып аткандайбыз да. Манас жөнүндө биз көп айтабыз. Бардык тармакта, бардык багытта, бардык чөйрөдө айтып келебиз. Бирок ошол чыныгы мамилени Манас талап кылгандай, Манаска татыктуу деп эсептелинген мамилени биз чыныгы кылып жатабызбы? Билбейм, мен эми
6: тажрыйбаны сиз көрдүңүзбү мектепте кандай формат ишке ашырган экен? Сынамык түрдө болот экен.
5: Ооба, бул жакшы болуп жаткан. Эми ошол кезде, азыр эми мен баягы ал бир 2 жыл мурда, 3 жыл мурда башталган долбоор болчу ошол мектепте. Ошол Жибек жолунун боюндагы мектеп болчу да, Лебединовка айылында болуш керек эле. Ошол анан эми азыр кандай ишке ашып атат мен билбейм, айта албайм.
6: Мен сиз менен маектешер алдында сиздин 2018 жылы бир нече элим элим деген видео сабагы барын көрдүм деп калып айта албайм, бирок бирөчкай көрдүм. Ошондо баягы кити окубай көрө турган чөйрө үчүн жакшы сабак бар экен да. Манастын сюжет жөнүндө айтып атасыз, айрым бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атасыз, манасчылардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атасыз да. Анан ошол ишиңизди мен түшүнүгүмдө 2018 жылы чыккан экен мен.
5: Ооба,
6: уланып атабы, бул мындан көргөндөр бар экен, бул эмне эле сиз?
5: Бул кызык да, бул кызык. Мен азыр ушуну отуруп алып бир ойлоном, бул атайын жасалган иш го дейм да. Азыр себебин айтам. 18-жылы мага Борбордук Азиядагы Америка университети, биз АУТСА дейбиз, Учурунда мен ал жерде да бир 10 жылдай иштегем. Сабак берчүмүн. Анан ошол жерде иштеген антрополог кесиптештер кайрылып калды. Биз деген ушу онлайнда онлайн атайын сабак видеолорун даярдап аттык элек.
6: Демек бул Манас жерде сабак турат
5: видеосу. Анан сизге сунушубуз ушу Манас таануу боюнча сиз видео сабак өткөрүп бербейсизби деди. Анан макул дедим, канча убакыт дедим, кайсы темаларга десем каалагандай деди. Убактында убактын сиз канча десеңиз ошондой кылалы. Сабактардын темаларын өзү, сабактын темасын өзүңүз бөлүштүрүңүз, мөөнөтүн дагы өзүңүз бөлүштүрүңүз, биз тартып беребиз деди да. Бул эмне үчүн мен кызыктап атам? Бул ковид жанакы оору пандемиянын алдында болуп атат да. Атайын ошого даярдык көргөндөй болуп тур да. Бул эми Америка университети болуп атат да. Ошогон эми себеби Манас таануу эле эмес, баардык дээрлик сабактар боюнча ошондо онлайн сабак түзүлдү ошол 18-19 жылы. Кыргыз адабияты, кыргыз тили боюнча, Кыргызстан тарыхы боюнча ошондой сабактар түзүлдү. Анан пандемия учурунда ошол видео сабактар өтө чоң жардам болду. Жогорку окуу жайлары үчүн дагы, орто мектептер үчүн дагы чоң жардам болду. Ошол иштеп берди. Мугалимдер дагы, окуучулар, студенттер да колдонду. Себеби ага чейин онлайн сабак же болсо видео сабак деген түшүнүк жок болчу. Эч түшүнүк жок болчу. Муну биринчи ошол Борбор Азиядагы Америка университети демилге көтөрүп, каржылап операторлорун, режиссерлорун, монтажёрлорун каржылап бизге дагы төлөп берди. Ошо сабак өткөндүгү үчүн. Менимче 21 сабак болсо керек эле. Ар бир сабак бир 20 мүнөттөн беле ушундай болуш керек. 15 мүнөттө. Ошо ошондой экен да. Анан кийин азыр эми болгону ойлоном да. Ушуну башкачараак кылсак болбойт беле? Себеби маңдайында бир эле киши отуруп алып эле сүйлөп атса, анан кишини да карабайсың. Операторлор болсо камераны таштап коюп кетип калат. Тиги камерага гана сүйлөйсүң. Бул да бир мындай бир одонодой көрүнөт экен да. Анан мүмкүн ар жакта бир заставкалар менен, видео көрсөтүүлөр менен дагы коштолсо жакшы болот. Видео жасалганлар менен дагы коштолсо жакшы болор беле. Себеби азыр мен көрүп атам, Россиянын өтө бир жакшы онлайн эмес видео сабактар бар, ушундай бир аталышта сабактар бар да, бардык өзгөчө илим эле эмес, илим эмес, орто окуу жайларын окуучулар үчүн атайын ушундай сабактар бар да. География сабагы боюнча, тарых сабагы, тил, адабият сабактары боюнча, химия, физика сабактары боюнча ушундай. Анан кийин булар түзүп ошо жарыкка чыгарышты. Бул YouTube'та бар. Эми бул ошол кездеки алгачкы бир долбоор болду.
6: Анан токтоп калды.
5: Мага деле бир топ сунуштар айтылды. Мен оюмда ушул Манас академиясында да ошондой видео сабак өтсөкпү деген, бирок башка форматта жанагы видео бир жасалгалар менен коштоп жакшынакай кылып, сапаттуу кылып көрсөтсөкпү, тартсакпы деп ойлогом. Азыр
6: ушу кандай пикирлер айтылды мындай?
5: Албетте, албетте, албетте.
6: Менчи сиз жасалгасын айтып атпайсызбы? Бул жерде сөздүн мааниси, сабактын мазмуну мына укканга көрүп сиздин жүзүңүздү көрүп атат, бирок уккандагы мааниси аны деле талап кылбагандай сезилип атат да. Эгер такыр жоктон көрө жогорудан.
5: Ооба. Ошол да, бул деген ошол кезде биринчи алгачкы кадам болду, экинчиден жоктон көрө жогору деген мамиле болду.
6: Эгер жасалгасын алсак, эч ким азымын айтып
5: аткан жок. Ооба. Анан эми бул
6: өзү алдыңызча азыр техник өнүккөн, телефондун деле iPhone деген эмелер бар. Өз алдыңызча ошол мени уланканга кыйын болобу? Балким мындай керектей сезилет.
5: Ооба, болот эле. Бирок мен өзүмдүн бир кандай дер, мойнум жар бербейт атко дейм. Мойнум жар бербейт ат.
6: Системалуу түрдө эле?
5: Ооба, системалуу түрдө.
6: Ачсам, улам темадан темага өтөт да.
5: Системалуу түрдө. Бул Манастын сюжети эле эмес.
6: Мектеп программасына ылайык.
5: Бул мектепке дагы ылайык. Бул жогорку окуу жайларына дагы, атайын орто окуу жайлар үчүн дагы ылайык. Бул китепти мен өзүм 2008 андан кийин 2012 жылы окуу китебин түзүп жарыкка чыгаргам. Ошо окуу китебимдин өзүмдүн түзгөн Манас таануу. Ошо окуу китебимдин негизинде эле мен жана лекция, видео лекцияларды жасагам да. Бул азыр бир ойлойм, мындай бир жакшыртып дагы бир универсалдаштырып жасаса болот. Бирок азыр башка бир иштер менен алекмин, анан ошону менен мен негизи өзүмдүн негизги максатымдагы, негизги өзүмдүн алдыма койгон бир оюмдагы ушул да, күнүмдүк болбосо экен эмне кылсам дагы. Бүгүн барды, эртең жок. Эртең бир сүгүн унутта калбаса экен, жок деген 2-3 муунга кызмат кылса экен, түбөлүктүүлүгү болсо экен деген максатта аракет кылганды жакшы көрөм, кандай гана багытта, тармакта болбосун.
6: Азыр колуңузду байлап турган иш жөнүндө айтсак болобу же азырынча бүтө элек?
5: Азырынча айта берели.
6: Эмне
5: иш? Азырынча деген кытайлык бир манасчы болгон, ал кишинин көзү өткөн 2006 жылы Жусуп Мамайдан кем эмес.
6: Андан башкабы?
5: Ооба, чоң манасчы.
6: Аты?
5: Сатып алды аалы, ушу Текес өрөөнүндө болгон. Мен ал кишинин үйүндө көзөткөндөй күнү ошо жайында барып, башына барып куран окуп ошентип кайтып келгем. Текеске барган 14 жылы ошол кишинин материалы бар,
6: кагазга
5: түшкөн. Ооба, ооба, ооба, варианты бар. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатам, редакциялап атам. Анан ал дегенден үстүнө араб аримине чыкканда аны кириллицага салып, анан азыр редакциялап атам. Бул ал бир чоң маалымат, чоң жаңылык, себеби ал жерде Манастын бабалары айтылат.
6: Бир варианты пайда болуп турбай анда?
5: Ооба.
6: Ийгилик ал эмгектин дагы элге берилген учурунда балким жолукканга мүмкүнчүлүк болоттур. Эми урматтуу радио окуучулар, таланталы Бакчыевди жалпы журчулук жакшы билет. Кийинки учурларда өзүңүз айткандай Манас академиясын жетектеп турган, анан жана бир эки долбоорун ишке ашышпай калганы жөнүндө өкүнүчтүү жүрүндө айтып атпай, анан дароо эле айтат да суроо пайда болушу мүмкүн да, Манас үчүн өзү эмне кылды экен дегендейчи. Анан ошон үчүн мен бул жерде баары камтылган жок, бир учкай бир жерде маалыматты айтып коеюнчу. 1995 жылы Таланталы Бакчыевдин өзүнүн айтуусунда 6.5 басма табакта 4617 саптан турган Манас эпосунун ири окуяларынын бири болуп саналган Алманбеттин жомогу китеп болуп чыккан экен. Кыскартылган варианты дейби. Анан кийин 7479 сапырдан турган толук варианты 2012 жылы китеп болуп жарык көргөн экен. Бул эми сиздин эмгегиңиз катары айтып атам. Анан 2011 жылы 8631 сапырдан турган дагы бир көлөмдүү эпостун окуясы, бул Манастын ашы деген аталыш менен китеп болуп жарык көргөн экен. Андан кийин Кыргыз улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда Манас эпосунун Жакыптын зары деген бөлүгү деп коелучу. Бул кол жазманын номуру көрсөтүлүп атат. Манастын Кошойго жолукканы деген 1120 саптан турган, Алманбеттин арманы 1015 саптан турган мына ушул окуяларда. Анан 2000 жылы Жылдыз Орозобекованын концепциясы боюнча киносценарий боюнча Швейцария менен Франциянын биргелешкен кинокомпаниялар тарабынан тартылган Манасчы деген даректүү кинотасмага Гүлчоронун Үргөн суусун кечиши аттуу окуясын сиз айтып бергенсиз да. Бул Манасчы катары жасаган эмгегиңиз. 2005-2006 жылдары Таланталы Бакчыевдин айтуусунда Кыргыз улуттук телерадио компаниясынын Алтын казынасына Манас үчилтигинин Манас бөлүгүнөн Чубак менен Алманбеттин чатагы, Семетей бөлүгүнөн Семетейдин Букарадан Таласка келиши аттуу окуялары тартылып калган. Бул дагы тарых үчүн керек. Анан Семетейдин төрт береңге аш бергени деген окуяга чейин жаздырып алынганы жөнүндө маалымат жүрөт. Анан 2000 жылы Кыргыз патент тарабынан чыккан Саамалык ырлар жыйнагынын биринчи китебине Таланталы Бакчыевдин айтуусунда Манас эпосунун Манастын ашы, жанагы эле бул айтуу вариантында, айтуучулук өнөрүнүн вариантында жазылган экен. 2004 жылы Борбордук Азиядагы Америка университетинин тарабынан чыгарган Биздин үйүбүз аттуу көркөм чагынмалар жыйнагында университет тарабынан чыккан китеп экен. Биздин үйүбүз аттуу көркөм чагынмалар жыйнагына кирген экен. Каникейдин кошогу аттуу окуясы. Мына ушул сыяктуу эми бул мен бир жолку жолугушууда баардык эмгегиңиздин баарын айтып өтүү мүмкүн эмес. Бул баягы эмне жасады дегенде мунун баары оңой менет болбосо керек. Анан өзүңүз билгендей баягы атактуу Сагынбай атабыз, Сагынбай Орозбаков, анан Саякбай Каралаев, андан башка дагы варианты мына Илимдер академиясына кол жазмалардын баары китеп болуп чыкты. Анан менде суроо болуп атат да, могу окуялар ошол классикалык варианттардан алынганбы же сиздин вариантыңызбы, могу китеп болуп аткандар кандай түшүндүрөсүз да, бул эмне болгон эмгек?
7: Бул китеп болуп чыккан тексттер Илимдер академиясынын кол жазмалар фондусуна өткөн тексттер. Бул тексттердин баардыгы өзүмдүн вариантым. Себеби ошол тексттердин баардыгы экспертизадан да өткөн. Манас таанычылар, адистер тарабынан өзгөчө кол жазмалар фондусуна тапшыруунун алдында эксперттер текшерет ошол институттун.
6: Кол жазмалар фондусуна өткөргөнсүз.
7: Ооба, ооба, ооба, өткөргөм. Ошол бул жерде ошо Толтойдун жомогу деген дагы окуя бар, Манастын төрөлүшү деген дагы окуя бар, ошол окуялардын.
6: Мен атабагандан.
7: Ооба, ооба. Ошол окуялардын баардыгы деген кол жазмалар фондусуна кабыл алуу алдында ошол Илимдер академиясынын кызматкерлери, илимий кызматкерлери аны экспертизадан өткөрөт, анан заключение берет да, жыйынтыгын берет, өзүнүн корутунду пикирин берет дагы, кол коюп анан мен тапшырам, алар кол коюп кабыл алат.
6: Ошон үчүн кол жазмага өттү деген төрөлүп сакталып калат.
7: Албетте, кол жазмалар фондусу деген бул эмне? Бул деген
6: мен ошол жерде ири багы техник өнүгө элек кесе эле маанилүү экен деп.
7: Жок, жок, бул дайыма, бул дагы ошо азыр деле ошондой. Азыр деле ошондой улана берет. Себеби ушул 80-жылдарга чейин кол жазмалар өтө дээрлик көпчүлүк кол жазмалар азыр кол жазмалар фондусундагы материалдар 80-жылдарга чейинки материалдар да, андан кийин

0: бардыгы. Ошол союз мезгилинде фольклористтер тарабынан, окумуштуулар тарабынан, кызыккан адамдар тарабынан, айтуучулардын өздөрү тарабынан кагазга түшүрүлүп тапшырылган.
1: Ошол айтты мурун 30-чу жылдардан башталган улам-улам мезгилинде көрсөтүп кеткен.
0: Себеби дегенде бул ошол тексттин бир гана түрү, жазма түрүндөгүсү. Ал эми Саякбайды учурунда аудио видеого да түшүргөн да. Бул ошо аудио видео түрү. Андан сырткары азыр эми мынакей санариптештирүү жүрүп атат. Ошо санариптештирүүнүн күчү менен, ошонун кудурети менен да азыр көп нерсени жазса болор эле да.
1: Жана мен атап атпаймынбы? Биз эми жазылган теле варианттар, видео.
0: Ошонун бардыгын азыр түшүрсө болот эле да. Мисалы Саякбайды эмне деген аудио видео тасмалар деген өчүп калды. Силер аны билбейсиңер, мен анча-мынчасын билем. Себеби ушул жерде ошол тасмаларды калыбына келтиргенде Буудайбек Сабыруулу, Асан Кайбылдаев аксакалдар иштеген ушул кол жазмалар фондусунда. Ошондо ошолор айткан, мына Асан Кайбылдаев айткан, көп деген кол жазма тиги аудио тасмалар деген куурап тиги тасма өзү. Бупрап такыр жараксыз болуп калган дейт да. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн бардык формаларга өткөрүп коюш керек. Кагаз формасына, жазма түрүнө, аудио, видеосун өткөрүп коюш керек. Себеби бүгүн болбосо эртең ар кандай шарт жагдай болуп калат. Биз билебиз бияктагы ушул мына УТРКнын алтын фондусундагы айрым материалдар суу басып калган учурларын билебиз. Нымдашып ар кандай мына ошондой жагдайда, ошондой шартта деген кол жазма сактап калат. Ал деген байлык да, ал элдин баалуулугу, байлыгы да. Ошон үчүн эгерде Илимдер академиясында да ошондой учурлар болгон, 90-чу жылдарга чейин кол жазма фонддун ошо жанагы кол жазмада сакталып турган бөлмөнүн өзү каралбай калган такыр. Каралбай калып анан андан да суу каптап, нымдуулук тиги бу деген мындай температура болуш керек да. Температура болуш керек, белгилүү температурада болуш керек. Ошо температурага жооп бербегендиктен кол жазмалар дагы көп кол жазмалар өлүп калган да. Такыр жараксыз болуп калган. Же жазма өзү жарактан чыгып калган, себеби ал кезде тиги сыя менен жазчу илгери. Болбосо кагаздын сапатына, иши кылып ушундай маселелер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мисалы азыр интернет өчтү дейли. Интернет эгерде биз санариптештирсек, интернет өчтү, дүйнө жүзү боюнча токтоду дейли, бизди сактап турган, кармап турган азыр асмандагы да космостагы спутниктер болуп атат да, бизге интернетти жибериткан. Ошолор өчтү дейли, азыр биздин бухгалтериябыз дагы өлөт, биздин ошол санарипке салган оокаттарыбыз баары өлөт. Эгерде аны биз дагы жана катуу дискке сактап койсок дагы жакшы, а сакталбай калса эмне болот деген маселе турат да. Мына ошондой шартта, ошондой жагдайда мына кол жазмалар фондусу сактап кетет,
1: кагазда калган кат өлбөйт.
0: Мына ушундай, ошон үчүн колдон келсе азыр баардык форматка өткөрүүнүн аракетин көрүш керек. Мен эми ошо манасчылыкта деген башты сайып коюп атайыла отуруп баягы Жусуп Мамайдай болуп же Сагынбай Орозбаковтай болуп атайын ушу жаздырайын деп жаздырбай жүрөм. Буга дагы атайын даярдык керек, шарт керек дегендей мүмкүнчүлүк керек, жан дүйнө, баш мээ бош болуш керек дегендей ошондой шартты мен өзүмө бөлбөй атам да.
1: Эми ким азыр технологияга өнүгүп кетсе, сиздин өзүңүздүн оозеки айтканыңыз кагазга түшүрүп калган
0: да. Мүмкүн. Ооба. Ошо азыр деле ошентсе болот, азыр деле ошентсе оозеки айтканды кагазга түшүрүп койсо болот. Мен ошондой бир аракет кылып былтыр бекен аудиого ошол эр төштүктүн жомогу деген бир окуяны, эр төштүктүн жомогу деген бир окуяны аудио тасмага түшүрүп көрдүм. Анан Манастын төрөлүшү деген окуяны бир 3-4 бөлүктөн болду окшойт, аудио тасмага түшүрүп азыр ютубта жүрөт ошолор. Болот экен, ошентип өзүм эле бир 2-3 киши менен. Эми бул манасчылыкта, айтуучулукта дагы бир кызык нерсе, маңдайыңда угуучу же көрүүчү болбосо дагы кызык да, мындай айта албайсың. Айта албайсың да, айта албайсың. ошон үчүн жаныңда киши болуп

0: жан дуу салттуу түрдө болсо, аудиториясы менен айтылган жаздыруулар болсо абдан жакшы болмок. Эми
1: анан оозеки айтылып аткан, мисалы үчүн манасчынын айтып аткан манасын кагазга түшүргөндө башкача болуп калат го, э?
0: Эми
1: мындай редакциялоо сөзсүз талап кылат,
0: албетте, албетте. Редакциялык редакция дегенде
1: оозеки менен жазуу дал келбейт экен.
0: Ооба,
1: маанисин жоготуп койгондой бир.
0: Себеби мисалы Сагынбайдын айткан көбү деген атайын отуруп, ошол Ыбрайым Абдрахманов маңдайында отуруп атайын жазган да. Айрым учурларда эл алдында айткан учурларын жазган, айрым учурларда, көпчүлүк учурларда күнү түнү дебей шамды жагып коюп, анан тиги үйүндө отуруп жаздырышкан да. Ошон үчүн Ыбрайым Абдрахманов ал жерде редакциялык иштерди да кошо бирге ала жүргөн болуш керек, кыла жүргөн болуш керек. Сагынбайдын тиги вариантына мындай редакциялык иштин деле зарылчылыгы жок.
1: Балким өткөрүп койгон.
0: Ооба. Саякбайдыкы болсо көпчүлүк тексттери деген, көпчүлүк тексттери ошо аудиодон жаздырылып тасмага түшүрүлгөндү кагазга түшүрүшкөн да. Бул деген мисалы Шаабай Азизовдукун ошондой кылышкан. Мен билген Мамбет Чокморовдукун ошондой кылышкан. Кээ бир манасчылар өздөрү жазган кагазга түшүрүп, мисалы Тоголок Молдо, мисалы Алмабек Тойчубеков деген айыбдан чоң күчтүү семетейчи болгон, анын уулу кагазга түшүргөн, Калгакиев түшүргөн, Чалагыз Иманкулов түшүргөн, себеби кошуна айылдарда турушкан тең туш достор болушкан, кат таанышкандыктан. Алмабек болсо өзү кат таанып алган киши экен. Мына ушундай шарттар болот. Бул эми манасчылыктагы. Мен бир нерсеге токтолгум келип турат, муну мен айтып кетишим керек. Мен чоң залкар манасчынын колуна суу куюп, ошол кишинин батасын алып, ошон менен бирге коюндашып, бир төшөккө жатып дегендей, бир аяктан тамак ичип калган манасчы катары Шаабай Азизов устатым. Бул чоң көзүн көрмөк түгүл чогуу жүрдүк да. Бир 17 жылдай чогуу жүрдүк. Үстүнө биз кошуна айылдан болобуз, бир эл, бир тукум дегендей. Анан бул өтө чоң мааниге ээ экен. Устат көргөн манасчы, жөө өнөр ээси дейли, бул чоң мааниге ээ экен. Эмне үчүн мен муну айтып атам? Себеби ошол устаттан алган таалим, тарбия, адеп, акылак, ынсап, ыйман деген түшүнүктөр ошол устаттан өтөт экен. Манасчылыкка чыккынчылык кылуу, жалган сүйлөө, маназ дүйнөсүнө ыпластык иш кылуу, маназ дүйнөсүнө көңүл кош мамиле кылуу деген сыяктуу түшүнүктөрдү ошол устат тууралап туруп, анан оозуна салып берет экен да. Мен азыркы биздин манас дүйнөсүндө өзгөчө манасчылык өнөрүн аркалап жүргөн биздин жаштарга, жаш балдарга кайрылып айтаар элем, ушул манас дүйнөсүн дагы, манасчылыктын өзүн дагы касиет деңгээлинде кармансак, тутсак, алып жүрсөк, бул сурап алсаң дагы, сатып алайын деп карызга сурасаң дагы келе турган касиет эмес. Бул бериле турган касиет. Ошол касиетке касиеттүү мамиле, касиеттей мамиле кылсак жакшы болоор эле да. Анан көңүл коштук кылып эле шоу деңгээлин айландырып, муну бүгүн барды эртең жок, ушул аркылуу бир байлыкка, ушул аркылуу бир бийликке жетейин, даражага ээ болоюн деген түшүнүк ошол Сагынбайдын убагындабы, Тыныбектин убагындабы болгон эмес. Ал деген ошол аркылуу элге пайда кылайын, элдин көөдөнүн ачайын, көзүн ачайын деген далалат болгон да, ошол аркылуу элимди сактап коргоп калайын деген аракет болгон.
1: Манас эпосун жайылтуу боюнча, окутуу боюнча өзүңүздүн ишиңизге байланыштуу, кесибиңизге байланыштуу бир катар мисалдарды келтирдиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми жыйынтык иретинде биринчи радионун угармандарына сиздин каалоо тилегиңиз.
0: Тилегимде, ниетимде ушул, Манас бул кыргыз элинин жан дүйнөсүнө бүткөн руханий чоң баалуулук. Ошол руханий баалуулукка карата ар бир мен кыргызмын деген адам, инсан бир аруу мамиле кылса дейм. Бектер да кетет, бел кетет, бирок те атам замандан бери келе жаткан, кылымдар бою келе жаткан бул руханий дүйнө кала берет. Кайсы бир формада болбосун, түрдө болбосун, ал кала берет. Ошол союз мезгилинде дагы атеизмдин, коммунизмдин идеологиясынын негизинде басмырлап же чектеп келсе дагы биз эгемендүүлүккө ээ болгондо ошол кайрадан мындай бир булактын көз ачылгандай болуп келди го, кайра өзүбүзгө кайтып келди го. Демек ал келе берет. Ал шарты ыгы келсе келе берет, жаңыра берет, жаңылана берет. Ошон үчүн ушул дүйнөгө мен урматтуу угуучулар, суранаарым, Манас дүйнөсүнө чыккынчылык, көз арткандык, ичтардык көрө албастык кылбай, чын ниетибизден, аруу ниетибизден мамиле кылсак дейм.
1: Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер бул жолу Инсанат докторусуна Манас эпосун илимий жактан изилдөө жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Манас үчүлдүгү, Манас Семетей Сейитеги эпостарын ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер филология илимдеринин доктору Манасчы жана Манас таануучу Талантталы Бакчиев менен маектеп туңуздар. Сизге атайын убактыңыз бөлүп уктуруубузга катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар. Бишкекте саат 23. Музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.